0: שלום וערב טוב לכם, מאזיני לב המדינה. מה שלומכם? אתם עלי ערב ים תיכוני בשידור חי. שלום למור נגד שמפיקה אותנו, שלום לשחר סבגה טכנאי, שלום לענת אהרוני מנכלית ובעלים אור משכנתאות, והיום ביום רביעי בשבוע ננסה לעזור לכמה שיותר משפחות לשלם, אבל הרבה פחות כסף לבנקים. תקשיבו, זה לא משנה איפה לקחתם את המשכנתא שלכם. זה לא משנה מתי לקחתם את המשכנתא שלכם. בואו אני אגיד לכם מה משנה. משנה שכמה שאתם מחזירים היום, תשאלו את עצמכם אם הייתם שמחים לשלם הרבה פחות ממה שהורגלתם לשלם. עכשיו, מי שירים טלפון ברגע זה לכוכבית 5589, כוכבית 5589, כוכבית 5589, אתם מתקשרים לאור משכנתאות. מור נגד, בינתיים תעלי לי את הזוכה של ויקטורי, תודה. אז ברגעים אלה כל היועצים במגדלי בסרמת גן, באזרלי אקו, ב-M Tower בר שבע, יודעים היועצים דבר אחד, שמי שמתקשר ואומר אליקו שלח אותי, הבדיקה למשכנתא ולאיחוד הלוואות ולהקטנת ההחזרים החודשיים לבנקים, היא לא עולה שום דבר. חוץ מזה, אם מצאו אתכם מותאמים לתהליך, אתם גם תוזמנו לפגישת עבודה ראשונית, ללא עלות, ללא התחייבות, באור משכנתאות, בכוכבית 5589, האם ענת אהרוני את יכולה לאשר את מה שאמרתי?
1: מאשרת.
0: אז ערב טוב לך, מה העניינים?
1: ברוך השם.
0: יום רביעי, 13 במאי, עוד ערב של מוסיקה, אוכל ומה שביניהם יוצא לדרך, עם עזרה בשידור ישיר לכל מי שזקוק להוריד את ההחזרים למשכנתא, ההחזרים להלוואות. מה צריך לעשות ברגעים אלה כששומעים אותי יחד איתך בשידור חי?
1: קודם כל להתקשר, לבדוק את הכדאיות למחזור המשכנתא. כלכלנים ויועצים יוציאו את דוח יתרות המשכנתא שלכם מאותו בנק שלוויתם. כלכלן יקבל את הדוח, יזין אותו לסימולטור וכבר יעדכן אתכם האם יש כדאיות למחזור המשכנתא. האם אתם זכאים להוראת שעה של בנק ישראל שמאפשרת, שזה הדבר, איך אומרים, התפוח אדמה לוהט עכשיו, והיא אוטוטו מסתיימת ההוראה, היא מאפשרת להכניס את ההלוואות לתוך המשכנתא עד 70% משווי הנכס, וזה מאפשר לנו להתאים את ההחזרים החודשיים למצב הנוכחי, להוריד בריביות, להקטין את ההחזרים. אני חושבת שהוראת השעה זה הדבר הכי טוב שקרה עם פרוץ המלחמה, ושווה לנצל אותה. ובמקביל, כל מי שהקפיא את המשכנתא ונמצא במצב של שחרור בחודש הבא, לבדוק מה ההיתכנות להחזרים החודשיים, כמה יהיו ההחזרים, כי מן הסתם הם יהיו הרבה יותר גבוהים, ואם אתם מסוגלים להתמודד עם זה, ואם לא, אז לחשוב על איך ממחזרים את המשכנתא.
0: חברים, מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 5589, לאור משכנתאות הבדיקה חינם. אגב, אני רוצה ברשותכם לפתוח את הקווים של האולפן שלי ב-072, 5x2 בסוף 91, כי אני תמיד שמח לשמוע מי אתם בצד השני של התוכנית. נחלק לכם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר. ערב טוב לשי סגי, ממתחם הרכבים בפלטין 4, בראשון לציון. שלום גם לאמילי בשרים, לדרור שיעניק כאן הערב ארוחה זוגית. ערב טוב לאייל רביד, הבעלים של רשת המזון ויקטורי, שכבר מפציץ במבצעי שבועות. אימאלה, אימאלה, איזה זול. הגבינות, הבורקסים, הפיצות, כל מה שאתם רוצים במעדניה, במחירים חסרי תקדים. אז גבירותיי ורבותיי, אני בכלל היום ביליתי אתכם שעתיים בסניף העמל 11 בבת ים, בסניף המאמם שאייל רביד פתח לתושבי בת ים, וכפי שאני רואה אתם באים גם לקניות בויקטורי בת ים מראשון, מיפו, מחולון, בכלל הבת ימים עפים על הסניף של ויקטורי בת ים, ואני מבין למה. הם רוצים לחסוך, הם רוצים שירות, הם רוצים גודל, הם רוצים מבחר, והם בעיקר רוצים לסמן וי בחיסכון. אז שפו לאייל רביד, ושפו לגל מרגלית, ושפו לכל הצוות המהמם של ויקטורי. אז אנחנו כאן עד לשעה 6. מוסיקה, אוכל ומה שביניהם, הערב ב9, נפגשים עם דקלה, עם הצ'ייסרים, במופע החדש של דקלה, חולה מאהבה. ובקרוב, אחרי המופע של איתי לוי, המופע השני, עם כל הנגנים וכל ה... הכיף הזה של ערב ים תיכוני, זאת תהיה דקלה. הערב ניפגש איתה במועדון הברבי בתל אביב, והנה מתחילים עם דקלה. אוהבים אותך דקלה, את המחשפה הכי טובה שהכרתי.

0: תדע לך בינינו יש לי דירה ואין לי
1: משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. שוב מלחמה, שוב רגיעה, עד מתי? ומה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות. טוב, מכיוון שאין יותר ראוי ונכון שאנשים שעברו את התהליך של הקטנת ההחזר החודשי, אנשים שקיבלו ליווי צמוד ובעזרת אור משכנתאות פתחו דף כלכלי חדש בחיים שלהם, ידברו איתי בשידור חי. ואני מהאולפן שלי מצלצל למורדכי מבת ים. שלום מורדכי.
3: שלום אליקו.
1: שלום וערב טוב. מורדכי, אתה מצטרף ליום הרביעי של התוכנית שלי שמלווה את ענת אהרוני עם שבוע של פעילות מיוחדת שבה היא נותנת צ'אנס לאנשים שרוצים להבין איך אפשר לשלם לבנקים פחות ולרדת בחצי בהחזרים על ההלוואות והמשכנתה. אנשים מתקשרים לכוכבית 5589. מתקשרים לכוכבית 5589 בדיוק כפי שאתה עשית, ואני אשמח לדעת מה קרה אצלכם בקצרה, למה הגעתם למצב שאתם צריכים להתקשר לאור משכנתאות, ואיך זה השפיע עליכם במספרים?
3: אצלנו אנחנו עשינו שיפור דיור.
1: אוקיי.
3: בעסקות, אנחנו, זה עסקה השנייה כבר שאני עושה עם ענת, לפני 5 שנים עשיתי פעם ראשונה, ואז מכרנו, ובאמת לא היה לי קשר ספק, כי גם בכל הקפיצות, המשכנתה שלי קפצה בצורה מאוד, מאוד קטנה באופן יחסית למה שקפץ לאנשים בשוק, באמת בעקבות הייעוץ של ענת, ולא היה לי שאלה בכלל בבית שקניתי עכשיו, שזה גם כן, זה שני מבנים מסוכנים, זה עסקאות שהן לא קל מבחינת הבנק לעשות אותן, זה משכנתה שהיא גבוהה, ובאמת הם סידרו את זה על הצד הטוב ביותר. גם ענת, גם נדב, הצוות שלה, יש לה צוות חבל על הזמן, אורן, כולם עומדים ונותנים את המענה הכי טוב שיכול להיות.
1: תגיד, אתה יודע להגיד כמה כסף חסכת בזכות הפנייה לכוכבית 5589, הכוכבית של אור משכנתאות? האם אתה יודע להגיד?
3: דיברתי עם יועץ אחר וזה היה בערך 1,500 שקל יותר בחודש בהצעה שהוא נתן לי.
1: מה נטוש?
4: אני אומרת, זה שיפור דיור, זה אומר בעצם שהמשכנתה המקורית שהייתה הופכת מהמחירה לרכישה, הפער במשכנתה עצמה הוא 1,500. זה כמו שהיום אתה קונה
3: לא,
4: דירה...
3: לא, מה שהתכוונתי זה הצעה אחרת שקיבלתי.
4: כן, כן.
3: דיברתי עם מישהו, הוא נתן 1,500 שקל יותר כאילו, וזה הכי טוב שהוא יכול לעשות, וכאן באמת עשיתם את זה בצורה בלי שום בעיה.
4: אני שמחה לשמוע, אני שמחה, ושיהיה לכם בהצלחה בנכס החדש.
1: מורדכי.
3: תודה, תודה.
1: תודה שבאת. חברים, כמו
3: תודה לכם.
1: תודה, תודה, הנסיך. אנחנו פה, ערב ים תיכוני, בשידור ישיר, רדיו לב המדינה. טוב, חברים, השיחה הבאה תהיה עם אחד מכם שמאזין לי ורוצה להגיד לי, ליקו, ערב טוב, אתה לא לבד. אני 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, והקומפרסור האגדי של לירון קאר בדרך אליכם. מור נגד, הראשון שמתקשר, עולה לשידור. פתחנו עם דקלה, ואנחנו ממשיכים עם רינת בר, עם אולו אולו. איזה כיף שבאתם, שתבח הבורא, לב המדינה.
5: הוא

0: ושלום לגילה מאזינה שלנו מרמלה. שלום גילה, ערב טוב גילה.
1: אליקו המלך, מה נשמע?
0: שלום גילה, מה שלומך מאמי?
1: ברוך השם, יום יום, איך אתה?
0: כיף לי לדעת שאתם פה. אני ברוך השם מלא באמונה ובאמת באנרגיות טובות.
1: נכון, אין עליך, אין.
0: תודה גילה. גילה, תעשי לי קירות איתך, מי את?
1: אני גילה מרמלה, מעריצה של לב המדינה, ביחד שלך, של קרן, כל...
0: מושלמת.
1: מושלם, אתם מושלמים ראינו על הרדיו הזה, 24/7 איכם.
0: אני מסכים איתך לגמרי. גילה, אני רוצה לתת לך, אני בדיוק חוזר עכשיו מפעילות של אתגר העגלה עם רשת ויקטורי שהכינה מבצעים חסרי תקדים לשבועות, ויחד עם אתגר העגלה. מור, תנסי לתפוס את הזוכה. ברשותך, תנסי רגע, אני רוצה לדבר איתו. מלבד זאת, אני שולח 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, וגם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר.

0: נראה מה אתם עושים. באמת, מה אתם עושים? מה תכננתם לעשות בארבע, ביום שלישי הקרוב?
1: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
2: שלום איתי לוי.
3: שלום אליקו.
2: תרשום רגע.
3: אני רושם.
2: אתה מספר 19, רשמת 19?
3: ברור, 19.
2: רשמת 19?
3: כן.
2: רשמת.
3: מה יש ב-19?
4: תקשיבי.
1: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
2: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
3: מה, מופע ירנו?
2: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות?
3: כל הלהקה?
2: רגדניות על
3: הכל הלהקה?
2: כל הלהקה?
3: כל הנגנים?
2: כל הנגנים.
3: עם האלבום החדש?
2: ברור עם האלבום החדש.
1: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
2: עירוף.
3: איזה כיף, אני מתרגש.
2: גם אני.
1: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
3: 19.
1: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
2: מה המספר?
3: 19.
2: לא, של האלבום.
3: 13.
2: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה רק באמצע של היום. 3 שעות.
1: איתי לוי במופע אולפן לילי. אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
2: רשמת?
3: רשמתי.
2: 19?
3: רשמתם?
2: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
3: השתבח.
2: בערב אחד.
3: איזה כיף.
1: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
3: 19?
2: כן, יום שלישי הבא, זה ה-19. 19 במאי, אנחנו נהיה פה 4-7. אוכל ושתייה ונגנים ואורחים ורקדניות, ואתם לא מבינים מה יהיה פה, איזה שידור של 3 שעות השקת האולפן החדש שלנו וגם האלבום החדש של איתי לוי. בקיצור, אימא למה יהיה פה יום שלישי, תהיו מוכנים. הנה שיר מספר 4, איתי לוי.

ואני רוצה לאחל מלא מזל טוב למישהו שור כמוני וחוגג היום יום הולדת, ישראל האהוב, האיש האומן, ישראל המותג, הרקטע, ישראל אוהבים אותך, אין עליך, מלך אתה נסיך, מזל טוב ליום הולדת, שתמשיך להיות אלוף העולם, עלה והצלח, תכלס, אין על הרקטע.

ואני כבר מראש מתנצל באוזניכם על קולי הצרוד היום. עד ארבע בבוקר היינו בפטרה ביץ' אתמול עם פרידה, ראובן המלאך, רועי עזר, צדיור, אימאלה, דודו קדוש המדהים, איזה אוכל, איזה אנשים, איזה ערב. המזרחית חוזרת ללייב בבת ים בפטרה ביץ' עם אבי פרטוש, עם צ'יקו ועם לב המדינה. היה לי הכי כיף בעולם איתכם, פשוט לא רצינו ללכת הביתה. ניגענו ושרנו וניגענו ושרנו וצ'ייסרים והנוף של הים והמוסיקה והאנשים והימי הולדת והעוגות והזיקוקים ואיזה לילה. אז תעקבו אחריי.

0: אני אודיע לכם על הערב הבא שלנו, בעזרת השם. פרסומות, ומיד מיד חוזרים. ענת אהרוני כאן באולפן שלנו, מנכלית ובעלים, אור משכנתאות שיודעת לסדר לכם, שתשלמו הרבה הרבה פחות על המשכנתה שלכם. מי שעדיין לא הבין את זה, שפשוט יחייג לכוכבית 5589, כוכבית 5589, ענת, הבדיקה חינם לכולם.
1: הבדיקה חינם, הייעוץ והפגישה.
0: וגם
1: הייעוץ. נכון.
0: בלי עלות, בלי התחייבות.
1: בלי עלות, בלי
0: התחייבות. זאת אומרת, את נותנת לי את המידע, אני מגיע אלייך, אני אומר לך, מה קשה לי, איך קשה לי, כמה אני משלם לבנק, איפה יש לי הלוואות, איפה אני מפוזר בהלוואות.
1: נכון.
0: את עושה לי את הסדר, ואת אומרת לי, תקשיב, אם נצא לדרך, במקום לשלם 9, תשלם רק 4.
1: בדיוק.
0: או במקום לשלם 12, תשלם 5. האם תרצה שאנהל את התיק? אם אני אומר לך, כן, יצאנו לדרך, אם לא יעשה מה שהוא רוצה עם עצמו.
1: נכון, המידע בידיים שלו.
0: חברים, ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, 91 FM, בחסות אור משכנתאות, מצלצלים כולם. מי לא רוצה לחסוך בתשלומים למשכנתה? כוכבית 5589, פרסומות. חברים, חזרנו אליכם, 32 דקות אחרי 4, אנחנו באולפן, ואתם לא מבינים, בזמן הפרסומות, ענת אהרוני מדברת עם היועצים שלה, בזמן שאנחנו פה, גם במשרדים בבסר, וגם בבאר שבע, וגם באקו, יושבים זוגות, יושבים משפחות, יושבים אנשים שעובדים קשה לפרנסתם, שבסך הכל באים ומה הם רוצים? שמישהו יעזור להם לשלם פחות, שמישהו יתאים להם את ההחזרים להכנסות. ואתם זוכרים שענת דיברה כאן השבוע על זה שבמקום לחפש עוד עבודות, עוד עבודות, עוד שעות, עוד לשבור את הגב, עוד להרוויח כמה אלפי שקלים, בואו נחסוך אותם וככה נהיה רגועים, נשלם לבנקים פחות. ענת, זה הסיפור, את יודעת להתאים לכל המשפחות שמתקשרות לכוכבית 5589 ואומרות, קשה לי עם ההחזרים, קשה לי עם המשכנתה, קשה לי עם ההלוואות שלקחתי, את יודעת לסדר את זה, להרכיב את הפאזל שיהיה נכון למשפחות.
1: נכון, חייבים לשבת ולנתח את הדברים בצורה מאוד מעמיקה, זה לא על רגל אחת, זה לא אתה הולך לבנק ומבקש אישור עקרוני ומוציאים לך אישור שהוא תקף גם לך וגם לי אותו דבר, כמובן הכל ביחס לרגולציה, אבל הניתוח המעמיק נותן לזה משמעות של הכנסה פנויה פר נפש, רמת החיים, כי אם אנחנו נרד ברמת החיים, אנחנו נחזור לאותו תרחיש של ריבוי הלוואות תוך שנה. אז לא לרדת ברמת החיים. איך מתנהלים בצורה נכונה, פירוט של כל ההלוואות וההתחייבויות שלנו, כל הדברים האלה נעשים בצורה מעמיקה על ידי כלכלנים.
0: חברים, מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 5589, בדיקה חינם ללא עלות, ללא התחייבות, כוכבית 5589, אור משכנתאות ורדיו לב המדינה, מזמינים אתכם לקבל שירות ללא עלות, כוכבית 5589. מור נגד, המאזין הבא שיתקשר אליי לאולפן ל-072, 5x2 בסוף 91, אנחנו נשלח אותו לאכול אצל דרור באמילי בשרים, המסעדה המהממת שלנו, כשרה בראשון לציון במתחם הבילויים. אז בואו נראה מי אתם בצד השני של התוכנית, צלצלו אליי, 072-5x2 בסוף 91, גם הקומפרסור האגדי של לירון קאר, מכוכבית 4949, בדרך אליכם. צלצלו, נכיר, נראה מי אתם. והנה, the one and the only one, אייל גולן, עם האלבום ה-30, עם 30 שירים, דקלון וביתר, המזרחית של המזרחית, כמו שאנחנו אוהבים. ערב טוב לאודי גואטה. מחכים לבלומפילד? גם אני. וערב טוב למאור אדרי וליאת בנאי. מחר נפגשים באילת בסופש של אביב תיירות עם כוכבי המועדונים. איזה סופש מחכה לנו. מאור אדרי, אנחנו נעשה ספורט, מלא ספורט נעשה.

והנה, רגע לפני ש... ניפגש על הבמה של הג'יוטל מחר באלת בלי נדר, הנה מאור אדרי עם החפלה הגדולה, כמו שמאור אדרי יודע לתת. אימאלה, אימאלה, מה יהיה באלת? פרטוש, אתה אשם בהכל.

0: זה מאור אדרי שלנו, שאנחנו הכי אוהבים בעולם, אחר נפגוש אותו על הבמה, בג'י הוטל. שלום למאזין שלנו, דורון מירם, לערב טוב, דורון. שלום דורון.
1: עד.
0: שלום, ערב טוב דורון.
1: ערב מצוין.
0: מה העניינים?
1: ברוך השם, מעולה. איך... כיף לשמוע אותך תמיד.
0: איך אתה? תספר לי עליך, מי אתה? תעשה לנו היכרות.
1: דורון מרמלה, בן 35, עובד בחברת מקורות.
0: אופה, יפה.
1: ותמיד בדרכים אוהבים לשמוע אותך בעבודה. זה לא נגמר אף פעם.
0: קודם כל, תודה רבה שזה לא ייגמר אף פעם. תודה רבה לך ולכל עובדי מקורות. ערב טוב בשמך, דורון.
1: אמן, תודה רבה.
0: דורון, אז מה, בן כמה אתה?
1: 35.
0: באת אליי רעב?
1: מאוד.
0: מה, פיתה לאפה או בגט חם?
1: בגט.
0: כבש, פרגית או הודו?
1: כבש.
0: מה נשים בפנים?
1: חומוס. סחרי,
0: פטרוזילה ובצל. מה עם צ'יפס?
1: הולך.
0: אוקיי. ומה תשתה?
1: זירו.
0: בדרך אליך, הארוחה הזוגית של רדיק, מלך השווארמה, ומעבר לזה, גם הקומפרסור האגדי של לירון קאר, בדרך אליך מפסטיבל הרכבים בפלטין 4, בראשון לציון, אין אחד שלא מכיר. תודה שבאת דורון, ואני יוצא אל הפרסומות, וחוזרים ישר למשפחה שענת אהרוני הצילה אותם כלכלית. הערב אנחנו פה בחסות אור משכנתאות. תשמעו, כשרוצים לשלם לבנקים פחות על המשכנתה ועל הריביות ועל ההלוואות שלקחנו, יש רק דרך אחת, לבוא יד ביד עם אור משכנתאות לבנק. תתקשרו ותבינו כמה כסף אתם יכולים לחסוך. כוכבית 5589. חוזרים מיד. כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, 91 FM ו-93.3 FM, לפני שנכנסים אל השעה השנייה וסוגרים, שעה ראשונה, אתמול הופענו בפטרה, פטרה ביץ' בבת ים, כל כך הרבה אומנים וכל כך הרבה כיף, פגשתי את צדי אור, האבא נשמה, הלהיט הזה שהוא forever, אופיר כהן כתב והלחין לו את שיק תימני, ואני סקרן לדעת מה יצא לצדי אור. בבקשה. מורנגד, יש כזה דבר, שיק תימני. עם זה סוגרים שעה ראשונה של ערב ים תיכוני בחסות אור משכנתאות.

0: למי יש שיק תימני? למי? לצדי אור. שיר חדש. שיהיה בהצלחה, צדי.
1: כדאי לה, גם אם טיפה לא קלה, ואם נדמה שנגמר לה.
0: גם אני וגם מור נגד וגם שחר סבג, כולנו חוזרים לעוד שעה של ערב ים תיכוני עם החיסכון הגדול במשכנתאות בכוכבית 5589. אם אתם רוצים שענת אהרוני תבדוק לכם עכשיו את המשכנתה ותגיד לכם, חברים, במקום ששילמתם עד היום 12,000 שקלים, בואו רגע נקצץ ותשלמו רק 7,000. אתם לא מאמינים, פשוט לחסוך אלפי שקלים כל חודש בהחזר וגם לקצץ במשכנתה לאורכה ולרוחבה לאורך השנים, מה שנקרא מחזור משכנתה. מי שירים טלפון לכוכבית 5589 יקבל בדיקה חינם. אור משכנתאות, דואגים לכם להכל, הכל בבית אחד. אל תדאגו לכלום, פשוט תחייגו בלי עלות, בלי התחייבות. כל הפרטים בכוכבית 5589. פרסומות וחוזרים. כן, כוכבית 5589, אתם מצלצלים לאור משכנתאות, ואני אליקו כאן באולפן מארח את ענת אהרוני, אלוהי מנכלית ובעלים של אור משכנתאות בצפון, בדרום ובמרכז. אנחנו פותחים כאן את הסיבוב הבא של התוכנית, ובאולפן מור נגד שמפיקה אותי, ושחר סבג הוא טכנאי השידור. שלום ענת אהרוני, מה העניינים?
2: שלום וברכה.
0: תראי, אנשים סיימו לעבוד, נכנסו לאוטו, מבחינתם זאת שעה ראשונה. לא כולם מלווים אותנו לאורך כל השעתיים, יש כאלה שאיתנו שעתיים, יש כאלה איתנו שעה, יש כאלה שמצטרפים בשעה השנייה, ולמען אלה שמצטרפים בשעה השנייה, למה אנחנו פה?
2: מכמה סיבות. הראשונה זה בעצם כל הנושא שפרצה מלחמה, אנשים היו בממדים, אני מתארת תרחישים,
0: כן, כן, כן.
2: שעל אנשים שבאים ומספרים לי, אנחנו בתוך הממד, טילים על הראש שלנו, אנחנו, העסק סגור, אנחנו לא עובדים, האישה בחלט, ואנחנו צריכים לשלם את המשכנתא ואת ההלוואות. איך אנחנו עושים את זה? אז הדבר הראשון שעשו, מרבית האנשים, בואו נגיד, אני לא מרבית, זה 35% מבעלי המשכנתאות, הקפיאו את המשכנתא לשלושה חודשים. הקפאת המשכנתא מסתיימת, ותומנת בתוכה עלייה של ההחזר החודשי, מאחר ואנחנו צוברים ריבית דריבית. בסיטואציה הזאת בעצם אף אחד לא יודע מה יהיה ההחזר החודשי שלנו בתום תקופת ההקפאה. פה נכנס הלחץ והסטרס של כל מי שפונה אלינו ואומר, מה, חודש הבא נגמרת לי ההקפאה, איך אני מתמודד עם זה, מה אני עושה? אז יש פתרונות ואנחנו יודעים לבדוק מול הבנק בדיוק מה יהיה ההחזר החודשי שלכם בתום ההקפאה, והאם כדאי למחזר את המשכנתא, והאם כדאי להכניס את ההלוואות לתוך המשכנתא, אם אתם זכאים להוראת השעה של בנק ישראל, שממש אותו הולכת להסתיים. אז התכנסנו כאן השבוע כדי לתת למאזינים את האפשרות לבדוק ללא עלות, ללא התחייבות, האם הם זכאים למחזור המשכנתא.
0: רגע, זה מי שמתקשר עכשיו אליכם לכוכבית 5589, כוכבית 5589, הכוכבית של אור משכנתאות, ענת, מרגע שבן אדם מצלצל, היום... בזכות התוכנית, בדיקה ללא עלות, ללא התחייבות.
2: נכון.
0: פלוס אנחנו... פגישה כזו.
2: נכון. אנחנו נבדוק עבורכם את המשכנתא, נבדוק אם יש כדאיות למחזור, נבדוק אם אתם זכאים להוראת השעה של בנק ישראל. אתה יודע, יש אנשים שכשאנחנו יושבים איתם טלפונית ומסבירים להם מה החלופות ומה האופציות שעומדות לרשותם, לא כל כך מבינים את זה. אני רוצה לראות את זה, איך זה נראה. Okay. אז גם הפגישה היא ללא עלות וללא התחייבות.
0: חברים, מי שיתקשר עכשיו לאור משכנתאות כוכבית 5589, יוכל לגלות, כמו רבים וטובים שמגלים, שבמקום לשלם X כסף לבנק על המשכנתא וההחזרים והלוואות, פשוט חצי, תחתכו עם הסכינה על האבטיח, כמו שאומרים, ותשלמו לבנק חצי. אם לא, לפעמים עוד יותר פחות, או קצת יותר. בקיצור, אתם במקום אחר לחלוטין פיננסית. אז ענת אהרוני לא באה לפה סתם. טוב, מור נגד, למי אני אתן 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי? לראשון שיצלצל אליי לאולפן עכשיו, ל-072, 5x2 בסוף 91, הראשון שיצלצל אליי ויגיד לי, אליקו, ערב טוב! אתה לא לבד, תקבלו ממני 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, פלוס... את הקומפרסור האגדי של לי רון קאר מפלטין 4 בראשון לציון. אז מה אתם אומרים? שווה בהחלט להיות איתנו. עד 6. הנה פרידה עוזיאל עם ילדה מבורכת.

0: מה אני אגיד לכם? שיר יפהפה, שיר תפילה, שיר פשוט מדהים של פרידה עוזיאל. ואני התרגשתי איתה ברידינג 3 בראשון, והיום המחשפה דיקלה בברבי תל אביב. ולאחרי שנסיים את המופע אולפן עם איתי, יפורסם התאריך של מופע אולפן עם דיקלה המחשפה. אימא למה יהיה פה?
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. שוב מלחמה, שוב רגיעה, עד מתי? ומה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: כוכבית 5589, אור משכנתאות. טוב, ענת, את זוכרת שהעליתי כאן השבוע פעמיים. זה היה שבוע פעמיים, אור? את ספיר, המאזינה שלנו מיהוד, שפעם אחת עלתה לשידור, ביקשה הייתי רגע לפני קריאת פרק צדיק א' בתהילים, והיא ביקשה זוגיות, וכיוונו שהשם ישלח לה זיווג. אתמול צלצלנו אליה ואמרנו לה, טוב, מה קורה עם הזיווג? נהיה זיווג. ואז היא בכלל ביקשה לברך את אבא שלה בבריאות. ואז גם לקחה על עצמה את קריאת פרק צדיק א' בתהילים בשידור חי. אז עכשיו אנחנו מצלצלים לספיר לשאול מה שלום אבא שלה. שלום ספיר.
2: שלום אליקו, מה נשמע?
0: נו, אתמול קראת פה את צדיק א' בתהילים, כיוונו את זה לבריאותו של אבא שלך. האם יש שיפור?
2: בטח שיש שיפור, את האמת שכן.
0: יופי, אז הנה. אז בואי נחזור.
2: יש ישועות.
0: ברור שיש ישועות. ספיר, את בסך הכל מאזינה שצלצלה לתוכנית ויצאה דינמיקה כזאת, נכון?
2: נכון.
0: אתמול, עכשיו תראי, אני הופעתי אתמול עד 4 בבוקר בפטרביץ', באתי לפה גמור, צרוד, אימאלה. את שומעת שקשה לי לכך, כאילו. אני צרוד, בקיצור. אני צריך...
2: אתה רוצה שאני אקרא, אליקו?
0: בדיוק. ולמי תכווני היום? נחזור לזוגיות?
2: יאללה, בוא ניתן בראש.
0: רגע, שעכשיו קוראים אותו בשידור ישיר, את קוראת, זה לזימון זיווג.
2: בעברת השם.
0: לך ולכל הרווקים והרווקות במדינה.
2: אמן, את... אמן,
0: רגע,
2: אמן.
0: רגע, ספיר, מה את מזמנת?
2: יואו,
0: התקלת
2: אותי.
0: מה? מי הוא? מה הוא?
2: מי הוא?
0: איפה הוא? כן.
2: אני אשמור את זה לעצמי.
0: באמת?
2: כן.
0: אוקיי, יאללה ספיר. צדיק א' בתהילים, את קוראת, בבקשה.
2: תודה. יושב בסתר עליון, בצל שדה התלונן. אמור ליהוה, מחסי ומצדתי אלוהי יפתח בו, כי הוא יצילך מפח, יפוש מדבר אבות. בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תחסה צינה וסחורי אמיתו. לא תירא מפחד לילה, מחץ ירוף יומם, מדבר באופל יהלוך מקטב ישות צהריים. יפול מצדך אלף רבבה ממנך, אליך לא יגוש. רק בעיניך תביט, ושלומות רשעים תיראה. כי אתה, אדוני, מחפשי עליון, שמת מעוניך, לא תעונה אליך רעה, ונגע לא יתקרב באוהלך. כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכך. על כפיים יסנוך פן תגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו אסגבהו, כי ידע שמי. יקראני וענהו אמו אנוכי, בצרה חלתהו וחבדהו, אורך ימים אשביהו ויראהו וישועתי.
0: אנחנו נענה אמן על כל מילה ומשפט שקראת בצדיק א' בתהילים, ונאחל לך זוגיות טובה, היא בדרך.
2: אמן, גם לך, אליקו, אני מאחלת לך גם כל הישועות ובאמת זוגיות טובה.
0: תודה רבה, מאמינה, תודה רבה, ספיר. ספיר, מה שמשפחה שלך?
2: כהן.
0: גם את כהן, יפה, אז הנה. הכהנים פה בשליטה מלאה. ספיר, תודה שבאת, ואנחנו נענה אמן על כל מילה ומשפט שקראת בצדיק א' בתהילים, ונאחל לך זוגיות טובה, היא בדרך.
2: אמן, גם לך, אליקו, אני מאחלת לך גם כל הישועות ובאמת זוגיות טובה.
0: תודה רבה, מאמינה. תודה רבה, ספיר. ספיר, מה שמשפחה שלך?
2: כהן.
0: גם את כהן, יפה, אז הנה. הכהנים פה בשליטה מלאה. ספיר, תודה שבאת ושיהיה רק טוב, בריאות לאבא.
2: תודה, מותק, ביי.
0: טוב, אנחנו ערב ים תיכוני, יוצאים אל הפרסומות ו... מיד מיד חוזרים, אני מזכיר לכם שכל הקווים, צפון, דרום ומרכז, עונים למאזינים שרוצים לשלם ולהקל על עצמם בתשלומי המשכנתה, הריביות, ההלוואות המפוזרות בכל הכרטיסים. זה הזמן שניתן לבדוק האם ניתן לעשות איחוד הלוואות, הקטנת ההחזר החודשי ומחזור המשכנתה. מדובר בחיסכון של מאות אלפי שקלים. תבדקו את ענת אהרוני. הקבלות מדברות. כוכבית 5589, למי שיתקשר עכשיו, בדיקה חינם פלוס פגישת ייעוץ חינם, ללא עלות, ללא התחייבות. כוכבית 5589, פרסומות וחוזרים. וירותיי ורבותיי, השיחה הבאה גורמת להשמנה ולפתיחת התיאבון בצורה בלתי מוסברת וחסרת כל היגיון. אני אומר לכם, פשוט תיזהרו. השיחה הבאה באמת הולכת לפתוח לכם את כל הצ'קרות של התיאבון. אז מי ברכה משולשת? אורן, מנהל הסושיאל של ברכה משולשת, איתנו על הקו.

0: שלום אורן, מה נשמע?
1: ערב טוב, ערב טוב, אליקו היקר, מה שלומך?
0: תקשיב, אני יודע שהשיחה הזאת הולכת לגרום להרבה אנשים להיות באמת הולכת לפתוח לכם את כל הצ'קרות של התיאבון. אז מי ברכה משולשת? אורן, מנהל הסושיאל של ברכה משולשת, איתנו על הקו. שלום אורן, מה נשמע?
1: ערב טוב, ערב טוב, אליקו היקר, מה שלומך?
0: תקשיב, אני יודע שהשיחה הזאת הולכת לגרום להרבה אנשים להיות רעבים. ואני טוען לעצמי, היום יום רביעי, וההכנות בברכה משולשת, מה אתה רואה כצופה מן הצד שמלווה ומצלם ומעלה ברשתות את כל הפעילויות של ברכה משולשת? מה אתה רואה כבר ביום רביעי? איך זה מרגיש להרגיש את שישי ברביעי?
1: אנחנו כבר ביום רביעי, אליקו, והסוף שבוע מתקרב, וכמו שאתה יודע, סוף שבוע זה משהו שמתכוננים, מתרגשים, מכינים, ואוכל זה אחד האמצעים באמת לעשות לנו ככה טוב על הלב, טוב על הנשמה, ואנחנו בברכה המשולשת רוצים שהאוכל יהיה החוויה הכי גדולה שרק אפשר.
0: בשביל זה גם באמת ברכה משולשת, זה הסופרלנד, היורו דיסני של האוכל הישראלי היהודי הכי גדול במדינה. אז כאילו אין יותר גדול מזה.
1: חד משמעי אליקו, אנחנו מביאים לכם אוכל ביתי, טרי וטעים, עשיר ומפנק, שבאמת עושה חשק לעוז. בלי קיצורי דרך, עם הרבה נשמה, חובה חובה לבוא לטעום.
0: תגיד, אנשים שנכנסים לברכה משולשת בפעם הראשונה, כמה פעמים יצא לפגוש פרצופים שבשוק ובאלה מהכמות וההיסטריה?
1: אני חושב שבאמת אצלנו אין גבול לדמיון. כי באמת פעם היה ככה איזה סוג שתיים, היום אנחנו מייצרים כבר, אני יכול להגיד לך, מעל 300 סוגים של אוכל, אליקו. מעל 70 סוגי סלטים, דגים, קציצות, בשר, קובות, אסדו, מורב ירושלמי, סטייק פרגית, זה באיקי העיריות. כמובן כל המתוגנים, כל הסוגי הסלטים. לחמים כבר אמרנו, חלות, חלה כלואה, חלת בריאוש. כל מה שרק אפשר לדמיין, רק לבוא, להזמין, ושולחן השבת כבר בפתח.
0: תגיד, מי שיכנס ברגעים אלה לאתר של ברכה משולשת, היום יום רביעי, אני יודע שלפעמים אנשים רוצים להיכנס בחמישי, והופ, אי אפשר להזמין. מה אנחנו ממליצים לכולם לגבי האתר?
1: אני ממליץ, קודם כל, תמיד עדיף להקדים, כי מן הסתם, אתה יודע, סוף שבוע זה קצת יותר עמוס, האתר בפעילות יותר לחוצה, יש המון המון הזמנות, אז כן, כבר אפשר מיום רביעי להתחיל להתכונן, להכין, לא לחכות לרגע האחרון. אני רוצה להזכיר שיש לנו שתי סניפים, סניף מערב, הכשרת היישוב, אזור התעשייה החדש ראשון לציון, וסניף מזרח, יעקב נחמיאס 4. כמו כן, אני חשוב לי להדגיש, שלי קורא רק שנייה, שכמובן אנחנו כשרים, כשרות בדץ, בית יוסף ורבנות רשלט.
0: איזה כיף. תגיד, מה המנה המועדפת עליך?
1: אני אגיד לך את האמת, שאלת שאלה קשה.
0: נכון.
1: אבל אם אני צריך לך בכל זאת לבחור, אז צריך להיות ככה או הדגים או הקובות. כאחד שחובב את המטבח העיראקי, ואני עיראקי בעצמי, אני מאוד אוהב את הקובה במיה וקובה בורגול, ואתה יודע, כל מה שמסביב.
0: איזה כיף, וואו וואו. טוב, אני נשאר בורקס בשר עם הרוטב פטריות, זה בשבילי חלום של מנה. אהבת ילדות שאיננה עוזבת אותי עד לגילי המופלג. אורן, תודה שבאת.
1: אליקו היקר, תודה רבה. עוד מילה אחת רציתי להגיד לך שאני מאוד אוהב אותך וגם את המוזיקה.
0: תודה.
1: והשירים שלכם עושים טוב על הלב, כל הגרסאות, כל המוזיקה המדהימה, כל הטוב הזה שאתה עושה, תמשיך ככה. אוהבים אותך.
0: תודה, תודה. וואי, וואי, וואי, באמת לא נפתח לכם התיאבון? כי לי כן. והנה, אבנר הררי כאן בערב ים תיכוני. אודי לב כתב אלחין. גיל נגר על העיבוד המוסיקלי. אבנר הררי, הזאב האחרון. שיר שבקומוניקט שלו מוסבר לנו אנשי הרדיו שהזאב האחרון הוא זאב רוזנשטיין, ואבנר מקדיש לו שיר.

0: כן, אבנר הררי, הזאב האחרון. אחרי פרסומות, אני וענת נדבר עם לימור מחולון, שתספר לי ולכם איך הטלפון האחד והיחיד שלה, החכם שהיא עשתה, לכוכבית 5589 לענת אהרוני בור משכנתאות, הציל את המשפחה באופן כלכלי, והיום הם משלמים הרבה הרבה פחות ממה שהם חשבו וחלמו. אז אחרי הפרסומות, גם ליד בנאי שתהיה איתנו מחר על הבמה באילת, בג'י הוטל, אז חכו לנו אחרי הפרסומות. לימור מחולון שרוצה לספר, וכיף שהיא הסכימה, לספר על התהליך שהיא עברה באור משכנתאות, היא והמשפחה. שלום לימור.
1: שלום
0: אליקו. שלום, ערב טוב, מה שלומך? ברוכה הבאה לתוכנית.
1: תודה, ברוכים הנמצאים.
0: תראי, אנחנו פה כל השבוע, אני וענת אהרוני, ומספרים ומסבירים למאזינים את מה שאפשר לעשות כשפונים עם ענת אהרוני, איך אפשר לחתוך במשכנתה, להוריד ריביות על ההלוואות, לאחד הלוואות, לעשות שיהיה לנו כיף, שנשלם פחות לבנקים. ולימור, אני מבין שלכם היו החזרים על משכנתה והלוואות במשפחה, 16,000 שקלים, הרגשתם את זה כבר גומר לכם על הנפש, לא יכולתם בכיס, צלצלתם כוכבית 5589, תספרי לי מה קרה מאז.
1: החיים השתנו. קודם כל, תודה לאלוהים ששלח לנו שליחים טובים.
0: לגמרי.
1: הכרת הטוב, קודם כל. ובאמת, החיים השתנו, יש יותר אוויר לנשימה, יש לא, גם התהליך לא היה כזה, תהליך כזה משפחתי, והאנשים לא יודעת, אני עברתי באמת, זה היה כזה קצר, קולע, ענייני, תמיד זמינים, ובאמת אני רוצה להגיד שאנחנו נושמים לרווחה, אני לא יודעת איך לתאר את ההרגשה.
0: אז רגע, אני רוצה רגע לשאול אותך, אתם, היה לכם גם משכנתה וגם לקחתם עליה הלוואות, כמו הרבה בתים בישראל. אגב, מי שרוצה את העזרה שיתקשר עכשיו היא חינמית, כוכבית 5589, תתקשרו מהר לאור משכנתאות. אני חוזר אלייך לימור, יש לכם הלוואות ומשכנתה של 16,000 שקלים, עוד לא אמרת אפצ'י, את משלמת 16,000 שקלים לבנק.
1: נכון, נכון.
0: מתי התחלתם להרגיש שאתם כבר לא עומדים בזה?
1: שכבר לא יכלנו לשלם את השלומים. וואו. היה קשה לעשות קניות, כאילו ברמה בסיסית אני מדברת.
0: רגע, אני רוצה רגע להכיר אתכם, אתם נשואים, יש לכם ילדים?
1: כן.
0: אוקיי. נשואים. שניכם עובדים, גם את וגם בעלך?
1: כן.
0: והגעתם למצב שאתם מחזירים לבנק, ואין לכם כסף לקניות לבית, לאוכל.
1: ממש, ממש חנוקים מכל כיוון אפשרי, באמת.
0: אז אני רוצה רגע כאילו לשאול, אני תמיד סקרן, ואני חייב לדעת, מ-16,000 שקלים, החזרים והלוואות ומשכנתה לבנק, כמה הצליחה ענת אהרוני ואור משכנתאות להוריד אתכם?
1: בדיוק לחצי.
0: מה?
1: כן.
0: בחצי?
1: בדיוק בחצי.
0: זאת אומרת, אתם כבר לא משלמים 16,000, 16,000 שקלים, אלא 8,000?
1: כן. בדיוק בחצי.
0: ענת, מה?
2: 8,150.
0: אוקיי. תני לנו רגע להמשיך.
2: אל תהי קטנונית.
0: תקשיבי, אבל לימור, איך החיים נראים אחרי שפתאום הייתם מחזירים כל חודש 16,000 שקלים וזה יורד ל-8,150 שקלים?
1: אמרתי לך, אני לא אוכל לתאר את ההרגשה, כאילו זה הרגשה עילאית, זה הרגשה של אוויר לנשימה, כאילו איפה הייתי עד היום? איך לא עשיתי את התהליך הזה, אבל כנראה שלכל זמן ועת, וכנראה הגיע הזמן, ואני ראיתי פרסום של ענת באינסטגרם.
0: מהמם.
1: והביטחון כאילו שהיא דיברה, ואמרתי אני חייבת ללכת לנסות.
0: ראית את הקטע הזה של ה-60 שניות שאלות תשובות עם ענת אהרוני?
1: כן.
0: ידעתי.
2: אז בואי נשאל אותך, איפה אני מתחילה את הבוקר?
0: אצל אמא שלך.
2: לא, במטבח. כאילו אלה מרוקאית טיפוסית.
0: לימור, אנחנו באמת שמחים בשבילך שעברתם את התהליך והצלחתם לחסוך בחצי ולשלם לבנק הרבה הרבה פחות. מי שחכם ירים טלפון עכשיו לכוכבית 5589 ויגיד גם אני רוצה. אגב, חבילת מוצרי חשמל להיום, ענת הפתיע, מי שסוגר את התהליך מקבל חבילת מוצרי חשמל לבית, on the house, מתנת אור משכנתות. לימור, היה לי כיף איתך, את מקסימה. תודה.
1: גם לי היה כיף. חשוב לי להגיד עוד משהו לענת, שאני לא יודעת איך אני יכולה להיפרד מהצוות שלך אחרי כל התקופה הזאת שעברתי, זה ממש משפחה.
2: אבל אנחנו נמשיך להיות בקשר, ובעזרת השם, את יודעת, בכל ממשק שאתם צריכים, אנחנו פה בשבילכם.
0: מדהים.
1: ברור, תודה רבה, תודה רבה לכם, באמת.
0: חברים, כוכבית, 5589.
3: אבא, סליחה, אני מתחרטת על כל מה שקרה. אני יודעת שאני טועה. אבא, סליחה.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות

24 שעות ביממה. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך אופיר ויינשטיין.

שואל איפה שוב אני טועה רוצה להתקפל לפעמים אני מפסיד וזה כל כך מפחיד רק שאת כאן לידי הכל פחות מדהים

ותפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיבים. רואים אותך אחרת, מומי, אל תהי נאיבי. תמחקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי. אהבה שלי, תהיה אותי היפראקטיבי. אני חוש חשבה לשפתחתי.

ונדמה לך שאת מושפעת מצנועותיי. את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השמי.

את הדלת וזה בוודאי אמורי לא מוצא את התוכן מזמן זנחתי רוב מטרותיי מה עכשיו?

0: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
1: שלום איתי לוי.
2: שלום אליקו.
1: תרשום רגע.
2: אני רושם.
1: אתה מספר 19, רשמת 19?
2: ברור,
1: 19. רשמת 19?
2: כן.
1: רשמת.
2: מה יש ב-19?
3: תקשיבי, אין לך דם בגוף.
0: כן, זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
1: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
2: מה, מופע יענו?
1: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות על
2: הלהקה?
1: רגדניות על הכל הלהקה? כל הלהקה?
2: כל הנגנים?
1: כל הנגנים.
2: עם האלבום החדש?
1: ברור עם האלבום החדש.
0: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
1: עירוף.
2: איזה כיף, אני מתרגש.
1: גם אני.
0: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
2: 19.
0: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
1: מה המספר?
2: 19.
1: לא, של האלבום.
4: 13.
1: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19.
5: בערב ים תיכוני כמו הלילה רק באמצע של היום. 3 שעות.
0: איתי לוי במופע אולפן לילי. אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
1: רשמת?
2: רשמתי.
1: 19?
2: רשמתם?
1: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
2: השתבח.
1: בערב אחד.
2: איזה כיף.
0: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
2: 19?
1: כן.
6: וואי. רדיו לב המדינה.
7: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
8: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
14: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
13: באמת?
14: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עם כ-90% הצלחה. מוכח מחקרית. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
15: השואב פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
16: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
17: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
20: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
21: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. ישראל בדרך לבחירות, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הגיש הצעת חוק לפיזור הכנסת יחד עם כל ראשי סיעות הקואליציה. לפי הצעה, תאריך הבחירות ייקבע במהלך הדיונים בוועדת הכנסת. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי המטרה של הצעת החוק היא לשלוט בקצב התהליך, והיא צפויה לעבור בעוד שבוע בקריאה תרומית. על רקע העתירה לבגץ על מינויו לתפקיד ראש המוסד, רומן גופמן מתייחס לראשונה לסערה סביבו, ואומר כי הוא מעריך שבגץ יאשר את המינוי. מדווח פרשננו לענייני צבא וביטחון, ניר דבורי.
22: בשיחות שהוא ניהל עם אנשים בימים האחרונים, הוא אומר, אני מתכוון ללכת עד הסוף. בינתיים האלוף גופמן בונה לעצמו צוות שילווה אותו במהלך התפקיד המיועד. הוא גם מתחיל בימים האלה לקיים מפגשי חפיפה ראשונים בסביבת נתניהו. חוששים עדיין שבגץ לא יעביר את המינוי הזה של גופמן, ולכן למרות שראש הממשלה כבר החל לקיים שורה של רעיונות עם קצינים בכירים כאפשרות שיהיו המזכירים הצבאיים הבאים, עדיין לא התקבלה החלטה בעניין, מכיוון שהם לא יודעים לאן הדברים הולכים.
21: ובזמן ששופטי בגץ דרשו בדיון בעניין הזה לגבות תצהיר מתת אלוף ג' הקצין שתחקר בזמן אמת את גופמן בעניין הפעלת הנער אוריל מקייס, גופמן ותת אלוף ג' נפגשו. החשיפה של כתבנו אומרים מניב.
3: מסתבר שבזמן הדיון גופמן ותת אלוף ג' נמצאים בכלל בפגישה במטה המוסד במסגרת החפיפה של גופמן לתפקיד. עד כמה התלות ביניהם גדולה, גופמן תלוי בתת אלוף ג' לקראת ההחלטה בבגץ אם הוא ייכנס לתפקיד, ותת אלוף ג' שמושאל מצה"ל למוסד ואמור לסיים בעוד כמה חודשים את תפקידו, תלוי בגופמן שהוא יכול לשנות את ההחלטה ולקבוע שהוא ממשיך בתפקיד. סנגורו של גופמן, עורך הדין עד שלם, אישר את הפרטים על עצם קיומן של הפגישות.
21: היום התקיימו בבירה אירועים לציון יום ירושלים. המשטרה נערכת להבטחת המשתתפים, מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
4: לרגל יום ירושלים, החל מהשעה 2 בצהריים, המשטרה תחל בחסימות כבישים לפי המסלול של הצעדה, כולל רחובות בן צפי, בצלל, המלך ג'ורג', אגרון וצירים נוספים שיחסמו לתנועה. אלפי שוטרים יאבטחו את המצעד ואת ההרקדות של ריקוד הדגלים לרגל יום ירושלים. התהלוכה צפויה לעבור דרך שערי העיר העתיקה, שער יפו, שער שכם ושער ציון. בערב תארך עצרת ברחבת הכותל המערבי.
21: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
23: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
25: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
26: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת, שרב עם עומס חום כבד. שבירת השרב צפויה לקראת הלילה. מחר כבר נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, מזג אוויר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. בשבת גם יתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום. יום ראשון הוא יום של התחממות.
25: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
23: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
21: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
27: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
28: די, שבע שנים?
29: תסמכי עליי, מייבי, אני על הרוח, אתה לא צלצולים.
27: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
30: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
31: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.
32: אתם מאזינים לנעים על הבוקר, נעים עם חמי גדסי.

באוויר. יורק בן דוד ורוני באון כתבו והלחינו, שימי תבורי, אם אתמול היית שונה. בוקר טוב ליום חמישי, מה שלומכם? נעים על הבוקר, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, 14 במאי 2026, קו זין ביער, תו שין פי וו. עכשיו 7:09, אנחנו עד 8 ביחד. אופר ויינשטיין עורך את המוזיקה, פאבל גרשביץ' טכנאי השידור, אני חמי גדסי, ואנחנו ממשיכים אליה עד סוף השבוע.

0: רדיו לב המדינה.
1: חג שבועות כבר כאן, ואם יש משהו שלמדנו, זה ששולחן החג מתחיל ונגמר ביוחננוף. אז רגע לפני שאתם רצים לקנות את הגבינות, המאפים והפינוקים, כדאי שתקשיבו טוב טוב למבצעים שסידרנו לכם ביוחננוף, לכבוד החג. שימו לב, בורקס, פילו, אצבעות, גבינה או בולגרית, שלושת העופים, 9.90 שקלים בלבד. רביולי ניוקי פסטה נונה, 2.30 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, 4 חבילות ב-15 שקלים. קמח לבן, פיווטי, 1 קילוגרם, 2 חבילות, 2 קילוגרם ב-10 שקלים. במעדניה הצפתית, 5% פיראוס, 2.90 שקלים ל-100 גרם. גבינה צהובה, 28%, 3 שקלים ו10 אגורות ל-100 גרם. מוצרלה או בייבי מוצרלה גד, 6.90 שקלים ל-100 גרם. ועוד מגוון מבצעים שאסור לכם לפספס ביוחננוף. דאגו ששבועות הזה יהיה גם טעים, גם עשיר וגם במחירים שמשאירים חיוך לפנים. אז אל תחכו לרגע האחרון, קפצו לסניף הקרוב, תעמיסו את הגבינות הכי טובות שיש, ושתהיה לכולנו חגיגה לבנה וטעימה, כי זו הדרך של יוחננוף.
0: רדיו לב המדינה.

דון קיחוטה, דן אינטרנשיונל. 7:18 דקות כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. בוקר טוב. אם זה גרם לכם לזוז... תעברו לריקוד רומנטי. ישי לוי.

0: רדיו לב המדינה.
1: חברים, תעצרו הכל. יוחננוף, הופכים את המדינה עם מבצע החג הכי מטורפים שיש. שולחן, החג שלכם, מתחיל ונגמר ביוחננוף. בלי דיבורים מיותרים, פשוט תקשיבו לטירוף של הגבינות. גבינת גאודה פרוסה, מגורדת של יוחננוף. 400 גרם ב-14 שקלים ו-90 אגורות. במעדניה, פרמז'אנו, 7 שקלים ו-90 אגורות ל-100 גרם. גבינה בסגנון פטה, שקל 90 ל-100 גרם. מוצרלה, בייבי מוצרלה של גד, ל-100 גרם, 6 שקלים ו-90 אגורות. שמן זית, 750 מיליליטר, ב-19 שקלים ו-90 אגורות. בורקס פילו אצבעות גבינה, בולגרית שלושת העופים, 9 שקלים ו-90 אגורות בלבד. ורביולי וניוקי, פסטה נונה, שתי יחידות ב-30 שקלים. אל תפססו מבצעים כאלה לחג. יוחננוף, דאגו לכם לחג טעים, עשיר, ובמחיר שמשאיר לכם חיוך ענק על הפנים. אל תחכו לרגע האחרון, תקפצו עכשיו ליוחננוף הקרוב אליכם. תעמיסו את כל הטוב הזה ותחגיגו כמו שצריך, כי זו הדרך של יוחננוף, כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.
2: בחסות.
3: מאמא מיה, איזה פסטה! כמו בפירנצה!
4: איטליאן פוינט, קניון הזהב, ראשון לציון. פיצה איטלקית אמיתית. למשלוחים התקשרו, כוכבית 8276, כוכבית 8276.
2: בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בחסות. צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
7: שלום איתי לוי.
8: שלום אליקו.
7: תרשום רגע.
8: אני רושם.
7: אתה מספר 19, רשמת 19?
8: ברור, 19.
7: רשמת 19?
8: כן.
7: רשמת.
8: מה יש ב-19?
9: תקשיבי, אין לך דם בגוף.
6: כן, זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
7: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
8: מה, מופע יענו?
7: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות.
8: כל הלהקה?
7: רקדניות על הכל.
8: כל הלהקה?
7: כל הלהקה?
8: כל הנגנים?
7: כל הנגנים.
8: עם האלבום החדש?
7: ברור עם האלבום החדש.
6: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
7: עירוף.
8: איזה כיף, אני מתרגש.
7: גם אני.
6: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
8: 19.
6: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
7: מה המספר?
8: 19.
7: לא, של האלבום.
8: 13.
7: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19.
8: בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
6: איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
7: רשמת?
8: רשמתי.
7: 19?
8: רשמתם?
7: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
8: שתבח.
7: בערב אחד.
8: איזה כיף.
6: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.

0: 19, 19?
1: כן, כן, כן, כן.
2: רדיו לב המדינה.
3: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
4: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול $99 לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
12: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
13: ביקיור לייזר.
14: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
15: ככה זה כשישנה
16: אטו 2.
15: מסתבר זה תמיד פעמיים.
14: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי?
17: BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
18: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
19: כאן דורון משיח ואני מבטיח. גם אתם תעופו על משיח.
1: אני אפה.
19: לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
8: קרמיקה.
19: כפוף לתקנון.
4: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
10: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
14: דיעות חינם, כוכבית 3065.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: מטבח חדש ומעוצב רק ב-790 שקלים למטר? זה לא הגיוני.
13: הגיוני ועוד איך. וודסטון, המרכז הארצי למטבחים שוברים את השוק עם מחירים שתמצאו רק כאן. לדוגמה, מטבח פורמייקה רק ב-790 שקלים למטר, מטבח אפוקסי כפרי או מודרני רק ב-1190 שקלים למטר, ועוד מבחר ענק של מטבחים עם הדמיה ועיצוב במקום. מחכים לכם עכשיו בוודסטון. חפשו בווייז. וודסטון, עץ ושיש, כפר קסם. פתוח גם בשבת.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
11: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. עם חמי גדסי.

0: עם ליעד מאיר, פבלו אסקובר. 7:32 כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM.
1: מי מכוער סמק?
0: מה זה?
2: רדיו לב המדינה.
0: חג שבועות כבר כאן, ואם יש משהו שלמדנו, זה ששולחן החג מתחיל ונגמר ביוחננוף. אז רגע לפני שאתם רצים לקנות את הגבינות המאפים והפינוקים, כדאי שתקשיבו טוב טוב למבצעים שסידרנו לכם ביוחננוף לכבוד החג. במעדניה, שימו לב, בולגרית מעודנת 5% פיראוס, 2.90 שקלים ל100 גרם. פרמג'אנו, 7.90 שקלים ל100 גרם. גבינה בסגנון פטה, 1.90 שקל ל100 גרם. ברוקולי או קורבית סנפרוסט, 2.25 שקלים. עגבניות מוטי, שלישייה, 2 שלישיות ב30 שקלים. נייצ'ר ואלי, 2 ב18 שקלים. מיונז הלמנס, מרד ב14.90 שקלים. שתייה, פרוט ווטר, אנחנו באנגלית עכשיו, פרוט ווטר, 2.10 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שאסור לכם לפספס. ביוחננוף דאגו ששבועות הזה יהיה גם טעים, גם עשיר, וגם במחירים שמשאירים חיוך על הפנים. אז אל תחכו לרגע האחרון, קפצו לסניף הקרוב, תעמיסו את הגבינות הכי טובות שיש, ושתהיה לכולנו חגיגה לבנה וטעימה, כי זו הדרך של יוחננוף.
2: רדיו לב המדינה.
3: ועכשיו, מה עושים בשבת? עם אורית בלוך.
0: כן, מדי יום חמישי יש לנו את הפינה של אורית בלוך, אחר כך מאיר אוליאל. רוצים לדעת לאן להגיע, עם מי, כמה, למה, אטרקציות בשבת. להחליט מזג אוויר טוב. אז נאמר בוקר טוב לאורית בלוך.
4: בוקר טוב חמי, בוקר טוב מאזיני רדיו לב המדינה, והפעם נתמקד בצפון. רואיקי מצחיקי מופיע בהיכל התיאטרון קריית מוצקין, מופע לילדים בשעה 11 בבוקר. המופע משלב הומור, מוזיקה והפעלה על הבמה. ובאתר החרמון, סיורי פריחה מודרכים ללא תשלום, הסיורים עוברים בין מרבדי פריחה ונקודות תצפית באזור. ובשבועות, בשבוע הבא, פסטיבל בלי גליל, אשכול בית הכרם, פסטיבל קולינריה ותרבות בגליל, במקום דוכני אוכל, הופעות ואירועים פתוחים לקהל. שתהיה שבת מקסימה, נשתמע.
0: תודה רבה. את כל שאר הפרטים תוכלו למצוא בדף פייסבוק ובאתר של רדיו לב המדינה 91 FM. מה עושים בשבת עם אורית בלוך?
3: מה עושים בשבת עם אורית בלוך?

0: ועכשיו, הצד היפה, עם מאיר אוליאל.
1: קורא שלום לך, מאיר אוליאל, בוקר טוב, בוקר אור, מה שלומך הבוקר?
2: בוקר טוב חיים, בוקר טוב למאזינים.
1: הכל בסדר? מרגיש טוב?
2: תקופות מעברים כאלה. באמת בימים שהרבה אנשים ככה עם כל מיני וירוסים, אבל אנחנו עוברים אותם.
1: יאללה, אנחנו באספת לנו סיפורים, נכון?
2: אז ככה חמי, באמת יש הרבה סיפורים. אני אגיד את זה אפילו ככה, השבוע היה מגוון של סיפורים טובים שהיה קשה אפילו לבחור באמת למי לפרגן ולמי לתת איזה קרדיט על מעשה טוב, באמת משהו שאיר את הרשת. ובאמת סיפור יוצא דופן, ולדעתי אפילו אף פעם בפינה שלנו לא נתנו פרגון לספרית. לא יודע אם נתקלנו באיזה חמי?
1: ספר או ספרית לא זכור לי.
2: ספרית. אז באמת, סיפור באמת יוצא דופן, אני באופן אישי מאוד מאוד אהבתי את הסיטואציה שבה בעצם נוצר החסד שהיא עשתה. אז בחורה בשם דיאנה יצקוב מרחובות, במהלך השבוע האחרון פוסט באמת יוצא דופן שפורסם ברחובות ניוז על דיאנה איסקוב. היא בעצם סוג של ספרית, יש לה מספרה באזור רחובות, שבאחד מהימים, אתה יודע, הרבה לקוחות מגיעים בדרך כלל לסדר שיער, לשפר מה שצריך וכל מיני כאלה, ואתה מכיר חיים את המשפט הזה של מה שספר יודע אף אחד בשכונה לא יודע. אז זה ממש ככה.
1: הפסיכולוג, גם נהג מונית דרך אגב, פסיכולוג שלו.
2: באמת?
1: כן.
2: אז באמת ככה, באמת יוצא דופן. אז אתה יודע, אנשים תמיד יושבים אצל הספרית או אצל אותה אחת שעושה את ההחלקות וכאלה, וזה לוקח לפעמים זמן, אז ככה שנוצר תמיד איזה שיח ומדברים על כל מה שזז. ומפה לשם אחת הלקוחות בשם רחל, אם אני לא טועה, שיתפה את אותה ספרית, את אותה דיאנה, על זה שהיא מכירה איזו שכנה שלצערנו, אתה יודע, היום, בעיקר אצל בנות, אתה יודע, את כל התופעה הזאת של השיפור במראה וכל מיני כאלה, ויש איזה הרבה שיח חברתי, ואנחנו מתקלים בזה הרבה ברשתות, ובנות שלפעמים אין להורים את הכסף להשקיע על הילדה, וזה כספים לפעמים מאוד גדולים. ככה היא מכירה אותה, המשפחה מאוד נזקקת, והיא תשמח אם היא תוכל לעזור לה ולקחת אותה כפרויקט. ומפה לשם היא אמרה לה, לכי תביא אותה, אני כבר לחתור לצורך העניין למחר, ותביא את הילדה הזאת שאת מכירה, אני דואגת לה באופן אישי. היא הביאה אותה, עשתה לה את כל התכשירים, את כל מה שצריך, נתנה לה עוד מוצרים שתיקח איתה לבית בשווי של אלפי שקלים. קוראים לילדה הזאת לאה, תושבת רחובות. ומפה לשם גם ממה שאני הבנתי, היא דאגה גם לעשות קניות לבית של אותה לקוחה, של אותה ילדה נזקקת. ובאמת הסיפור הזה ככה הידד ברשתות החברתיות, ואותה רחל דאגה לשתף את התמונה הזאת ברשתות, וכמובן אנחנו פה בשביל לשתף את הסיפורים הטובים האלה והיוצא דופן, המחממים את הלב.
1: מי תרמה? דיאנה תרמה?
2: דיאנה איסקוב,
1: כן, דיאנה איסקוב מרחובות.
2: נכון.
1: אוקיי, יפה. זה התחיל כמו איזה סיפור של שידוך דווקא, שהיא מספרת על הילדה הזאת והזאת, ויש לך אולי מישהו להכיר, ואז כן, ואז יש גם שידוך באותה הזדמנות. זה התחיל ככה.
2: ממש, ואת יודע, אחד הדברים היפים, אני רואה את זה במשך כל השנים של הפינה הזאת, אחד הדברים שהם יוצא דופן, שאני רואה אותם שמשם מגיעים הרבה הדברים הטובים האלה והסיפורים היפים האלה, זה מגיע משידוכים של אנשים שלפעמים, אתה יודע, בעל עסק, הוא נתקל עם איזה לקוח או משהו, ופשוט מישהו בא, מהיר לו את העיניים, מה שנקרא, אולי תוכל לתת יד פה, אולי זה, ונתקל תוך כדי העבודה בסיפורים, ואנשים יודעים לתת מהזמן שלהם, מהכיס שלהם, יודעים, איך אומרים, באמת לפעמים לא לראות רק את הטוב העצמי שלהם, ולקחת איזה צעד אחד קדימה, ולהשתמש גם בעבודה שלהם לדברים טובים. אז באמת כיף ומחמם את הלב, איך אומרים, סיפור תרים מהשבוע. אני מאמין שאם זה יגיע אליה, אז באמת אנחנו פה ומגיע לה מכל הלב.
1: יפה, שנמשיך לעזור, ונמשיך לתת מעצמנו. תודה רבה מאיר אוליאל, שיהיה לנו סוף שבוע נעים ושקט ובטוח. תודה רבה לך, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא.
2: תודה רבה לכם, סוף שבוע נעים.
1: ביי מאיר, להתראות.
0: הצד היפה עם מאיר אוליאל.
3: בחסות
0: הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
3: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
4: רדיו לב המדינה.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
9: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
12: למוליזנה.
13: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
14: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
15: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
16: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו פלאזה על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA.co.il.
17: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.

0: אז צור מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: רק בברוק, קונים שמחים בזול.
3: בזול.
4: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
5: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
6: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
10: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.

0: רק 1,990 שקלים למטבח קומפלט, כולל השיש והכיור? זה לא הגיוני!
1: הגיוני ועוד איך. וודסטון, המרכז הארצי למטבחים, שוברים את השוק עם מחירים שתמצאו רק כאן. לדוגמה, מטבח סטנדרט, 2 מטר עליון ו2 מטר תחתון, כולל שיש וכיור, רק ב-1,990 שקלים מבד. והכל בשיטת שלם וכך. מבחר ענק של ארונות ומטבחים מחכים לכם עכשיו. חפשו בווייז. וודסטון, עץ ושיש, כפר קסם. פתוח גם בשבת.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.
4: ינתן עזב את נהלה לתל אביב, כך הוא חשב.

0: אפייתר בנאי, יונתן. ברבה ליהודית, ליוני, למתי, לחווה, שלום. גידי, דני, אריאל, אלון, אסתר. שיר הלל ליונתן גפן. תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה. תודה רבה לפאבל גרשביץ' טכנאי השידור. אני חמי גדסי, מאחל לכולנו סוף שבוע טוב. חגיגות יום ירושלים. יש במה להתגאות.
1: Oh yes.
0: בוקר טוב לאגם, תוהר ויאלי. נוסעות ביחד עכשיו עם אבא לבית הספר. בטוח שאתם תלמידות טובות, בטוח. נאחל לכולנו סוף שבוע רגוע, בשורות טובות. ביי ביי.

0: בחסות
1: הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
2: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
3: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'.
4: בונה עד 10 בערב.
5: רדיו לב המדינה.
6: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
7: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
8: הערב במקור. התאונה הטראגית בה נהרג הילד רפאל עדנה הציתה מדינה שלמה. אבל מה קרה שם באמת? בקיר המקור חושף את תיק החקירה, ובפעם הראשונה, הנהגה וביתה מדברות על הכל.
9: התאונה שעצרה את המדינה. המקור, הערב, בערוץ 13.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.

0: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
2: ככה זה כשיש
1: שניים,
2: אטו 2 מסתבר זה תמיד פעמיים.
1: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני, ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
1: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: רדיו לב המדינה.
4: יוסף, מה קורה?
5: הכל טוב. אתה יודע שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
4: אופה! למה אתה כל כך בטוח?
5: קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
4: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי. מוכן?
5: יאללה, כן.
4: אלי נוגל.
5: התקלת אותי.
4: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם איזה...
5: יון, לא מאמין.
4: יוסי, נו...
5: אני יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
4: למה? התחלת עם התירוצים, יאללה.
5: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
4: מה? זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה אולי נעלת חשבונות
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ ימים ראשון עד רביעי בחצי היום רדיו לב המדינה לב המדינה 91 FM אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.

0: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
1: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
2: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידוב עם החדשות. ישראל בדרך לבחירות, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ תגיש הצעת חוק לפיזור הכנסת יחד עם כל ראשי סיעות הקואליציה. לפי ההצעה, תאריך הבחירות ייקבע במהלך הדיונים בוועדת הכנסת. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי המטרה של הצעת החוק היא לשלוט בקצב התהליך, והיא צפויה לעבור בעוד שבוע בקריאה טרומית. היחידה המרכזית של משטרת המחוז הצפוני הודיעה הבוקר על פענוח ניסיון הרצח של ראש עיריית ערבה וסגנו, מדווח כתבנו אור אביד.
3: החקירה העלתה כי הרקע למעשה הוא סכסוך סביב מכרזי פינוי אשפה בעיר, לאחר שראש העיר סירב להיכנע ללחצים להעניק בלעדיות לקבלן מסוים. בשמיני במרץ, במהלך ארוחת תפטר במאפייה המקומית, פתח היורה באש מטווח קצר. נאסר נפצע קשה משבעה קליעים וסגנו נפצע באורח בינוני. המשטרה מגדירים את האירוע כעליית מדרגה מסוכנת באלימות כנגד נבחרי ציבור בחברה הערבית על רקע כלכלי. פרקליטות מחוז הצפון צפויה להגיש בימים הקרובים כתב אישום חמור כנגד הנאשם המרכזי בניסיון החיסול של ראש עיר בישראל.
2: במערכת הביטחון ממשיכים לנסות להתמודד עם איום רחפני הנפץ. אמש התקיים דיון ביטחוני בעניין. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה מביא את הנתונים שעלו ממנו.
4: אתמול התקיים דיון של שר הביטחון עם בכירי מערכת הביטחון על איום רחפני הנפץ. במהלכו הוצגו הפתרונות האפשריים בשטח והעלות שלהם. מתחילת המלחמה, חיזבאללה שיגר לעבר כוחות צה"ל כ-450 רחפני איסוף, כ-120 רחפני נפץ עם סיב אופטי, וכ-120 רחפני נפץ ללא סיב אופטי. מאז תחילת השבוע חוסלו בלבנון כמעט 200 מחבלים.
2: היום התקיימו בבירה אירועים לציון יום ירושלים. המשטרה נערכת להבטחת המשתתפים, מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
5: לרגל יום ירושלים, החל מהשעה 2 בצהריים, המשטרה תחל בחסימות כבישים לפי המסלול של הצעדה, כולל רחובות בן צפי, בצלל, המלך ג'ורג', אגרון וצירים נוספים שיחסמו לתנועה. אלפי שוטרים יאבטחו את המצעד ואת ההרקדות של ריקוד הדגלים לרגל יום ירושלים. התהלוכה צפויה לעבור דרך שערי העיר העתיקה, שער יפו, שער שכם ושער ציון. בערב תארך עצרת ברחבת הכותל המערבי.
2: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
7: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
9: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת, שרב עם עומס חום כבד. שבירת השרב צפויה לקראת הלילה. מחר כבר נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, איזה גביר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. בשבת גם יתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום. יום ראשון הוא יום של התחממות.
9: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
2: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
11: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
13: די, שבע שנים?
14: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
12: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.

0: הבוקר עם עומרי קבב ואילן קובץ.
1: אהלן, אהלן לכם, בוקר טוב מאזינות ומאזינים, על הבוקר, יום חמישי בשבוע, תוכנית סיכום השבוע של רדיו לב המדינה, 91 FM ו-93.3 באזור אשדוד, וגם אם אתם עדיין לא יודעים, אפשר להוריד את האפליקציה שלנו ולקלוט אותנו בכל זמן ובכל מקום, הורידו אותה חינם אין כסף מחנות האפליקציות, ונהיה זמינים בכיס שלכם בכל זמן ובכל מקום. יום חמישי, שמח לכם, התאריך 14 לחודש מאי 2026, יום חמישי כ"ז באייר תשפ"ו, ואלה שמכם רוצים את הזה, אז יום ירושלים היום, יום ירושלים שמח לכל המאזינים, גם באזור ירושלים וגם ב, אני יודע, בתפוצות, יש לומר, בפריפריה. אני חוגג את יום ירושלים היום, קובלנץ.
2: העיר שחוברה ליחדיו.
1: חוברה ליחדיו, כן. למה, עיר אחר, למה, ראשון לא חוברה ליחדיו? מערב ראשון לא מחובר למזרח ראשון? באמצע יש לך את קניון הזהב שמחבר ביניהם.
2: תכלס, כן. כל עיר מחוברת ליחדיו.
1: כן, לדל, לירושלים.
2: אבל ראשון לא הייתה מחולקת אף פעם.
1: ראשון? לא, לא, לא.
2: אני לא זוכר סיסמת בחירות פרס יחלק את ראשון.
1: לא, לא היה את זה.
2: אני זוכר פרס יחלק את ירושלים.
1: יש כאילו מחנות של מאיפה אתה מראשון, מערב, קרוב לים.
2: יש איזה עניין בראשון.
1: המערב ראשון, המערב דרך אגב, הוא נהיה יותר מרכז. פעם המערב היה ממש, אתה יודע, משה דיין איפה שהרכבת לכיוון הים, זה המערב.
2: זה המערב, כל השאר זה כבר מזרח.
1: שכונת פואבלו אספניול כזה, וזה היום המערב נהיה כבר יותר לכיוון מרכז.
2: אז אני זוכר, היה לי פעם, הכרתי בצבא חבר מראשון שגדל בראשון, והיה, הקטע בראשון היה, לפחות אז, הייתה מין יריבות לא ברורה בענייני כדוריד.
1: נכון,
2: בטח. הפועל ראשון ומכבי ראשון, כן. בכדוריד.
1: לא, גם הייתה...
2: ואני חשבתי זה, מה זה כדוריד? כדוריד זה בעצם, כאלה שלא היו מספיק טובים בכדורסל, לא היו מספיק טובים כדורגל, אמרו נמציא להם כמשחק.
1: כן, ותמיד זה היה הפועל ראשון, מכבי ראשון, ותמיד זה היה רק הפועל ראשון, מכבי ראשון, והיה פעם אחת משחק נגד אסה תל אביב.
2: נכון.
1: שזה לא הבנתי,
2: זה כאילו... זה כאילו כל עולם הכדוריד בישראל היה מורכב מראשון, הפועל ומכבי.
1: כן, איזה מכבי? אסה תל אביב,
2: ברור. לא, מכבי ראשון.
1: מכבי ראשון, הפועל ראשון, ואסה תל אביב.
2: גם מה זה אסה?
1: זה פונדק אסה, הייתי בטוח שזה אלה של סטיקיות, כן. משחקים כדוריד.
2: ברור.
1: לא הבנתי את האירוע.
2: ולא משחקים,
1: אין
2: אוכלים.
1: אין קבוצות, לא הבנתי. כל פעם, כל שישי בצהריים, הפועל ראשון, מכבי ראשון. מכבי ראשון, הפועל ראשון, אסה תל אביב. אסה תל אביב, בית הלוחם. פתאום בית הלוחם.
2: בית הלוחם.
1: בית הלוחם בכדוריד. כן, בזה אתם טובים.
2: כן.
1: למה אין בית הלוחם בכדורגל?
2: נכון, זה, אני אף פעם לא הבנתי את זה. גם כל העניין של כדורעף לא הבנתי אותו. פתאום מתי אשר. ישוב שלא יודע שהוא עצמו קיים. מה מתי אשר בכדורעף?
1: אתה יודע שרוצים לעשות קבוצה?
2: כן.
1: שהיא הפועל גליל עליון אילת. עכשיו, אני אכלתי את הסביכים על זה, אמרתי, חבר'ה, מה...
2: באמת?
1: כן, רוצים, יש המון, המון קבוצות כאלה שאתה יודע...
2: איחודים לא ברורים.
1: שבעלי קבוצות משנים כדי כי אין מספיק קהל, לא יודע...
2: הפועל...
1: אבל גיאוגרפית זה לא מסתדר, מלא תגיד, עכשיו, היה את האיחוד הזה של איזה קבוצה, לא זוכר משהו, בצפון משהו, שתי קבוצות...
2: יש גבת יגור...
1: לא, אבל זה יכול להיות, נגיד, בנימינה נצרת אלית. זה עוד מסתדר, אתה אומר...
2: גם, זה הרחוק.
1: כן, אבל אתה אומר שתיהם בצפון וכזה, לא יודע... אתה יכול למצוא את הקישור, אבל גליל עליון, הם צריכים לעבור כאילו... אתה מבין מה אני אומר?
2: אתה אומר, לא תופתע אם תראה עכשיו פתאום מכבי רהט אמסטרדם.
1: לא, לא הופתע לגמרי כסף, זה הסיפור. רהט חוברה ליחדיו עם...
2: רהט חוברה ליחדיו.
1: אתה חוגג את יום ירושלים?
2: אני מודע לקיומו.
1: מציין.
2: יש היום את מצעד הדגלים או אין? יש את זה בסוף?
1: צריך להיות, לדעתי העיר נערכת ביותר. אתמול היו במצעדי דגלים לא רק בירושלים.
2: כן.
1: בכל מיני ערים שהקדימו ועשו
2: מצעד דגלים. אני מקווה שרק נצעד ונחגוג כל החיים, שפחות יהיו מלחמות.
1: הלוואי, נכון, אבל יש את התחושה הזאת, כאילו לקחו הפוגה מכל הלחימה כדי לקיים את כל האירועים האלה, שאנשים יוכלו לצאת החוצה, לחגוג
2: עכשיו
1: טיפה.
2: עכשיו זה כזה חגים לייט, יש לך יום ירושלים, שבועות שהוא חג הכי לייט שיש, כי זה חג כזה של, אתה יודע, זה חג כזה... מתן תורה.
1: לבן כזה, רגוע כזה, אתה יודע.
2: כן, קציר.
1: בלי הלחץ של... יש תחושה שאין לחץ של בישולים עכשיו להעמיד צעירים לארוחת חג.
2: זה בגדול, תביא את הגבינות שלא השתמשנו בהם, נעשה מזה איזה משהו.
1: תכניס איזה חבילה בורקס לתנור.
2: זהו.
1: זה פחות או יותר האווירה. וזה בסדר שכל אחד מהאורחים מביא משהו, ואז עושים כזה ארוחת שרינג כזאת שכל אחד מביא, ולא באים ומתארחים אצל מישהו.
2: ואז יש לך מצעד...
1: לזניה, טיפה זה, טיפה זה.
2: ואז יש לך מצעד הגאווה, יש לך שבוע הספר, כל מיני כאילו... סגרו את כל, לסוף שנה דחפו את כל החגים.
1: אה, שבוע ספר אתה מכניס באירועים...
2: זה אירועים, זה קורה. זה עוד קורה בכלל, שבוע ספר היום בעידן הדיגיטלי?
1: הדוכנים מצטמצים, כל שבוע זה נהיה...
2: הדוכנים נהיו אייפדים.
1: כן, כל פעם זה נהיה הריבוע, הרי איך עושים את השבוע ספר? עושים מין ריבוע כזה, שהדוכנים הם... כל פעם הריבוע מצטמצם יותר ויותר, אני מרגיש.
2: נכון, כי הכל זה כבר נהיה דיגיטלי.
1: לא יודע אם נהיה דיגיטלי, פשוט מאוד...
2: אני חייב להגיד לך משהו, לאשתי יש מנוי בספרייה העירונית.
1: גם לנו יש. אני היום...
2: והיא הולכת, ואני הולך לפעמים ומחליף לספרים. וזה כזה כיף, כי אני קצת מרגיש 1988 פתאום.
1: אז אני יכול להגיד לך שאני שבוע שעבר...
2: יש תאיבה להחזרת ספרים.
1: כן, כן, כן, אני שבוע שעבר עשיתי טיול עם הילדים אחר הצהריים, ואז עברנו ליד הספרייה. הם נכנסים בדרך כלל ליבים על הספרייה וזה, אבל הפעם ראינו איזשהו חבר של הילד שיצא מהספרייה, ואז האלה שלי לא כל כך עניין אותו להיכנס לספרייה, ואז אמרתי לו, חבל, בוא ניכנס, יש ספרים של כוח פי-ג'יי, סמי הקבאי, הדלקתי אותו על דברים שהוא, מפרץ ההרפתקאות, לא, הוא שמע את הדברים,
2: הוא אמר, חבא, תודה, אני ראיתי את הסרט.
1: לא, לא, לא, הוא אמר לי, כל זה פה, מה שאמרת לי, סמי הקבאי, זה, נכנסים פה בדלת, וכל זה שם, אני אומר לו, כן, מה קרה, יש שם עוד דברים, יש שם גם חיות. חיות מפוחלות, לא אפילו לא הבנתי את זה, למה יש פחלוצים של חיות?
2: נכון, בספרייה.
1: בספרייה, מה הקשר בין, שימו את זה בספארי, מה זה קשור לפה?
2: לא, בספארי זה לפני שהם מפוחלצים.
1: אז באתי לקחת ספרים, ומסתבר שלכל אחד מבני המשפחה מותר שני ספרים.
2: אוקיי.
1: ככה זה שאתה רשום לפחות אצלנו בעיר.
2: זה כמו מגבות במלון.
1: משהו כזה, כן?
2: כן.
1: והיו אצלנו בבית איזה שלושה ספרים, אבל היה ספר אחד שאיך שביקשתי לקחת את הספר, אמרה לי, אתה לא יכול לקחת ספר, אתה צריך לדבר עם יפה המנהלת, כי יש פה ספר אחד שהוא באיחור.
2: יפה זה קלאסי למנהלת בספרייה.
1: כן, של איחור. אמרתי לה, מה זאת אומרת, איזה ספר יש פה באיחור? היא אומרת, יש פה ספר של ריפוי העיסוק בבריאות. אז אמרתי לה, תקשיב, אנחנו לא מרפים כלום בבית ולא מתעסקים בזה, ושיהיה לנו רק בריאות. ואז הלכתי ליפה, אמרתי לי, תקשיב, יש פה ספר באיחור של 286 ימים כבר.
2: הוא רק כמעט שנה.
1: כן, כן, כן. ואמרתי לה, תקשיב, יפה, אין לנו שום דבר כזה בבית, זה אולי אשתי לקחה, אבל הייתי רואה את הספר הזה בשדה הראייה שלי, על הכוננית, משהו. לא ראיתי ספר של ריפוי הבריאות בעיסוק.
2: ריפוי הבריאות בעיסוק.
1: ואז כבר יש לה את התשובות המוכנות של יפה, הספר בבית, תאמין לי. אני אומר לה, יפה, אין, לא לקחנו ספר, אולי זה על מישהו אחר, את מבלת, כאילו, אולי את מקשרת פה, שמשפחה לוי, ואומרת לי, לא, זה בבית, זה או מתחת למיטה, או מה אחורי הספה.
2: יודעת כבר איפה אנשים...
1: היא כבר יודעת איפה אנשים משאירים את הדברים.
2: איפה זה נופל.
1: כן, תסתכל, אם יש לכם עיתונים בשירותים, זה אולי שם, זה חייב להיות... וזה באמת היה שם, אילן, מאחורי הספה זה היה.
2: מה אתה אומר?
1: כן, מאחורי הספה מצאנו המון המון אוצרות, דרך אגב.
2: היה ריפוי בעיסוק שם.
1: היה, מה זה... לקחנו מפרץ הרפתקאות ויצאנו עליזים ושמחים מהספרייה העירונית.
2: ורני קורא את הספר?
1: ויש, אני חייב לומר לך, גם שקט לא מוסבר בספרייה שהוא יותר שקט משקט.
2: בטח.
1: לא יודע, משהו באקוסטיקה שם, כאילו, גם אם תדבר, הדיבור שלך יהיה בשקט.
2: נכון.
1: כל האזורים שם, יש שם משהו, לא יודע, אנרגיה מדהימה בספרייה.
2: זה באמת, ספרייה זה קסם אחד גדול. כאילו, אני שונא לי...
1: אבל אתה יודע מה מעצבן אותם בספרייה? יותר מלדבר בספרייה, יותר מלאכול בספרייה. אתה יודע מה הדבר שהכי מטריף ספרנים?
2: טלפונים?
1: לא, שאתה רוצה להיפטר מספרים, ואתה משאיר להם ערימה מחוץ לדלת של הספרייה.
2: אה, כן.
1: זה מטריף אותם. כן. זה מטריף אותם.
2: כי הם קצת הופכים להיות מספרייה לפינוי גזם.
1: כן, קצת ספריית הנתינה זה הופך להיות קצת. וזהו, אבל מעניין להיות בספרייה, אילן. מעניין לגמרי.
2: כן, כן, זה מגניב, והיא לוקחת ספרים. וזה קצת עברנו, אתה יודע, לספרייה זה הרי משהו שנשאר מפעם של שיתופיות. היום הרי כל הזמן קונים דברים.
1: באינטרנט גם, וזה לא. גם זה לב, בספרייה הם מתעקשים על זה שלא יהיו עמדות מחשבים. זאת אומרת, אם אתה רוצה לבוא ללמוד בספרייה או לקרוא, תשתמש רק בספרים. אין לך שם...
2: לא, יש לך שם...
1: עמדות מחשבים?
2: לא, עמדות מחשבים, פינת ישיבה כזה, יש שם כל מיני.
1: ללמידה כאילו זה, אוקיי.
2: אבל ספרייה זה משהו שנשאר מפעם קצת של... אל תקנה, יש קיים, בוא תחליף, כמו... פעם, אתה היית קונה בגדים, אני לא הייתי קונה בגדים, אני קיבלתי הכל מאח שלי.
1: וואלה.
2: אח שלי, אז כבר היה קטן על האח שלי, מעבירים אליי. הרי היו, לא היו קונים כמו היום.
1: נכון, נכון.
2: התרבות צריכה, ניתן מטורפת. אני חושב שצריך לעשות ספרייה של בגדים גם.
1: נו, זה ספסל לנתינה, אילן.
2: לא, לא לקחת לצמיתות.
1: אה, שאלה כזה, לקחת לשלושה...
2: יש לך, כן, אתה מותר עד שני פריטים לכל אחד, כמו ספרייה, אתה מגיע, בא לך עכשיו איזה, יש לך אירוע, נכון?
1: כן.
2: לא תקנה עכשיו ז'קט וחליפה לאירוע, כי זה אירוע, יש לך אחד לכזה לזה. אתה מגיע, נקרא לזה, הלבשייה.
1: מלבשייה.
2: הבגדיה, הבגדיה.
1: הבגדיה יפה.
2: הבגדיה, אתה מגיע לבגדיה.
1: ובוחר לך את מה שאתה צריך.
2: בוחר לך את מה שאתה צריך.
1: סאפי קדון, מחזיר.
2: כן, עושה מנוי.
1: ואם יש לך, יפה מאוד, ואפשר לשים בבגדיה הזאת הכל,
2: כן.
1: הכל?
2: הכל.
1: כל דבר שהוא ביגוד?
2: כל, בגדיה, נעשה לך גם תכשיטייה אם אתה צריך
1: איזה שער. גרביים עם חור גם תופס?
2: אם זה הקטע שלך.
1: אתה תופך להיות שושי זוהר.
2: תראה, זה כמו ספר עם אוזני חמור. אתה מבין? אבל זה אתה משאיל ומחזיר, ואנשים כאילו... אני חושב שזה מצוין. גם נגיד כזה לכלי מטבח.
1: אתה יודע מה?
2: אני יודע בעצם איך קוראים לזה, גמח. למה שלא נעשה גמח? לחילונים, חברים.
1: תראה, כל
2: הדבר... אתה יודע שיש אצל החרדים גמח לכל דבר, ברמת ה... אתה צריך גומיה לברז באמבטיה.
1: וואלה.
2: אתה הולך לגמח גומיות בברז.
1: מה אתה מדבר?
2: לעגלות, הם לא קונים עגלות לתינוקות. יש גמח.
1: זה עובר, וואלה.
2: כן, להכל יש לך גמחים.
1: אילן, הצדיק, מה אתה, אני רואה פה...
2: לא, כי זה יצא אחד יותר.
1: ביררת את הנושא, נראה לי שאתה...
2: כי פעם היינו צריכים לאיזה מערכון פאה.
1: כן.
2: ופאה זה דבר יקר.
1: כן.
2: פתאום אנחנו מגיעים לאיזה מקום ששלחו אותנו, יש לך גמח לפאות.
1: גמח בבני ברק?
2: כן.
1: ברור.
2: זה מטורף.
1: העיר שחוברה ליחדיו.
2: העיר שחוברה ליחדיו.
1: אני למדתי המון דברים דרך אגב, זאת אומרת, בני ברק וזה, וצומת מסובים וזה. אתה יודע שחיריה זה מקום שהוא, לא רוצה להגיד, לא יודע אם קדוש, אבל לפי המקרא וזה, בחיריה וצומת מסובים, שם התקבצו רבי טרפון, רבי זה, זה היה, למה קוראים לצומת מסובים? כי הם...
2: היו מסובים.
1: שם, הם באו מאזור חיריה, וחיריה הפך להיות מזמנה, למרות שחיריה היה אזור שהיו מתכנסים בו חכמים, אני יודע, שושליטה, מה שנקרא. באמת.
2: מה אתה אומר?
1: כאילו, זה בני ברק המקראית, אזור חיריה.
2: זה כאילו הכותל שפג תוקפו מערך.
1: טוב, תראה, אילן, הרעיונות שהבאת כאן הם רעיונות טובים.
2: אהבת את הבגדיה.
1: בטח, אהבתי את הכל, והכל אני מקשר את זה לסטארט-אפ. למה? כי היום, גם היום, אנחנו נהיה עם חברה טארגו.
2: כן, זה חשוב.
1: החברה הזאת שתעשה לכם סדר, אם הזמנתם, אם חשבתם על איזשהו רעיון, עלה לכם בבית בסלון, ואתם אומרים, בוא נעשה ממנו סטארט-אפ, איזו אפליקציה, איזה מוצר. אז חברה טארגו, החברה שתעשה לכם סדר, אנחנו נדבר בהמשך עם דורל ישי, ונספר לכם יותר על חברה טארגו, כמו שסיפרנו כבר במהלך השבוע.
2: כן.
1: וגם אנחנו נדבר עם, אנחנו מחלקים פה שוברים לבום, 100 שקלים לבום, אנשים לא מבינים שה100 שקלים בבום זה קונה הרבה יותר, וכדי להבין יותר אנחנו נדבר עם יוסקה זוזות, המנכ״ל של רשת בום,
2: שיסביר לנו. שיספר
1: לנו לא, שזה לא מבצעים בעצם, זה מחירים
2: זה
1: שהם בנקר.
2: זה המחירים תמיד, אין מבצעים, זה כל השנה אותם מחירים. בדיוק. תבוא ביום ראשון, תבוא בחמישי, תבוא בערב חג, תבוא נכון. ביום רגיל, אותם מחירים תמיד.
1: ועוד מה יהיה לנו עוד, אנחנו נדבר עם ערן קיימקר,
2: קוצ'ר הייאוש שלנו,
1: קוצ'ר הייאוש שלנו,
2: נראה מה הוא מכין לנו להיום.
1: אני כבר מאוד מיואש ממנו דרך אגב, מאזינות ומאזינים היום, כאילו מה שנקרא הצ'אנס האחרון, אני אומר כאילו בוא נראה אם הוא שובר אותי ואומר לי היום די דחילה כזור אותי. אבל בשביל זה אילן צריך לצאת לדרך
2: קדימה.
1: אמרנו יום ירושלים, נכון?
2: שבחי
1: ליאור פרחי.
2: אני עומד על החומה
1: בדיוק.

מופע ארכי, שומר החומות, כן, החומות. יום ירושלים, שמח לכם, מאזינות ומאזינים. תמי פולטוב-יצחקוב מפיקה את על הבוקר. פאבל גרשביץ' הוא הטכנאי.

0: אתם עלה לבוקר, אילן קובץ' יחד איתי, אני עומרי לוי קבב, קבבוס, אנחנו עד השעה 10 איתכם, עכשיו פריצה קטנה וממשיכים.
1: רדיו לב המדינה.
2: חברים, תעצרו הכל. יוחננוף, הופכים את המדינה עם מבצע החג הכי מטורפים שיש. שולחן, חג שלכם, מתחיל ונגמר ביוחננוף. בלי דיבורים מיותרים, פשוט תקשיבו לטירוף של הגבינות. גבינת גאודה פרוסה, מגורדת של יוחננוף. 400 גרם ב-14 שקלים ו-90 אגורות. במעדניה, פרמז'אנו, 7 שקלים ו-90 אגורות ל-100 גרם. גבינה בסגנון פטה, שקל 90 ל-100 גרם. מוצרלה, בייבי מוצרלה של גד, ל-100 גרם, 6 שקלים ו-90 אגורות. שמן זית 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90 אגורות. בורקס פילו אצבעות גבינה בולגרית שלושת האופים 9 שקלים ו-90 אגורות בלבד. ורביולי וניוקי פסטה נונה שתי יחידות ב-30 שקלים. אל תפססו מבצעים כאלה לחג. יוחננוף, דאגו לכם לחג טעים עשיר ובמחיר שמשאיר לכם חיוך ענק על הפנים. אל תחכו לרגע האחרון, תקפצו עכשיו ליוחננוף הקרוב אליכם. תעמיסו את כל הטוב הזה ותחגגו כמו שצריך, כי זו הדרך של יוחננוף. כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.
0: נכון, על הבוקר אנחנו נמצאים, אם עדיין לא הבנתם, בכל הרשתות ובכל הפלטפורמות, גם בספוטיפיי וגם באפליקציה של רדיו לב המדינה, ואנחנו נמצאים גם בטיקטוק. כן חברים, גם בטיקטוק, אם אתם מחפשים על הבוקר אתם רואים קטעים מהתוכנית שלנו, אותנו ויזואלית, ונכנסים לקהילה המדהימה הזאת, עדכונים ושלל דברים על התוכנית שלנו, וגם אתם יכולים לשתף אותנו בתובנות בבוקר הזה בוואטסאפ שלנו 072-5-2-9-1. כתבו לנו איזה נושא או משהו שאתם רוצים שנדבר עליו, וזה נושא שמציק לכם, שאתם אומרים וואלה, מוזר הנושא הזה, בוא נפתח אותו. אז אתם יכולים להציף אותנו בנושאים, וכמה מכם, אם יהיו נושאים שנפתח וניגע, יקבלו מאיתנו פרסים, ביניהם 100 שקלים לקניות ברשת בום וכרטיסים למופעי סטנדאפ, כי אנחנו תוכנית סטנדאפ, אתם יודעים איך זה. אז יאללה, בואו תכתבו 072-5-2-9-1, תכתבו לנו איזה נושא שמעניין אתכם, שמציק לכם ככה, ונהפוך אותו לבלילת פאנצ'ים אחת גדולה. טוב, אנחנו יוצאים לפרסומות וכבר ממשיכים, לא להתפזר, יש לנו שעתיים יחד, בואו נהנה מהם.
3: על הבוקר יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים
4: בחסות.
5: איזה פיצה, מממה מיה, מה בנאפולי.
6: איטליאן פוינט, קניון הזהב, ראשון לציון. פיצה איטלקית אמיתית. להזמנות התקשרו, כוכבית 8276, כוכבית 8276.
7: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
6: בחסות, הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
1: רדיו לב המדינה.
8: קרייזי מיי בישראל, טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון, מגוון יעדים, עכשיו באתר.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
13: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות.

0: לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
3: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשיש
3: שניים.
4: אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו פלאזה על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA CO.IL.
7: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: בעולם, ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
1: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. מ$3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי. כפוף לתקנון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מחסום, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
4: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
3: באמת?
4: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עם כ-90% הצלחה. מוכח מחקרית. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
5: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
6: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דירות חינם, כוכבית 3065.
9: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות. גם חשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי, בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
10: רק 399 שקלים לארון אמבט כולל קיור ומראה? זה לא הגיוני!
11: הגיוני! ועוד איך! וודסטון, המרכז הארצי לארונות אמבטיה, שוברים את השוק. ארונות ומטבחים במחירים שתמצאו רק כאן. לדוגמה, ארון מעוצב כולל קיור ומראה, החל מ-399 שקלים בלבד, ועוד מבחר ענק של ארונות בשיטת שלם וכך, מחכה לכם בוודסטון. חפשו בווייז, וודסטון, עץ ושיש כפר קסם. פתוח גם בשבת.
12: רדיו לב המדינה.
13: על הבוקר, עם עומרי קבב ואילן קובץ'.

0: אך שירי שירי, חיים של אבא שלך.
1: הגיע הזמן להוציא את הרעיון שלכם מהמגירה. רוצים לדעת איך הופכים חלום לסטארט-אפ מצליח? חברת טארגו מלווה יזמים בדרך הקצרה לשווקים הבינלאומיים ולגיוסי ההון, בלי לעשות טעויות מיותרות ובלי שהרעיון יחכה במגירה. הגיע הזמן שגם הרעיון שלכם יהפוך למנוע צמיחה אמיתי.
0: בדיוק, כפי ששמעתם, אם יש לכם רעיון, כל רעיון שעולה לכם לאיזה המצאה, לא יודע, מוצר, אפליקציה, חבל שהרעיון הזה יישאר רק בראש שלכם, בואו תנסו לעשות איתו משהו. אתם צריכים פשוט מאוד להגיע לחברת טארגו, לקבוע פגישה, לשתות קפה, לפרוס את הרעיון שלכם מול צוות של מומחים שיודעים מה לעשות עם רעיון שרק צץ במוח של איזה בן אדם, ולדעת אם יש התכנות כלכלית לזה, אם הדבר הזה הומצא בכלל, אם קיים מוצר כזה. כל רעיון, לא יודע מה יש לכם, איזה ווייז חדש, איזה מוצר חדש, איזה אפליקציה, איזה מכשיר חשמלי, כל דבר. חבל שתגידו לעצמכם, לא עשיתי עם זה כלום. תרימו טלפון, 03-944-1111, 03-944-1111, לחברת טארגו. חברה באמת שהמון המון חברות וסטארט-אפים שטארגו ליבדה כבר פועלים בהצלחה ברחבי אירופה, עם מודלים עסקיים, מנצחים וגיוסי און משמעותיים. בזמן שהרעיון שלך מחכה לרגע הנכון, אלפי, אם לא, לא יודע כבר כמה, יזמים עשו את הצד הזה עם חברת טארגו, לא ישבו בבית, לא חיכו יש לכם כתובת עכשיו. פעם היה הרבה יותר מסובך לעשות משהו עם רעיון. היום מרימים טלפון לטארגו ל-03-944-1111 עם הטבה מיוחדת למאזינים שלנו של על הבוקר ברדיו לב המדינה. תגידו שהגעתם דרך הרדיו, דרך קבבוס וקובץ', ויש לכם הטבה מיוחדת על כל התהליך הזה. הפגישה אגב היא ללא עלות. תבואו, תיפגשו, תראו אם יש בכלל התכנות, ואז המומחים שלהם יעשו לכם סדר בדרך להצלחה, יחסכו לכם המון טעויות יקרות ויקצרו לכם את הדרך לשוק ולמשקיעים. חברת טארגו, 03-944-1111. קיבלו פגישה חינם, חינם, חינם. חבל על הזמן, כן? אולי ההמצאה הבאה רשומה על שמכם.
1: בחסות טארגו, ייעוץ אסטרטגי לתוצאות בשטח. אל תיתנו לרעיון שלכם להתבזבז. הצטרפו לעשרות יזמים שכבר מגייסים הון ופועלים באירופה. הטבה בלעדית למאזינים, 500 שקלים הנחה על מחקר שוק מקיף. חייגו עכשיו 03-944-1111 וקבעו פגישת ייעוץ חינם. טארגו, בונים סטארט-אפים מרעיון למוצר.
0: קובלנס, מה קורה? דבר אליי.
2: בסדר, מה איתך?
0: אני לא יודע, תגיד לי אתה.
2: תשמע,
0: אני ראיתי את הפגישה של טראמפ עם הסיני, איך הוא, לא יודע אפילו איך, כאילו, אני לא יודע קוראים לנשיא סין, איך קוראים לו, ראש ממשלת סין, מה?
2: נשיא.
0: אבל איך קוראים לו?
2: ג'י, שי, משהו כזה.
0: קים ג'ונג, אני יודע, קים ג'ונג, אני יודע שלא, הוא קוריאה, אבל איך קוראים לו, לא יודע, הסיני הזה, בקיצור, לא משנה, כן. מסתבר שכל הסיפור והסכסוך הזה בין
2: שי, קוראים לו שי.
0: שי? כל הסכסוך בין האמריקאים לסינים, הכל יושב על תעשיית השבבים, ידעת את זה?
2: כן, בטח.
0: הכל יושב על זה. בטח. זאת אומרת, האמריקאים לא רוצים לספק שבבים...
2: מלחמת סחר כזאת.
0: לא רוצים לספק שבבים לסינים, כדי שהם לא, מה שנקרא, יעקפו אותם טכנולוגית. הם רוצים כאילו, קחו קצת, להיות עם יד על הדופק, אבל הסינים לעומת זאת...
2: כל סוגי השבבים.
0: כן, שאחראים למכוניות חשמליות, לסלולרים, לכל מיני דברים שאנחנו משתמשים בהם ביום-יום.
2: גם צ'וקולד צ'יפס, זה שבבים, שבבי שוקולד.
0: ברור.
2: זה שאלה,
0: ברור.
2: אתה מנשנש אותם קצת.
0: שאפה לא הבנתי מה...
2: שזה במקרר אתה מנשנש את זה, אתה לא, לפעמים לא מחכה שזה יהיה בתוך ההוגיה.
0: שלא הבנתי מה קשור צ'יפס, אין שם שום צ'יפס.
2: נכון.
0: מה צ'יפס?
2: שוקולד צ'יפס.
0: מה צ'יפס? איפה? אני מצפה צ'יפס. תמביא לי...
2: כי צ'יפ באנגלית זה שבב.
0: כן, אבל יש שם גם שבב, יש שם חתיכות שוקולד. תגידו...
2: זה שבבים. שבב זה חלקי קטן.
0: בסדר, אין בעיה, אבל לא צ'יפס.
2: הבנתי, אז איך אתה רוצה שיקרו לזה?
0: שבבים?
2: לא, ובאנגלית?
0: אחי, אתה באנגליה? מה אתה עכשיו באנגלית? אחי, שוקולד צ'יפס. זה כמו פרנץ' פרייז. אחי, צ'יפס.
2: פרנץ' פרייז, כן, זה גומר אותי.
0: אחי, צ'יפס, מה אתה עכשיו זה?
2: כן, פרנץ' פרייז, מה זה קשור לצ'יפס?
0: כן.
2: כי כשאתה אומר לאמריקאים צ'יפס, הם חושבים שזה החטיף.
0: הם לא רוצים פרנץ'
2: פרייז. זה הטאפו צ'יפס.
0: כן, כן, בדיוק, נכון. כשאתה הולך לאמריקה ואתה מזמין נגיד המבורגר עם צ'יפס, אתה מקבל, אתה יודע, המבורגר וטאפו צ'יפס, זה הצ'יפס שלהם.
2: כן, לא, אלן כאן אומר, אני רוצה פרנץ' פרייז.
0: כן, והם לא סובלים את זה, כי יש איזה גם, היה איזה משהו עם הצרפתים.
2: הם קוראים לזה פרייז, פשוט.
0: פרייז.
2: מתוגנים.
0: הסינים והאמריקאים, השבבים, הם לא רוצים למכור להם שבבים, אבל הסינים 90% מההפקה, מהמינרלים שמהם מפיקים את השבבים בכלל, לפני שמלבישים אליהם את הטכנולוגיה, נמצאים בסין.
2: אוקיי.
0: זאת אומרת, סין באיזשהו מורה, אני יכול להגיד, אוקיי, אתם לא מוכרים לנו, אנחנו לא נמכר לכם
2: את החומר גלם.
0: את החומר גלם, כדי ליצור את השבב הזה בכלל.
2: אז מה עושים? איך פותרים את המשבר?
0: אז טראמפ ושי.
2: שי.
0: שי. שי, נפגשו, ואכלו גיאת שוקולד צ'יפס.
2: כן.
0: אכלו פרנץ' פרייז.
2: בטח זה, מה זה צחוקים בפגישות עם טראמפ?
0: כן.
2: הוא כזה מגיע.
0: לא, גם לדעתי, המנהיג שלהם, הוא דובר רק סינית. לדעתי, הוא לא דבר
2: אנגלית. אז יש מתורגמן.
0: אז זה כל הדחקה, אחי, שיש עוד מישהו באמצע שכאילו...
2: הוא שולט בתעשיית השבבים בעולם.
0: בדיוק, אתה מבין שהוא יכול לסדר שם את הדברים?
2: זהו, מתורגמן, אם הוא נאמן למקצוע, הכל טוב, אבל יש לו את היכולת לעשות דברים.
0: כן.
2: הוא כאילו יכול להגיד לו, הנשיא, טראמפ אומר לו, תגיד לו שאני שמח להיות פה ותודה על הביקור, ואז המתורגמן אומר לנשיא סין... טראמפ אומר ששכח מזה בעניין השבבים, הוא לא מוכן לוותר על כלום. כאילו מתורגמן יכול להציג מלחמת עולם בשנייה אם הוא רוצה.
0: בשנייה, בשנייה, הכל תלוי איך הוא ישן בלילה ואיך הוא קם בבוקר.
2: ידע זה כוח, אתה מבין?
0: נכון.
2: ידע זה כוח.
0: נכון.
2: אז מה, זה יפתור את זה? כאילו המשבר ייפטר אבל? ואיפה ישראל יכנס?
0: לא יודע, זה נראה כאילו היחסים טובים שם, שכאילו... זה לא הולך כאילו לכדי פיצוץ, כאילו זה נראה שכאילו טראמפ חוזר
2: כן,
0: משם, הוא חוזר משם עם ביטחון, הסינים איתי, אין מלחמת עולם, לא צריך לדאוג, יאללה נכנסים באיראנים שוב פעם.
2: אבל תוך כדי זה יש מלא מרגלים שלהם פה ומלא מרגלים שלהם פה.
0: כל העולם זה מרגלים, אין שליטה
2: על זה. ומה עם איראן? באמת כי זה הכי מעניין אותנו. מה, הוא מדבר איתו על איראן, אתה חושב? ועל ישראל?
0: הוא אומר לו, תשמע, יש לי את האיראנים שם, אני יודע שאתה מזרים להם נשק, וכאילו, אני לא אבל, אני יודע שאתה שם בעניינים,
2: ואז הוא אומר לו...
0: צמצם נוכחות, תן לי איזה שבועיים פה לסדר את העניינים, ואז כבר נסדר את הצ'יפים, שמיפים, נוכל צ'יפס.
2: הוא אומר לו, עזוב אותך, כך שכך הוא גיע.
0: כן, כן,
2: איתם, איזה טעים.
0: אג'ימה, אג'ימה, חרקירי, אתה יודע, אתה לא כמין, ג'קי צ'אן.
2: כן, כן. זה קטע שאצל האסייתים כולם אותו דבר מבחינתנו, אנחנו כאלה גזענים.
0: אני אם הייתי נפגש עם נשיא סין, הייתי מדבר איתו על ברוס לי נניח.
2: למה? מה יש לך להגיד?
0: לא יודע, אני לא מכיר עוד איזה סינים...
2: הוא היה סיני ברוס לי?
0: היה את הסיני, זה היה יפני. זה היה יפני. הוא שחטף מטוס בנדבג, איך קוראים לו את ה...
2: האיש עם אוטו הזה.
0: איש עם אוטו הזה, כן.
2: קוזו אוטומוטו.
0: קוזו אוטומוטו, יקצם ציקי ציקי, כן, הבנתי אותך.
2: איש עם מוזי. זוכר את השאנר בדיחות האלה של חומרים?
0: מיצובישי כזה.
2: נהג, איש עם אוטו.
0: כן, כן. טוב, על הבוקר, רדיו לב המדינה, אנחנו יוצאים לפרסומות וממשיכים, תשארו איתנו.
1: על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים.
3: בחסות. הטעם האגדי של אולמי סוסייטי עכשיו אצלכם בבית אוכל מוכן, טרי ומשובח בטעם של פעם העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה ספרינג, חגיגה של פירות
4: שלום איתי לוי.
5: שלום אליקו.
4: תרשום רגע.
5: אני רושם.
4: אתה מספר 19, רשמת 19?
5: ברור, 19.
4: רשמת 19?
5: כן.
4: רשמת.
5: מה יש ב-19?
1: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה
4: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
5: מה, מופע יענו?
4: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות
5: על הלהקה?
4: רגדניות על
5: הכל הלהקה?
4: כל הלהקה?
5: כל הנגנים?
4: כל הנגנים
5: עם האלבום החדש?
4: ברור עם האלבום החדש
1: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
4: תירוף.
5: איזה כיף, אני מתרגש.
4: גם אני.
1: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
5: 19, 19.
1: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
4: מה המספר?
5: 19.
4: לא, של האלבום.
5: 13.
4: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19.
5: בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
1: איתי לוי במופע אולפן לילי. אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
4: רשמת?
5: רשמתי.
4: 19?
5: רשמתם?
4: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
5: השתבח.
4: בערב אחד.
5: איזה כיף.
1: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
5: 19?
4: כן, כן, כן, כן.
6: רדיו לב המדינה.
7: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: הערב במקור. התאונה הטראגית בה נהרג הילד רפאל עדנה הציתה מדינה שלמה. אבל מה קרה שם באמת? הקיר המקור חושף את תיק החקירה, ובפעם הראשונה, הנהגת וביתה מדברות על הכל.
10: התאונה שעצרה את המדינה. המקור, הערב, בערוץ 13.
11: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
1: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
3: ככה זה כשישנה
4: אוטו 2.
3: מסתבר זה תמיד פעמיים.
2: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך BQ Laser Pro. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 34

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
3: דלתות חמדיה.
2: כפוף לתקנון.
4: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: הטובים בעולם, ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
4: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
3: באמת?
4: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עוצר את הנשירה ומעודד את צמיחת השיער. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
5: רק בגוג, כל נסמכים בזול.
6: בזול. בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
7: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: קבלנים, שיפוצניקים, אדריכלים ומעצבי פנים, שימו לב. רודסטון, המרכז הארצי הגדול בישראל לארונות ומטבחים, מעניק לבעלי מקצוע מחירים מיוחדים על ארונות אמבט, מטבחים וכל פתרונות הנגרות באיכות הגבוהה ביותר ובהתאמה אישית לכל תוכנית אדריכלית. תנו ללקוחות שלכם את הטוב ביותר במחירים ללא תחרות, ובואו לסגור פרויקטים ושיתופי פעולה במרכז המוביל בישראל. חפשו בווייז, וודסטון, עץ ושיש, כפר קסם, פתוח גם בשבת.
9: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, ג'ילי ג'יאומטרי, שנת 2022, מ-77,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס,
9: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
11: רדיו לב המדינה.
12: על הבוקר, עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
13: טוב, אנחנו חוזרים כדי לסיים שעה ראשונה, הזמן עזה לנו מבין הידיים בלי שנשים לב או אם שנשים לב, ככה זה כשנהנים. אבל אותו שעה שנייה בפתח של על הבוקר, אז כדאי שתהיו...
14: בזמן שככה מתקשקש פה, נולדה זברה חדשה בספארי.
13: מזל טוב, שם כבר יש?
14: מישל, כמובן.
13: מישל, מזל טוב מישל, מזל טוב לצוות הספארי, מזל טוב לרח הנולד.
14: ולהורים המאושרים, הסייכת מישל נולדה.
13: סייכת?
14: סייכת.
13: וואו, מה אתה... טוב, אותו שעה שנייה, בוא נסיים אותה עם בועז שרבי, תהיו חזקים, כן?

0: לעשות?
1: הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
2: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
3: בחסות,
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: רדיו לב המדינה.
9: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
10: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
11: רב בריח.
12: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
13: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: המיקרוגל פח? לפח המחזור.
15: היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבי 9176.
16: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
17: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.

0: פמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: רק רבריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רק רבריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860. כפוף לתנאי הפיקדון.
9: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו פלאזה על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 035-443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TICKETA.COIL.
10: ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים, מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
11: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
12: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ69,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס,
12: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
14: רדיו לב המדינה.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
16: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
19: חדשות 12 שעה 9, שלום רב לכם באולפן ענת דודוב עם החדשות. ישראל בדרך לבחירות. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הגיש הצעת חוק לפיזור הכנסת יחד עם כל ראשי סיעות הקואליציה. לפי הצעה, תאריך לבחירות ייקבע במהלך הדיונים בוועדת הכנסת. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי המטרה של הצעת החוק היא לשלוט בקצב התהליך והיא צפויה לעבור בעוד שבוע בקריאה טרומית. המשטרה הודיעה הבוקר על פענוח ניסיון הרצח של ראש עיריית ערבה וסגנו. מדווח כתבנו אור אביד.
7: החקירה העלתה כי הרקע למעשה הוא סכסוך סביב מכרזי פינוי אשפה בעיר, לאחר שראש העיר סירב להיכנע ללחצים להעניק בלעדיות לקבלן מסוים. בשמיני במרץ, במהלך ארוחת אפטר במאפייה המקומית, פתח היורה באש מטווח קצר. נאסר נפצע קשה משבעה קליעים וסגנו נפצע באורח בינוני. במשטרה מגדירים את האירוע כעליית מדרגה מסוכנת באלימות כנגד נבחרי ציבור בחברה הערבית על רקע כלכלי. פרקליטות מחוז הצפון צפויה להגיש בימים הקרובים כתב אישום חמור כנגד הנאשם המרכזי בניסיון החיסול של ראש עיר בישראל.
19: אחרי שהמסע ומתן שניהלה מועצת השלום של טראמפ עם חמאס הגיע למבוי סתום, בארצות הברית עדיין רוצים ליישם את התוכנית להקמת ממשל חדש בעזה ולשיקום הרצועה גם בלי חמאס, מדווח פרשננו בוושינגטון ברק רביד.
20: בעוד שבישראל העלו את האפשרות של חידוש הלחימה בעזה, ממשל טראמפ ומועצת השלום מתנגדים וחושבים שעדיין לא מוצאו כל האפשרויות האחרות. אחת האפשרויות שעלתה היא שהממשלה הטכנוקרטית הפלסטינית שפועלת מקהיר תיכנס לרצועת עזה לצד כוח הייצוב הבינלאומי וכוח חדש של שוטרים פלסטינים. בשלב מאוחר יותר הממשלה הפלסטינית החדשה תיקה לאלו שנמצאים בשטח שבשליטת חמאס להצביע ברגליים ובעצם לעבור לאזורים שלא נמצאים בשליטת הארגון.
19: היום התקיימו בבירה אירועים לציון יום ירושלים. מאז שעות הבוקר עלו להר הבית למעלה מ-200 יהודים. חלקם השתחוו והפרו את הסטטוס קוו בגלוי. במקביל, המשטרה נערכת להבטחת המשתתפים במצעד הדגלים שצפוי להתקיים בהמשך היום ברחבי העיר. מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
21: לרגל יום ירושלים, החל מהשעה 2 בצהריים, המשטרה תחל בחסימות כבישים לפי המסלול של הצעדה, כולל רחובות בן צפי, בצלל, המלך ג'ורג', אגרון וצירים נוספים שיחסמו לתנועה. אלפי שוטרים יאבטחו את המצעד ואת ההרקדות של ריקוד הדגלים לרגל יום ירושלים. התהלוכה צפויה לעבור דרך שערי העיר העתיקה, שער יפו, שער שכם ושער ציון. בערב תארך עצרת ברחבת הכותל המערבי.
19: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
22: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
23: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
25: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
26: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת, שרב עם עומס חום כבד. שבירת השרב צפויה לקראת הלילה. מחר כבר נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, איזה גביר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. בשבת גם יתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום. יום ראשון הוא יום של התחממות.
25: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
23: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
19: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
27: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
28: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
29: די, שבע שנים?
30: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
28: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: הבוקר עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
1: שוב פעם, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם על הבוקר, תוכנית הסטנדאפ בישיבה של רדיו לב המדינה, 91 FM ו-93.3, אם אתם באזור אשדוד וגם באפליקציה שלנו, באתר האינטרנט, הכבלים, הלוויין, קליטים בכל מקום. שעה שנייה עמוסה וקדושה באירועים, ביניהם נדבר אוטוטו עם יוסקה זוזות, מנכ״ל בום, שיספר לנו על המחירים המטורפים ברשת. אנחנו מחלקים פה שוברים לבום, אז שתבינו שהמאה שקלים שאנחנו נותנים לכם בתוכניות שלנו שווים הרבה הרבה יותר ברשת בום. אנחנו נדבר גם כן עם דור אלישי, מנכ״ל טרגו, שיעשה לנו סדר בכל הסיפור הזה של איך אנחנו עם ההמצאה שעלתה לנו בראש, סתם ככה, איך הופכים את זה לידי מוצר. נספר על כל הפרטים האלה, אז כדאי להיות בהזנה. אנחנו נדבר עם דוראל מטרגו, וגם קיימקר, נכון קובלנץ? קיימקר גם יהיה איתנו.
2: אפרופו סטארט-אפ ולהתאשר, שאלה לי אליך.
1: כן.
2: אתה כשאתה קם בבוקר,
1: כן.
2: אתה מסדר את המיטה או לא מסדר את המיטה?
1: לא, מה פתאום, אסור לסדר ישר. אסור, זה אומרים שיש...
2: מה זה ישר? כשאתה יוצא מהבית, המיטה מסודרת?
1: כשאתה קם מהמיטה, המיטה צריכה להיות כזה מבול... כמו שהיא, צריכה להיות איזה שעה, שעה פלוס.
2: מה זה, לתת לה לנוח קצת?
1: יש איזה עניין של חלקיקים, משהו, הבנתי, של חיידקים כאלה, של לא לנער ולסדר את המצעים. לא, אסור.
2: הסקר נרחב קובע.
1: אבל כשאני יוצא אחרי כמה וכמה זמן, אם אני לבד בבית, אני מסדר, כן.
2: אם אתה מסדר את המיטה שלך כל בוקר, הסיכוי שלך להפוך למיליונר עולה ב-206%.
1: מה אתה מדבר?
2: כן.
1: טוב, אני לא עושה את זה כל בוקר, אבל אני עושה את זה, אתה יודע.
2: אז תהיה חצי מיליונר.
1: אני גם לא יוצא, לפעמים אני יוצא ראשון מהבית, עדיין ישנים במיטה. זה יהיה מוזר אם אני אסדר את המיטה ואשתי עדיין ישנה במיטה.
2: אה, לא, לא, לא, ברור שלא. אז אתה מיליונר ופסיכופת גם.
1: כן.
2: הממצאים, אגב, מעלים ש...
1: רוצה להיות מיליונרית, קומי.
2: אנשים שמקפידים לסדר את המיטה, שים לב, כל בוקר, הם בעצם מייצרים סוג של משמעת עצמית ותחושת שליטה, וזה נותן להם בעצם את ה... בהתכווננות שלהם להפוך להיות מיליונרים. מה גם שכשאתה...
1: הכל מסודר כזה.
2: זהו,
1: הכל...
2: כשאתה מסדר את המיטה, זה כאילו הצלחת במשימה הראשונה של היום. ואז אתה כאילו פנוי לשאר המשימות, אתה, יש לך יותר דרייף.
1: אני בכלל דוגל בשיטה הזאת של סדר וארגון. אני שמבולגן לי בבית בעיניים, אני, כל הראש שלי בלגן, אני לא יכול, אני חייב שהכל יהיה לי מסודר כמו שצריך, החיים שלי נראים מסודרים ככה.
2: אז לסדר את המיטה, אתה תהפוך להיות מיליונר, פחות לישון בסלון אם אתה רב עם אשתך,
1: כן.
2: כי אז בעצם אתה לא תהיה מיליונר, כי אתה לא יכול לסדר את המיטה כשאתה ישן בסלון.
1: אז אתה רוצה להגיד לי בעצם שהחדרניות, נגיד, בבתי מלון הן מיליונריות.
2: כי הם מסדרות המיטה לכולם.
1: כן, כי הם...
2: וואו, כן. נכון.
1: יכול להיות שזה כאילו הפוך על הפוך, אתה בדרך כלל חושב, היא חדרנית, זה מזכורת מינימום וזה, אבל יכול להיות שהיא בעצם מיליונרית, והיא עושה את זה כדי להיות מיליונרית?
2: אני חשבתי הפוך.
1: אתה מבין? כי באמת, אני לא רוצה להיות, אני רוצה להיות מיליונרית, אבל מה עכשיו אני מבזבז את הזמן עם איזה, לא יודע מה, עם איזה חברת הייטק שאני אקים? לא, אני אסדר מיטות. אני אהיה מיליונרית.
2: לא, אני אגיד לך איך זה עובד. בבית מלון, אם אתה מסדר לעצמך את המיטה, כי אתה רוצה להיות מיליונר, אז גם כשאתה בבית מלון, אתה תסדר לעצמך את המיטה, ואז לחדרנית לא תהיה עבודה. זאת אומרת, היא תיכנס לחדר, תגיד, הם כבר סידרו לעצמם את המיטה.
1: כן.
2: אני יכולה לחשוב על סטארט-אפ שיביא לי מיליונים.
1: מה אתה אומר דרך אגב על הסטארט-אפ של בבתי מלון? אם אני אומר לך, לא נכנסת חדרנית כל יום, ואני מוריד 100 שקל מכל לילה. אתה לוקח את... לא?
2: ברור שלא.
1: 200?
2: לא? לא?
1: 300.
2: לילה חינם, כן.
1: לילה חינם ואתה מסדר לבת החדר?
2: בטח.
1: לא, כל הכיף של מלון זה שמסדרים לך, שאתה הולך לבריכה אחרי ארוחת בוקר.
2: כל הכיף של מלון זה לא לשלם.
1: אין יותר כיף שאתה הולך לחדר אוכל אחרי זה לבריכה, אחרי שסימנת טריטוריה כבר לפני ארוחת בוקר, זרקת איזה משקפת של ילד ואיזה גלגל ים ואיזה מגבת.
2: אתה חוזר בית מלון.
1: כן,
2: אתה חוזר בון הבית מלון.
1: כן, כן, כן. גם איזה כיף זה ללכת רגע לחדר ולחזור לחדר אוכל או לבריכה ולהגיד לאשתך, אל תלכו לחדר, סדרי לנו את החדר.
2: נכון.
1: זה גם מציג לך שכאילו קופצים לחדר אחרי שמסדרים אותו ועושים לך בלגן, עוד לפני שנהנית מהסידור. שהילדים באים וכאילו קרם שיזוף.
2: אבל מה הורס לך את החופשה?
1: נו.
2: כשאתה שם את נלו להפריע ושכחת להוריד אותו בבוקר, ואז לא מסדרים לך את החדר.
1: וואו,
2: ביטלתי לעצמי את תחושת בית המלון.
1: יש גם היום, בהרבה מלונות אין את הדבר הזה שתולים על הידית, יש גם רמזור כזה, מין כפתור שזה אדום.
2: שאתה לוחץ,
1: אדום וירוק.
2: כמו לאכול בשר, או לאכול כפי יכולתך במסעדת בשרים.
1: אבל גם הכיף זה שאתה קם בבוקר, נניח, אתה יוצא מהחדר לחדר אוכל, ואתה רואה את העגלה של החדרנית בקצה המסדרון, ואתה אומר, היא עוד איזה... 50 דקות היא אצלי בחדר, איזה כיף זה,
2: אה? ועוד שאלה, כשאתה עובר ליד העגלה הזאת של החדרנית,
1: כן.
2: אתה...
1: בטח, איזה שאלה, לוקח איזה שניים...
2: לוקח איזה כובע לשיער.
1: כובע לשיער, כמה שקיות נס קפה, אתה יודע.
2: איזה שמפו, אתה לוקח קטן אחד כזה.
1: מגבת גם, בטח, לוקח, לוקח. הקפסולות של אספרסו.
2: מותר לקחת, אגב?
1: שילמת על זה, אילן.
2: לא, אבל זה קצת לא נעים שאתה לוקח למעגלה.
1: אילן,
2: חכה שזה יגיע לחדר, אתה בבית מלון.
1: אילן, שאני בבית מלון, זה הדבר היחידי שמוזר, למה אני בהצהרה על ילדים, מציר רק תינוק. אז זה הדבר הכי פחות שקריתי להם, שאני אקח את הנס.
2: גם על אשתך אתה מציר תינוק.
1: אשתי לא בא, רק שמים את התינוק והולכים. כמו בית יתומים.
2: הנה התינוקת שלי, חגיגה בת מצווה בדיוק.
1: יאללה, ממשיכים, על הבוקר. מניעים את הבוקר הזה לסופה שאופטימי ושמח. אנחנו איתכם עד השעה 10.

0: רדיו לב המדינה.
1: חברים, תעצרו הכל. יוחננוף, הופכים את המדינה עם מבצע החג הכי מטורפים שיש. שולחן, החג שלכם, מתחיל ונגמר ביוחננוף. בלי דיבורים מיותרים, פשוט תקשיבו לטירוף של הגבינות. בולגריות, פיראוס, 200, 250 גרם, 2 יחידות ב-34 שקלים. גבינת נפוליון, 3 יחידות ב-20 שקלים בלבד. במעדניה, צפתית 5% פיראוס, 2 שקלים ו-90 אגורות ל-100 גרם. גבינת צהובה, 28%, 3 שקלים ו-10 אגורות ל-100 גרם. לזניה ברילה, רק ב-9 שקלים ו-90 אגורות, וזה מוגבל לשתי יחידות מעל 75 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, 4 יחידות ב-15 שקלים. בצק אלים, פילס, פילו של מעדנות, 2 יחידות ב-25 שקלים. אל תפססו מבצעים כאלה לחג. יוחננוף, דאגו לכם לחג טעים, עשיר, ובמחיר שמשאיר לכם חיוך ענק על הפנים. אל תחכו לרגע האחרון, תקפצו עכשיו ליוחננוף הקרוב אליכם. תעמיסו את כל הטוב הזה ותחגגו כמו שצריך, כי זו הדרך של יוחננוף, כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.
2: נכון, ואתם על הבוקר, כאן ברדיו לב המדינה, וכפי שאמרתי לכם, אנחנו במהלך התוכניות שלנו מחלקים לכם שוברים לרשת בום 100 שקלים, ואתם צריכים להבין שה100 שקלים האלה ברשת בום שווים לכם הרבה הרבה יותר, ועגלה הרבה יותר מלאה ברשת בום עם מחירים שנמצאים כל הזמן ברשת, וכדי לקבל ולהבין יותר על מחירים מטורפים כמו אורז תאילנדי סוגת, קילו אחד ב5 שקלים, פחית בלום 250 מיליליטר ב2.5 שקלים בלבד, מגבונים לחיים, 5 יחידות ב10 שקלים, ועוד המון המון דברים שהם לא מבצעים, מחירים קבועים ברשת בום. בוא נגיד בוקר טוב עכשיו ליוסקה זוזות, מנכ"ל רשת בום. יוסקה, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, אילן, בוקר טוב, עומרי.
2: מה שלומך?
3: בוקר טוב, כל המאזינים.
2: אז אנחנו מדברים על רשת בום, שזה בעצם אנשים צריכים להפנים ולהבין שהמחירים שיש ברשת בום זה לא מבצעים, זה מחירים תמיד, שנמצאים תמיד.
3: נכון, ברוך השם, יש לנו את הכוח הזה להמשיך בעשייה הברוכה הזו, בכדי לעשות את הטוב ללקוחות שלנו, וכאן גם ההזדמנות כאן לבשר גם לתושבי ראשון לציון וכל הסביבה, שבקרוב מאוד ייפתח סניף נוסף בקניון רוטשילד בראשון לציון.
2: יפה, מברוק.
3: זו בשורה טובה, גם לכל הלקוחות שלא יכולים להגיע עם רכבים אלינו, וזה מקשה עליהם, זה נמצא בתוך אוכלוסייה, וכמובן אנחנו ממשיכים למנף את העשייה הטובה הזו, וכך אנחנו נמשיך, ונזכיר לכל המאזינים, לכל הלקוחות שלנו, אנחנו כבר נמצאים בתקופה שלפני לקראת חג השבועות, שיחול עלינו בעזרת השם, ערב חג שבועות ביום חמישי הבא, אנחנו ערוכים, ומוכנים בכל המוצרים המאפיינים את חג השבועות, כמובן, זה חג שהוא משמח את כל עם ישראל, מאחל את כל עם ישראל. יש בו הכל, וצריך להגיע בכדי להאמין, כי באמת עושים הכל למען הלקוחות, כדי לבוא ולמצוא את ההזדמנויות שלנו במדפים, המוצרים הטובים ביותר, המחירים הנמוכים ביותר, וזו בשורה טובה, זו בשורה טובה, באמת, לכלל אזרחי ישראל, שאנחנו יש בידינו את הכוח לפתח את הרשת הזו ולעשות טוב לכמה שיותר קהלים, להגיע לכל הקהלים. בעזרת השם, בקרוב מאוד, בשבוע הבא, אם ירצה השם, יום ראשון נפתח להרצה עוד סניף נוסף שלנו, בקניון שער הצפון, איקאה, סניף מעל 2,000 מטר, ופתחנו לפני כשבוע את סניף אופקים, גם ברחוב הרתח 2,
4: בעצם הסניפים של בום, הסניפים של בום נגישים, כי יש הרבה סניפים בכל מקום, וכל אחד יש את הסניף בום הקרוב אליו, וגם נגיד שזה קשת של המון סוגי מוצרים, החל ממוצרי מזון, וטואלטיקה, וכלי בית, ובעצם הבום נותנת מענה לכל הצרכים, זה לא רק סופר, או לא רק חנות לכלי בית.
2: לא ללכת לסופר וללקט דברים מכל מיני מקומות.
4: יש הכל מהכל שם, והמחירים הם פשוט מטורפים.
3: נכון, הגדרת זאת נכון. יש שלל של הזדמנויות, אנחנו עושים את הכל להביא הזדמנויות למדפים. זה יכול להיות הכל, כמובן, חוץ מכל נושא הטריות. יש הכל מהכל, יש ריאות, יש מוצרי חשמל, קוסמטיקה, פאם, חד פעמי, ימי הולדת, יש את המזון היבש, ושוב, אנחנו אומרים את זה ואנחנו מדגישים את זה. אנחנו כל הזמן מחדשים. ככל שידנו משגת להשיג מוצרים טובים במחירים נמוכים מאוד, אנחנו נביא את זה למדף. לא נצליח להביא את זה שזה יהיה מחיר מוזל משמעותי, אז אנחנו לא נביא אותו. זה הקונספט שלנו. כן. זה ההזדמנויות. מה שהיא להזדמנות פה, מה שלא, לא. ולכן אנחנו מקפידים ועובדים די קשה בכל יום לעשות את המוטל עלינו, וזו הבשורה, זה השכר שלנו, לראות את הלקוחות, השמחה, לשמוע אותם ברצפת המחירה, ברשתות החברתיות, מקבלים טלפונים, הטלפון שנמצא בגוגל, ניתן ממש, ומתקשרים לקוחות, ופשוט, זה השכר שלנו, זה שכר המצווה שלנו, שאנחנו מקבלים את השמחה של הלקוחות, ואנחנו, ברוך השם, תודה לאל, ממשיכים להפעיל תעשייה הברוכה הזו.
4: אז שימו בום בווייז, פשוט לשים בום בווייז, ובואו לאחד מ-19 הסניפים של הרשת.
3: 21
4: סניפים. עכשיו, בקרוב, כן, עכשיו נפתחים עוד שני סניפים.
2: יוסקה זוזות, מנכ"ל רשת בום, תודה רבה לך על הדברים. מקווה שאנשים יפנימו מה זה רשת בום, וכמה המחירים שם אטרקטיביים, ושם זו רשת שנלחמת ביוקר המחיה. זוזות, יוסקה.
3: נכון, צריך להגיע בכדי להאמין, וצריך להזכיר שאנחנו נמצאים בראשון לציון כעת, סניף גדול ברחוב לישנסקי 20, החנייה חינם, ותודה רבה לכם, ובעזרת השם שרק נתבשר בשורות.
2: אמן, אמן, בוקר טוב יוסקה, ביי ביי, להתראות, ביי ביי. יאללה, ממשיכים. קצת יוונית בסגנון עברית, הייתי אומר. וסיליס קרס, הגרסה הישראלית, אילן, אתה כבר יודע איזה...
4: בטח, בטח.
2: היי... To split it. To split it.

משה קפיה, עושה וסיליס קרס, סך הכל נשיקה, סמוקליסיס תוספיטי. אתם עלה לבוקר, רדיו לב המדינה. אנחנו לפרסומות וממשיכים, כן?

0: על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים.
1: בחסות הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, וטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
2: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פיימן, כוכבי 9664.
3: רדיו לב המדינה.
4: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
5: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
6: הערב במקור. התאונה הטראגית בה נהרג הילד רפאל עדנה הציתה מדינה שלמה. אבל מה קרה שם באמת? בקיר המקור חושף את תיק החקירה, ובפעם הראשונה, הנהגה וביתה מדברות על הכל.
7: התאונה שעצרה את המדינה. המקור. הערב בערוץ 13.
8: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
11: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר? כנראה שאתה צריך BQ Laser Pro. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
12: BQ Laser.
13: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
14: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמי

0: החמישי הזה עד מוצאי שבת, במלון לאונרדו פלאזה, על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 035-443-443 או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il TIKETA.COIL.
1: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
2: ככה זה כשישנה
1: אטו 2.
2: מסתבר זה תמיד פעמיים.
1: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: רק לפריח.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.

0: משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
2: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
1: באמת?
2: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עוצר את הנשירה ומעודד את צמיחת השיער. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
5: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
7: רדיו לב המדינה.
8: על הבוקר, עם עומרי קבב ואילן קובץ'.

0: ויבקר.
1: כן.
0: ויבקר.
1: כן.
2: בוקר טוב.
0: בוקר אור, התעוררת? מה קורה?
1: בוקר אור.
0: איך אתה?
1: בכיף, התעוררתי ו...
0: ו?
1: בכיף גדול, אני גם כיף לשמוע את התוכנית.
2: תודה.
1: שמתארחים כזה, כולם עולים כזה, מנכ״ל זה, מנכ״ל זה, ואז קיים קריאוש. וזה זכיתי בחיים.
0: צריך בלנס, בלנס טיפה צריך.
2: למה לא? יושב עליך מנכ״ל משהו.
1: אני שיחקתי אותה, הם בטח גם עבדו קשה להיות מנכ״לים.
0: מנכ״ל חברת ייאוש, תשמע.
1: ולהגיע לרדיו. בטח. לא, אני זכיתי בכלל.
2: כן, מה המבצעים, מה המבצעים שאתה, מה אתה מוכר לנו היום?
1: היום אני מוכר כלום, זה הכי מומלץ, זה גם מעולה ליוקר המחיה, זה חינם.
0: אתה חושב שזה חינם דווקא? אני ראיתי איזושהי ידיעה על מסעדה שגבתה במשפחה 11 אירו על צלחת ריקה.
2: באמת?
0: כן, כן, כן. מסעדה, מכיר זה שנמצא במסעדה, ואז אתה מבקש מהמלצר, אפשר עוד צלחת אחת? 11 יורו.
2: יפה. על כאילו צלחת לחלוק, הבנת?
0: כן, כן, כן, 11 יורו.
2: מה אתה אומר? בוא
1: נע, זה סטארט-אפ טוב למנכ"ל של הסטארט-אפים.
0: וזה פיצריה. מה אתה צריך צלחת בפיצריה? מה אתה כזה קטנו, ניקח את הקרטון הזה.
2: נכון.
0: צלחת. צלחת.
1: תאכל עם הידיים, מה יש לך?
0: טוב, קיימקר, ספר לנו קצת ייאוש, קצת, יש לך שתי דקות שלמות, אני ואילן בשקט, שוט.
2: גו.
1: אז השבוע יש מלא דברים, יש גם יום ירושלים וגם אירוויזיון, והלך אחד מהם, תכלס, אין לי פינה באמת. זה לא דברים שאני עוקב אחריהם, כאילו, אני לא יודע בכלל מה זה יום ירושלים, אני מניח שזה קשור לירושלים וליום.
0: כן, משהו כזה.
1: אבל ירושלים בכללי מייאשת אותי. תמיד לנסוע לירושלים מרגיש לי יותר ארוך מלטוס ליפן.
2: כי מה, כעליות, העליות?
1: לא יודע, זה תמיד פקוק, ועליות, ואז אתה מגיע לעיר, אבל אתה עוד לא בעיר, יש עוד עיר לנסוע, אז אתה מגיע לעיר, והרחובות שם גם מסבכים אותי תמיד. אני לא יודע, תמיד מזמינים אותי שם להופיע וזה, ומדי פעם אני נשבר ומסכים, וכל הדרך, אני אומר, מה אני את השטויות?
2: זה עיר אבל מאוד מיוחדת. מכיר שאתה לא רוצה לטנף על העיר, אז אתה אומר שהיא מיוחדת?
1: כן, כן, מאוד מיוחדת. יש לה פנים ברורות.
2: כן.
1: וגם יש לנו גם אירוויזיון, שזה גם אירוע שאני מאוד לא עוקב אחריו. אבל אני יודע בגדול שזה נהיה כזה אירוע כזה של הקהילה הגאה, כאילו כזה.
2: זה תמיד הסטריאוטיפ, אבל הרבה, בייחוד בגלל מעמדה של ישראל בעולם, הרבה מתעניינים בזה, היה לזה רייטינג מטורף בשלשום.
1: יפה, אז עכשיו זה גם אנטישמים גאים, נייס. עוד פלח, עוד פלח.
2: עוד קהל, כן.
0: אז אתה לא צופה.
1: אז למה אנחנו שולחים לשם סטרייטים כל הזמן?
0: איך תדע? זה על פניו נראה ככה, הכל בערבון מוגבל.
1: לא משנה, זה על פניו, תראו אותם גייז. לא.
2: האירוויזיון שייך לכולם.
1: כן, נו, אבל תשלחו מישהו זה, אני הייתי הולך למצעד הגאווה, מגייס איזה אוטובוס של חתיכים כאלה.
2: כן.
1: ורק משמן אותם, רק משמן אותם. כל המופע שמן. ככה אי אפשר גם לעלות אחרינו, אתה רק מחליק. אין להופיע. כולם נפצלים טכנית.
2: אבל אנחנו, אתה לא עוקב אז אחרי השיר הישראלי ואחרי זה, אתה הולך לצפות בזה במוצש.
1: יכול להיות, או בראשון, לפעמים אני משלים איזה יום אחרי זה.
2: וואי, לראות אירוויזיון בצפייה מאוחרת.
0: לא, אבל אתה כאילו יודע מי זוכר או שאתה רואה את זה כאילו זה לייב?
1: לא, אני אולי רואה בבוקר, בתוכנית בוקר כזה יום אחרי.
0: רואה את כל השירים או שאתה מריץ לשיר הישראלי?
1: לא. שומע מי זכה.
0: אז מה אתה רואה, מה יש לראות? כאילו, אין מה לראות, אתה רק מתעדכן בחדשות.
1: שאלה אם רוצים לנצח או לא רוצים לנצח.
0: תמיד רוצים לנצח.
1: אני יכול להבין את האינטרס להפסיד, כי מי רוצה לארח את זה שנה הבאה.
2: נכון. שישראל הרי זכתה פעמיים רצוף. ובפעם השנייה שזכינו בישראל, כשהאירוויזיון היה פה, זה כבר בשנה הבאה, זה, בשנה של אחר מכן, זה עירכה את זה מדינה אחרת, כי ישראל אמרה, די, נגמר הכסף.
1: די, חלאס, חסר לנו שטויות פה.
2: רק אירוויזיון אנחנו צריכים עוד לארח על הראש, רק זה מה שחסר לנו על הראש.
1: אני, חלום שלי לראות פעם אחת את האירוויזיון שמארחים אותו בעזה. זה נראה לי יביטוץ.
2: כן, אני רואה אירוויזיון בשג'איה.
0: כן, קיים קרה, זהו, סיימת או שיש לך עוד משהו שיש אותנו?
1: אני סיימתי.
0: תגיד לי, כמה סרטונים יצאו מהפינה הזאת? הרקת את רבי, הרקת את רבי, הרקת, תאמין לי.
1: אבל הפסקתי ואז.
0: הפסקת? הפסקת או לא? הפסקת. היית ביפן, הפסקת, הוא אומר לי.
1: נכון, נכון.
0: היית ביפן, הרקת את רבי, תאמין לי.
1: כבר שחררתי איזה 5 מהבוקר.
0: כן, כן.
2: תוך כדי הפינה עכשיו, משוחרר.
0: טוב, וזה משהו אחרון, חוץ מהשרב שיהיה לנו בסופה של זה.
2: תן לי משהו ללכת לסופש.
1: חם נורא, אל תצאו מהבית. אין למה.
2: בלי קשר.
1: מזגן, מזגנים.
0: יש לך מזגן בבית, קיים כאילו?
1: כן, כן.
0: יפה, בסדר. דווקא אתה נראה לי יותר בן אדם של וינטלטור, לא יודע, מרגיש לי ככה.
1: מהתקרה כזה, כן.
0: טוב, נשמה, שיהיו בשורות טובות, שמור על עצמך. שבוע הבא אנחנו לא מדברים, זה ערב חג שבועות. כן?
1: יאללה, חגיגה.
0: איך אתה, אתה בעניין של גבינות או שאתה צליאקי? איך קוראים לאלה שרגישים לגבינות?
2: לקטוז.
0: לקטוז. לקטוזי?
1: גבינויאקי.
0: גבינויאקי.
1: לא, אני בסדר, אבל אני אוהב לראות את כל האחרים, אתה יודע, עושים את המשתה חלב ואז מתרסקים.
0: כן, כן, עקיף קיבה אחרי זה.
1: כן, כן. יאללה, אני לא צריך אנשים, אני
0: אתן להם. ביי, קיים, כן, בשורות טובות, השם ישמור אותך. ביי, נשמה, ביי, ביי, להתראות. יאללה, ממשיכים. מימי.
2: אח, איזה שיר.
0: היי, אה.

0: הבוקר.
1: על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים.
0: איזו מדינה, איזו מדינה.
2: בא לי קצת ניר מלבוגט, מה אתה אומר?
3: שזה הכי מתוק שאתה יכול לקבל כרגע.
4: בוא נדבר על תה היום. באנגליה הם מוצאים תירוץ, הם על כל דבר הם שותים תה, הם לא סתם שותים תה, הם מתנצלים דרך תה. אם קרה משהו, אז הוא אומר, אוי, קרה משהו טוב, אני אכין תה. אם לא קרה משהו, הוא מכין תה.
3: נכון.
4: מישהו מת, הוא אומר, would you like some tea? כאילו, אתה מבין, על הכל הם מכינים תה.
3: אבל יש להם גם בכלל tea time, יש להם בחמש, שעת התה.
4: טיפוט.
3: טיפוט.
4: מהקנקן.
3: אצלנו, מה יש אצלנו בשעה חמש?
4: רפי רשף.
5: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ, ימים ראשון עד רביעי בחצי היום בחסות הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
6: רדיו לב המדינה.
7: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: הרדיו פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.

0: קירות בגוונים מרהיבים. עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
1: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: הנפקה מיידית. 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
7: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
6: באמת?
7: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עוצר את הנשירה ומעודד את צמיחת השיער. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3-7 71.
8: רק בגוף קונים שמחים בזול.
9: בזול.
10: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק 6.90 שקלים. בום.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
12: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
15: דירות חינם, כוכבית 3065.
16: רדיו לב המדינה.
17: על הבוקר.
18: הגיע הזמן להוציא את הרעיון שלכם מהמגירה. רוצים לדעת איך הופכים חלום לסטארט-אפ מצליח? חברת טרגו מלווה יזמים בדרך הקצרה לשווקים הבינלאומיים ולגיוסי ההון. בלי לעשות טעויות מיותרות ובלי שהרעיון יחכה במגירה. הגיע הזמן שגם הרעיון שלכם יהפוך למנוע צמיחה אמיתי.
19: כן, אז כפי שהבנתם, לאורך כל השבוע אנחנו עם חברת טרגו, החברה הזאת שתלווה אתכם לאורך כל התהליך משלב הרעיון שהמצאתם לבדכם, או עם חברכם, או לא משנה איך, רעיון שחשבתם עליו, אמרתם, בוא נעשה רעיון טוב, בוא נמציא אותו, בוא נעשה עם זה משהו, ואתם לא יודעים מה לעשות, אז חברת טרגו, זה המקום בשבילכם, החברה שתעשה לכם סדר משלב הפטנט הזה שהמצאתם, רעיון לאפליקציה או למוצר, פשוט תחייגו ל-03-944-1111, 03-944-1111. תקבעו פגישה בחברת טרגו, תבואו, תשתו קפה, תראו את, מה זה בכלל המציא רעיון. כל הרי ההמצאות האלה שאנחנו צורכים ביום יום, האפליקציות להעברת כספים, והווייז, והכל, ודיסקונקי, ווואטאבר, והגווניות שרי, הכל התחיל מרעיון קטן, שמישהו אמר לעצמו, יאללה, בוא נעשה עם זה משהו. ולכם יש כתובת. בדרך כלל רוב הרעיונות, בוא נדע על האמת, מתמוססים ככה, כי אנחנו לא יודעים לאן לפנות ומה לעשות, אבל הפעם יש לזה כתובת, זה נקרא חברת טרגו. כיום חברות וסטארט-אפים שטרגו ליוותה כבר פועלים בהצלחה ברחבי אירופה עם מודלים עסקיים מנצחים וגיוסי און משמעותיים. טרגו היא חברת ייעוץ אסטרטגי לסטארט-אפים שמתמחה בהפיכת רעיונות למנועי צמיחה אמיתיים. זה אומר שהרעיון הקטן שלכם שיושב לכם בראש יכול לעבוד ולעבור לכדי מוצר שאנשים צורכים, אם זה מוצר חשמלי, אם זה אפליקציה, whatever. וחבל שעוד כמה שנים תגידו לעצמכם, וואי, חשבתי על הרעיון הזה ולא עשיתי איתו כלום. אז עכשיו תרימו טלפון, תקבעו פגישה כבר לשבוע הבא, ותראו, אולי הדבר הזה יכול להוליד קסמים, ויכול להיות גם שיגידו לכם, תשמעו, הרעיון הזה קיים, וזה גם משהו, אבל העיקר שעשיתם משהו, ותקבעו פגישה, בלי עלות, תבואו למשרדים, תשתו קפה, ויש גם הטבה למאזיני התוכנית שלנו של על הבוקר, תגידו שהגעתם דרך רדיו לב המדינה, תחייגו ל-03-944-1111, 03-944-1111 לחברת טרגו, והם כבר יעשו לכם סדר בכל ההמצאה הזאת שהמצאתם.
18: בחסות טרגו, ייעוץ אסטרטגי לתוצאות בשטח. אל תיתנו לרעיון שלכם להתבזבז. הצטרפו לעשרות יזמים שכבר מגייסים הון ופועלים באירופה. הטבה בלעדית למאזינים, 500 שקלים הנחה על מחקר שוק מקיף. חייגו עכשיו 03-944-1111 וקבעו פגישת ייעוץ חינם. טרגו, בונים סטארט-אפים מרעיון למוצר.
19: בדיוק, אנחנו ממש ממש נוגסים בסיום התוכנית, אילן.
20: תשמע, סוגיה משפטית מאוד יפה פה, אני נתקע.
19: זה מה שרצית להראות לי מקודם, שסובבת עליי את הטלפון, שאני אראה משהו?
20: לא, מה רציתי שתראה
19: מה? מה רצית להראות לי?
20: משהו אחר? לא זוכר, אני זוכר.
19: כן.
20: בקיצר, מישהו מארצות הברית תובע את גרושתו,
19: כן,
20: שתחזיר לו את הכליה שהוא תרם לה לפני 30 שנה.
19: וואלה.
20: לפני 30 שנה הם היו נשואים, הוא תרם לכליה.
19: כן.
20: ואז הם התגרשו.
19: כן.
20: ועכשיו הוא דורש ממנה את הכליה בחזרה.
19: זה היה בהסכם המון כל הסיפור הזה?
20: לא היה הסכם, לא היה כלום. אבל כאילו הוא אומר, אני... היא בגדה בי, כך הוא טוען. כן. היה לה רומן, חוץ לנשואים. התגרשנו, עכשיו שתחזיר את הכליה.
19: לא היא צריכה להחזיר את הכליה.
20: מי?
19: זאת שהיא, זה שהיא בגדה בו איתו, צריכים לקחת לו את הכליה.
20: וואה?
19: כן.
20: מה הוא השם?
19: מה, אשת איש? מה אתה הולך עם אשת איש?
20: אבל אם הכליה שלו לא תתאים לו, הוא רוצה את הכליה שלו בחזרה.
19: קודם כל תביא את הכליה. אחרי זה נמצא מה לעשות איתה, אל תדאג, יד שתיים.
20: ניתן אותה לפירוק.
19: נשים אותה באיזה צידנית של רמי לוי, הכל טוב. תביא את הכליה קודם כל, אתה יודע. כבר על הדרך אפשר לקחת לו עוד משהו, גם איזה תחול קטן, איזה לבלב, אני יודע.
20: כעונש.
19: כן, כן.
20: בקיצור, בית המשפט...
19: איפה זה קורה?
20: בארצות הברית. בית המשפט דחה את התביעה ואמר שאי אפשר לדרוש בחזרה איבר שנותנים כמתנה. כאילו אין החזרות, זה כאילו מה שאמרו
19: לו. כן, כי זה כבר נקלט ב...
20: אני אומר, מה נראה לו? היום אתה עכשיו הולך לקנות ג'ינס, איחרת ביומיים, בשביל להחליף אותו, כבר לא יקבלו אותו חזרה, יש חוק.
19: נכון.
20: אז כליה יחזירו לך, כאילו.
19: לא, אבל הכליה זה שלך, זה כאילו, אתה יודע...
20: זה לא שלך, נתת אותה.
19: בחכירה, אתה יודע, זה כמו שאתה נותן למישהו...
20: מה, הוא נתן לכליה בליסינג?
19: כן, מה שאומר, כי תסתכל בינתיים.
20: אוי, זה אחר, אתה יודע מה? אולי זה עוד מנגנון שאפשר להגיד, נגיד, אתה רוצה לתרום למישהו כליה? ואתה לא סגור אם אתה רוצה לתרום או לא, אתה פותח את האופציה של אני אזכיר בינתיים, אני לא אתרום.
19: כן. וואי, זה יכול להיות לא רע, כן.
20: אני לא, אני לא נותן אותה במתנה.
19: תוך כדי תנועה, תחפש כאילו תורם קבוע, אבל אני
20: בינתיים... בינתיים אתה אומנה. כן, אני שם את הכליה שלי באומנה אצלך.
19: כן, כן.
20: אבל אני כאילו מזכיר לך אותה פר חודש.
19: לא, השאלה אם זה שתרמו לו כליה, אחרי זה נגיד יכול לתרום את הכליה הזאת שתרמו לו בעצמו, אתה מבין? אם הוא יכול...
20: אני לא חושב שזה שכיר, זה כמו צ'ק למוטב בלבד.
19: זה כאילו...
20: זה שלך, ואתה לא יכול להעביר את זה עליו.
19: מעניין מאוד. יש בזה עניין של איבר מסוים שנמצא בבן אדם אחר, איבר שלך.
20: זה מטורף בעיני.
19: נכון? אתה יודע, אנשים תורמים איברים שאפילו אני לא יודע כאילו... ריאות. אתה מבין שזה בסך הכל...
20: יותר מזה, יש אנשים שהם אלטרואיסטים. כלומר, אם חס וחלילה בן משפחה צריך, אז כמובן שכל המשפחה תתגייס למצוא לו מעצמה את הכליה. אבל יש אנשים שתורמים כליה לאנשים זרים, שזה בעיניי...
19: אין דברים כאלה.
20: יש לי חבר שעבר השתלת כליה לפני כמה שנים.
19: חילי טרופר גם, חבר הכנסת גם עושה...
20: נכון. נכון. יש לי חבר שעבר השתלת כליה,
19: כן.
20: מבחור שנתן לו את הכליה, ואני אומר לך, זה משהו שהוא... אני לא חושב שיש מצווה נעלה מהדבר הזה.
19: זה מצווה,
20: הזה.
19: וזה לא רק מצווה.
20: זה צדיקות, זה... ולא רק זה שהוא תרם לו את הכליה, הוא עשה איתו סעודה, התורם,
19: כן.
20: והתורם הודה לו. שהוא זיכה אותו.
19: מדהים.
20: זה בעיניי, אני חושב שזה היופי של...
19: לבן אדם שאתה לא מכיר, זה באמת משהו שנשגב מהיכולות שלי בכלל להבין דבר כזה, לעשות צעד כזה.
20: נכון, נכון.
19: באמת, שפו לכל התורמים למיניהם, ושלא נצטרך,
20: בדיוק, בדיוק.
19: טוב, על הבוקר הגענו לסיומה של התוכנית, בלי שנשים לב. תודה רבה לתמי פולטוב יצחקוב, שהייתה בהפקה. תודה רבה לפאבל גרשביץ' שהיה טכנאי, דוקטור אריה מרקו, הגיניקולוג של התוכנית על המוזיקה. אנחנו נתראה בעזרת השם יום ראשון, 12 בצהריים, תוכנית הצהריים שלנו, איזו מדינה. אילן קובץ' שהיה יחד איתי. אני אומרי לוי קבב, קבב אוס. שיהיה שבת שלום, בשורות טובות, שמרו על עצמכם, תיהנו מהשבת, יאללה ביי.

0: בחסות.
1: מאמא מיה, איזה פסטה! כמו בפירנצה!
2: איטליאן פוינט, קניון הזהב, ראשון לציון. פיצה איטלקית אמיתית. למשלוחים התקשרו, כוכבית 8276, כוכבית 8276.
3: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
4: שלום איתי לוי.
5: שלום אליקו.
4: תרשום רגע.
5: אני רושם.
4: אתה מספר 19, רשמת 19?
5: ברור, 19.
4: רשמת 19?
5: כן.
4: רשמת.
5: מה יש ב-19?
3: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
4: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
5: מה, מופע אנו?
4: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות על הכל?
5: כל הלהקה?
4: כל הנגנים?
5: כל הנגנים.
4: עם האלבום החדש? ברור עם האלבום החדש.
3: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
4: תירוף.
5: איזה כיף, אני מתרגש.
4: גם אני.
3: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
5: 19, 19.
3: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
4: מה המספר?
5: 19.
4: לא, של האלבום.
5: 13.
4: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19.
5: בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
3: איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
4: רשמת?
5: רשמתי.
4: 19?
5: רשמתם?
4: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
5: השתבח.
4: בערב אחד.
5: איזה כיף.
3: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
5: 19?
4: כן.
6: וואי. רדיו לב המדינה.
7: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
8: אמילי, גריל בר בשרים. יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
2: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
1: באמת?
2: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עם כ-90% הצלחה. מוכח מחקרית. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
3: ב-11 עד ה-13 ביוני ססון שאולו סופש שלא היה כמותו במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון להזמנות התקשרו 035-443-443 035-443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TICKETA COIL
4: ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים, מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום,
5: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
9: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.

0: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פרשת גופמן, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, העבירה פניית בעולה על בגץ, לפי הנמסר לה מיועמש המוסד מידע שחובה להביא לידיעתם. לטענת היועץ המשפטי, מדובר במידע שגופמן היה חייב להעביר בעצמו לבית המשפט. כתבתנו לינאי מסבירה כי המפנה הזה בתיק מתרחש בעקבות החלטת השופטים שחייבו גביית תצהיר מתת אלוף ג' שמשרת כעת במוסד. לצורך כך פנו ליועץ המשפטי במוסד, ואז נחשף המידע החדש אשר עורר תרעומת בקרב נציגי המדינה. הלחימה בלבנון, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי הדרעים, מפרסם עזרת פינוי דחופה לתושבי 9 כפרים לקראת תקיפות צהל נגד תשתיות חיזבאללה, ומפציר בהם להתרחק באופן מיידי למרחק של קילומטר אל מחוץ לכפר. נועה יצחק היא הרוגה בתאונת הדרכים שהראה אתמול בפנמה בין מיניבוס הסעות לאוטובוס, מדווחת כתבתנו אינבר טוויזר.
1: נועה יצחק, רק בת 22, היא הישראלית שנהרגה אתמול בתאונת דרכים בפנמה. נועה, תושבת מעלה אדומים, ביתם של יעל ודורון יצחק. השירותים הקונסולריים ומשרד החוץ יסייעו למשפחה להביא את נועה חזרה ארצה לקבורה.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו מעיד בשעה זו בבית המשפט המחוזי בתל אביב בתביעת הדיבה שהגיש נגד העיתונאים בן כספית ואורי מסגב ונגד פעיל המחאה גונן בן יצחק. כתבתנו יעל יפה מוסרת כי התביעה בסך 500,000 שקלים הוגשה ביוני 2024 בעקבות פרסומים של השלושה שרמזו כי מצבו הבריאותי של נתניהו לקוי. נזכיר כי עדותו של נתניהו מתקיימת על רקע התפתחויות משמעותיות הנוגעות לחשיפת מידע רפואי חדש, כשנתניהו הודיע בעצמו כי הובחן עם סרטן ההרמונית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
5: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת, שרב עם עומס חום כבד. שבירת השרב צפויה לקראת הלילה. מחר כבר נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, איזה גביר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. בשבת גם יתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום. יום ראשון הוא יום של התחממות.
5: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
11: חכם.

0: הכי אמיתי. 24 שעות ביממה. אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.
1: בוקר טוב, אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן גדיש מילו, והיום אנחנו בתוכנית מיוחדת לאירוויזיון.
0: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילו.
1: שבעזרת השם נעשה אנרגיות טובות ונביא לנועם את הניצחון. אז קודם כל יום חמישי שמח. אני מקווה שכולכם בטוב, ויאללה בואו תנו יד, תצרפו אליי לשעתיים שכולם קסם של אירוויזיון עם כל השירים מכל הזמנים ועם כל הפרטים הכי מעניינים. אופר ויינשטיין הבוקר ערך גם את המוזיקה וגם את כל המידע, תודה אופר קה. רוחמה למגן בהפקה, תמי לה לדיגיטל, פאבל גרשבץ הוא טכנאי השידור, והכי חשוב שאתם פה. זאת השנה 48 שישראל משתתפת בתחרות. 40 פעמים הפלנו לגמר, זכינו 4 פעמים, 2 מהן גם ברציפות, והפעם הראשונה שהשתתפנו ב-1973 הייתה בעצם לגמרי במקרה. אילנית היא זאת שהצגה אותנו, היא בכלל קיבלה קודם הצעה להשתתף בקדם האירוויזיון הגרמני בזכות ההצלחה הגדולה מאוד שהייתה לה בגרמניה כחלק מהצוות אילן ואילנית, אבל תוך כדי הבירורים בעצם התברר שישראל עצמה זכאית להשתתף באירוויזיון כחברה באיגוד השידור האירופי, ובעקבות זאת אילנית והמרגן שלה שלמה צח פנו לרשות השידור, וכך למעשה נולדה ההשתתפות הישראלית הראשונה בתחרות. נורית הירש שהלחינה וניצחה על התזמורת הייתה האישה הראשונה שניצחה אי פעם על תזמורת באירוויזיון. הנה אי שם אילנית 1973 הגיעה למקום הרביעי בלוקסמבורג.

0: עדן גולן עם הוריקן. במקור זה בכלל היה אמור להיות הרי אוקטובר ריין, אבל איגוד השידור פסל אותו בטענה שהוא פוליטי מדי, עם כל הרמזים לטבח 7 באוקטובר וחרבות ברזל.
1: רק תפילות, אפילו אם קשה לראות, תמיד אתה משאיר לי אור אחד קטן.
0: ושתמיד יישאר לנו אור אחד קטן. הקסם הזה עבד, למרות כל האנטישמיות מסביב, ועדן הגיע למקום החמישי והמכובד. טוב, הבוקר זה לא תוכנית הקדשות, אבל יש המון מאזינים שמאזינים לי, אז בוקר טוב קודם כל לשלי ולמיכאלה המעממות, בוקר טוב לחגי ולנבלה ולמירי ולגלי ולכל מי שכבר הגיב בדף הפייסבוק. ונעבור עכשיו לדרך המלך. וואי, זה זרוק אותי אחורה לאירוויזיון 1989. גילי וגלית, זוכרים אותם את הצמד האלה? המתוקים הגיעו למקום 12 בשוויץ. השיר משלב אלמנטים ים תיכוניים, ובזמנו הוא עורר מחלוקת רצינית סביב איכות הביצוע החי, שלא ממש הייתה דומה לשיר המקורי, אבל עד היום הוא נחשב לאחד השירים היותר מיוחדים של ישראל. מה הייתם היום עם גילי וגלית? רגע, נבדוק בגוגל מה קורה איתם.

אז אוי ואבוי, גיליתי שגלית בורג נהרגה בתאונת דרכים בשנת 2022, יהי זכרה ברוך. אחרי הביצוע הזה באירוויזיון היא עסקה במוזיקה, אחר כך עברה להיות קוסמטיקאית, חזרה בתשובה ואפילו פעלה כרבנית בשנותיה האחרונות. וגילי נתנאל, הילד, לאחר האירוויזיון התבגר, הקול שלו השתנה, מה שבעצם הוביל לקריירה אחרת. אבל אחרי מותה של גלית, כשהוא ספד לה, הוא אמר, לעולם לא אשכח אותה ואת הקשר שהיה לנו. אז יהי זכרה ברוך. מפה נעבור במעבר חד לשיר שזכינו בו בפעם השנייה ברציפות אחרי הבני בי, כשיזהר כהן הביא את האירוויזיון לישראל. זכינו ב-1978 וגם ב-1979 באירוויזיון שהתקיים בארץ עם הללויה, גלי עטרי וחלב ודבש, שלדעתי לא מדברים עד היום ביניהם. אבל השיר הזה נחשב לאחד השירים הגדולים ביותר בתולדות האירוויזיון, ולא סתם. הוא באמת אחד הענקיים שיש, עם איזה קסם בלתי מוסבר כזה, ומופיע כמובן בטקסים ואירועים בינלאומיים עד היום. הנה הללויה. 1979 בישראל.

0: הללויה על מה שהיה, על מה שעוד יהיה, בעזרת השם בשבת. נאחל לנועם שלנו את כל ההצלחה שבעולם. לא יודעת למה, יש לי אינטואיציה טובה. נחזור אחרי הפרסומות עם יוניקורן, נועה קירל. כבר חוזרים.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן גדיש מילו.
2: בחסות הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
3: רדיו לב המדינה,

0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.

0: גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
3: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
2: באמת?
3: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עכשיו ל-120 ימי התנסות ללא התחייבות. כפוף התקנון. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
4: רק בגוף, קונים שמחים בזול.
5: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
6: ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולו, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA.COIL.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

0: You wanna see me dance?
1: Yeah.
0: You wanna see me dance?
1: We wanna see you dance. וואי, כמה שבחים היא קיבלה על הופעת הריקוד שלה שם באירוויזיון. זו כמובן נועה קירל, המאמנת שלנו, שייצגה אותנו באירוויזיון בליברפול, אם אני לא טועה. רגע, נבדוק את עצמי. כן, ליברפול ב-2023 כמובן, עם השיר שהפך לאחד הלהיטים הגדולים בישראל. ועם הקריצה הישראלית שם באמצע, שציטוט של נועה רצתה להביא את הארסיות ואת האותנטיות הישראלית שלה לתחרות. ואם כבר אנחנו מדברים על שיר של העצמה הנשית, אז בואו נעבור ישר לשיר, לדיבה של דנה אינטרנשיונל שלנו, שייצגה אותנו ב-1998. ובאמת הביאה שיר כל כך מדהים לאירוויזיון, הניצחון השלישי בתולדותיה של ישראל בשנת 1998 באנגליה. השיר הזה הולחן על ידי צביקה פיק, נכתב על ידי יואב גינאי, צבר 172 נקודות והפך ללהיט אירופי מצליח. אני לא אשכח שהייתי בהולנד באותה השנה, ואין בר שלא פימפם את השיר הזה, אבל בטירוף. וה...

אולי החלק הכי חשוב זה באמת הסטייטמנט של מי ומה שדנה וכל מה שהביאה איתה לזכייה הזו. דיבה אמיתית.

0: יואו, ואיך לא נזכרנו בקטע הזה שבשנת 1999, השנה אחרי כשהאירוויזיון התקיים בישראל, אתם זוכרים ששוודיה זכתה והיא באה להעניק את הפרס ומעדה שם עם הפסלון. אוי, זה רגע קלט בלתי שכח. טוב, עכשיו אנחנו נעבור רגע לשמוע את אליקו, מיד אחרי ליאור נרקיס עם מילים לאהבה.
1: רדיו לב המדינה.
2: חברים, תעצרו הכל. יוחננוף, הופכים את המדינה עם מבצע החג הכי מטורפים שיש. שולחן, חג שלכם, מתחיל ונגמר ביוחננוף. בלי דיבורים מיותרים, פשוט תקשיבו לטירוף של הגבינות. גבינת גאודה פרוסה, מגורדת של יוחננוף. 400 גרם ב-14 שקלים ו-90 אגורות. במעדניה, פרמז'אנו, 7 שקלים ו-90 אגורות ל-100 גרם. גבינה בסגנון פטה, שקל 90 ל-100 גרם. מוצרלה, בייבי מוצרלה של גד, ל-100 גרם, 6 שקלים ו-90 אגורות. שמן זית 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90 אגורות. בורקס פילו אצבעות גבינה בולגרית שלושת העופים, 9 שקלים ו-90 אגורות בלבד. ורביולי וניוקי פסטה נונה, שתי יחידות ב-30 שקלים. אל תפססו מבצעים כאלה לחג. יוחננוף, דאגו לכם לחג טעים עשיר ובמחיר שמשאיר לכם חיוך ענק על הפנים. אל תחכו לרגע האחרון, תקפצו עכשיו ליוחננוף הקרוב אליכם. תעמיסו את כל הטוב הזה ותחגגו כמו שצריך, כי זו הדרך של יוחננוף, כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.

ופה ז'טם I love you, יש המון מילים לאהבה, אבל לא עבדו כנראה, כי ליאור היקר שלנו, שהיה בסיאו בישראל, באירוויזיון הגיע לצערנו רק למקום ה-19, בלטביה. וזה היה כמובן בשנת 2003. לא נורא לי, אוהבים אותך, בשבילנו אתה מספר אחת, דוז פועה. עכשיו לאחד משירי האירוויזיון שאני באופן אישי הכי אוהבת, 1982, הורה בבריטניה, אבי טולדנו מופיע על הבמה וכובש את כולם, מגיע למקום השני, כמעט כמעט זכינו. השיר משלב מוטיבים ישראליים עממיים, והפך לשיר חובה בזמנו בכל אירוע ישראלי, ובריקודי עם אני רואה אותו מלא. על הים. פאבל, אל תדרוך לי על הרגל, תתאמן בבית.

0: קרס עם השיגעון ויאללה בלגן, זאת עדן אלנה, set me free. היא זכתה בעונה השביעית של הכוכב הבא לאירוויזיון במרץ 2020. אבל באותה שנה, בגלל הקורונה, התחרות בוטלה והכל נדחה לשנה אחר כך עם אותם הזמרים. בשיא הקטע של השירה הגבוה הזה ששמענו עכשיו בסוף השיר, הגיעה אלנה לתו C הכי גבוה, זה באוקטבה השלישית, והיא שברה את ה-C של תו C הגבוה ביותר שהיה עד אז, הוא הוחזק על ידי הזמרת מג'ה מקרואטיה, אבל זה לא עזר לה. היא סיימה רק במקום ה-17, וזהו, לא נורא, עדן. מזמן לא שמענו ממנה באמת, גם איתה מעניין מה קורה. עכשיו נצא לפרסומות. ואחרי, אם מה נחזור, מה השיר הבא? או, כברת, נתתי לה חיי.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן גדיש מילו.
2: בחסות.
1: הטעם האגדי של אולמי סוסייטי. עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם. בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
3: שלום איתי לוי.
4: שלום אליקו.
3: תרשום רגע.
4: אני רושם.
3: אתה מספר 19, רשמת 19?
4: ברור,
3: 19. רשמת 19?
4: כן.
3: רשמת.
4: מה יש ב-19?
1: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
3: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
4: מה, מופע יענו?
3: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות?
4: כל הלהקה?
3: רגדניות על הכל הלהקה?
4: כל הלהקה?
3: כל הנגנים?
4: כל הנגנים. עם האלבום החדש?
3: ברור עם האלבום החדש.
1: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
3: עירוף.
4: איזה כיף, אני מתרגש.
3: גם אני.
1: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
4: 19.
1: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
3: מה המספר?
4: 19.
3: לא, של האלבום.
4: 13.
3: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19.
4: בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
1: איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
3: רשמת?
4: רשמתי.
3: 19?
4: רשמתם?
3: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
4: השתבח.
3: בערב אחד.
4: איזה כיף.
1: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
4: 19?
5: כן, כן, כן, כן.
6: רדיו לב המדינה. מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
2: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
1: באמת?
2: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עכשיו ל-120 ימי התנסות ללא התחייבות. כפוף לתקנון. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

נתתי לחיי 1974, כברת על אדמת בריטניה. השיר הזה שהולחן על ידי סנדרסון, למילים של סנדרסון ואולה ארצ'יק, הגיע למקום השביעי בתחרות. הנה כמה פרטים מעניינים. בשל תקנון האירוויזיון שהגביל אז לשישה משתתפים על הבמה, יוני רכטר הוצג בתור המנצח של הלהקה. השיר נחשב בזמנו לאחד הלהיטים המאוד מאוד גדולים. והייתה איזו ביקורת על השורה יש מספיק אוויר למדינה או שתיים, זה היה בדיוק אחרי מלחמת יום כיפור. אבל הפרט הכי חשוב שהפסדנו לאבא עם ווטרלו, אז זה בסדר. לא הפסד כזה צורב להגיע למקום השביעי. והנה כאן דץ ודצה, אחד השירים שאני מתה עליהם.

0: אולי אחד השירים הכי פטריוטיים באירוויזיון, כאן אורנה ומשה דאץ, רומא 1991. וזה הגיע למקום השלישי והמכובד. טוב, עכשיו נעבור לשיר הבטלנים, 1987 בבלגיה. היום כשהאירוויזיון נראה כמו פריק שואו אחד גדול, זה נראה כמו עוד איזה שיר תמים, כמו הופעה תמימה. אבל אז השיר היה הומוריסטי ומאוד חריג בנוף האירוויזיוני. הקהל באולפן אף עליו, וגם בארץ הוא הפך לשיר קלט. הנה שיר הבטלנים.
1: כל בוקר אני מתעורר בערך שעות העשר רוצה לראות השמש, התריסים קצת מסתירים
2: פותח התריסים ולא רואה השמש כי את השמש מסתירות שורות של בניינים
1: עושה לי כוס קפה ומדליק לי הסיגריה יוצא אל המרפסת לפצח גרעינים
2: הציפורים יורדות להציצים של המרפסת ומפזמות איתים

0: את הדלת, נכנסת השכנה, שואלת בנימוס שאם זה לא יפריע, היא תפזם איתי את ההופלה שלי. הופה הולה הולה הולה, הופה הופה הולה הולה, הופה הולה.
1: מה נגמר הזמן, פאבל? אני מתה על השיר הזה, מה אני אחתוך אותו עכשיו? טוב, אין ברירה, מור שלוסר מביקיור לייזר כבר מחכה על הקו. מיד אחרי נחזור לשעה השנייה של כל שירי האירוויזיון הגדולים עם כל הפרטים המעניינים, אז תצטרפו.
0: לא מבין איך אפשר לחיות היום אחרת ונדם עייף מרוב המחשבות.
1: אופה, אולה, אולה, אולה, איזה בסה. רדיו לב המדינה, 91 FM, אתם על אהבה לנצח, תוכנית חגיגית לכבוד האירוויזיון. ואם כבר חג, אז שבועות בפתח, אבל איך אפשר לחגוג כשהגב תפוס או הברכיים צועקות? כמי שהרבה שנים סבלה מכאבי גב, וואי, איזה סיוט זה, זה משביט הכל, ואני רוצה עכשיו להגיד בוקר טוב למור שלוסר, מנהלת תחום המחקר בביקיור לייזר. מור, תביא לנו את המזור, מה העניינים? בוקר טוב.
2: איזה חרוז, בוקר טוב, מה שלומך?
1: מצוין, תודה. ספרי לנו קצת...
2: ביקיור לייזר, כן. את יודעת, הרבה אנשים אומרים לי שהם שמעו, והם מכירים, והם אפילו שרים לי, את יודעת, ביקיור לייזר. כולם שרים את זה, אבל לא כולם משתמשים בזה, ובשביל זה אנחנו פה. אתם סובלים מכאבים, אני יודעת שאתם סובלים מכאבים, כי הסטטיסטיקות מראות שבכל משפחה, לפחות בן אדם אחד סובל או יסבול מכאב כרוני משמעותי, כאבי גב, ברכיים, דורבן, דלקות מפרקים, כאבים אפילו באצבעות. תדעת, אנחנו כל היום בטלפון, יש פתאום איזה דלקת באצבע, אתם מצביעים לנועם ותוך כדי כואבים. אז כן, אנחנו יודעים שכאב מלווה את כולנו.
1: ולא צריך, לא צריך לקבל את זה כגזרת גורל.
2: ממש, ממש לא. אתם חיים בעידן טכנולוגי חכם. מדינת ישראל באמת היא אלופה בתחום הזה, והביקיור לייזר זה ההוכחה לכך. תקשיבי, אני עדיין לפעמים באלה מהמספר, יש לנו מעל 370 אלף משפחות בישראל שכבר יש להם את הביקיור לייזר בבית, יש מעל 7
1: כולל
2: מחקרים.
1: אותי, כולל אותי, תוסיפי עוד אחד שם בסוף.
2: כולל אותי גם, כן, גם אני שם בתוך המספרים.
1: אני אבל רוצה לדבר איתך על זה, כן. שאת יודעת, יש המון אנשים שמאזינים לזה, ו-it's too good to be true, נשמע להם יותר מדי, את יודעת, באמת מתיימר. ועכשיו יש לכם מבצע שבעצם נותן מענה. אתם יכולים בעצם לתת את המכשיר ל-30 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא, בלי שום תירוצים או בלי שום איזה סיבה מיוחדת, אלא פשוט אם מישהו לא מרוצה, לא קרה כלום. אחרי 30 יום, מחזירים.
2: אנחנו בביקיור לייזר מכירים את הקהל הישראלי, אנחנו מכירים את הסקפטיות, למרות שבעיניי היום אני מרשה לעצמי ברוב חוצפתי קרן לומר לכם, תראו, אחרי כל כך הרבה שנים, כמעט 20 שנה שהביקיור לייזר בשוק, המכשיר הזה עובד, חברים, זה עובד, בתי חולים, מרפאות, קליניקות, הוכיחו, מחקרים, אנשים, ביקיור לייזר עובד, אז אין תירוץ למה לא להשתמש בו, חוץ מזה שבאמת אולי אתם כזה, כל פעם כאלה שאומרים, מחר אני אטפל, מחר אני אטפל, אז הנה, יצאנו עבורכם במבצע, בכוכבית 3414 שאתם מחייגים עכשיו, אתם יכולים להזמין את הביקיור לייזר, המשלוח כלול במחיר, הוא יגיע אליכם עד דלת הבית, אתם תפתחו אותו, תשתמשו בו במשך חודש ימים, אתם תקבלו מאיתנו מתנה, אם אתם בין 20 הראשונים שמזמינים עכשיו בכוכבית 3414, אתם מקבלים מתנה גם קרית עיסוי מפנקת בשווי 300 שקלים, וגם
1: דגם הפרו, דגם הפרו החזק.
2: דגם הפרו 40%, כמעט חצי מחיר על דגם הפרו, הדגם הכי חזק שלנו, אבל הכי חשוב, אם מכל סיבה שהיא, אתם לא מרוצים, לא מסתדרים, לא אוהבים, לא מתחברים, אחרי חודש ימים אתם מחזירים וכל הכסף חוזר אליכם בחזרה. אני חושבת שזה הכי חשוב, כי אנחנו באים אליכם בהצהרה וסטייטמנט, אנחנו יודעים
1: שהביקיור לייזר... של ביטחון מוחלט שהמכשיר הזה עובד.
2: חברים, זה עובד, יעזור לכם בגב, בברכיים, במה שצריך. נשאר לכם רק לחייג ממש עכשיו, תעזבו הכל כי זה יותר חשוב. כוכבית 3414, אלא אם כן אתם בנהיגה, לא לסבול מכאבים, תרשמו את המספר בצד אם אתם לא יכולים לחייג כרגע, ותתקשרו, כוכבית 3414.
1: וגם נגיד שדגם הפרו החזק כרגע ב-1,890 שקלים בלבד, פלוס כמו שאמרת, קרית העיסוי במתנה. מהמם.
2: 24 תשלומים, לא ריבית, זה יוצא זה 70 ומשהו שקלים לחודש. זה באמת מחיר מטורף שלא היה כדמותו. ולכן באמת אני חושבת שזה הזמן להזמין אתכם בכוכבית 3414, כוכבית 3414, תצטרפו למשפחת ביקר ולייזר ושימו סוף לכאבים.
1: גם מחיר סופר אטרקטיבי וגם כמו שאני תמיד אומרת, לאיכות חיים אין מחיר. אז אם לכם או להורים שלכם או לקרובים שלכם יש כאבים כרוניים ואקוטיים, דלקות נפרקים, כאבי גב, צוואר, ברכיים, דורבן ועוד, זו הדרך שלכם להבטיח שכולם יקומו ויחגגו בכיף בשולחן החג עם הרבה פחות כאב. ביקיור לייזר, כוכבית 3414, מור שלוסר, מנהלת תחום המחקר, אני רוצה ממש להודות לך, ויאללה, תחזיקי אצבעות שנגיע לגמר בשבת.
2: אמן.
1: יאללה, נשיקות, ביי מור, תודה רבה, ביי ביי.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
3: רדיו לב המדינה.
4: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: ב-11 עד ה-13 ביוני ססון שאולו סופש שלא היה כמותו במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5-443-443 03-5-443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA CO.IL.
10: מבצע חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקט, עד 50% הנחה, ספיר פרקט,

0: מצטרפים לחג השבועות בכל המחלקות.
1: חצי חינם.
2: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
3: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
2: באמת?
3: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עכשיו ל-120 ימי התנסות ללא התחייבות. כפוף לתקנון. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דירות חינם, כוכבית 3065.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: רדיו לב המדינה.
9: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

יא, בדיוק בקטע הכי מעניין, אני לא בובה? טוב, אז יאללה, נתחיל את זה ככה. נספר לכם שאנחנו בשעה השנייה של כל שירי האירוויזיון הגדולים. זאת כמובן את הברזילאי מתוך האירוויזיון 2018 עם טוי. ניתן לה להמשיך ובסוף כל הפרטים המעניינים. אחרי וונדר וומן. You're divine and he's about to regret. He's a buck up, buck up.

Stupid Boy. נטע והלופר, אירוויזיון 2018, המקום הראשון. האמת היא שמשמע הראשונה, אני ישר אמרתי, אין, זה לוקח בגדול. נטע סיפרה בראיון לבי-בי-סי שדורון מדלי וסתיו בגר כתבו את טוי על תנועת המחאה מי-טו. וכשהיא עצמה שרה בלהקת חתונות וקלות היו רואות את התמונה שלה לפני, של מי שעומדת להופיע, היא הייתה תמיד שומעת את השיחה בטלפון. אין לכם זמרת אחרת? אין לכם מישהי שנראית יותר טוב? הבנתי, היא מספרת שאני שונה מאוד. ושלהיות שונה, לעיתים קרובות, זה לא דבר מקובל. הייתי שמנה, וכל הזמן רק רצו שאני אשתנה, שאני אשפר את המראה, שהחצאית שלי תהיה ארוכה יותר, אבל הקשבתי לעצמי, וראיתי שאנחנו חיים בעידן שבו כולם מומללים, ואני רוצה להיות מאושרת ולהציג את עצמי ואת מה שמאפיין אותי בדרך אחרת. או כמו שאומר הפזמון, לעולם אל תשכחי, אשת חיל, עד כמה את אלוהית. טוב, עכשיו נעבור לארץ. לא לארץ, סליחה. נעבור לאבניבי, ל-1978. אבניבי, יזהר כהן ולהקת אלפא בטא, זוכרים במקום הראשון בצרפת, עם השיר הזה שהוא באמת כל כך כובש. זו הייתה הזכייה הראשונה של ישראל באירוויזיון. השיר מבוסס על שפת הבית של הילדים כמובן, הפך ללהיט בינלאומי גדול, עם גרסאות בכל שפה אפשרית שאתם רק רוצים, כולל בתאילנדית. איזה שיר? זה אחד משירי האירוויזיון הכי מבוקשים פה אצלי בתוכנית תמיד, אבל אני...

רק ספורט, דפנה דקל, שייצגה אותנו במלמו והגיעה למקום השישי. מאחורי הקלעים היה קצת פחות ספורט, שהייתה שם דרמה שלמה שהגיעה אפילו עד בית המשפט, בין השיר הזה, זה רק ספורט, לבין ענת עצמון, שגם היא התחרתה בקדם אירוויזיון, ועל חודה של נקודה הפסידה והגיעה למקום השני, והיררה לבית המשפט, אבל בסוף כמובן השופט גורן החליט לא להתערב בהחלטת הרשות, רשות השידור, ודקל היא זו שנבחרה לייצג את ישראל, והגיעה כאמור למקום השישי והמכובד ביותר. טוב, עכשיו נעבור לאחד משירי האירוויזיון ששוב אני מתה עליהם, זה הלילה של הכל עובר חביבי. מקום שביעי, לדעתי היה מגיע לו יותר באירלנד, נכתב בסגנון הזה של הדיסקו שהיה אופייני לאותה התקופה, עם כוריאוגרפיה מאוד צבעונית וכיפית, וברדיו בישראל היה טיל בזמנו, בצדק. הלילה, הכל עובר חביבי.

0: אוי, מה קרה לנו? צריך פה שום באולפן היום עם כל התקלות. תכף נבדוק מה קרה לשיר. רגע, אני סתם רוצה איתכם לנסות פה ניסיון. לא, פתאום זה קפץ וזה לא מנגן. טוב, נזיק תכף את יורי פה לאולפן. בינתיים אני אספר לכם שזאת ריטה, 1990, בזאגרב, יוגוסלביה. הנה, פתאום זה הסתדר באורח קסם. לא נתחיל את זה מההתחלה, אבל נקפיץ את זה לפה. 1990, זאגרב, יוגוסלביה, כיום קרואטיה, ריטה עם בלדת אירוויזיון קלאסית שהלחין רמי קליינשטיין. אבל למרות הכישרון העצום והעוצמות שלה, היא הגיעה רק למקום ה-18 מתוך 22 המדינות שהשתתפו. אחרי הפרסומות חוזרים עם שירי מימון, מי ביקש את זה? אופיר נדמה לי אתה, בהמשך אם נדליק ביחד נר, עם בן אדם, עם חי שאתה ביקשת חגי, ועוד המון המון שירי אירוויזיון הכי גדולים שיש, וכל מיני פרטים מעניינים, תבואו מיד אחרי הפרסומות.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן גדיש מילו.
0: למה זה קפץ?
2: בחסות?
1: הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם. חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח, וולקוביץ'.
1: 8-10 בערב.
4: איזו מדינה, איזו מדינה.
2: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
5: צהריים טובים.
2: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
5: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שוויטר.
2: מושלי נבש.
5: איגל בשן?
2: לא.
5: שם לי, לא. די, בלבלתם.
2: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
5: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם מצגה, תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, תבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
2: השנונות.
5: אתה אמור להצחיק, אתה השם שלך, אורי לוי קבל, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
2: תודה, אני סיימתי.
5: הוא דמות, הוא דמות.
2: דרוב דמיים, דרוב דמיים.
5: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
2: אנחנו נשלח לך תמונות.
1: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם אורי קבל לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.

0: שאת יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור לייזר
2: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, ספיר פרקטים.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: ב-11 עד ה-13 ביוני ססון שאולוב, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA.COIL.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
9: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילוא.

לשכוח את הביצוע האיקוני של שירי מימון באירוויזיון 2005, מה שהביא לה את המקום הרביעי וגם יצא אחר כך כסינגל שני מתוך אלבום הבכורה שלה. ולפי נתוני אקום, זה גם שיר האירוויזיון המושמע ביותר בתחנות הרדיו, לפחות נכון לשנת 2025, מאז שהחלו שם למדוד את הנתונים. כבוד. עכשיו נעבור לשרית חדד, לאירוויזיון 2002 באסטוניה, עם השיר בואו ונדליק ביחד נר. לא משנה מתי, השיר הזה, המילים שלו תמיד רלוונטיות. לאיזה מקום היא הגיעה שם? תכף אני אבדוק את זה.

0: רדיו לב המדינה, 91 FM, אתם על אהבה לנצח. עכשיו אנחנו נעשה רגע הפסקה מכל האירוויזיונים, ונגיד שלום ובוקר טוב לעדי, מנהל המחירות הארצי של רשת עולם הקולנוע והחשמל. יש להם 20 סניפים מקריית שמונה ועד אילת, ולפחות בעלי, כמו הרבה גברים ברחבי הארץ, כבר לא נושם לקראת המונדיאל. איך אתה, עדי?
1: אהלן, שלום לכולם.
0: בוקר טוב.
1: קרן, בוקר טוב לכל המאזינים.
0: בטח אתם...
1: בסדר, אנחנו בהכנות.
0: זהו, בטח אתם מוצפים שם ברשת עולם הקולנוע והחשמל לקראת המונדיאל.
1: אנחנו כרגע עובדים מאוד קשה מאחורי הקלעים, באמת לתת לקהל הלקוחות מגוון מאוד רחב, במיוחד של מסכים, לפני המונדיאל, בדיוק כמו שאמרת. יש לנו, אנחנו עובדים עם כל הספקים, עם כל היבואנים הכי חזקים שיש, מסמסונג לאייסנס לאלג'י, באמת לתת את המחירים הכי אטרקטיביים שיש בשוק. סתם אני אתן לך דוגמה, בסדר?
0: כן.
1: מסך 85 של חברת סמסונג, שזה כאילו גודל שבאמת מעל הסטנדרט, ב-3,399 שקלים.
0: 4K, לא סתם.
1: סמארט 4K של חברת סמסונג, יש לנו מסך 55 של חברת אייסנס, סמארט 4K, מותג באמת שנותן חסות למונדיאל, עם כל הרזולוציות שמתאים למשחקי ספורט ושידורי ספורט, ב-999 שקלים.
0: מטורף.
1: מעבר למסכים, גם קרן, חשוב לי להגיד שאנחנו עובדים חזק בכל הקטגוריות, אם זה מוצרי קירור לפני הקיץ, מזגנים של כל החברות המובילות, יש לנו מגוון מקררים של חברת אדירן ושל חברת שרפ ושל כל המותגים המובילים שיש היום בשוק, בהנחות ומבצעים באמת מאוד מאוד מיוחדים לפני הקיץ.
0: אז זהו, אתם נקראים עולם הקולנוע והחשמל, אבל לא מדובר פה בקולנוע, אלא רק במחירים מהסרטים. יש לכם את כל מוצרי החשמל הכי שווים שיכולים להיות, באמת במחירים שוברי קופות. בוא למשל אני אתן שתי דוגמאות, מעבד מזון נינג'ה, 3-1, רק ב-599 שקלים, מכונת ברד נינג'ה, יואו זה החלום שלי אבל הילדים ישגעו אותי, מכונת ברד נינג'ה ב-799 שקלים בלבד, מכונת קפה פלוס מקציף חלב של נספרסו, רק ב-599 שקלים, ועכשיו גם בונוס, כל קנייה שאתם עושים שם, תזכה אתכם במכונת קרח ב-99 שקלים בלבד. זה טוב עם האלכוהול של המונדיאל. 99 שקלים בלבד, ויש לכם מכונת קרח. וכמו שאמר, אתה רוצה לחזור על עוד מבצעים? של מסכים או דברים אחרים?
1: אני רוצה להתקע איתך על המכונת קרח דווקא.
0: יאללה.
1: תראי, אני קצת עשיתי סקר לפני שירדנו במבצע באמת באמת המטורף הזה. והופתעתי לגלות ששקית קרח היום בכל מקום עולה בין 15 ל-25 שקלים.
0: אוקיי.
1: Okay. הצענו מכונת קרח שיודעת לייצר 12 קילו קרח בכל יום, ב-99 שקלים לכל קנייה, שתביני רק כאילו את החיסכון ואת הנוחות שזה נותן לקהל הלקוחות. מכונות שנמכרות בשוק בסביבות ה-299, 349...
0: רוצה שאני אספר לך משהו? יש לי מכונת קרח בבית שעלתה 599 שקלים. ואני בטוחה שזאת שאתה מספק היא טובה יותר אפילו.
1: אז אני כן.
0: אל תהיו פריירים, אל תהיו פריירים.
1: זה המחירים פחות או יותר. אני פשוט לקחתי את המחירים הכי נמוכים שיש, ואמרתי אותם, אבל ב-99 שקל, 99 שקלים, זה באמת מחירים
0: סופר אטרקטיבי, מה זה?
1: ואני שמח שאנחנו יודעים לתת את זה ולספק את זה לקהל הלקוחות. וזה מדהים.
0: נכון, באמת אבל מדהים. באמת בואו רגע נתמקד במסכים, נחזור על זה שוב. מסך סמסונג 4K סמארט, 85 אינץ' ב-3,399 שקלים בלבד. מקרן קול עוצמתי, JBL ב-599 שקלים. מסך הייסנס סמארט 4K 55 אינץ' רק ב-999 שקלים. ועוד מלא מבצעים באמת במחירים שוברי קופות. ועכשיו יש לכם סניף חדש בתל אביב ברחוב יגאל אלון 76. ושוב, גם שם אתם מתחייבים למחיר הזול ביותר ומזמינים את המאזינים לבדוק.
1: בדיוק כמו שאמרת, סניף חדש. היה לנו סניף קודם גם ברחוב יגאל אלון בתל אביב. שהסניף היה 250 מטרים. מה שעשינו עכשיו, עברנו לסניף יותר גדול בשביל לספק לקהל הלקוחות מגוון יותר רחב של צוגות בכל הקטגוריות, אם זה בקו לבן לבית, מקררים, תנורים, מדיחים, מכונות כביסה, חשמל קטן, מיקסרים, מוצרי נינג'ה, שואבי אבק, מכל מגוון הסוגים שיש היום בשוק, וכמובן מסכי טלוויזיה וכל המגוון שאנחנו מוכרים. יש לנו 400 מטרים שרק של חנות, לא כולל המחסן, שהמחסן הוא עוד 250 מטרים, זה מקום ענק עם חנייה בלב תל אביב, יש לכל קהל הלקוחות חנייה, שעתיים עלינו, גם אם העסקה בוצעה רק 10 דקות, הלקוח יכול להגיע להחנות את הרכב, ואפילו להמשיך לטייל במקום.
0: אל תגיד את זה, המאזינים יבואו לחנות וילכו לים.
1: כן, אין לי בעיה.
0: לא, אני צוחקת. רחוב יגאל אלון 76, עולם הקולנוע והחשמל. עדי, מנהל המחירות הארצי של עולם הקולנוע והחשמל, שיהיה לך אחלה יום, יום חשמל, והמאזינים, באמת אל תהיו פריירים, תגיעו, כי מחירים כאלה אין, במיוחד שם בסניף הזה לרגל הפתיחה, תרוצו.
1: תודה רבה קרן, תודה רבה למאזינים.
0: תודה רבה עדי.
1: שמחתי להתארח.
0: אחלה יום. ותאחל בהצלחה באירוויזיון, כי אני בתוכנית מיוחדת לאירוויזיון.
1: הבוקר. המון בהצלחה.
0: יאללה.
1: תראו, שיקנו מסכים גדולים, ושיהיו ב...
0: ושיראו את נועם, זוכה בלייב, בעזרת השם. יאללה, תודה רבה.
1: יאללה, קרן, ביי.

0: וואו, איזו צמרמורת יש לי. כמה עוצמות יש בה, ביובל רפאל הכובשת והמדהימה הזאת. השיר הזה ייצג אותנו בשנה שעברה. קרן פלס כתבה אותו, משלב אנגלית, צרפתית ועברית. בדירוג השופטים, ישראל הגיעה רק למקום ה-14, אבל הקהל בבית העניק את המקום הראשון, ולמרות המתיחות הפוליטית, קיבלה ישראל 12 נקודות מתוך 13 מדינות, כולל כאלה שביקשו לפסול אותה מלהשתתף בתחרות. ומה שהכי עולה לי, שאחרי הביצוע עלתה סערה ברשתות החברתיות, סביב ההופעה של יובל, שרבים פירשו את האובר או לשחור שלה עם הכנפיים בתוך המסגרת הזו כמחווה נסתרת למשפחת ביבס, לשירי, כפיר ואריאל, זיכרונם לברכה. ולמרות שביבי בלאיש הודעה שהוא לא התכוון, המשפחה כתבה שהיא כל כך התרגשה, והיה משהו כל כך עוצמתי בביצוע שלה, יובל רפאל האחת והיחידה. עוברים רגע לאליקו, ואחרי, לפני הפרסומות, עוד נספיק את ירדנה הרזי עם בן אדם.
1: רדיו לב המדינה.
2: חברים, תעצרו הכל. יוחננוף, הופכים את המדינה עם מבצע החג הכי מטורפים שיש. שולחן, חג שלכם, מתחיל ונגמר ביוחננוף. בלי דיבורים מיותרים, פשוט תקשיבו לטירוף של הגבינות. בולגריות, פיראוס, 200-250 גרם, 2 יחידות ב-34 שקלים. גבינת נפוליון, 3 יחידות ב-20 שקלים בלבד. במעדניה, שפתית 5% פיראוס, 2 שקלים ו-90 אגורות ל-100 גרם. גבינה צהובה 28%, 3 שקלים ו-10 אגורות ל-100 גרם. לזניה ברילה, רק ב-9 שקלים ו-90 אגורות, וזה מוגבל לשתי יחידות מעל 75 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, 4 יחידות ב-15 שקלים. בצק אלים, פילס, פילו של מעדנות, 2 יחידות ב-25 שקלים. אל תפססו מבצעים כאלה לחג. יוחננוף, דאגו לכם לחג טעים, עשיר, ובמחיר שמשאיר לכם חיוך ענק על הפנים. אל תחכו לרגע האחרון, תקפצו עכשיו ליוחננוף הקרוב אליכם. תעמיסו את כל הטוב הזה ותחגגו כמו שצריך, כי זו הדרך של יוחננוף, כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.

0: ירדנה, את מושלמת בכל המעלות. זה מתוך אירוויזיון 1988 בדבלין, המקום השביעי. ויופיע בליווי ארבעה זמרים. רובן גבירץ, חלב ודבש, עמי מנדלמן, הכל עובר חביבי, ורדה זמיר, דרור אבטיה, והרכב כלל גם את הרקדנית יסמין גמליאל, שהייתה מאוחר יותר חברה בשלישיית מנגו. טוב, עכשיו אנחנו נצא לפרסומות אחרונות, ואחריהן חי כמובן, מישל כמובן, ואם נספיק עוד שיר.
1: אתם מאזינים.
0: ואז איזה מערוף עם הפרסומות, פאבל, תוכנית מיוחדת לאירוויזיון, הוא?
2: קרן קדיש מילו.
3: בחסות, מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות. ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות, 12 ו-13 בנובמבר. רק בסוכנות שימון שמש טויוטה, כוכבית 5794.
4: רדיו לב המדינה.
5: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
6: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
2: דלתות חמדיה,
1: כפוף לתקנון.
3: רק בברור, כל נסמכים בזול,
2: בזול.
4: בואו להנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לך ספינוק, 6.90 שקלים. בום.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דיוט חינם, כוכבית 3065.
8: רדיו לב המדינה.
9: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

עוד התקווה, זו עופרה חזה שייצגה את ישראל באירוויזיון 1983 במינכן על אדמת גרמניה. הגיעה למקום השני בפרש של 6 נקודות בלבד מהמקום הראשון, איזה באסף. הביצוע כמובן עכשיו לרגע סי טעון ולאומי עם המסר עם ישראל חי. והנה עוד פרט טריוויה מעניין, חזה והמלווים שלה לבשו בגדים צהובים שהוצבו במיוחד על ידי דורין פרנקפורט כסמל לטלאי הצהוב. עכשיו נעבור לשלומו של הארצי עם 1975, את ואני. הוא הגיע למקום ה-11, וכמובן זאת הייתה ההשתתפות היחידה של שלומו ארצי באירוויזיון. אבל השאר היסטוריה, זמר המצליח בישראל.

נאחל בהצלחה לנועם שלנו המלך, היום יום ירושלים. נאחל שבעזרת השם נועם יביא לנו את האירוויזיון בשנה הבאה על ירושלים הבנויה. יש לו את כל הנתונים. ווקליסט על, חתיך על, מוכשר ברמות, והיהלום שבכתר. בהצלחה נועם, כל העם מאחוריך. אפילו הבכיר האמירתי, קראתי אמג'ד טהה, אני מקווה שאני לא טועה בשם שלו, ברכת ישראל. ציטט משהו מקהלת ויחל שהוא ינצח באירוויזיון, אז אמן ואמן. לא אמן עליך. באמת יהלום אמיתי. תודה רבה לאופרקה, לרוחמה, ללטמי, ללפאבלקה, ושנזכה לחגוג ביום ראשון, אמן. שיהיה סוף שבוע שמח, ביי.

רגע, ביקשו שאני אבהיר משהו לגבי הרעיון קודם עם עדי מעולם הקולנוע והחשמל. מכונת הקרח ב-99 שקלים בלבד, זקפה רק בסניף החדש שלהם בתל אביב, יגאל אלון 76.

0: כזאת. הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
1: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פיימן, כוכבי 9664.
2: רדיו לב המדינה.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולו, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA.co.il.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. דירות חינם, כוכבית 3065.
3: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
7: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. רצף של אירועים בצפון הארץ, 3 בני אדם נפצעו, 2 מהם במצב קשה, מפגיעת רחפן נפץ ששוגר מלבנון ונפל בחניון ראש הנקרה. הם פונו לקבלת טיפול רפואי במרכז הרפואי לגליל בנהריה. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי 2 מהם הם עובדי קבלן ואחד מהם תושב הקיבוץ, אף אחד מהם לא בסכנת חיים. זמן קצר קודם לכן, הזקות הופעלו במשגב עם שבגליל העליון בעקבות חדירת קליטה סויין. מדובר צה"ל נמסר כי שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה ותוצאות העירות בבדיקה. התרעות הופעלו גם במרכז אזורי מבואות חרמון בעקבות מטרה אווירית חשודה נוספת שזוהתה. דובר צה"ל מוסר כי האירוע הסתיים ואין נפגעים. במקביל, הלחימה בלבנון נמשכת, לאחר שדובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם אזהרת פינוי דחופה לתושבי 9 כפרים. דובר צה"ל מעדכן כי צה"ל החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים. פרשת ריגול נוספת, כתב אישום מוגש נגד תושב טירה שביצע משימות ביטחוניות עבור גורמים איראנים. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
8: אחמד עבד אל-עזיז דאץ, שעבד כנהג מסעית בחברת הובלות ונסע במסגרת תפקידו ברחבי המדינה, שלח במהלך מבצע שהגע תארי לסוכן איראני מיקומים של מקומות אסטרטגיים, ולעיתים אפירה לו בשיחת וידאו לאן לשגר טילים. יתרה מכך, גם התנה את המשך שיתוף הפעולה בתמורה לכך שיהיו תוצאות במקום בו שלח את התיעוד. היום הוגש נגדו כתב אישום.
7: הסתיימה עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתביעת הדיבה שהגיש נגד העיתונאים בן כספית ואורי משגב ונגד פעיל המחאה גונן בן יצחק בעקבות פרסומים של השלושה שרמזו כי מצבו הבריאותי של נתניהו לקוי. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
9: נתניהו ביקש לסיים את עדותו בעקבות הזכרה אליה ביקש להגיע, ואכן כשעורך הדין של הנתבע, גונן בן יצחק, סיים לחקור את נתניהו, נתניהו נעמד ויצא בהסכמתו של השופט מזרחי. השופט הבהיר שעדותו לא הסתיימה, ולכן יקבע מועד נוסף לעדותו. גם העיתונאים בן כספית ואורי משגב משוחררים מהדיון, ויעידו ביום הדיונים הבא כשראש הממשלה יעיד שוב. נזכיר כי עדותו של נתניהו התקיימה על רקע התפתחויות משמעותיות הנוגעות לחשיפת מידע רפואי חדש, כשנתניהו הודיע בעצמו כי הובחן עם סרטן ההרמונית.
7: דרמה בכדורסל הישראלי, ארגון השחקנים הודיע על שביתה של השחקנים הישראלים בליגת העל בכדורסל, שהמשמעות היא שהם לא יופיעו למשחקים היום, מחר ובשבת, ולכן הם יבוטלו. מוסיף פרטים, כתב חדשות הספורט, בן גולדפריין.
10: הדבר מגיע על רקע סכסוך העבודה של הארגון מול מנהלת הליגה מלפני חודש וחצי, ולאור העובדה שהמסע ומתן להסכם חדש תקוע. אלא שלמרות ההודעה של הארגון, מנהלת הליגה הודיעה כי מבחינתה המשחקים התקיימו כסדרם, וגם השחקנים הישראלים עצמם שוקלים להמשיך לשחק, לאחר שהודעת הארגון הגיעה במפתיע גם עבורם וללא תיאום עימם. אם השביתה אכן תתקיים, זאת תהיה הפעם הראשונה שליגת העל בכדורסל שובטת מאז שנת 2012.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
12: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
14: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
15: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת, שרב עם עומס חום כבד. שבירת השרב צפויה לקראת הלילה. מחר כבר נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, איזה גביר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. בשבת גם יתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום. יום ראשון הוא יום של התחממות.
14: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
16: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 88,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס
16: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
7: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. התוכנית אופיר וחריש בחמישי היא תוכנית סאטירה ירודה. אין לייחס לדברים שום דבר, ממש כלום. זה לא שווה את זה. ואם נעלבתם, אז סליחה מראש.
1: ועכשיו, התוכנית שתסגור לכם את השבוע. אופיר וחריש בחמישי.
2: אופיר וחריש בחמישי.
1: עם אופיר לוי וחריש בחמישי. וליאור חריש.
3: צהריים טובים לכם, מה נשמע, מה שלומכם, מה קורה? רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM באשדוד והסביבה. אנחנו ככה מתפקסים לקראת תחילת התוכנית, אחרי שאופיר פה מעלה את הווליום, הוריד את הווליום.
4: זהו, האמת, לא, אני תמיד מתבלבל.
3: למה אתה מחליש את שלי כל פעם?
4: קודם כל אתה בחור.
3: תיגע בשלך, עזוב את שלי.
4: כי אתה בחור חלש.
3: אז תחזק אותי.
4: אז זהו, האמת, תדע לך, זה מה שרציתי להגיד, שאני במצב נפשי לא כזה טוב. לא יודע, אתה יודע, לפעמים...
3: בגללי, אני... יש לך חלף העניין שאני אדע לי לשמוח או לא.
4: לא, לפעמים זה מזג האוויר אולי, אולי זה... אולי, אתה יודע ששמעתי מחקר שאומר שבגיל 47, שם אתה, החיים שלך יראו יפים יותר.
3: ככה אמרו...
4: כן, ואני נכנס ל-47 עוד מעט. וואו. ואני אומר לעצמי, תשמע, זה כמו גבר במחזור כזה, אישה במחזור.
3: אופיר.
4: יכול להיות שאני עכשיו עובר את התהליך הזה.
3: תסתכל בריא, איך החיים שלך יראו יותר טוב?
4: לא.
3: באמת, נו.
4: אבל אתה יודע מה, זה מה שרציתי להגיד, למרות שאני יודע מול מי אני אראה בריא, אני ממשיך להגיע לפה, כי אתה עושה לי טוב.
3: אני שמח.
4: עם כל אחר שבדבר, אתה עושה לי טוב.
3: כמובן, כי אתה מסתכל על זה בהפוך על הפוך.
4: אתה אומר כמה רע יכול להיות יותר.
3: אתה מסתכל על, לא על חצי הכוס, על הטיפה המלאה בכוס.
4: תדע לך שאתה חרא טוב.
3: חרא טוב.
4: באמת.
3: תשמע, אז אפרופו לפקס את כל מה שקורה פה, קודם כל הכיסאות האלה שעכשיו החליפו לנו פה באולפן.
4: אבל הציעו אותו כיסא דרך אגב, סליחה שאני מפריע.
3: כן, אבל אתה, תראה, אני בוא, לא התברכתי בעודף סנטימטרים.
4: אוקיי, מה זאת אומרת?
3: ואני מרגיש שאני על הרצפה יושב פה, אני כאילו צריך לעמוד על כיסאות האצבעות בשביל להגיע למיקרופון.
4: אתה מרגיש שגריר טורקי כזה.
3: בדיוק, למה אי אפשר להרים את הכיסא לגובה של זה? לא כולם בורחו ב-180 מטר.
4: אפשר להרים, אבל אתה צריך לרדת מהכיסא, בגלל שאתה
3: ניסיתי, חשבתי שזה לא המצב הזה, מסתבר שזה המקסימום, תסתכל. תראה, אני מרים את זה. זה נראה לך הגיוני. זה נראה לך הגיוני שהמיקרופון מסתיר את הפרצוף.
4: תעלה, מי תתחתן?
3: אתה מבין? אתה מבין? אז פאבל גרקשוויץ הוא הטכנאי שלנו. פאבל, תעשה משהו, אני בקושי יושב פה.
4: אז תשים קרית, תשב על קרית.
3: תמי פולטו ושחקו, את מפיקה, בואי תפיקי משהו פה טיפה יותר זה.
4: ממך וממני אפשר להפיק כלום.
3: לגמרי. אריה מרקו עורך עבורנו את המוזיקה, אנחנו מתחילים את התוכנית שלנו כמידי תוכנית מאז השבעה באוקטובר, בתפילה לשלומם של חיילינו היקרים ואנשי כוחות הביטחון. מי שברחבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל. שוטרי משטרת ישראל ואנשי כוחות הביטחון, העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים, ומן הים הגדול עד לבוא הערבה, ביבשה, באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה, ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שוננו תחתיהם ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם, ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם ונאמר אומן.
4: אתה צריך לעשות גם משברך לתמי שדגל לך לכיסא.
3: אין, אז, אין. זאת מפיקה.
4: זאת מפיקה.

0: אופיר, האם היית בן ברי המזל שזכו לקבל הצעות עבודה מהאיראנים בשבוע האחרון?
1: אני תרם. למרות שקיבלתי כמה טלפונים מאיחוד האמירויות, אני לא יודע אם הם רצו בתור מגן מאיראני, או זה היה איראני שהתחפש לאמירויות.
0: גם איחוד האמירויות זה יכול להיות הצעת עבודה לא רע.
1: והיה לי גם כמה טלפונים מבריטניה.
0: בריטניה? מי כן. מחפש? אולי
1: אמרתי אולי פפ גרדיולה, אני לא יודע.
0: בדיוק, אולי, אולי מחפשים לעשות לך, לתת לך הצעה שאי אפשר לסרב.
1: אולי הוא זה מאמן כושר, כן? איך זה נקרא? לא כושר גופני?
0: לדעתי הוא רוצה אותך
1: נפשי,
0: סקאוט.
1: נפשי, איך זה נקרא?
0: סקאוט הוא רוצה אותך. לתת לך הצעה כזאת.
1: תקשיב, אני רק מנצ'סטר יונייטד נשמה.
0: אופה.
1: אני לא מחליף.
0: צודק.
1: הם לא בגמר? לא בגמר השבוע יש צ'לסי מנצ'סטר יונייטד.
0: לא, אנחנו לא בגמר. זה נראה שאנחנו במקום השלישי יציב ונזרק בשבוע, בשנה הבאה בליגת האלופות. אבל בואו נחזיק אצבעות לארסנל. אנחנו לא רוצים שסיטי ייקחו אליפות.
1: די, מספיק. גוורדיולה לא יקבל מאיתנו כלום.
0: גוורדיולה יקבל מאיתנו מה שתקבל גרטה טונברג ויתר של המשט.
1: גם ימין ימל, עשה שטויות, ראית?
0: בדיוק, אני לא רוצה להגיד זה ברדיו.
1: הבנתי.
0: אבל מה שאנחנו עושים לאיראנים, פחות או יותר.
1: אוקיי.
0: אז תשמע, האיראנים מסתבר השבוע, שולחים כל מיני הודעות לכולם. למשל, הבטחנו לכם שבקרוב תראו כוכבים בשמי הלילה שאינם כוכבים. בקרוב תראו את השמש בשמי הלילה.
1: זה לא ישרקרת עם הכוכבים?
0: אבל,
1: שאלתי ישרקרת.
0: זאת שאלה, ואני באופן אישי, סחבק, מקבל הודעה מהאיראנים, שים לב.
1: די.
0: הרפובליקה האסלאמית של איראן
1: קוראת לך.
0: מזמינה אתכם לשתף פעולה בתחום המודיעין.
1: אוקיי.
0: ואני הייתי במודיעין.
1: די.
0: לשיתוף פעולה.
1: אבל זה בעברית,
0: פעולה...
1: בעברית קלוקלת?
0: כן, כן, אני מקריא
1: קלוקלת
0: לך.
1: קלוקלת או?
0: לא, זה בדיוק העניין. לשיתוף פעולה צרו קשר עם שגרירויות איראן במדינות שונות, או עם אחד מפעילי הסייבר האיראנים באינטרנט. בנו את עתידכם עכשיו.
1: רגע, רגע, אני מקבל גם עכשיו הודעה.
0: נו.
1: קרקעות באיראן. קרקעות.
0: קרקע חקלאית. קרקע חקלאית בחרמשר. אומנם עם פסולת רדיו-אקטיבית, אבל זה בדיוק הזמן לקנות את זה.
1: כן, זה עוד לא בטאבו.
0: זה עוד לא בטאבו, אבל תקנה זה במחיר טוב. תראה, זה נראה שהם כן משקיעים בזמן האחרון באורך לשוני ודברים מהסוג הזה.
1: רגע, אז מה ענית להם?
0: לא עניתי, כי תראה, מה זה בנות...
1: אבל כתוב אחד לעשרה.
0: העתיד שהם מציעים לי, אני לא...
1: אז תעשה לעשרה, לעשרה, תלחץ לעשרה.
0: קודם כל, אני לא מכיר אף נציג בשגרירות איראן, אין שגרירות איראן בישראל, אז אני לא יודע עם מי אני אמור ליצור קשר.
1: וחוץ מזה, זה לא פגיעה בפרטיות, אני יודע שהם יכולים להתבע על זה.
0: האמת שאני הולך להגיש נגדם תביעה לפי חוק הספאם.
1: יפה,
0: נו. בשם כל מי שקיבל את ה...
1: זה ייצוגית אתה הולך
0: לעשות? אני הולך לעשות תביעה ייצוגית, כן, אני רוצה פיצוי על הדבר הזה. כתבתי להם, תסירו אותי בבקשה מרשימת התפוצה שלכם.
1: בדיוק.
0: והם לא מקשיבים. הם לא מקשיבים. הם גם אמור להיות שירות לקוחות, שאני יכול להתקשר אליו. ולהגיד להם, סליחה, אני לא רוצה לקבל את ה-SMS'ים האלה. אבל גם איראן וגם מפלגת העבודה לא נותנים, לא עוזבים אותי. בחיית, תסירו אותי מהרשימה התפוצה שלכם, באמא שלכם. אם אני נוסע אחרי זה לארצות הברית, לונדון, אירופה, אני מקבל, אני מחויב על ה-SMS'ים הנכנסים האלה, אני לא רוצה את זה.
1: אמת.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע.
1: רדיו לב המדינה.
2: חברים, תעצרו הכל. יוחננוף, הופכים את המדינה עם מבצע החג הכי מטורפים שיש. שולחן, חג שלכם, מתחיל ונגמר ביוחננוף. בלי דיבורים מיותרים, פשוט תקשיבו לטירוף של הגבינות. גבינת גאודה פרוסה, מגורדת של יוחננוף. 400 גרם ב-14 שקלים ו-90 אגורות. במעדניה, פרמז'אנו, 7 שקלים ו-90 אגורות ל-100 גרם. גבינה בסגנון פטה, שקל 90 ל-100 גרם. מוצרלה, בייבי מוצרלה של גד, ל-100 גרם, 6 שקלים ו-90 אגורות. שמן זית, 750 מיליליטר, ב-19 שקלים ו-90 אגורות. בורק אספילו, אצבעות גבינה, בולגרית שלושת העופים, 9 שקלים ו-90 אגורות בלבד. ורביולי וניוקי, פסטה נונה, שתי יחידות ב-30 שקלים. אל תפססו מבצעים כאלה לחג. יוחננוף, דאגו לכם לחג טעים, עשיר, ובמחיר שמשאיר לכם חיוך ענק על הפנים. אל תחכו לרגע האחרון, תקפצו עכשיו ליוחננוף הקרוב אליכם. תעמיסו את כל הטוב הזה ותחגגו כמו שצריך, כי זו הדרך של יוחננוף, כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.
0: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
3: בחסות הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
4: זה לא עוד מופע, זו חוויה עם קצב. ננסי ברנדס על הבמה, עם הפסנתר, עם סיפורים בלתי נשכחים, עם אורחים מיוחדים ולעיתים גדולים, ועם אפס פילטרים. ננסי ברנדס, 23 במאי, מועדון הפטיפון ראשון לציון. כרטיסים, באתר הפטיפון.
1: רדיו לב המדינה.
5: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
6: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון.

0: ועכשיו, אופיר וחריש בחמישי. עוזרים לבעלי החיים.
1: כן, אופיר, אז הפעם אנחנו הולכים לדבר על כלבים שתרמו לביטחון ישראל. דבר חשוב מאוד, והשבוע נפל דבר, עברה בכנסת בקריאה ראשונה הצעת חוק.
2: זה לא נפל, לא נפל, למה נפל?
1: עבר דבר.
2: עבר דבר.
1: עבר דבר.
2: נפל דבר.
1: קריאה ראשונה השבוע עברה הצעת חוק הכרה בתרומתם של כלבים ששירתו בגופים ביטחוניים, הצעת חוק שנועדה בעצם להכיר תודה לכלבים כמו מיחידת עוקץ וגם יחידות אחרות של הצבא ושל גופים ביטחוניים כמו שירות בתי הסוהר, כלבים שסיימו בעצם שירות ועד היום המדינה לא עשתה בעצם שום דבר בשביל לדאוג לעתיד שלהם, לממן להם למשל טיפולים רפואיים, ועכשיו הצעת החוק הזאת באה גם להכיר בערך התרומה שלהם, להכיר תודה ובמקביל גם לסייע בכל הנושא של העלויות שכרוכות בטיפולים שלהם. ופה יש לי עניין אישי, אני חייב לציין, מכיוון שאת הצעת החוק הזאת יזמנו וכתבנו בפורום עורכי הדין להגנת, פורום עורכי דין ישראלים להגנת בעלי החיים, שיש לי את הכבוד והעונג להיות יושב ראש משותף שלו, יחד עם מי שאנחנו עכשיו נשוחח איתו, עורך דין אהוד פלג. שלום אודי, מה נשמע? כבר צהריים.
3: כן, תמיד שיש שבוע טוב, אצלי זה בסימן בוקר טוב.
1: יפה, אוקיי. אז זה באמת שבוע שמסתמן כשבוע טוב, לפחות מבחינת הנושא של זכויות בעלי החיים, כי באמת הצעת החוק שאני חייב להגיד, אתה הגית את הרעיון שלה, ואנחנו קידמנו דרך הפורום יחד עם עמותת ההולכים בראש, עברה בקריאה ראשונה, שזה באמת משוכה מאוד מאוד משמעותית. אז בוא נספר קצת ככה לטובת המאזינים על מה מדובר, על הצעת החוק הזאת ומה עומד מאחוריה.
3: אוקיי, המילה אני חושב שהכי מתאימה להתנוסס מעל הצעת החוק הזאת היא המילה הגינות. הגינות שבהרבה מאוד תחומי חיים היא מצרך במחסור בישראל, במקרה הזה באה לידי ביטוי יפה, ראוי, מכובד, ובאמת מהווה הכרה ותשלום חוב של מדינת ישראל להולכים על ארבע שמקריבים את חייהם ומסכנים את חייהם למען ביטחון ישראל ולהצלת חיי לוחמים, ולצערנו המלחמה האחרונה גבתה מחיר מאוד כבד גם מהלוחמים אבל גם מהלוחמים על ארבע. ההצעה הזאת באה בעצם להבטיח שאותם כלבים ששרתו ביחידות האלה ושורדים את האירועים הדרמטיים והקשים שהם היו מעורבים בהם בשדה הקרב, הם משתחררים בחלקם כשהם נזקקים לטיפולים רפואיים יקרים, אם בגלל פגיעות פיזיות ואם בגלל פגיעות נפשיות, שאגב יכולות להתעורר זמן רב אחרי השחרור, אבל יש להם קשר ישיר לחוויות במרכאות שהם חוו במהלך השירות, שאותם כלבים שעל פי המנהג היפה ביחידה מאומצים על ידי המובילים שהם משתחררים לא ייפלו למעמסה כלכלית, וכתוצאה מזה אולי יהיו פחות אטרקטיביים במרכאות לאימוץ, בין אם על ידי הלוחמים שמשתחררים ובין אם על ידי אחרים שבוחרים לאמץ אותם. ההצעה הזאת באה להסיר את העול הכלכלי שהטיפולים באותם כלבים והחזקתם מטילים על הבעלים שלהם, ולצורך העניין זה גם מי שמחזיק בהם דרך קבע, בכך שהמדינה משתתפת בקצבה כספית לכיסוי

0: העלויות האלה.
1: עכשיו, זה לא דבר מובן מאליו שפעילים למען בעלי חיים מקדמים הצעת חוק שעוסקת בעצם של בנושא של שירות של כלבים בצבא, כי אנחנו כולנו, בוא נאמר על האמת, הכלבים לא התנדבו לשירות הזה, וכשאתה מתייחס על זה מנקודת המבט של פעילי בעלי חיים, היינו מעדיפים שכלבים לא ישמשו למטרות מהסוג הזה.
0: חד משמעית ליאור, ואתה זוכר את ההתלבטות שהייתה לנו בראשית הדרך, אבל מה שהסיר את הספקות לגבי הצדקה לקדם הצעת חוק כזאת, היא אותו המונח הגינות שהזכרתי בראשית הדברים. אם מדינת ישראל בחרה לעשות שימוש בכלבים האלה, למטרות האלה, כדי להציל חיי אדם ולוחמים, מן ההגינות לדאוג להם לאחר ההקרבה שהם הקריבו והפגיעות שהם ספגו, ולא להותיר אותם מוזנחים ובעצם לסיים את חייהם בצורה פחות מהכי מכובדת שראוי שהם יזכו לה בזכות החוב שמדינת ישראל חבה להם.
1: חד משמעית. אז ההצעה הזאת עברה קריאה ראשונה, והיא צפויה בשבוע הבא לעלות לדיון בוועדת החוץ והביטחון להכנה לקריאה שנייה ושלישית, מתוך תקווה שאפשר יהיה להעביר את הצעת החוק הזאת כבר במושב הנוכחי של הכנסת, שהולך ומצטמצם ככל שאנחנו עוקבים אחרי החדשות, עם ההצעה החדשה לפיזור הכנסת שהוגשה אתמול. ואז בעצם יהיה תהליך של התקנת תקנות, נכון? שבעצם ירדו לפרטים בכל מה שקשור לזכאות.
0: כן, שר הביטחון שממונה על ביצוע החוק הזה לעניין הכלבים של הצבא, והשר לביטחון לאומי לעניין הכלבים של המשטרה והשבס, הם רשאים להתקין תקנות בכל הנוגע ל אופרציה ולמכניקה של איסום החוק הזה, אבל העיקרון נקבע בחוק, ואת העיקרון הזה יצטרכו ליישם. עוד קובעים דברי ההסבר בעת הכנת הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית, ועדת החוץ והביטחון תהיה מוסמכת בין היתר לעשות בסוגיות שונות שאנחנו מקווים יהיו לטובת שיפור התנאים של בעלי החיים, כפי שהחוק מבטיח.
1: אז אני חושב שגם מן הראוי שנאזכר את חברי הכנסת שחתומים על הצעת החוק, חברי הכנסת משה פסל, יולי אדלשטיין, יסמין פרידמן, מיכאל ביטון ויצחק קרויזר. באמת,
0: ושרן אסקל, שהיא היום סגנית שר.
1: כן, בגלל שהיא סגנית שר, היא לא יכלה להישאר חתומה על הצעת החוק, אבל באמת, הצעת חוק חוצת מפלגות, חוצת ויכוחים, סוג של אחד מהנקודות ההסכמה אין הרבה כאלה היום שאנחנו מצליחים להגיע אליהם באמת לקונצנזוס על ההצדקה שלהם. יאמר לזכות גם משרדי הממשלה השונים שבדיונים אמרו חד משמעית שהדבר ראוי ונכון ותמכו בו. וגם לנו אופיר, דרך אגב, אתה תתפלא לדעת, אבל אפילו דוד בן בסט, כן, התגייס. כשסיפרתי לו על הצעת החוק, הדבר נגע לליבו, ובהחלט סייע לנו גם מול שר הביטחון, שצריך גם לא להגיד תודה, וגם מול יושב ראש הכנסת. בקיצור, אני חושב
0: שזה פשוט נושא שריגש את כולם, ובאמת ייחד אותם סביב הקונצנזוס או סביב ההצדקה שיש לדאוג לכלבים האלה לאור החוב שאנחנו חייבים להם, לאור החיים שהם הצילו, הלוחמים הגיבורים של עמותת אומץ שביחד איתם קידמנו את החוק הזה. אנחנו יכולים להגיד גם שיוצא היחידה סייע רבות גם כן במסדרונות הכנסת לקדם את ההצעה ולהתגבר על מכשולים ביורוקרטיים שונים. לכל אלה מגיע תודה, וכמובן לחברי הכנסת שהתגייסו, ואני מקווה שרוח האחדות הזאת, אם תרצה, בזמנים שהיא מוצלח די נדיר בישראל,
1: לגמרי,
0: באמת תמשיך לשרות על כל השותפים והעוסקים במלאכה עד שההצעה הזאת תעבור קריאה שלישית ותהפוך להיות פרקטיקה נוהגת בישראל, ועל זה אפשר להגיד בלי מרכאות לתפארת מדינת ישראל.
1: לגמרי, ואולי דרך בעלי החיים ובאופן הספציפי הכלבים נצליח להתאחד ולסלק את המחלוקות ולמצוא את הפתרונות.
0: כן, כבר שלחו אותנו פעם ללמוד מבעלי החיים, כן, לך אל הנמלה הצל למד בדרכיה.
1: נכון, נכון, ומצד שני לא ללמוד מהצרצר. מה שכן, אנחנו מקווים ומייחלים ליום.
0: אני מוחה בשם הצרצרים.
1: נכון.
0: אין ביסוס ואין ראיות לכך.
2: גם אי אפשר להכליל. אי אפשר להכליל על אחד את הכל.
1: זה צריך לבוא בטענות אל איזופוס, אם אני זוכר נכון, אבל בכל מקרה, אנחנו כולנו מייחלים ליום שבו לא יהיה צורך לא בכלבים וגם לא בבני אדם, בכל מה שקשור לנושא של לחימה וסיכון חיים ודברים מהסוג הזה.
0: אם קצת להתפיית בסגנון מלכות היופי, אז הגיע הזמן שבני האדם התאחדו במפעלים של שיתוף פעולה ועזרה הדדית, במקום לעסוק בלחסל אחד את השני ולגרום לסבל קודם כל לעצמם, בנוסף לזה לעולם כולו. כן,
1: חד משמעית.
0: אני חושב ש כדאי ש תדגם מותר האדם מן הבהמה, והכוונה היא כמובן למותר המוסרי, יתחיל לקבל ממשות, כי היום הוא רק, איך אנחנו אומרים המשפטנים, אות מתה על דפי הנייר.
1: חד משמעי. עורך דין אהוד פלג, יושב ראש משותף של הוועדה הארצית להגנה על זכויות בעלי חיים ושל פורום עורכי דין ישראלים להגנת בעלי חיים, תודה רבה, ואנחנו ניפגש ביום שלישי, נכון? בכנסת.
0: כן, בהחלט, ותודה שהערכתם אותי.
1: סוף שבוע נעים.
2: ביי ביי.
0: להתראות. ביי.

0: שהטפטוף יהפך למבול. קאבר של אתי רומנו לעיר מקלט, קאבר מרטיט.
1: אפשר לעשות גם עוד, עוד אחד? עיר מקלט.
0: זה עושה לך את החשק, אפשר להגיד עיר מקלט. זהו, הושמע על ידה, בוצע על ידה לראשונה באירוע לזכרו של יוסי אלפנד זיכרונו לברכה, במלוא 35 שנים למותו, ועכשיו
1: יוצא גם... והחבר טוב של ברי ושל אהוד בנאי.
0: ועכשיו באמת גרסה משובחת. אז תסלם, אתי.
1: לא תסלם, עכשיו לא תסלם.
0: נכון, זה לא תסלם.
1: פרסומות.
0: פרסומות.
2: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע. בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
3: שלום איתי לוי.
1: שלום אליקו.
3: תרשום רגע.
1: אני רושם.
3: אתה מספר 19, רשמת 19?
1: ברור, 19.
3: רשמת 19?
1: כן.
3: רשמת.
1: מה יש ב-19?
2: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
3: 4-7, אני ואתה 3 שעות בתוך האולפן?
1: מה, מופע יענו?
3: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות?
1: כל הלהקה?
3: רקדניות על הכל
1: הלהקה?
3: כל הלהקה?
1: כל הנגנים?
3: כל הנגנים.
1: עם האלבום החדש?
3: ברור עם האלבום החדש.
2: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
3: עירוף.
1: איזה כיף, אני מתרגש.
3: גם אני.
2: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
1: 19.
2: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
3: מה המספר?
1: 19.
3: לא, של האלבום.
1: 13.
3: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
2: איתי לוי במופע אולפן לילי. אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
3: רשמת?
1: רשמתי.
3: 19?
1: רשמתם?
3: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
1: השתבח.
3: בערב אחד.
1: איזה כיף.
2: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 19?
3: כן, כן, כן, כן.
4: וואי, וואי.
5: רדיו לב המדינה.
4: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
11: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: למה לא מספרים למיכאל?
14: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
15: הלוואה זה מני טיים.
14: ובמני טיים רק ישראכרט.
16: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
17: ב-11 עד ה-13 ביוני ססון שאולוב סופש שלא היה כמותו במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5-443-443 03-5-443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il tiketa.co.il.
4: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: רדיו לב המדינה. אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
0: סוגרים שבוע. דרך אגב, אופיר, אתה שכחת שיום ירושלים היום? למה אנחנו לא מעלים את ירושלים על ראש שמחתנו?
1: כי אני אוהד חיפה, וגם עדיף שבר שבע תיקח אליפות, עזוב אותי. לא בא לי, לא בא לי שהצילי ככה לפני.
0: אבל עדיין, זה יום רשמי, יום חג.
1: לא, זה מחר, לא?
0: לא, היום.
1: אה, היום בערב.
0: כן, היום, היום. היום מצעד הדגלים לדעתי היום מתקיים.
1: וואלה.
0: וכן, אתה, הרי אמרת בחופתך, אם ישכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני.
1: אני אמרתי, מכבי חיפה, אני לא ירושלים. אמרתי, אני לא מולו.
0: שרת במקום זה, זה מה שאמרת, שברת את הקרוס ואמרת שכך יישבר הקרח ונזכה ב... אליפות, זה ככה עשית בחופה? זה לא כהלכתו.
1: זה היה לפני הרבה זמן, אני לא בדיוק זוכר מה עשיתי שם.
0: אני לא מילה, אבל מה ירושלים עשתה שמגיע לה יום מיוחד דווקא זה? למה לא למשל שלא יהיה יום ראשון לציון?
1: כי יש את הרב ראשון לציון, לא?
0: ראשון לציון, הוא קיבל כאילו זה.
1: כן, כי אני דווקא יכול לחשוב... כל עיר קיבלה משהו.
0: כל עיר קיבלה משהו. לדעתי
1: דווקא... מה גבעתיים קיבלו?
0: גבעתיים... יש לנו ברחוב, יש לנו ברחוב כצנלסון מלא ספרים. אפשר לקרוא לה עיר הספרים, או משהו כזה.
1: ויש פיקוש? זה אומר שגבעתיים יש שיער.
0: בגבעתיים מספרם ביחס לאוכלוסייה הוא מהגבוהים בארץ.
1: ברחובות לדוגמה, כל בית יש בית כנסת.
0: נו, בבקשה.
1: אז אנחנו...
0: רחובות, אבל אתה יכול לעשות אותו, בוא, רחובות... בעצם תהיה מלחמה עם ראש העין כיום התימני הבינלאומי.
1: ומה עם עקרון שם בהמשך? גם הם בכלל, הוא גדרה.
0: בדיוק.
1: זה חיכוכים.
0: ירי, בגלל זה אולי לא עשו את זה. כי אתה, הרי תימנים, ברגע שיש איזה משהו שהוא, זה כולם, אתם מוצאים סיבה להסתחצך אחד עם השני, על הכדורגל, על הזה, על הבית כנסת, פה אני אתפלל, פה אני לא מתפלל. אז עדיף היה באמת לא לעשות את זה. אבל ראשון, לדעתי, היה יכול להיות, היית יכול לעשות אחלה דברים בראשון. יכולת למשל לעשות במקום, כאילו, אתה יודע, מצעד הדגלים או מרתון זה, לעשות כאילו יום הקניון.
1: נכון, נכון.
0: ראשון התברכה בקניונים משובחים.
1: אני חושב שיש פה 8-9 קניונים.
0: כן, כן. חלקם של הקניונים באוכלוסייה פה מהגבוהים ביותר. בקיצור, בכל זאת נברך את ירושלים, נגיד לרגל יום חגה. אנחנו מאחלים לה שבשנים הקרובות היא תיצור קצת פחות חיכוכים, ויכוחים, ריבים ומלחמות, ותסמן יותר אחדות ושלום.
1: כן.
0: ויום הולדת שמח.
1: כאילו כל האייטם הזה רק בשביל ירושלים?
0: כן, לברך אותה ולהגיד שאנחנו גם רוצים שלראשון יהיה משהו. חוץ מהראשון לציון, כאילו זה בסדר, אבל בוא, אני חילוני, זה פחות מדבר איתי. תן לי משהו על ראשון שהוא כאילו... בכל זאת, אחת מהמושבות וזה, ויין, והברון רוטשילד וכאלה.

0: והנה נכנס ארי שמאי.
1: כן, הוא רצה, הוא שמע שיום ירושלים, והוא רוצה לברך אותה בדרכו המיוחדת.
2: כשהייתי שמאל, אני אהבתי את השיר הזה.
0: אני גם אוהב אותו.
2: זה לא שיר, היום יום ירושלים,
1: כן, כן.
2: מה יופי הדגלים, זה לא שיר לי יום ירושלים.
0: לא?
2: זה שיר פרוגרסיבי. מתי נהיה בירושלים אחרת? מתי לא נזדקק לחומות? באים אליכם אשכנזים מנובלים ואומרים לכם הערבים, אנחנו רוצים לרצוח אתכם. אנחנו רוצים להרוג אתכם.
1: רק את האשכנזים?
2: אנחנו רוצים, לא, לא, לכולם.
1: מה יש לכולם האשכנזים?
2: לא, כי האשכנזים, אם יש כאלה שעדיין מאמינים, וזה וזה, זה תמיד... על הנצח נוכל נחוז בחרב, כך כן? כן, אחרת תתקרו אותך. אותו דבר, שים לי בבקשה את השיר.
0: איזה שיר?
1: רגע, רגע, רגע, זה מה שהיית בוחר
2: אישי. משה הלל, משה הלל.
1: הצנחן.
2: יש עיר, יש עיר בהרי, קדושה לכולם, אכלנו קדושה ביותר. זה אני רוצה.
1: אז אמר הצנחן.
2: לאומיות!
1: ארי, איך תן לי את האוהד הפולטר? באמת, אני כל פעם...
2: אמא שלי, בוא תראה, אתה גדלת למיכה חריש, איש יקר, שר מפייניק. אני גדלתי לזיקפריד שצברג, שנולד ב-1922 בווינה, נהיה שמריהו שמי. ולאנליז כהן, שנולדה בגרמניה ב-31. שני יהודים גלותיים, בלי קשרים. אבל אמא שלי הייתה אימנית. ואז היא אמרה לאבא שלי, אתה תגיד לו איזה קבוצה לעוד? ואני אגיד לו באיזה מפלגה לתמוך. אז יצאתי ליכוד לכנער התחייה, אוהד הפועל, נועד הפועל. דרך אגב,
1: שעטנז.
2: איך ב-84 דפקנו אתכם בגמר גבי, אבא חזר בוכה הביתה?
1: למה אבא חזר בוכה? אבא אוהד הפועל חיפה בכלל.
2: אבל הוא היה, אז הפועל רמת גן ניצחנו אתכם. תראה כמה אנשים
1: אני הייתי במשחק.
2: שים גם אני. שים ישנה עיר, אבל אני...
0: יש עיר, יש עיר? של משה הלל.
2: משה הלל, כן. לחן של אלי כנראה, שכחתי מי כתבה את המילים. וואו, איזה שיר יפה זה.
0: אז זה לכבוד ירושלים.
1: זה לא אהבנו, זה תוכנית סתירה.
2: ואהבנו, זה לא תוכנית סתירה?
1: יש בזה משהו.
2: שמעת פעם כמה שטויות אני מדבר שם?
1: יש בזה משהו. יש בזה משהו. אליי זה מגיע רק כשיש את ההפרות, אתה יודע.
2: אבל בינינו...
0: יש שיפור, יש שיפור.
1: ארי התמסד.
2: התדמית פוגעת בי, אני נסיתי כזה.
1: לגמרי. תדמית הילד הרע.
2: סידרו לך את הכיסא? איך אתם אוהבים כיסאות?
1: כי אתה גבוה, לך אין בעיה, תראה איך אתה יושב, אתה מגיע לזה, ראית איך אני ישבתי ככה, ככה, מול הזה, אי אפשר.
2: לא, אתה בסדר, אתה איש טוב, למרות שאתה מניאק של בן אדם, טוב, אני חוזר.
1: תמיד הוא חייב לסיים באיזה...
2: לא, לא, לא.
1: אתה אוהב אותי הרי, אתה אוהב אותי, נו, אז מה?
2: האמת היא שאני אוהב את שניכם, ואני תמיד אומר, אתם התוכנית השנייה אהובה.
1: השנייה הכי טובה, גם בולקוביץ' אומר את זה. כל מי שיש לו תוכנית ברדיו אומר שאנחנו תוכנית השנייה הכי טובה.
0: מי התוכנית הראשונה?
1: מי זוכר אבל את המקום השני?
2: דיינו, בולקוביץ' שם שמונה
1: שירים. ספר את זה לשימון פרס, המקום השני. המקום השני.
2: שם שמונה שירים ואז מראיין איזה סלב? זה לא רדיו, סתם, סתם.
1: אנחנו מתנערים כמובן. טוב, יאללה, שים שיר ואנחנו מסיימים שעה ראשונה.
0: וניפגש בשעה השנייה.
1: ניפגש בשעה השנייה, בעזרת השם.
0: עדיין יהיה יום ירושלים יהיה?
1: עדיין יהיה יום ירושלים, עד חצות.
0: עד חצות.

0: כזאת. הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
1: בחסות, מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות. ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות, 12 ו-13 בנובמבר. רק בסוכנות שימון שמש טויוטה, כוכבית 5794.
2: רדיו לב המדינה.
3: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
2: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
3: ביקיור לייזר.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
5: דלתות חמדיה,
4: כפוף לתקנון.
6: רק בברור, קונים שמחים בזול.
7: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
8: השם יתברך.
9: ב-11 עד ה-13 ביוני. ססון שאולו. סופש שלא היה כמותו. במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו. 03-5443-443. 03-5443-443. או ייכנסו לטיקטה. tiketa.co.il. TIKETA.CO.IL.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
4: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו.

0: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. רצף של אירועים בצפון הארץ, שלושה בני אדם נפצעו מביאת רחפן נפץ ששוגר מלבנון ונפל בראש הנקרה. הם פונו לקבלת טיפול רפואי במרכז הרפואי לגליל בנהריה. דוקטור צבי שלג, סגן מנהל בית החולים, מעדכן על מצבם.
1: למרכז הרפואי לגליל הגיעו בשעה האחרונה שלושה פצועים, אחד במצב אנוש עם פציעה של רסיסים ועדף קשה מאוד, נפעל לחדר ניתוח ואנחנו מתפללים לשלומו. שני פצועים נוספים במצב קן יותר, אחד במצב בינוני עם רסיסים, עכשיו נמצא בתהליכי הדמיה, פצוע שלישי הוא פצוע קל.
0: זמן קצר קודם לכן, אזעקות הופעלו במשגב עם שבגליל העליון בעקבות חדירת קליטה סויין. מדובר צה"ל נמסר כי שוגר מיירט ותוצאות העירות בבדיקה. התרעות הופעלו גם במרכז האזורי מבואות חרמון בעקבות מטרה אווירית חשודה נוספת שזוהתה. דובר צה"ל מוסר כי האירוע הסתיים ואין נפגעים. במקביל, הלחימה בלבנון נמשכת לאחר שדובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם אזהרת פינוי דחופה לתושבי תשעה כפרים. דובר צה"ל מעדכן כי צה"ל החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים. פרשת ריגול נוספת, כתב אישום מוגש נגד תושב טירה שביצע משימות ביטחוניות עבור גורמים איראנים. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
2: אחמד עבד אל עזיז דאעס, שעבד כנהג מסעית בחברת הובלות ונסע במסגרת תפקידו ברחבי המדינה, שלח במהלך מבצע שהגע תארי לסוכן איראני מיקומים של מקומות אסטרטגיים, ולעיתים אפירה לו בשיחת וידאו לאן לשגר טילים. יתרה מכך, גם התנה את המשך שיתוף הפעולה בתמורה לכך שיהיו תוצאות במקום בו שלח את התיעוד. היום מוגש נגדו כתב אישום.
0: דרמה בכדורסל הישראלי, ארגון השחקנים הודיע על שביתה של השחקנים הישראלים בליגת העל בכדורסל, שהמשמעות היא שהם לא יפיעו למשחקים היום, מחר ובשבת, ולכן יבוטלו. מוסיף פרטים, כתב חדשות הספורט, בן גולדפיינד.
3: הדבר מגיע על רקע סכסוך העבודה של הארגון מול מנהלת הליגה מלפני חודש וחצי, ולאור העובדה שהמסע ומתן להסכם חדש תקוע. אלא שלמרות ההודעה של הארגון, מנהלת הליגה הודיע כי מבחינתה המשחקים התקיימו כסדרם, וגם השחקנים הישראלים עצמם שוקלים להמשיך לשחק, לאחר שהודעת הארגון הגיעה במפתיע גם עבורם וללא תיאום עימם. אם השביתה אכן תתקיים, זאת תהיה הפעם הראשונה שליגת העל בכדורסל שובטת מאז שנת 2012.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
5: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
7: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת, שרב עם עומס חום כבד. שבירת השרב צפויה לקראת הלילה. מחר כבר נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, איזה גביר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. בשבת גם יתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום. יום ראשון הוא יום של התחממות.
7: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
0: את החדשות הביאה בוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.

0: לשלם יותר על אוויר. מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
2: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. התוכנית אופיר וחריש בחמישי היא תוכנית סאטירה ירודה. אין לייחס לדברים שום דבר, ממש כלום. זה לא שווה את זה. ואם נעלבתם, אז סליחה מראש.
1: ועכשיו, התוכנית שתסגור לכם את השבוע. אופיר וחריש בחמישי.
2: אופיר וחריש בחמישי.
1: עם אופיר לוי וחריש בחמישי. וליאור חריש.
3: נכון מאוד, כן, שעה כן. שנייה של אופיר וחריש בחמישי ברדיו לב המדינה.
4: אפרופו, עוד נדבר על זה שאני הולך להוציא ספר על כל
3: ספר?
4: ה... כן, ספר?
3: אתה יודע לכתוב?
4: תקשיב גם למה, ואתה אתה תבין את זה. ספר עם כל הפדיחות שלי בשידור שאנשים וואו. לא יודעים עליהם.
3: תקשיב, זה גם יהיה רב מחר. אבל גם זה יהיה ספר מאוד מאוד גדול.
4: יש לך איזה מישהו שיכול לעזור לי בכתיבה?
3: זה ספר של מעל 500 עמודים, לדעתי.
4: זה לא סיגינס, אבל זה גם...
3: אתה בדרך, יש לך עוד זמן.
4: מישהו הוציא ספר על הפדיחות שלו?
3: אין.
4: אין, אתה מבין, אחי, זה... אני אקזיט, אני אקזיט.
3: זה סטארט-אפ, זה סטארט-אפ, לגמרי. טוב, אולי תיקח את תמי פולטו ויסחקוב, שתפיק עבורך את הספר.
4: היא תעשה את הצילום? אני הייתי רוצה אותך שתכתוב, כי לך יש כתיבה טובה.
3: יבצע את זה, את הביצוע הטכני. ואריה מרקו יערוך את המוזיקה.
4: נכון, לא את המוזיקה, גם את האורך הלשוני.
3: גם את האורך הלשוני.
4: יואו, זה יפה, זה יפה.
3: פוטנציאל. טוב, לא אמרת תודה למאזינים.
4: אני רוצה מחיר, אבל מחיר הגון. אני רוצה מחיר כאילו לחברים.
3: לדעתי, ספר כזה שאתה מוציא לאור... אתה יכול להגיד איזה מחיר שאתה רוצה, כולם יחטפו.
4: יפה.
3: זה... אני אישית הייתי קונה 10 עותקים, אחד בשבילי וליתר לחלק לחברים ומשפחה.
4: בדיוק.
3: נודה למאזינים שהצטרפו אלינו עכשיו, ואלה שנשארו איתנו דבקו בנו מאז השעה הראשונה. אנחנו ממשיכים עם הנושאים שעשו את השבוע, הנושאים החשובים, לא כל מיני דברים כמו מלחמה ובחירות ודברים זה, לא. קח לדוגמה את האישה הזאת שגנבה בקבוק יין מהסופר, ככה כתוב בוואלה, נתפסה כשהיא שותה אלכוהול בתוך חנות ב9 בבוקר, ואז לקחו אותה לבית חולים,
4: okay.
3: והיא ברחה מהבית חולים, והיא הגיעה וניסתה שוב לגנוב בקבוק מהחנות אלכוהול, פעם זה הבקבוק שרדונים, זה מאוד חשוב לך לדעת.
4: לא קריטי, תשמע, זה סוג של התמכרות, לא?
3: נכון, נכון. אבל הקטע הוא שראו שהיא מנסה לגנוב, ועצרו אותה ביציאה מהחנות, ולא הצליחו למצוא את הבקבוק. מסתבר שהיא הכביעה אותו.
4: איפה?
3: חיפשו בתיקים, בכיסים, חיפשו בזה, לא מצאו. אתה יכול לעלות על דעתך, אופיר, איפה היא הכביעה את בקבוק השרדונה, ואני לא מדבר איתך על בקבוק של... פחית בירה של 330 מיל שזה, לא, אני מדבר איתך על בקבוק שרדונה גדול וזה, היא הכביעה אותו באחד מהמקומות שאנשים אומרות בבוקר, ברוך עשה אני חללים חללים נקבים נקבים, הן אומרות?
4: אני ברור, מה?
3: אבל כן, לא רק גבר אומר
4: לא,
3: את זה?
4: לא.
3: אוקיי, אז היא באמת ברכו אותה בחלל, לא היה פירוט באייטם איזה מהחלל זה... היא הכביעה שם את הבקבוק, אבל מסתבר שהצליחה להכניס את הבקבוק הזה לאחד החללים. אני שואל את עצמי, מה כשאתה מחזיק בקבוק הזה? אני יודע, אתה יודע, יש הרבה, אתה מיישן יין בחביות עץ, מה קורה כשאתה שומר אותו באחד החללים האלה? זה פוגע בעפיצות?
4: אני חושב שזה טעם של עץ, לא?
3: יש מצב, יכול להיות. בכל מקרה, לפחות תמיד כתוב על האריזה לשמור לאחר...
4: במקום קריר.
3: במקום מוצל בקריר.
4: נכון.
3: אז לא יודע קריר, אבל מוצל זה בוודאות.
4: נכון, נכון.
3: תראה, אני רק יכול להגיד ש... אני לא הייתי שמח לשתות מהיין הזה, אבל אם כבר זה, צריך, אתה יודע, חשוב להימנע משתייה מופרזת.
4: כן, כן. אז מה אתה רוצה שנשים? משהו, שיר נחמד?
3: נשים שיין זה כסף ואלכוהול של דודו.
4: נכון, נכון. רגע.
3: אני צריך לערוך עבורך את המוזיקה, אופיר.
4: לא, פשוט...
3: אמרת שאתה... הנה, אתה רואה? זה גם כן לספר.
4: מה?
3: לספר של הפדיחות.
4: קודם כל, זה לא פדיחה.
3: זה כן פדיחה. היה פה עכשיו, יש פה שתיקה רועמת שאני...
4: זה הכל מכוון.
3: עוצר אותה באמצעות דברי להג ובלה.
4: זה בגלל שהחבאתי גם בקבוק.
3: באחד מהחללים חללים נקבים נקבים.
4: מתישהו.
3: כל אחד מאיתנו
4: יש לו נקב שלו,
3: הראה לו משהו עם
4: חלל. זה שהנקב ויקב זה קצת דומה.
3: אתה בבקשה, אולי מפה הבלבול.
4: יכול להיות.

0: אופיר, שוב אני נזקק לכישוריך הפדגוגיים.
1: כן.
0: הפעם ידיעה מוואלה על מורה בת 25. שים לב, בוגרת אוניברסיטה נוצרית שמרנית.
1: מה זה אומר? מה זה קשור?
0: כי זה קשור.
1: בית ספר דתי?
0: לא, בית ספר שהיא למדה בו הוא דתי, אבל היא נתפסה בבית הספר שבו היא מלמדת ביולוגיה, כשהיא...
1: מה?
0: מקיימת יחסי מין עם תלמיד שלה בארון בית הספר, בתוך ארון בבית הספר.
1: רגע, אתה כועס שזה בארון, או שאתה כועס שזה בבית ספר?
0: קודם כל, צאו מהארון.
1: איפה הנסו ואיפה הנושא?
0: למה הם לא יוצאים מהארון? זאת השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך בעניין הזה.
1: כנראה שמדובר על שיעור מעשי בתוך הארון, בתנאי מעבדה.
0: האם מבחינתך כמורה ומחנך בישראל, האם זה התנהגות שמצריכה בירור משמעתי, או שאפשר לעבור עליה לסדר היום?
1: עוד הפעם, אם זה נעשה במסגרת השיעור, שבו היה חלק מעשי, שבו היו צריכים להיכנס לארון, ולדוגמה, לא יודע מה הם עשו שם, כן? לא יודע מה.
0: האמת היא מורה לביולוגיה. ביולוגיה. אולי זה היה הדגמה.
1: הדגמה של נבטים, או הדגמה של...
0: של נבגים.
1: של פעילות,
0: אוקיי, זה נשמע לי
1: פעילות
0: שאתה מנסה,
1: צמחית.
0: אתה מנסה להכשיר את השרץ
1: לא.
0: בכאן טעמים.
1: חס וחלילה, אני לא יודע מה היה שם, צריך לבחור.
0: מה היה שם? היה שם מורה לביולוגיה בת 25, שמקיימת יחסי מין עם תלמיד בין זה. מה זה מה היה שם?
1: זה כמובן שלא, אני לא ידעתי שמדובר. עכשיו, אמרת שנכנסו לארון, לא אמרת לי מה הם עשו.
0: עם התלמיד שלה.
1: הבנתי.
0: היא גם שים לב, היא מנהלת הטיפול של קבוצת הפוטבול של בית הספר.
1: אז יכול להיות היא רצתה לבדוק, היא הייתה סקאוט כזה שבודק כישרונות צעירים.
0: לבדוק איזה...
1: האם יש לו את ה...
0: האם יש לו את זה.
1: את הכוח.
0: האם יש לו את זה.
1: לעמוד.
0: את הכוח המתפרץ.
1: לעמוד בסיטואציות הדרושות הספורטיביות.
0: חד משמעית. האמת היא שהיא מורה לביולוגיה, וניתן לצפות שיהיה לה עניין בגוף האדם ובנושא של החקר ה...
1: היא רצתה לבדוק עד כמה הוא מסוגל לעבוד.
0: היא רצתה לבדוק את המולקולות. את התאים,
1: הקרומוזומים.
0: את הכרומוזומים שלו, האם זה יפה? טוב. מה שנקרא...
1: מה המנהל בסוף בדק?
0: בתחרות מורה לחיים של ידיעות אחרונות היא לא תזכה כנראה.
1: אתה יודע מה המנהל אמר לה? למה לא אמרת לי? אני אעזור לך.
0: היית באה אליי. יש אצלי ארונות הרבה יותר מרווחים בחדר המנהל.
1: ביי בוי.
0: למה הדברים האלה תמיד קורים בארצות הברית? אני לא מבין. תמיד כל הדברים הביזרים הזה, מישהו שנולד עם עשר רגליים, זה בהודו, ובארצות הברית תמיד המורה והתלמיד.
1: אולי פה אין מי שיכתוב אותם, אולי הם גם כאן קיימים, אבל פשוט אין מי שיכתוב אותם.
0: לא, פה יש מערכת חינוך טובה, בהובלת השר קיש, אז אין תופעות כאלה.

0: יונה, באסת את התלמידים.
1: לא, אני אגיד לך מה.
0: באסת את התלמידים.
1: אני, אני אמרתי, זה שיעור ביולוגיה, לא?
0: אז היית עסק, כל הילדים קופצים, אבל, כל הילדים קופצים.
1: בביולוגיה לא קופצים, בביולוגיה יושבים ולומדים.
0: יושבים ולומדים.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע.
1: רדיו לב המדינה.
2: חברים, תעצרו הכל. יוחננוף, הופכים את המדינה עם מבצע החג הכי מטורפים שיש. שולחן, חג שלכם, מתחיל ונגמר ביוחננוף. בלי דיבורים מיותרים, פשוט תקשיבו לטירוף של הגבינות. בולגריות, פיראוס, 200-250 גרם, 2 יחידות ב-34 שקלים. גבינת נפוליון, 3 יחידות ב-20 שקלים בלבד. במעדניה, צפתית 5% פיראוס, 2 שקלים ו-90 אגורות ל-100 גרם. גבינה צהובה 28%, 3 שקלים ו-10 אגורות ל-100 גרם. לזניה ברילה, רק ב-9 שקלים ו-90 אגורות, וזה מוגבל לשתי יחידות מעל 75 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, 4 יחידות ב-15 שקלים. בצק אלים, פילס, פילו של מעדנות, שתי יחידות ב-25 שקלים. אל תפססו מבצעים כאלה לחג. יוחננוף, דאגו לכם לחג טעים, עשיר, ובמחיר שמשאיר לכם חיוך ענק על הפנים. אל תחכו לרגע האחרון, תקפצו עכשיו ליוחננוף הקרוב אליכם. תעמיסו את כל הטוב הזה ותחגגו כמו שצריך, כי זו הדרך של יוחננוף, כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.
0: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
3: שלום איתי לוי.
4: שלום אליקו.
3: תרשום רגע.
4: אני רושם.
3: אתה מספר 19, רשמת 19?
4: ברור, 19.
3: רשמת 19?
4: כן.
3: רשמת.
4: מה יש ב-19?
5: תקשיבי.
0: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
3: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
4: מה, מופע יענו?
3: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות
4: על הלהקה?
3: רגדניות על
4: הכל הלהקה?
3: כל הלהקה?
4: כל הנגנים?
3: כל הנגנים.
4: עם האלבום החדש?
3: ברור עם האלבום החדש.
0: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
3: תירוף.
4: איזה כיף, אני מתרגש.
3: גם אני.
0: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
4: 19.
0: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
3: מה המספר?
4: 19.
3: לא, של האלבום.
4: 13.
3: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
0: איתי לוי במופע אולפן לילי. אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
3: רשמת?
4: רשמתי.
3: 19?
4: רשמתם?
3: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
4: השתבח.
3: בערב אחד.
4: איזה כיף.
0: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
4: 19?
3: כן.
1: רדיו לב המדינה.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
9: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
10: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה, ספיר פרקטים.

0: ב-11 עד ה-13 ביוני. ססון שאולו. סופש שלא היה כמותו. במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TICKETA COIL.
1: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
2: לא אני אמרתי, זה פאבל מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות.

0: השיר להכיר, שיר חדש שעשה לנו את זה.
1: אז אופיר, הסינגל שהיום אנחנו נשמע שנקרא שלום, לא שלום אלא שלום, סינגל מתוך אלבום ראשון של יוחנן חיית, שהוא טיפוס די מיוחד, די מיוחד.
2: מה, אתה מכיר אותו אישית?
1: אני לא מכיר אותו אישית, אבל חוץ מזה שהוא מוזיקאי, הוא החליט בגיל 36 להתגייס לצבא, לחטיבת חשמונאים.
2: די.
1: כן, משלב, חרדיות. זה בוא תשמע מי אותו, למה שאני אספר? שהוא יספר, מה נשמע יוחנן?
3: שלום וברכה, צהריים טובים, מה שלומך?
1: צהריים טובים, צהריים טובים, מה איתך, מה קורה? איפה בכלל אנחנו תופסים אותך בימים טרופים אלו?
3: האמת היא שאני בדיוק בימי התרעננות שאחרי שיצאנו מלבנון לפני כשבוע וחצי, אז כמה ימים של חופשה עם הילדים בבית, קצת נרגעים.
2: רגע, השאלה חשובה, איך היית עם החמש כדורים האלה במטווח? היה מדויק, לא מדויק? מה המצב?
3: חמש?
1: קודם כל זה חמישה. קודם כל זה חמישה.
2: אני ספרתי, אני ספרתי חמש.
1: בבית, אדוני,
2: 1, 2, 3, 4, 5, הנה.
1: אדוני, זה חשמונאים, זה לא ג'ובניקים.
2: מה זאת אומרת? תסבר למה הוא פרט.
1: חשמונאים לוחמים.
2: מי אתה ולוחמים?
1: שאל אותו, הוא היה בלבנון, תגיד לי מה אתה עושה צחוק.
3: עשינו עכשיו, תראה, לחטיבת חשמונאים עשו תוכנית מיוחדת שאפשרו לחבר'ה כמוני, לדוגמה, שגדלנו בבית עם רקע חרדי, ומטבע הדברים לא התגייסנו בגיל הגיוס הרגיל, אז אפשרו לנו להתגייס לקרבי בגיל מאוחר יותר. אז בעצם בנו לנו הכשרה קרבית, רובאי 07 לכל דבר ועניין, וזה מה שעברתי בחצי שנה האחרונה. ולאחר מכן היינו בפעילות מבצעית בלבנון.
1: אבל תגיד לי, מה בגיל, זה לא צחוק, גיל 36 פתאום, אתה יודע, גיל 18 מגייסים אותנו, אנחנו לא מבינים מהחיים שלנו, אז אתה הולך ככה זה, גיל 36 אתה כבר בן אדם, מיושב בדעתו, משפחה, ילדים, ראית משהו בחיים, כאילו פתאום לקום וזה, ולא מובן מאליו בכלל.
3: וואו, זה באמת היה חתיכת אתגר, באמת, באמת, בפרט כמו שאתה אומר, בן אדם שהוא כבר בוגר, יש לו כבר איזה תפיסת עולם, ועכשיו אני צריך להוריד את הראש בפני המפקדים שלי, שבני 20 פחות או יותר, כלבי מן הוראות, להוריד אותי למצב 2, וממש להריץ אותי קדימה אחורה, אבל מה שחשוב זה תמיד אני זוכר למה הגעתי לשם, זאת אומרת, מה היה התכלית בכל הדבר הזה, וזה מה שנתן לי כוח להוריד את הראש, להמשיך הלאה ולעבור את זה.
1: ובקהילה, איך מקבלים בימינו לוחמי חשמונאים?
3: יש פה תהליך מאוד חיובי שקורה מתחת לפני השטח. זה משהו שקורה לאט לאט וזה מחלחל, וזה בשקט בשקט, ויש פה אווירה שמשתנה. תמיד יש גוונים בציבור שיותר נשמרים, יותר מתרחקים, אבל בסביבה הקרובה שלי בוודאי יש התפעלות והכרת הערך של מה שאני עושה, וממש התרגשות מזה שזה קורה. ממש אני אומר לך מכלי ראשון, שאנשים שבאים ואומרים לי, וואו, אני לא מאמין שזה קורה, וזה כאילו התרגשות לראות חייל מהרקע שלנו, שבאמת בא ועושה שינוי ועושה את הצעד הזה, ואני צופה שעם הזמן זה ילך ויגדל. לאט לאט שנוכל להראות שבאמת זה אפשרי לשלב את הדברים.
1: אתה יודע, אצלנו שוב בעיתונות ובתקשורת החילונית, אז מה אנחנו נתקלים? אנחנו נתקלים לדוגמה, בחור מחשמונאים שבא עם המדים למירון שם והותקף. איך מתייחסים בעיתונות ובתקשורת החרדית לתופעה?
3: אני חושב שלא מתייחסים, זה בדיוק הנקודה.
1: שומרים את זה, מה שנקרא...
3: בעמימות, קודם כל, זו תופעה שמתחילה לגדול, זה בסך החשמונאים קיים, אנחנו בכלל בשנה השנייה בסך הכל של החטיבה, כן?
1: וואו.
3: אז זה מאוד חדש.
1: כן.
3: אבל התופעה קורית, והם, אני לא יודע להתייחס מבחינת כל הרי, מן הסתם יש פה הרבה פוליטיקה שמעורבת, אז בזה אני לא מבין. אבל מבחינת הרחוב, מה שאני מרגיש, יש פה איזשהו, יש פה... משהו חדש שקורה. הבנה חדשה שמחלחלת שחלחלה לאורך המלחמה הזאת, ורואים, מתחילים לראות את השינוי הזה בפועל.
1: הבנתי. טוב, תשמע, אתה גם לא שגרתי מעבר לנושא של חטיבת חשמונאים. אתה מלמד גמרא בישיבה, ומצד שני יוצר מוזיקה, כותב מלחין, מנגן ושר, זה שני דברים שהם גם כן לא בדיוק מובנים אליהם. זאת אומרת, תלמידים, איך תלמידים בישיבה מקבלים את זה שהמורה שלהם מתעסק בנושא של מוזיקה?
3: אז האמת היא שאתה בא מהבית של ההורים שלי. אבא שלי, הוא שיחיה לאורך ימים ושנים טובות, הוא גם מוזיקאי.
1: מה זה גם מוזיקאי? בוא, אל...
3: שנייה, אני נותן קצת זה, נתחיל.

0: הוא לא גם מוזיקאי.
1: הוא מפורסם, מפורסם.
0: ברור.
2: לא הוא כתב שירים מאוד מפורסמים, שכל...
0: כל העולם כולו.
2: אבא שלו אלחין. מי האיש, ועוד הרבה רבים.
0: מי האיש. כן, כן.
2: כן. בהזדמנות נספר לכם גם על השירים האלה. אבל אז הוא ראש הישיבה. כזה, הוא מעצמו מצלם את כל הדברים. אז זה גם ב-DNA של הישיבה עצמה, המושג הזה של להכניס מוזיקה בתוך הלימוד, שזה מבחינתנו חלק מעבודת השם, חלק מהבניין של הנפש, אז זה הולך ביחד. אז זה לגמרי מובן ומתאים.
0: אז לך היה ברור כבר מגיל צעיר שאתה, מה שנקרא, הולך בדרכי אביך.
1: יש לו גנטיקה של מלחין.
0: תשמע, לכל אומן, אני כבר אמרתי את זה יותר מפעם אחת בפינות האלה. כל הזמרים, המלחינים, זה גנטי. זה יורשים את הדבר הזה, זה לא בא לך סתם מהזה, זה ניצוץ, ניצוץ אלוהי, נקרא לזה כך.
2: בהחלט גדלתי עם זה מהבית, מהגיל הכי מוקדם שאני זוכר את עצמי, חד משמעית. כל הזמן הסתובבנו עם מוזיקה בבית, בין עם כלים ועם אלבומים והכל. אבל אני קצת כותב בדרך שלי, מן הסתם. אני גדלתי באווירה שונה והושפעתי ממוזיקה שונה, והכתיבה שלי היא בהתאם.
0: כן, ותגיד לי, איך באמת מישהו שמגיע מבית חרדי ומורה בישיבה רואה, לאן הולכת קריירה מוזיקלית כזאת? איך זה מתפתח? זה לא שעכשיו אתה תופיע בקהל מעורב, אני מניח, בנוקיה. לאן אתה מכוון את הקריירה המוזיקלית?
2: אני לא יודע לומר לך לאיפה דברים התפתחו. אני בסך הכל התחלתי להוציא, לשחרר את החומרים שלי בשנה וחצי האחרונות. אז העניין הזה של החשיפה ולהוציא את זה החוצה זה די חדש, כי לאורך השנים כתבתי והשארתי את זה במגירה, והחלטתי שהגיע הזמן להוציא את זה, בעיקר בגלל ששתי דברים, קודם כל, כל בן אדם שהוא יוצר יש לו איזה רצון בסוף להוציא את זה החוצה ולהשפיע ולתת לזה לעולם להרגיש את זה, וגם כי אני מרגיש שיש לי מסר ויש לי באמת משהו עם תוכן לומר, זה באמת משהו שיכול לתת השפעה טובה על הכלל, מה שנקרא. לאיפה זה יביא אותי? אני מקווה בדברים טובים.
0: ואיך מקבלים את זה בציבור אצלך? בוא נתחיל בתלמידים. הם שמעו ומביעים ביקורות חיוביות 5 כוכבים בזה, או ש...
2: מאוד אוהבים, מאוד אוהבים את הסגנון. וגם משמיעים את המוזיקה שלי ברדיו של המגזר החרדי הפנימי. ושזה מעניין, כי זה דווקא פחות... זאת אומרת, כששומעים את השירים עצמם, אפשר לומר שזה יותר מיינסטרים ישראלי, אבל
0: למרות שאתה יודע, בוא, היום כל חי מיוזיק...
1: מה אכפת לך? הרווחת השמעות?
0: היום כל חי מיוזיק זה גם כן, יש לך שם, יש מלא גם זמרים שהם מגיעים, אולי פחות מהזרם החרדי, אבל יותר מהזרם הדתי-לאומי, איש הרזיאל, יש הרבה.
2: כן, נכון, זה מתחיל להיפתח, גם הם מתחילים להיפתח ליותר ויותר סגנונות, זה גם תהליך שקורה, זה נכון. אבל כן, למעשה אני מקבל ביקורות מאוד מאוד חיוביות בינתיים.
0: ויש גם גושפנק על האיכות מהרב ברוך היית, או ש...
2: תראה, הוא מאוד אוהב את המוזיקה שלי, למרות שזה לא הסגנון שלו. מאוד תומך, מאוד תומך ביצירה באופן כללי, אז בוודאי, חד משמעית, כן.
0: ותגיד, יש איזה... בכל זאת, אתה מתעסק בתחום מוזיקלי, שכשיש אבא שהגיע להישגים, זה איפשהו יש את התחושה הזאת של אני רוצה להגיע להישג עוד יותר משמעותי, או זה בא בכלל לידי ביטוי בתהליך של היצירה והאומנות?
2: אני לא מרגיש את זה, כי למעשה כשהוא באמת הוציא את החומרים שלו לאורך השנים, זה היה תקופה מאוד מאוד שונה. כאילו, גם כל המערכת הייתה שונה, כל הדרך שבה אתה מתקדם, וגם הוא לא כל כך עשה מזה קריירה כל כך, כי בעיקר הוא הוציא אלבומים, אבל במקביל, הוא איש חינוך. אז זה פחות היה עניין של קריירה, ולהופיע, ולהסתובב, אז קצת שונה. אני כן הייתי מעוניין קצת יותר להיחשף, אז לא כל כך מרגיש את זה בהיבט הזה.
0: ומה בעצם החלום בכל מה שקשור לתחום המוזיקלי? אתה רוצה לעסוק בזה ממש כמקצוע, להתפרנס מזה?
2: הייתי שמח שזה יתפתח למשהו כזה. אני חושב שיש לי את היכולת, אני מקווה, אני רוצה להאמין שיש לי את היכולת להשפיע על אנשים לטובה ולגעת בלבבות וכמה שיותר.
0: ואיפה אתה רואה את עצמך למשל 5 שנים מהיום?
2: אני מפחד לחשוב על זה.
0: אני, מישהו לימד אותי לפני כמה זמן שתמיד אמר, יש את הביטוי השגור שהנבואה, מאז חורבן הבית, הנבואה ניתנה לשוטים, אז מישהו אמר לי, זה נכון אך ורק לנבואות לטווח ארוך, לטווח קצר, אפשר להתנבא בלי שתחשב כשוטה. אז קודם כל זה נכון, ובית אם כן, אז תגיד מה תהיה בעוד 5 שנים.
1: אני אגיד לך מה הוא יהיה.
2: אני לא יודע אם זה נכון, ולכן אני מעדיף לא להתנבא.
1: נהיה בעוד איזה סבב מלחמה שם.
0: הנה, לאופיר אין בעיה להיות שוטה.
2: בוא נקווה שנזכה לקצת שנות שקט פה, וכמה עשרות שנים אולי, הלוואי.
0: ותגיד, לילדיך היית מאחל גם כן ללכת בתחום הזה של מוזיקה וגיוס לצהל?
2: הייתי מאחל להם לממש את עצמם ולמצוא את הדרך שלהם בעולם, ואם זה הדרך שלהם, אז חד משמעית לעשות את זה, בלי שום שאלה.
0: מעולה, מעולה. טוב, תשמע, אז לפני שאנחנו נשמע את שלום, אנחנו תמיד מציבים לאומן איזושהי בחירה כזאת
1: בלתי... מה נתת לו? מה נתת אפשרי. לו?
0: לא, תשמע, מה, אני מצב... בוא נשחק על הקטע חרדי וחילוני okay. וזה. אני נותן לך שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה באמת לעשות הופעה שלך בפני... באצטדיון של 20,000 חילוניים, תינוקות שנשבו, שישמעו את המוזיקה שלך, או לחילופין בבית כנסת קטן, מאמינים, צדיקים, 100 אנשים שנכנסים ושומעים אותך, אז איפה, צריך לבחור אחד, איפה אתה בוחר?
2: אני חושב שהבחירה שלי פשוטה, זאת אומרת, כמובן שהייתי רוצה להשפיע על כמה שיותר, אבל שזה מוביל אותי בעצם לקהל היותר רחב, בוודאי, אבל אם אפשר שהבית כנסת תהיה קצת בצד מחוץ לאצטדיון וגם ישמע, זה יהיה מעולה.
0: כן, אז זה כמובן לא יכול להיות בשבת, צריך להיות זה, ואז נוכל למצוא את המודוס ויוונדי ולעשות את זה. יוחנן חיית, נעמת לנו מאוד, ואנחנו מאחלים לך באמת המון המון הצלחה בכל הדרכים שאתה הולך בהן. ויאללה, בוא נשמע את שלום ונאחל גם את זה לכולנו.
2: אמן. תודה רבה לכם.
0: תודה רבה.
1: ביי, להתראות.
2: ביי.
3: אולי נפסיק להתווכח.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע.
1: תגיד, הפצרת, מה קורית?
2: תראה, זה גם כן ליקוי מאורות אחד גדול, צריך להודות בזה. זה אומר שכאשר התברר ללא צל צילו של ספק שהיא חטאה ופשעה וגרמה בצורה, אתה יודע מה, מפיוזית, הליך שלם, השחטה של מערכת כל כך חשובה, מערכת הדין, הצדק, בתוך הצבא.
1: בתוך הצבא.
2: וחלפה כשנה, והיא עדיין אלופה, עדיין לא עומדת לדין, עדיין לא משלמת את המחיר, עדיין נושאת דרגות של אלופה. הנה אני אומר, בפנייה, כאן, אצלך בבמה הזאת לרמטכ"ל, אתה לא צריך להמתין יותר. תדאג להתניע מהלך משפטי שיביא להנשתה, כפי שהחוק דורש.
0: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
3: והשבוע, עורך הדין ציון אמיר, הדורש עכשיו מהרמטכ"ל להעמיד לדין את הפצרת לשעבר יפעת תומר ירושלמי על שחטאה, פשעה ושיבשה בצורה מפיוזית הליכי משפט והיא עדיין אלופה בצה"ל. עוד בתוכנית,

0: 91 ו-93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: רדיו לב המדינה. שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור
2: לייזר. למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולו, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA.COIL.
7: ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה 6.90 שקלים, תחליף רחסה פינוק 6.90 שקלים. בום.
8: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: רדיו לב המדינה.
9: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
10: סוגרים שבוע.
11: היי, תאטה, אייל וולקוביץ' מחדש לכם הפינה בחסות
12: למה פתחת את המיקרופון? תן ליהנות מה... כי הקצב הוא קצב...
13: אז אל תדבר, זה שהמיקרופון פתוח, אתה לא חייב לדבר.
12: אבל וולקוביץ' מחכה לנו, אז מה, נייבש אותו על הקו? מה קורה, וולקו?
14: מחכה בציפייה, שלום חברים, כמעט סופה שניים לכולם,
12: העניינים. אנחנו בסדר.
13: הוא עושה כאילו פתיח כזה, כאילו בתוכנית שלו.
12: תקשיב, גם היה לנו קודם את...
14: אני משפיע גם בפינות, לא רק בתוכנית.
12: היה לנו קודם את ארי שמאי, עכשיו את וולקוביץ', כל אחד מהם טוען שאנחנו התוכנית השנייה הכי טובה ברדיו.
13: נכון. אז מי השנייה הכי טובה?
12: אני מתחיל להרגיש שאנחנו כזה, אתה יודע, שק חבטות של תוכניות האיכות של הרדיו.
13: הם גם אומרים את זה בשנייה.
12: נכון.
14: למה? לפחות נשארים במקום השני והמכובד, זה לא רע.
12: זה נכון, אבל אף אחד לא זוכר את המקום השני, זה כבר נאמר לא פעם. מה קורה וולקו? מה אתה הולך לחדש לנו היום?
14: כן, אז חברים, פינת הידעת והערב ורוח רלוונטי מתמיד, אבל עוד קודם אני רוצה לבקש מכל המאזינים לעצור רגע בצד מי שנמצא בכביש, לעזוב את כל מה שאתם עושים, ו... לתת לייק לדף הפייסבוק החדש של עורך הדין ליאור חריש. נותן שם עבודה, סרטונים, מידע, אל תפספסו את הדבר הזה.
12: איי איי איי, טוב, צדיקים מלאכתם נעשית.
13: עובד מהצד?
12: צדיקים מלאכתם נעשית בידי אחרים. וולקו, תוציא חשבוני, תשלח לי חשבונית על הקידום בסושיאל.
14: אני מתלבט אם זה מתקשר לאייטם הקודם שדיברתם עליו, אם זה קשור לריגול שלך לאיראן. מזל טוב, אתה בלגן בקדש.
12: אתה קיבלת? אתה קיבלת כזה?
14: לא, אני חושב שאני היחידי שהם אפילו לא סומכים עליו שיענה. קצת מעליב, אבל לא.
12: אבל אולי תייצג אותי, אתה עורך דין שמופיע בבתי משפט וזה, אולי תייצג אותי בתביעת הספאם הייצוגית נגד הרפובליקה האסלאמית?
14: אם עשית להם מסר והם עדיין ממשיכים, זה כבר
12: אילה. הם לא עונים, אין להם, הם לא נתנו לי את הפה. לא רושמים לי איך אפשר להשיג אותם.
14: יש להם כנראה צרות אחרות בימים האלה, אבל אני חייב להגיד שזה באמת הודעות משעשעות, ובמיוחד שזה מגיע אליך, אני תוהה במה אתה יכול לתרום להם, חוץ מלהגיד נגיד איפה פאבל גר, או דברים כאלה, לא יודע, גם איזה מידע שיש
12: שם. אופיר לוי, הם מנסים ליצור קשר עם התימנים, הם, אתה יודע.
13: הם רוצים במייל, ישלחו לי הודעה במייל, ונראה מה אפשר לעשות.
12: אופיר ספיריט.
13: כן.
14: אז חברים, מוצ"ש הקרוב, האירוויזיון.
12: וואו, אז זה הולך להיות על האירוויזיון.
14: נועם האלוף?
12: בטח. נו, אז מה אתה יכול לחדש לנו על אירוויזיון?
14: המון דברים. מסתבר שזה חתיכת אירוע עם הרבה מאוד עובדות שלאו דווקא ידענו. כאמור, מוצ"ש הקרוב, נועם ייתן לנו שם הופעה מטורפת, אני מקווה, לפחות כמו חצי גמר, ועם כל האנטישמים והשריקות בוז והכל, שזה דווקא, אני חושב, ייתן לו יותר אנרגיות. הלוואי שהוא יגיע שם לגמר הגדול במקומות הראשונים. וזה העלה לי את המחשבה שרגע לפני נדבר גם על כמה דברים שקשורים לאירוויזיון. אתם יודעים למשל כמה פעמים ישראל זכתה עד היום?
12: שלוש.
13: לא, חמש או ארבע?
12: לא.
13: חמש.
12: ארבע, אם כבר. חמש או ארבע. לא יותר מארבע זה בטוח.
14: ארבע, ואתם צודקים, ב-78, 79, ואז 99 עם דנה.
12: נכון.
14: 2018 עם נטה, ומאז אולי גם עם נועם עכשיו במוצ"ש.
12: כן. יפה.
14: אז זה בהחלט מכובד, יחסית
13: למדינה. וכמה פעמים זכינו במקום השני?
12: הנה, אפרופו, לא, הוא אמר, אתם במקום שני. כמה פעמים זכינו במקום שני, וולקו? אתה כל כך אומר לנו, תתנחמו במקום השני.
14: אם אתה כל כך חרד למקום השני, אני יכול להגיד לך שאם מסתכלים על תחרויות כאן בישראל, כמו כוכב נולד או אפילו האח הגדול, בדרך כלל המקום השני עושה קריירה אפילו גדולה יותר, הרי לסקאד רק דוגמה אחת, אז חברים, לא להתבאס, פרופורציות. מקום שני זה...
13: גם שירי מימון, שירי מימון גם.
14: שירי מימון, בהחלט.
12: ואתה גם משחק בליגת האלופות עדיין, אז זה בסדר.
14: בדיוק. אז אני רוצה להגיד שהאירוויזיון באמת חתיכת אירוע שנדבר עליו בפינה שלנו היום. ולמשל, שהחוקים אפילו השתנו בגללנו, אתם זוכרים את גילי וגלית למשל עם דרך המלך?
13: נכון.
14: דרך המלך.
13: שינו את העניין של הגיל בגללו.
14: נכון. בעקבות האירוע הזה, גילי היה ילד קטן, נתנו הופעה נחמדה, רק מה? עניין קטן באמצע הביצוע התחלף לו הכל. בכל זאת, ילד בן 12-13, כמה שהוא היה שם, ומאז האירוע החליטו שהמשתתפים באירוויזיון חייבים להיות מעל גיל 16, ועוד חוק שעשו בשנים האחרונות זה ששיר חייב להיות 3 דקות מקסימום, ככה שתשימו לב לזה, אין יותר שירים של דקה או דקה וחצי או 4 דקות, כי התלוננו בשנים האחרונות שהיה שיר של דקה וחצי שזכה, ואז זה ככה עורר איזשהו עניין, אז היום כל שיר הוא 3 דקות, לא יותר, לא פחות, וזה העניין באמת
12: מהאירוע.
14: יש גם מדינות שעולות אוטומטית לגמר בלי להשתתף אפילו בחצי הגמר, כי הן מממנות את האירוע, כמו צרפת, גרמניה, איטליה, וגם המדינה המארחת. הם עולים אוטומטית לגמר, שזה כאילו נשמע מבאס, כי איפה ההשקעה? אבל, כמו שאתם יודעים, כמו שאמרת, צדיקים מלאכתם נעשית בידי אחרים, הם בדרך כלל מגיעים למקומות האחרונים בסוף, ככה שזה לאו דווקא אירוע משתלם, גם את זה חשוב לדעת.
12: בעל המאה הוא בעל הדעה גם, בוא, אם אתה משלם את הזה, אז מגיע לך גם כרטיס.
14: נכון, אבל שוב, כמו שאנחנו רואים בסופו של דבר שהם לפעמים מגיעים למקומות אחרונים ומבישים, חשוב גם להשקיע בסוף בשירתו.
12: נכון.
14: המדינה שזכתה עד היום הכי הרבה פעמים היא אירלנד עם 7 זכיות.
12: בוז!
14: מה, אתה מחזיר להם?
12: לגמרי.
14: לעומת זאת, סרביה למשל לא זכתה עד היום אפילו פעם אחת, כשאנחנו רואים את השירים שהם שולחים, יש מצב שזה אירוע מכוון, לא בא להם לארח את האירוויזיון, אבל...
12: כן, זה הרבה כסף וכאב ראש.
14: בהחלט, איזה מצחיקים שנה באירוויזיון בירושלים. אולי נאחל לנועם להיות טוב, אבל לא טוב מדי, יש לנו כאן מספיק צרות. עוד מה שקשור לחוקים של האירוויזיון בעבר, בשנת 69, קרה משהו הזוי, כי התקנון לא התייחד למה קורה אם יש כמה זוכים. וככה 4 מקומות היו עם טקו של אותו ניקוד, והם זכו כולם, 4 מדינות במקום הראשון. מאז החוקים קצת השתנו כדי שזה לא יקרה שוב.
12: מי ירח אם יש 4 שזכו?
13: זה ב4 מקומות.
14: כן, זה עניין. בסוף עשו איזושהי הגרלה. היום זה כבר לא יכול לקרות עם התקנון החדש, שאגב גם חידשו השנה בגלל כל מיני טענות למניפולציות וקמפיינים שעושים. אז היום הרבה יותר קשה שאם אתה באמת עושה איזה קמפיין או שזה עניינים פוליטיים, היום באמת הם דואגים שהשיר הטוב הוא באמת זה שיזכה.
12: רגע, ואם יש תיקו, אז מה קורה?
13: לפי הדוספואה.
14: כי הם משלים את שברירי האחוזים, וזה לא משהו שיכול לקרות עם כל כך הרבה ניקוד וכל כך הרבה משתתפים.
13: באיזה שנה אמרת היה ארבע זוכות? מה זה היה? מתי זה היה?
14: ב-69, מזמן.
13: לא היינו שם.
12: אני הייתי.
13: לא היינו באירוויזיון.
12: באירוויזיון עצמו לא. אני הייתי אז בגבעתיים.
13: באירוויזיון אנחנו מ-73.
14: כבר אז ליאור היה עורך דין, אבל לא...
12: לגמרי.
14: תגליות שהתגלו באירוויזיון, מתייחסים לאירוויזיון בדרך כלל כאיזה גימי, כאיזה מופע מופרע, אבל בשנים שעברו להקת אבא או סלים דיון, התגלו באירוויזיון, ככה שבסופו של דבר מדובר מאז במיוחד גם באירוע מוזיקלי חשוב, וגם מבחינת הצפיות, הרבה מאוד שנים זה אפילו עקף את המונדיאל עם מאות מיליוני צופים מדי שנה, כאמור יותר ממשחקי הספורט הגדולים, ועברו ברייטינג את המשדרים הגדולים ביותר, ככה שזה עדיין, גם עם כמה שזה גימיק וכמה שזה תמיד נראה מוזר, בואו נראה, נגיד, לסטרייט מהצד, עדיין מדובר באירוע מוזיקלי משמעותי, ושוב, נאחל בהצלחה לנועם בטן, תן בראש, אני לא אשכח לעולם שהוא שלח לי הודעה שהוא הוציא שיר, ופספסתי את זה ולא
12: אמרתי לו. מה?
14: כן, כן, לפני 3-4 שנים, הוא הוציא שיר, כתב לי שהוא ישמח לבוא, בסוף אגב הוא הגיע, אבל כשהיחצן שלו כתב לי, לא משנה, לא
12: פספסתי
14: בסוף את התגלית.
12: אופיר, אתה מבין את ההבדל? לבולקו שולחים אלה שאחרי זה מופיעים באירוויזיון, ולי האיראנים. זה מה שקורה.
13: זה גם להם יש לחן.
12: האמת היא שאפרופו מקום שני וזה, מי הישראלי שייצג אותנו באירוויזיון שהגיע לתוצאה הכי גרועה?
13: הכי גרועה?
12: מקום אחרון, לפני החוק.
13: אני פעם חשבתי הבטלנים, אבל בסוף גיליתי להקת פינג פונג, אני חושב.
12: באמת?
13: אני חושב.
14: נכון. היה את פינג פונג עם השיר שמח, וואו, אין לי מושג למה אני זוכר.
12: שמח!
14: אולי זה היה כל כך גרוע.
13: אולי שיר שמח.
14: וגם טיפקס עם בום, איזה משהו כזה. אנחנו שלחנו הרבה מאוד שנים דברים מזויים לחלוטין, אולי באמת מהטעם שרצינו להידמות לחול, זה אף פעם לא הוכיח את עצמו, ולמרות שגם יש ביקורות על השיר של נועם, למה זה בכמה שפות, ולמה זה קצת כאילו פחות ישראלי השנה, עדיין אנחנו מאוד גאים בו ומקווים שהוא יעשה לנו את
13: הדברים כבר...
14: ויביא אותנו לאירוויזיון, כצחוקים סך הכל.
13: נכון, ואם כבר שאלה, מה השיר האירוויזיון של ישראל שייצג אותנו, שהוא הכי מושמע?
14: וואו. טוי,
13: נטע,
14: אחת משמעית.
13: לא, מה פתאום.
14: דיבה?
13: לא, לא.
14: משהו שזכה או...
13: יום הולדת להקת עדן.
12: טוב, זה לא חוכמה.
14: לא, אני חייב להגיד שזה אייטם בפני עצמו, זה כבר פינה נפרדת, איך קרה שב-2026 שיר היום הולדת היחידי הרלוונטי זה עדיין הם.
13: תקשיב, זה נזוי, זה חזק.
12: אבל אולי עכשיו מישהו ירים את הכפפה.
13: בהסתכלות היום, אני מסתכל על השיר, תקשיב, זה שיר פצצה.
14: כן, במבחן הזמן הוא עבר.
13: וואו,
14: תקשיב. אני מניח שאני עוד הרבה זמן, אז אני חייב לספר מה קורה הערב אצלי בתוכנית.
12: יאללה, ספר.
14: פעם בשטח, אתם יודעים, בכל זאת תוכנית...
12: חם מאוד אפילו היום.
14: הערב חם מאוד, כי הפרויקט של רונאל מגיע, אתם יודעים מי זה רונאל?
12: עכשיו אנחנו נדע אחרי שתספר לנו.
14: מוזיקאי מוכשר, בן אדם מאוד נחמד וכיפי ועושה פרויקט מדהים עכשיו חדש, וגם במקרה אח של מור נגד, זה גיליתי במקרה
12: ככה.
14: והוא מגיע ערב לתוכנית יחד עם ליאן, הזמרת שמשתתפת איתו בפרויקט הזה, וזה הולך לקרות בתוכנית חגיגית. אגב, עוד מעט גם תוכנית יום ההולדת של לוחם בשטח, עוד נדבר על זה בפינה הבאה. אבל כן, הערב רונאל עם ליאן ועם הפרויקט החדש שלהם. וחם בשטח, אז...
12: יאללה, נקשיב, נקשיב, מעניין. טוב, אז נאחל כמובן הצלחה גם לרונאל וגם לך, ונודה לך כמו תמיד על המידע המחכים... בכל מה שקשור, ונאחל כמובן הצלחה לנועם באירוויזיון.
14: נועם, כן, תן בראש.
13: איזה מספר אנחנו?
14: תשלח לי שוב הודעה, אני כבר אענה.
12: נראה לי עוד אין שיבוצים.
13: אין שיבוצה, איזה מספר
12: אנחנו? לא עוד, היום יש את החצי גמר השני.
13: אוקיי.
12: טוב.
14: אם אתם אגב רוצים לדבר סטטיסטית, הוא היה בהתחלה במקום 7 ו-8, עכשיו אחרי הביצוע המדהים ובאמת המקצועי שלו בחצי הגמר, הוא כבר במקום 4 באימורים, אז עוד קצת ומאוד יכול להיות שעוד במקרה נזכה.
13: רק תיקח בחשבון שאני שמתי לב בכלל לכולם, כל הזמרים שעלו שם והופיעו, יש שם משהו בעיות בסאונד באולם הזה, אני לא אהבתי את הסאונד.
12: אתה אמר מי שעל שמו קראו את הסרט תקלה מופלאה.
13: כן. לא, באמת, הסאונד על הפנים שם. על הפנים.
14: אני חייב להגיד ש...
12: פעם הבאה ישלחו אותך כ...
13: רגע, וולקו רוצה להגיד משהו.
12: טכנאי ראשי.
13: וולקו גם מבין בסאונד. כן, וולקו.
14: חלום שלי שתהיה הטכנאי הראשי של האירוויזיון.
13: עם האודיון שפינגלום, זה האחראי שם?
12: לא יפצעו רק את ה...
13: טוב, יש לנו 20 שניות לפרידה.
12: טוב, אז תודה לתמי פולטו ויצחקו, ולך וולקו היקר שלנו, ולפאבל גרשוויץ, הטכנאי שלנו, ולאריה מרקו, ולך אופיר לוי. תראה, הנה כבר אמרתי תודות והכל, ואפילו נשארו 5 שניות. בוא ננוח קצת.
13: תודה לנועם בטן.
12: נועם, ונאחל לו בהצלחה, ושיהיה...
13: יאללה ביי.
12: יאללה ביי. יאללה ביי. הנה, נשאר זמן, תראה. נכון. אנחנו עדיין יכולים לפטפט. מה, אז מה אתה עושה? אתה בא לפה הרבה?
13: לא.
10: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
15: סוגרים שבוע.
16: רדיו לב המדינה.
17: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
18: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
19: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
20: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
21: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
22: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
23: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.

0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
1: ענק המימון.
2: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: את יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
4: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.

0: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. לאחר התפוצצות הרחפן בראש הנקרה, זקות נוספות הופעלו בשלומי ובצת שבגליל המערבי בעקבות כלי טייס שחדר לישראל מלבנון. האירוע הסתיים ללא נפגעים. קודם לכן, גבר נפצע אנוש ושניים נוספים נפצעו בינוני וקל בנפילת רחפן נפץ בראש הנקרה, וזאת מבלי שהופעלה במקום הזקה. הפצועים, שני צעירים בני 25 וגבר כבן 50, פונו לבית החולים לגליל בנהריה כשאחד מהם עובר כעת ניתוח דחוף. מוקדם יותר הופעלו התראות בשל חדירת כלי טייס נוספים בגליל העליון. המטרות יורטו בהצלחה. בתגובה להפרות הפסקת האש הרבות מצד חיזבאללה, צהל הודיע כי החל בתקיפת תשתיות טרור בכמה אזורים בדרום לבנון. פרשת ריגול נוספת למען איראן נחשפה. כתב אישום מוגש נגד תושב טירה שביצע משימות ביטחוניות עבור גורמים איראנים ממניעי שנאה למדינה. מדווח כתבנו ניצן שפירה.
1: אחמד עבד אל-עזיז דאץ, שעבד כנהג מסעית בחברת הובלות ונסע במסגרת תפקידו ברחבי המדינה, שלח במהלך מבצע שהגה תארי לסוכן איראני מיקומים של מקומות אסטרטגיים, ולעיתים אפירה לו בשיחת וידאו לאן לשגר טילים. יתרה מכך, גם התנה את המשך שיתוף הפעולה בתמורה לכך שיהיו תוצאות במקום בו שלח את התיעוד. היום מוגש נגדו כתב אישום.
0: הפרקליטות החליטה על השלמת חקירה בפרשת משחקי חברה. התיק בעניין הזמר אייל גולן הוחזר לפרקליטות מחוז תל אביב לצורך מעקב אחר השלמת החקירה במשטרה. זאת לפני שתוגש החלטה סופית בדבר הערר שהגישו המתלוננות. כתבתנו יעל יפה מציינת כי ייתכן שהזמר יזומן לחקירה נוספת. הוא מזכירה כי חברת הכנסת נעמה לזימי טענה לפני כעשרה ימים כי החקירה שובשה ותויכה. זאת לאחר שצפתה בתיעוד המלא של חקירת גולן במשטרה. דרמה בכדורסל הישראלי, ארגון השחקנים הודיע על שביתה של השחקנים הישראלים בליגת העל בכדורסל. במסגרת השביתה, השחקנים לא יופיעו למשחקים היום, מחר ובשבת, שיבוטלו. כתבנו בן גולדפריינד.
2: הדבר מגיע על רקע סכסוך העבודה של הארגון מול מנהלת הליגה מלפני חודש וחצי, ולאור העובדה שהמסע ומתן להסכם חדש תקוע. אלא שלמרות ההודעה של הארגון, מנהלת הליגה הודיעה כי מבחינתה המשחקים התקיימו כסדרם, וגם השחקנים הישראלים עצמם שוקלים להמשיך לשחק, לאחר שהודעת הארגון הגיעה במפתיע גם עבורם וללא תיאום עימם. אם השביתה אכן תתקיים, זאת תהיה הפעם הראשונה של ליגת העל בכדורסל שובטת מאז שנת 2012.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו בלובינסקי טרייד אנד ליס. 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
5: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת, שרב עם עומס חום כבד. שבירת השרב צפויה לקראת הלילה. מחר כבר נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, איזה גביר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. בשבת גם יתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום. יום ראשון הוא יום של התחממות.
5: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
8: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, שבע שנים?
11: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
12: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

0: אז שלום לכם, מאזינות ואף מאזינים. הנה שימי תבורי בשיר על שבת. כן, היא קרבה. פותח תוכנית נוספת של אהבנו, אין דשים.
1: ימים

ולמרות שאין דשים, יש הרי כאלה שנמסרו מראש. מזל טוב לדרור ראובני, מהאחים ראובני ליום הולדתו ה-78. מזל טוב איש יקר ממני, אתה נראה הרבה יותר צעיר. עד 120, דרור ראובני יקר, אם אתם מכירים אותו, סמסו לו.

אז פתחנו בשיר יהודי שכתב ואף הלחין חתן פרס ישראל אביב מדינה מפתח תקווה. ואנחנו ממשיכים בשיר יהודי ציוני כזה שחיבר אביו גם וגם הלחין. הפעם הזמר הוא ציון גולן. בעיניי זה יכול להיות ההמנון של גוש אמונים או של המתנחלים.

ובמעבר טבעי שאין טבעי ממנו נעבור מציון גולן לרבי אהרון אמרם עליו השלום ויצירת המופת שלו אהבת רעיה רצוני מחמד נפשי ווליבי כמובן ומותר לי את השיר הזה אני רוצה להקדיש לכבוד השופט המחוזי ציון קפח שפרש ופתח משרד בהצלחה ציון שלנו היום מותר לקרוא לך כבר ציון נכון? למרות שאתה עדיין בשבילי אתה עדיין כבודו אם אתם מחפשים עורך דין מצוין רק ציון קפח שופט מחוזי לשעבר

אהבת רעיה רצוני של אהרון עמרם, הוקדש לציון קפח. בהצלחה במשרד החדש. ואם כבר דתיים עם כיפה, ציון גולן, ציון קפח, הנה עוד אחד כזה, תימנים עם כיפה, כן? ססי האיש, המורה לתנך, איזה שיר יהודי זה!

0: רדיו לב המדינה.
1: חברים, תעצרו הכל. יוחננוף, הופכים את המדינה עם מבצע החג הכי מטורפים שיש. שולחן, חג שלכם, מתחיל ונגמר ביוחננוף. בלי דיבורים מיותרים, פשוט תקשיבו לטירוף של הגבינות. גבינת גאודה פרוסה, מגורדת של יוחננוף. 400 גרם ב-14 שקלים ו-90 אגורות. במעדניה, פרמז'אנו, 7 שקלים ו-90 אגורות ל-100 גרם. גבינה בסגנון פטה, שקל 90 ל-100 גרם. מוצרלה, בייבי מוצרלה של גד, ל-100 גרם, 6 שקלים ו-90 אגורות. שמן זית, 750 מיליליטר, ב-19 שקלים ו-90 אגורות. בורקס פילו, אצבעות גבינה, בולגרית, 3 עופים, 9 שקלים ו-90 אגורות בלבד. ורביולי וניוקי, פסטה נונה, 2 יחידות ב-30 שקלים. אל תפססו מבצעים כאלה לחג. יוחננוף, דאגו לכם לחג טעים, עשיר, ובמחיר שמשאיר לכם חיוך ענק על הפנים. אל תחכו לרגע האחרון, תקפצו עכשיו ליוחננוף הקרוב אליכם. תעמיסו את כל הטוב הזה ותחגגו כמו שצריך, כי זו הדרך של יוחננוף, כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.
2: זה לא עוד מופע, זו חוויה עם קצב. ננסי ברנדס על הבמה עם הפסנתר, עם סיפורים בלתי נשכחים, עם אורחים מיוחדים ולעיתים גדולים, ועם אפס פילטרים. ננסי ברנדס, 23 במאי, מועדון הפטיפון ראשון לציון. כרטיסים באתר הפטיפון.
0: רדיו לב המדינה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: הערב במקור. התאונה הטראגית בה נהרג הילד רפאל אדנה הציתה מדינה שלמה. אבל מה קרה שם באמת? תחקיר המקור חושף את תיק החקירה, ובפעם הראשונה הנהגה וביתה מדברות על הכל.
7: התאונה שעצרה את המדינה. המקור, הערב, בערוץ 13.
8: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, ספיר פרקטים.
9: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות

0: Radio Λεβαμβδινά.
1: תגיד, הפצרת, מה קורה איתה?
2: תראה, זה גם כן ליקוי מאורות אחד גדול, צריך להודות בזה. זה אומר שכאשר התברר ללא צל צילו של ספק שהיא חטאה ופשעה וגרמה בצורה, אתה יודע מה, מפיוזית, הליך שלם, השחטה של מערכת כל כך חשובה, מערכת הדין, הצדק, בתוך הצבא.
1: בתוך הצבא.
2: וחלפה כשנה, והיא עדיין אלופה, עדיין לא עומדת לדין, עדיין לא משלמת את המחיר, עדיין נושאת דרגות של אלופה. הנה אני אומר, בפנייה, כאן, אצלך בבמה הזאת, לרמטכ"ל, אתה לא צריך להמתין יותר. תדאג להתניע מהלך משפטי שיביא להנשתה, כפי שהחוק דורש.
3: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
4: והשבוע, עורך הדין ציון אמיר, הדורש,

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: אז חזרנו מהמקבץ, אין דשים, יש רק שירים יפים. ויש שיר יפה מזה. שלומי שבת, מן החושך חזרתי. מזל טוב לאייל ורוזי בן חיים. איזה זוג נהדר, הם חוגגים היום יום נישואים, אז סמסו להם, ברכו אותם.

ואנחנו, אין ועד מה, שלומי שבת, אנחנו נשארים באווירה של השרדים. כן, אתה רוצה להגיד, קיסריה, כן, מכיר את זה כבר, אני לא חותר. ערב טוב, שלומי שבת, מה זופת במקומות אפילו יותר גדולים. משיר כבד ואיכותי אחד, נעבור לעוד אחד כזה, ילד גדול, גם את השיר הזה, מילים וגם לחן של אבי ומדינה. פתחנו הרי בשניים, שלושה כאלה. במקור זה כמובן אלי לוזון. וכעת, ואין דשים, אנחנו מאזינים לביצוע הנהדר של הפייטן יובל טייב. נזכיר שוב, אין דשים, למעט אחד או שניים שנמסרו מראש. לאורך הדין טלי טן, הפליליסט הנפלא. מזל טוב לרכישת ה-BMW החשמלית 2026. בן פורת יוסף, אם אתם מכירים את טל, סמסו לו. ברכו אותו, לא בכל יום הוא רוכש BMW חדשה מהניילונים. הנה יובל טייב.

ומיובל טייב שחידש את אלי לוזון. הנה אלי לוזון יחד עם משה בן מושה דגול, רב הזכויות. אין אנשים כאלה, אין מוזיקאים כאלה. הוא גם הלחין, אהוד מנור כתב, הם שניהם בדואט, ואין דשים.

0: רדיו לב המדינה.
1: חברים, תעצרו הכל. יוחננוף, הופכים את המדינה עם מבצע החג הכי מטורפים שיש. שולחן, חג שלכם, מתחיל ונגמר ביוחננוף. בלי דיבורים מיותרים, פשוט תקשיבו לטירוף של הגבינות. בולגריות, פיראוס, 200, 250 גרם, 2 יחידות ב-34 שקלים. גבינת נפוליון, 3 יחידות ב-20 שקלים בלבד. במעדניה, שפתית 5% פיראוס, 2 שקלים ו-90 אגורות ל-100 גרם. גבינת צהובה, 28%, 3 שקלים ו-10 אגורות ל-100 גרם. לזניה ברילה, רק ב-9 שקלים ו-90 אגורות, וזה מוגבל לשתי יחידות מעל 75 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, 4 יחידות ב-15 שקלים. בצק אלים, פילס, פילו של מעדנות, שתי יחידות ב-25 שקלים. אל תפססו מבצעים כאלה לחג. יוחננוף, דאגו לכם לחג טעים, עשיר, ובמחיר שמשאיר לכם חיוך ענק על הפנים. אל תחכו לרגע האחרון, תקפצו עכשיו ליוחננוף הקרוב אליכם. תעמיסו את כל הטוב הזה ותחגיגו כמו שצריך, כי זו הדרך של יוחננוף, כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.
2: שלום איתי לוי.
3: שלום אליקו.
2: תרשום רגע.
3: אני רושם.
2: אתה מספר 19, רשמת 19?
3: ברור, 19. 19.
2: רשמת 19?
3: כן.
2: רשמת.
3: מה יש ב-19?
4: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
2: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
3: מה, מופע יענו?
2: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות?
3: כל הלהקה?
2: רגדניות על הכל
3: הלהקה?
2: כל הלהקה?
3: כל הנגנים?
2: כל הנגנים.
3: עם האלבום החדש?
2: ברור עם האלבום החדש.
4: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
2: תירוף.
3: איזה כיף, אני מתרגש.
2: גם אני.
4: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
3: 19, 19.
4: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
2: מה המספר?
3: 19.
2: לא, של האלבום.
3: 13.
2: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
3: אימאלה.
4: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות צבעונית עם פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
2: רשמת?
3: רשמתי.
2: 19?
3: רשמתם?
2: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
3: השתבח.
2: בערב אחד.
3: איזה כיף.
4: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
3: 19?
2: כן, כן, כן, כן.
5: וואי, וואי, וואי.
0: רדיו לב המדינה.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולוב, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA.COIL.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה 6.90 שקלים, תחליף רחסה פינוק 6.90 שקלים. בום.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון,
6: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: רק 1,990 שקלים למטבח קומפלט, כולל השיש והקיור. זה לא הגיוני.
8: הגיוני ועוד איך. וודסטון, המרכז הארצי למטבחים, שוברים את השוק עם מחירים שתמצאו רק כאן. לדוגמה, מטבח סטנדרט, 2 מטר עליון ו-2 מטר תחתון, כולל שיש וכיור, רק ב-1,990 שקלים מבד. והכל בשיטת שלם וכך. מבחר ענק של ארונות ומטבחים מחכים לכם עכשיו. חפשו בווייז. וודסטון, עץ ושיש, כפר קסם. פתוח גם בשבת.
9: רדיו לב המדינה.
10: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה ונטולת דשים של אהבנו. תודה למור נגד, פאבל גרשביץ, רוחמה מגן יקירתי. הנה ליאור פרח יקירנו, זכרו לברכה, במחרות את זו יוביל אותנו עד לסיומה של השעה. אני הראשון הנפרד מכם. על דאגה, ניפגש עם סבא חיים מיד אחרי החדשות.

0: רדיו לב המדינה.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
3: למוליזנה.
4: הערב במקור, התאונה הטראגית בנהרג הילד רפאל עדנה הציתה מדינה שלמה. אבל מה קרה שם באמת? תחקיר המקור חושף את תיק החקירה, ובפעם הראשונה, הנהגת וביתה מדברות על הכל.
5: התאונה שעצרה את המדינה. המקור, הערב, בערוץ 13.
6: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
7: ביקיור לייזר.
8: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
7: אני אפה
8: לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם, ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
7: קרמיקה.
8: כפוף לתקנון.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולוב, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA.COIL.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רק 399 שקלים לארון אמבט כולל קיור ומראה? זה לא הגיוני.
0: הגיוני, ועוד איך. וודסטון, המרכז הארצי לארונות אמבטיה, שוברים את השוק. ארונות ומטבחים במחירים שתמצאו רק כאן. לדוגמה, ארון נעוצב כולל קיור ומראה, החל מ-399 שקלים בלבד, ועוד מבחר ענק של ארונות בשיטת שלם וכך, מחכה לכם בוודסטון. חפשו בווייז, וודסטון, עץ ושיש כפר קסם. פתוח גם בשבת.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
1: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרכזיים.
4: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. לאחר התפוצצות הרחפן בראש הנקרה, אזעקות נוספות הופעלו בשלום יובצת שבגליל המערבי בעקבות כלי טיס שחדר לישראל מלבנון. האירוע הסתיים ללא נפגעים. קודם לכן, גבר נפצע אנוש ושניים נוספים נפצעו בינוני וקל בנפילת רחפן נפץ בראש הנקרה, וזאת מבלי שהופעלה במקום אזעקה. הפצועים, שני צעירים בני 25 וגבר כבן 50, פונו לבית החולים לגליל בנהריה, כשאחד מהם עובר כעת ניתוח דחוף. מוקדם יותר הופעלו התראות בשל חדירת כלי טיס נוספים בגליל העליון. המטרות יורטו בהצלחה. בתגובה להפרות הפסקת האש הרבות מצד חיזבאללה, צהל הודיע כי החל בתקיפת תשתיות טרור בכמה אזורים בדרום לבנון. העתירה נגד מינוי ראש המוסד. הממשלה הגישה לבית המשפט בקשה לביטול החיסיון על ההודעה שהעבירה לבגץ היועצת המשפטית לממשלה בעניין רומן גופמן. בבקשה נכתב כי אין בהודעה סוד וכי היא מתארת שני אירועים חסרי משקל שקדמו להחלטה על הגשת התצהיר של הקצין ג' בדבר פרשת הפעלת הנער אוריאל מקייס ומטרתה לפסול את המינוי. לאחר קבלת ההודעה החסויה, השופטים הבהירו כי אינה מספיקה לשינוי החלטתם. הפרקליטות החליטה על השלמת חקירה בפרשת משחקי חברה. התיק בעניין הזמר אייל גולן הוחזר לפרקליטות מחוז תל אביב לצורך מעקב אחר השלמת החקירה במשטרה, זאת לפני שתוגש החלטה סופית בדבר הערר שהגישו המתלוננות. פרשננו גיא פלג מציין כי הזמר צפוי להיקרא על החקירה נוספת, וכי החקירה תעסוק גם בתלונה החדשה נגדו, שנחשפה בחדשות 12. הערב במהדורה המרכזית, בדרך לבחירות, סקר מנדטים חדש. מיוחד, ירון אברהם עם הקלטות גדי אייזנקוט בכנס סגור, וגם, אחרי שתלמידי החטיבות נכשלו בבחינות באנגלית, איך בכל זאת ידאגו שהילדים שלכם ידברו את השפה. הערב בשמונה בערוץ 12. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
8: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה פירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת, שרב עם עומס חום כבד. שבירת השרב צפויה לקראת הלילה. מחר כבר נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, מזג אוויר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. בשבת גם יתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום. יום ראשון הוא יום של התחממות.
8: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה פירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
4: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
11: די, שבע שנים?
12: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
13: חכם.
14: וואי וואי וואי. רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
15: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

אז שלום לכם. איזה שיר פותח את השעה השנייה של אהבנו. הנה סבא חיים. אני ארי שמיים.

אז פתחנו שעה שנייה נטולת דשים שלאהבנו עם חיים משה. שלום לשחר סבג, רק הוא איתי כאן. אנחנו לא פותחים אותה מחדש, פשוט זו מחרוזת אהבנו של אורן חן וסטלוס. תוכלו לשמוע גם גרסה היוונית וגם את הגרסה בעברית, יחד עם עוד שיר שניים יוונים מלודים וגם יפים. אז הנה גם סטלוס וגם אורן חן.

הופ, עוד פעם התבלבלתי. רציתי לשים את אין סוף לאהבה של לירן טל שבוסקילה הלחין. לא? רגע, ושמתי שיר אחר. אבל הנה. איזה שיר זה? איזה ביצוע של הזמיר מצומת בילו, מהשפלה. ידידי הטוב, אוהד הפועל לירן טל.

0: רדיו לב המדינה.
1: חברים, תעצרו הכל. יוחננוף, הופכים את המדינה עם מבצע החג הכי מטורפים שיש. שולחן, חג שלכם, מתחיל ונגמר ביוחננוף. בלי דיבורים מיותרים, פשוט תקשיבו לטירוף של הגבינות. גבינת גאודה פרוסה, מגורדת של יוחננוף. 400 גרם ב-14 שקלים ו-90 אגורות. במעדניה, פרמז'אנו, 7 שקלים ו-90 אגורות ל-100 גרם. גבינה בסגנון פטה, שקל 90 ל-100 גרם. מוצרלה, בייבי מוצרלה של גד, ל-100 גרם, 6 שקלים ו-90 אגורות. שמן זית, 750 מיליליטר, ב-19 שקלים ו-90 אגורות. בורקס פילו, אצבעות גבינה, בולגרית, 3 העופים, 9 שקלים ו-90 אגורות בלבד. ורביולי וניוקי, פסטה נונה, 2 יחידות ב-30 שקלים. אל תפססו, מבצעים כאלה לחג. יוחננוף, דאגו לכם לחג טעים, עשיר, ובמחיר שמשאיר לכם חיוך ענק על הפנים. אל תחכו לרגע האחרון, תקפצו עכשיו ליוחננוף הקרוב אליכם. תעמיסו את כל הטוב הזה ותחגיגו כמו שצריך, כי זו הדרך של יוחננוף, כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה
2: בחסות.
3: איזה פיצה, מממיה, מה בנאפולי.
4: איטליאן פוינט, קניון הזהב, ראשון לציון. פיצה איטלקית אמיתית. להזמנות התקשרו, כוכבית 8276, כוכבית 8276.
0: רדיו לב המדינה.
5: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
8: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
10: איזה

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

ב-11 עד ה-13 ביוני. ססון שאולוב. סופש שלא היה כמותו. במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5-443-443 03-5-443

0: קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טרייד-אין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת תשלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
1: רדיו לב המדינה.
2: טוב, חזרנו. בכל זאת יום ירושלים היום. לא שאני מחבש סיבות להשמיע שירים על ירושלים, ולבטח את השיר הנפלא הזה שאלי קניאל הלחין. הנה משה הלל ידידנו, הצנחן המזמר. הרגש נא טוב ידידי משה, רק בריאות. אז הנה אחד השירים הכי יפים על ירושלים.

0: המילים של יהודה אופן, הלחן של אלי קניאל הגדול, הביצוע של משה הלל הענק.
1: יש שיר של חומה ושלום,
0: יותר חומה מאשר שלום.
1: יש כותל דומה אחד ששרה,
0: יש גם את הר הבית, לא?
1: יש הר למול יד אבשלום.
0: עוד תזוי משה.

משה הלל, הצנחן המזמר. נעבור לנתי לוי שבטח שרת בסדנה, אבל כאן הוא מחדש את שושנה דמארי. בשיר הנהדר הזה דודו ברק מילים, נחצ'י מן לחן.

0: רדיו לב המדינה.
1: חברים, תעצרו הכל. יוחננוף, הופכים את המדינה עם מבצע החג הכי מטורפים שיש. שולחן, החג שלכם, מתחיל ונגמר ביוחננוף. בלי דיבורים מיותרים, פשוט תקשיבו לטירוף של הגבינות. בולגריות, פיראוס, 200, 250 גרם, 2 יחידות ב-34 שקלים. גבינת נפוליון, 3 יחידות ב-20 שקלים בלבד. במעדניה, צפתית 5% פיראוס, 2 שקלים ו-90 אגורות ל-100 גרם. גבינה צהובה 28%, 3 שקלים ו-10 אגורות ל-100 גרם. לזניה ברילה, רק ב-9 שקלים ו-90 אגורות, וזה מוגבל לשתי יחידות מעל 75 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, 4 יחידות ב-15 שקלים. בצק אלים, פילס, פילו של מעדנות, 2 יחידות ב-25 שקלים. אל תפססו, מבצעים כאלה לחג. יוחננוף, דאגו לכם לחג טעים, עשיר, ובמחיר שמשאיר לכם חיוך ענק על הפנים. אל תחכו לרגע האחרון, תקפצו עכשיו ליוחננוף הקרוב אליכם. תעמיסו את כל הטוב הזה ותחגגו כמו שצריך, כי זו הדרך של יוחננוף, כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.
2: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: בחסות.
4: איזה פיצה, מממיה, כמו בנאפולי.
5: איטליאן פוינט, קניון הזהב, ראשון לציון. פיצה איטלקית אמיתית. להזמנות התקשרו, כוכבית 8276, כוכבית 8276.
0: רדיו לב המדינה.
6: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
9: הערב במקור, התאונה הטראגית בה נהרג הילד רפאל עדנה הציתה מדינה שלמה. אבל מה קרה שם באמת? בקיר המקור חושף את תיק החקירה, והפעם הראשונה, הנהגה וביתה, מדברות על הכל.
10: התאונה שעצרה את המדינה, המקור, הערב, בערוץ 13.
11: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: הספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת. מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מאני טיים.
0: ובמאני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לך ספינוק, 6.90 שקלים. בום.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: מטבח חדש ומעוצב רק ב-790 שקלים למטר? זה לא הגיוני.
6: הגיוני ועוד איך. וודסטון, המרכז הארצי למטבחים שוברים את השוק עם מחירים שתמצאו רק כאן. לדוגמה, מטבח פורמייקה רק ב-790 שקלים למטר, מטבח אפוקסי כפרי או מודרני רק ב-1190 שקלים למטר, ועוד מבחר ענק של מטבחים עם הדמיה ועיצוב במקום. מחכים לכם עכשיו בוודסטון. חפשו בווייז וודסטון, עץ ושיש, כפר קסם. פתוח גם בשבת.
7: רדיו לב המדינה.
8: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שבוע של אהבנו. הנה הרביבויים, במחרות את זו יובילו אותנו עד לפרסומות שלפני ליקו. נודה למור נגד, לפעם לקשב אצל רוחם המגן ולשחר סב, הגניה ראשון מנפרד מכם עם יוצא בורי עולם. ניפגש בשבוע הבא.
9: מסורות טובות לעם ישראל, האהוב כל כך.

0: בחסות
1: הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
2: רדיו לב המדינה.
3: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל, ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
11: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
12: ביקיור לייזר.
13: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
14: דלתות חמדיה.

0: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אתו 2.
1: ככה זה כשישנה
2: אתו 2.
1: מסתבר זה תמיד פעמיים.
0: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולו, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA.co.il.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דיוז חינם, כוכבית 3065.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: קבלנים, שיפוצניקים, אדריכלים ומעצבי פנים, שימו לב. רודסטון, המרכז הארצי הגדול בישראל לארונות ומטבחים, מעניק לבעלי מקצוע מחירים מיוחדים על ארונות אמבט, מטבחים וכל פתרונות הנגרות באיכות הגבוהה ביותר ובהתאמה אישית לכל תוכנית אדריכלית. תנו ללקוחות שלכם את הטוב ביותר במחירים ללא תחרות, ובואו לסגור פרויקטים ושיתופי פעולה במרכז המוביל בישראל. חפשו בווייז, וודסטון, עץ ושיש, כפר קסם, פתוח גם בשבת.
10: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
12: 91 FM. רדיו ישראלי אמיתי.
13: 24 שעות ביממה.
12: רדיו ישראלי אמיתי,
13: 24 שעות ביממה.

0: ערב טוב לכם, יום חמישי בשבוע, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. שלום לשחר סבג הטכנאי, שלום למור נגד. יום חמישי, אני יודע שאתם רגילים שאנחנו ביום חמישי הופכים את האולפן לאולם הסמכות של רדיו לב המדינה, יחד עם נבחרת הדיג'ים של ארטיסטה, אבל כבר נבחרת הדיג'ים של ארטיסטה מחכה לי באלת, כי מיד אחרי השידור הזה, עוד הלילה, אנחנו נפגשים עם ליאת בנאי ומאור אדרי ומלא מלא אומנים בסופש תחילתו של הקיץ, מלון ג'י הוטל, אין יותר חדרים, אי אפשר להגיע, אילת מפוצצת בכל מקרה וגם ההפקה שלנו. אז היום אנחנו נהיה כאן עם המוסיקה שאתם אוהבים בערב ים תיכוני כמובן, עד שש, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם, גם פרק צדיק א' בתהילים, נתחבר בשידור ישיר למטבחי ברכה משולשת, נדבר על כל מיני דברים מעניינים עם עורכת הדין הנאמבר 1 מאיה רוטנברג, על כל מה שקשור בנושאי של בינו לבינה בדיני משפחה. ניתן לכם המלצות וחומר למחשבה לשישי שבת, וגם נדליק את המנגל עם דרור שלנו באמילי בשרים. אז ממני אליקו, מכל צוות ערב ים תיכוני, זה הזמן להרים ווליום ולהישאר איתנו עד שש. אנחנו גם היום בחסות אור משכנתאות בכוכבית 5589, כוכבית 5589, לכל מי שעדיין לא הבין, מראשון, בשני, שלישי, רביעי וחמישי, ענת אהרוני, המנכ"לית והבעלים של אור משכנתאות, נמצאת אצלנו באולפן כדי להסביר לכולם שגם אם חתמתם על משכנתא ולקחתם הלוואות, זאת לא גזירת גורל, ועוד מעט אתם תשמעו את ענת אהרוני מדברת ומסבירה, ונשמע גם לקוחות של אור משכנתאות שמסבירים מה קורה מהרגע הזה שאתם מתקשרים לכוכבית 5589, שיחת חינם, ייעוץ חינם, בדיקה ראשונית חינם על איך אתם יכולים לשלם פחות במשכנתה שלכם, ואין יותר חשוב מזה להתקשר ולקבל את העזרה הראשונית בלי תשלום. כוכבית 5589. גבירותיי ורבותיי, ערב ים תיכוני ביום שלישי, אז אתם יודעים מה עומד לקרות כאן באולפן, נכון? שחר, בוא נשמע רגע מה עומד לקרות ביום שלישי בארבע באולפן הזה בשידור חי. שלום איתי לוי.
1: שלום אליקו.
0: תרשום רגע.
1: אני רושם.
0: אתה מספר 19, רשמת 19?
1: ברור,
0: 19. רשמת 19?
1: כן.
0: רשמת.
1: מה יש ב-19?
2: תקשיבי, אין לך דם בגוף.
3: כן, זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
0: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
1: מה, מופע לנו?
0: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות על
1: הלהקה?
0: רקדניות על
1: הכל הלהקה?
0: כל הלהקה?
1: כל הנגנים?
0: כל הנגנים.
1: עם האלבום החדש?
0: ברור עם האלבום החדש.
3: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
0: עירוף.
1: איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
3: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
1: 19.
3: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
0: מה המספר?
1: 19.
0: לא, של האלבום.
1: 13.
0: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19 בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
3: איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
0: רשמת?
1: רשמתי.
0: 19?
1: רשמתם?
0: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
1: שתבח.
0: בערב אחד.
1: איזה כיף.
3: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 19?
0: כן, כן, כן, כן. וואי, וואי. כן, אז אני ואיתי לוי, השקת האולפן החדש, השקת האלבום החדש, אוכל, שתייה, מלא לחיים, רקדניות ומה לא. אז אתם כולכם מוזמנים לרשום ביומנים 4-7, 3 שעות של טירוף. אני ואיתי לוי בשידור חי ביום שלישי הקרוב, ב-19. כמו שאמרנו בפרומו, ב-19. כמה? ברור שב-19. ב-19 במאי, יום שלישי הקרוב. אז אני רוצה להתחיל את ערב ים תיכוני ליום חמישי בשבוע כאן אצלנו, ודווקא להתחיל עם אייל גולן שמתכונן לבלומפילד לחמישה מופעים ברצף, כשאחד מהם הוא בכלל מוקדש לכל החיילים והחיילות ולאנשי הצבא. אז שפו אייל, אנחנו אוהבים אותך מאוד, ואנחנו גם מחכים לספיישל גדול מאוד בזמנך. אז גבירותיי ורבותיי, בואו נתחיל עם אייל גולן, דקלון וביתר. עם זה אנחנו מתחילים את ערב ים תיכוני.

0: כן, אז תגידו שלום וערב טוב לענת אהרוני. שלום ענת.
1: ערב טוב.
0: קודם כל, אני שומע את הפרסומת שהקלטת בקולך, ואני מבין משהו, שאנחנו אשכרה בספירה לאחור, לפני שהבנקים, לפני שהמדינה מבטלת את האפשרות שלנו, הלקוחות, שלקחנו משכנתאות, לקבל תנאים ולקבל אפשרות של מימון דרך המשכנתא. בקיצור, כל ההטבות האלה עומדות להיעלם. ולכן את אומרת לי, אליקו, יש פה עניין של זמן, לא בת סתם.
1: נכון, יש בעצם שני דברים שחשובים, ולכן התכנסנו ביום חמישי, חשבנו על הכל ואמרנו, אנחנו באים כדי לסייע, כדי להבהיר, כדי להדגיש את הדברים שבאמת יכולים להציל משפחות מכאוס כלכלי. הדבר הראשון זה כל הקפאות המשכנתא, הדבר שאנחנו מודעים אליו, כן? קיבלנו נתונים, 35% מבעלי המשכנתאות הקפיאו את המשכנתא לשלושה חודשים.
0: ואני למדתי ממך בפעמים הקודמות שבאת, כל מי שהקפיא משכנתא זה הקפאה, אבל אחר כך אנחנו חוטפים את המכה.
1: נכון.
0: חברים, תקשיבו טוב, אם הקפאתם את המשכנתא, אתם מתקשרים בזריזות לענת אהרוני, כוכבית 5589. אנשים שכבר הקפיאו, אתם חייבים להבין שאחרי ההקפאה אתם תחטפו את הזמבורה של החיים שלכם. ואם הציעו לכם להקפיא, אז אדרבה דאדרבה לא להעז להקפיא, פשוט להתקשר לכוכבית 5589. ברגע הזה ענת הקציעה מלא מלא אנשים שהמומחיות שלהם זה בלקבל את השיחות בצפון, בדרום ובמרכז. תרף נגיד לכם גם איפה הסניפים. לאור משכנתאות אתם מתקשרים, הכלכלנים שכולם עובדים תחת המעטפת של אור משכנתאות ותחת הידיים הנאמנות של ענת אהרוני, אתם מתקשרים ואומרים, יש לנו בעיה, התחייבנו או הקפאנו, או הציעו לנו להקפיא, או שאנחנו לא מצליחים להתמודד עם ההחזרים, היינו רוצים לבדוק אם אפשר לחסוך בחצי עם ההחזרים, תתקשרו לכוכבית 5589, ברגעים אלה מוקדים שלמים, מקבלים שיחות בלי עלות, בלי התחייבות, תוך דקות, ענת מטפלת בכולכם.
1: נכון, אז נבין רגע שההשלכה של הקפאה תומנת בתוכה ריבית דריבית, ולכן ההחזר החודשי כבר לא יהיה כמו שהיה, בדיוק. אז מי שפונה אלינו עכשיו עם ההיסטריה של הקפאתי ומה אני עושה, אז אנחנו יודעים איך להתמודד עם ההקפאה ואיך להתמודד עם ההחזר החודשי לאחר סיום ההקפאה. הוראת השעה של בנק ישראל שבאמת יושבת כחרב על הצוואר שלנו ואוטוטו מסתיימת,
0: ואז לא נוכל לקבל את התנאים ולא נוכל לקבל את ההטבות,
1: וכולנו בתקופה המאתגרת הזאת לקחנו הלוואות כדי לסגור את הפערים התזרימיים, בין אם זה לעסק בין אם זה לבית. יש את האפשרות להכניס את ההלוואות לתוך המשכנתא עד 70%
0: מדהים
1: משווי הנכס, מדהים, ולחתוך את הריבית בשליש.
0: חברים, מי לא היה רוצה? תחשבו שאתם מקבלים עכשיו טלפון מהבנק שלכם ואומר לכם, שלום, אנחנו מהבנק. ואז אתם אומרים, כן, אוקיי, מה אתם רוצים? שלום, שילמתם עד היום 8,000 שקלים, החזר הלוואות ומשכנתא, הבנק רוצה להגיד לכם שאפשר לעשות את זה ב-4 במקום ב-8. מה, לא הייתם רצים לבנק כאילו עכשיו הרגע? הייתם רצים. אז תחשבו שהבנק מעולם לא היה מתקשר להגיד לכם את זה. אבל אתם יכולים לעשות הפוך. אתם יכולים להתקשר לענת, כוכבית 5589, כוכבית 5589, כוכבית 5589, ואם ענת מוצאת לנכון שאפשר לחתוך לכם, היא זאת שתתקשר לבנק. היא זאת שתרוץ בשבילכם. אתם לא צריכים לעשות שום דבר. שבו בבית ותתנו לענת לעשות את מה שהיא יודעת הכי טוב בעולם, לחסוך לכם הרבה מאוד כסף בבנק. כוכבית 5589, מי שמתקשר עכשיו, שיחת חינם, בדיקת חינם, אנחנו פה, ערב ים תיכוני. אז כן, איזה מזל שיש לנו את ענת אהרוני, מלכת המשכנתאות, שבא לאולפן שלנו כל השבוע כדי להוריד לכם בריביות, לאחד לכם את ההלוואות, להוריד בהחזר החודשי של המשכנתא. פשוט תחייגו, כוכבית 5589, יש לנו את אור משכנתאות צפון, דרום ומרכז. אתם יודעים, אתם מבינים שאפשר לשלם לבנקים הרבה הרבה פחות. טוב, בואו נתחיל לחמם מנועים עם איתי לוי, והפעם מסיבה בחיפה. המסיבה לא בחיפה, תהיה ביום שלישי באולפן רדיו לב המדינה. קבלו אותו, איתי לוי, האורח שלנו המרכזי, יום שלישי ב-4.

שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.

0: נסרין קדרי עם האלבום החדש שנושא את שם השיר ששמענו, יהלום, מעבדה, לוקח אותנו אל הפרסמות, לא לשכוח עוד מעט בשידור חי נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, וגם נדבר עם דרור שלנו מהמלי בשרים, מהמם חמישי, נרים צ'ייסרים, נדליק את המנגלים, נכין לנו איזה פיטה ככה עסיסית, ונדאג לכם להטבות במסעדה. אז בואו, אחרי הפרסמות, נפגשים כאן.
1: ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
0: שלום איתי לוי.
2: שלום אליקו.
0: תרשום רגע.
2: אני רושם.
0: את המספר 19, רשמת 19?
2: ברור, 19.
0: רשמת 19?
2: כן.
0: רשמת.
2: מה יש ב-19?
3: תקשיבי, אין לך דם בגוף.
4: כן, זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
0: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
2: מה, מופע יענו?
0: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות.
2: כל הלהקה?
0: רגדניות על הכל
2: הלהקה?
0: כל הלהקה?
2: כל הנגנים?
0: כל הנגנים.
2: עם האלבום החדש?
0: ברור עם האלבום החדש.
4: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
0: תירוף.
2: איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
4: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
2: 19.
4: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
0: מה המספר?
2: 19.
0: לא, של האלבום.
2: 13.
0: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
4: איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
0: רשמת?
2: רשמתי.
0: 19?
2: רשמתם?
0: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
2: השתבח.
0: בערב אחד.
2: איזה כיף.
4: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
2: 19?
0: כן. וואי.
5: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בחסות.
8: הטעם האגדי של אולמי סוסייטי עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
9: רדיו לב המדינה.
10: קרייזי מאי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
11: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
12: הערב במקור, התאונה הטראגית בנהרג הילד רפאל אדנה הציתה מדינה שלמה, אבל מה קרה שם באמת? בקיר המקור חושף את תיק החקירה, ובפעם הראשונה הנהגת וביתה מטבות על הכל.
13: התאונה שעצרה את המדינה. המקור, הערב, בערוץ 13.
14: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
13: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
15: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: הרדיו פח? לפח המחזור! גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
17: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
18: רב בריח.
17: לפרטים חפשו רב בריח.
19: כאן דורון משיח ואני מבטיח. גם אתם תעופו על משיח.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
2: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
1: באמת?
2: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עכשיו ל-120 ימי התנסות ללא התחייבות. כפוף לתקנון. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דיוס חינם, כוכבית 3065.
11: השואב פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם, או למדרכה, על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
12: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
14: רדיו לב המדינה.
15: בחסות.
16: איזה פיצה, מממיה, מה בנאפולי.
17: איטליאן פוינט, קניון הזהב, ראשון לציון. פיצה איטלקית אמיתית. להזמנות התקשרו, כוכבית 8276, כוכבית 8276.
18: ערב ים תיכוני, עם אליקו אין אליקו.
19: תודה שחזרתם אלינו, אתם על ערב ים תיכוני, יום חמישי בשבוע, והשבוע יצא שיר חדש למושי קפיה, שהוא כתב עם דקלה ולידור סולטן, הם כתבו והלחינו את אנדלי, מושי קפיה חדש.

0: אתם על ערב ים תיכוני כאן ברדיו לב המדינה בחסות אור משכנתאות. ענת, איפה סניפים למי שעדיין לא יודע? ככה מצפון, דרום, מרכז. חשוב שאנשים ידעו, מי שיתקשר לכוכבית 5589 וירצה עזרה עם המשכנתה, ולא משנה צפון, דרום, מרכז, יש לכולם כתובת.
1: נכון, אז בצפון אנחנו באזריאלי, בעכו, במרכז המגדלי בסר ברמת גן, ובדרום באם טאוור בבאר שבע.
0: חברים, ענת אהרוני לא באה לפה לאולפן, סתם. תבינו מה זה אומר שמתקשרים לכוכבית 5589 ואומרים, קשה לי, נא לעזור לי. אני הייתי שמח ושמחה לשלם פחות לבנק בעניין המשכנתה, הלוואות, ואפילו תבדקו את המשכנתה לאורכה ולרוחבה, האם ניתן למחזר אותה. מה זה אומר למחזר? למחזר זה אומר לקחת את אותה משכנתה שלקחתם, ולמחזר אותה במסלול אחר, שיהיה שווה לכם יותר כסף בכיסים שלכם. זאת אומרת שאם לקחתם מהבנק מיליון, ואתם צריכים על פי המשכנתה שלכם להחזיר 1,800,000, בסוף, ענת יכולה להפוך את 1,800,000 ל-1,400,000. זאת אומרת, לחסוך לכם 400,000 שקלים, ואז אתם רבים לי על 20 שקלים עם הממירים של יסעות, אני לא יודע עם מי. פה מדובר במאות אלפי שקלים שאתם יכולים לחסוך, אז רבק, חייגו מהר לענת אהרוני, שהיום נותנת בדיקות חינם לכולם, בכוכבית 5589, כולל אפשרות להיכנס לתהליך בלי מקדמה. פשוט תבינו, זה קורה אחת כשענת מגיעה לפה לאולפן. בכוכבית 5589. וכמובן, ענת אהרוני, אנחנו אפילו בשעה הראשונה של התוכנית, אבל היום יום חמישי, וצריכים לפתוח את הסופש ככה בכיף עם כמה צ'ייסרים, בשרים על האש, ולכן אנחנו מצלצלים לאמילי בשרים, המסעדה הקשרה שלנו בראשון לציון. שלום דרור.
2: אהלן, שלום אליקו.
0: איך אנחנו אוהבים את יום חמישי, דרור? כמה אנחנו אוהבים את היום הזה?
2: אנחנו אוהבים את יום חמישי, זה מסמל לנו את הסופש, את המנוחה, את הרוגע. ויש לנו את חמישי היום בערב, שזה יום הצ'ייסרים, יום הבילויים והפינוקים שלנו.
0: אני רגע רוצה שאנשים ידעו, אמילי בשרים במתחם הבילויים, ברוב הבילויים, ברוב המסעדות, ברוב המועדונים של ראשון לציון, באמת זאת מסעדה שאין לה אח ורע ואין שום דבר דומה לה, כי זה כאילו להביא את הטוב ביותר שיש בתקווה בתל אביב, של שנות ה-80 לראשון לציון של שנת 2026. ודרור, אתם הצלחתם בדבר הזה, ואני רוצה שאנשים יבינו שהם לא באים לממסעדה, הם באים אשכרה לחוויה, לאירוע.
2: אליקו, טוב, בוא נעשה גילוי נאות, אני ואתה חברים המון שנים, וכן התייעצתי איתך לפני שפתחתי את המסעדה ודיברנו, וידעת שאני מגיע ישר משכונת התקווה בשנות ה-80, הלפות והפיתות והבצלים והגוונות על האש. אמרת לי דרור, גם התייעצתי איתך, אמרת לי דרור, שאתה פותח את המסעדה ובונה, בוא נתכנן שיהיה משהו כזה בר בצד, מוזיקת רקע, כי אנשים רוצים היום לצאת למסעדה, הם רוצים להגיש סוג של בילוי, ולא להיות כאילו בעוד איזה שיפודיה. אז זה מה שעשינו אליקו, והבאנו את שנות ה-80 אלינו פה לראשון לציון, וכמובן בשידור של שנות ה-2000 אליקו, עם לפות חמות מטבון.
0: אימא לה.
2: נכון, את הסלטי הבית שידרגנו, נכנסנו גם כבד קצוץ, כל מיני דברים טובים. תוספות, אני יודע, אני שומע שבכל מסעדה גובים על אורז, על פירה.
0: לא, באמילי, אתם לא גובים. הבן אדם מתיישב בשולחן, אתה שם לו אורז, שם לו שועית ירוקה, שם לו קוסקוס, המרק של הקוסקוס. ואם אומרים, אליקו, שלח אותי, בכלל אתה מפנק במנה ראשונה וכינוכים.
2: וואי וואי אליקו, באמת אנחנו מפנקים את המאזינים של 91.20, ורק אם אומרים אליקו שלנו אתם מקבלים גם צ'ייסרים בחשבון הבית וגם מנה ראשונה במבחר המנות הראשונות הטעימות, שבמנה הראשונה עדיין יש לנו מניפת צילי בקר, יכולים לקבל את זה גם מתנה וכינוח זוגי, ואם נעשים מה שהם רוצים זה לא מחייב אותם בכלום.
0: דרור, אנחנו אוהבים אותך ואתה פותח לנו את התיאבון, כל מי שרוצה מוזמן להגיע לאמילי בשרים היום עם חמישי, אז איזה שעה אתם פתוחים?
2: חמישי, אנחנו פתוחים עד 2 לפנות בוקר, אליקו, ונזכיר שחגיגות, ימי הולדת, כנסים, אירועים קטנים, באמילי יש אווירה טובה, אנחנו דואגים אפילו עד הבלוני האליו.
0: אוהבים אותך, דרור, פתחת לנו את התיאבון, אימאלה, מה נעשה עכשיו עד 6?
2: סליחה?
0: מה נעשה עד 6? אנחנו כבר רעבים עכשיו.
2: לא, תראה, בוא קצת, אליקו, אנחנו קודם כל הבטחת שתשתה איתי איזה צ'סר אחד מהפקוק.
0: את האמת שאני מיד אחרי השידור טס לאלת, היום בערב, אתה יודע, אני על הבמה עם ליאת בנאי ומאור אדרי, אבל מקסימום מוצאי שבת, איך שאני נוחת, אני בא לאמילי.
2: יאללה, סגרנו, אליקו.
0: תודה, דרור, להתראות.
2: ביי ביי, תודה, אליקו, בסופה שתיים, ככה ולמדתם, תודה.
0: אימאלה, הוא באמת פתח לנו את התיאבון, זה דרור מאמילי בשרים. אנחנו חוזרים אל המוסיקה של ערב ים תיכוני בחסות אור משכנתאות. תמשיכו להתקשר לכוכבית 5589, כוכבית 5589, כי רק ענת אהרוני יודעת להתקשר לבנק שלכם ולהגיד הבית הזה, המשפחה הזאת, צריכה לשלם פחות. היא לא מסוגלת לשלם עד היום את מה שרציתם. אז בואו נסדר את זה, והיא יודעת לסדר את זה מצוין. אז מצלצלים עכשיו לענת אהרוני, כוכבית 5589, כי בזכות התוכנית אתם משלמים חצי ממה שפעם הייתם משלמים על ההלוואות והמשכנתה. אז ממני הליקו המלצה חמה, אור משכנתאות, אין על ענת אהרוני. בואו נחזור אל המוסיקה שלנו כאן ברדיו לב המדינה, ואני רוצה להשמיע לכם את די-ג'י סקאזי, אשר סויסה, בשיתוף פעולה מדהים עם צמד יוצרי מוזיקה מאיראן שחיים באמסטרדם. הם נקראים West Brothers ומשיקים את הטרק החדש בפרסית שנקרא גיבור, הירו. בבקשה.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: ועכשיו, בערב ים תיכוני, רינת בר, אנחנו אוהבים אותך מאוד, הנה, אולו, אולו, תגידו לו.

0: רינת בר לוקחת אותנו אל הפרסמות ומיד לאחריהן נמשיך עם האוכל והמוסיקה של ערב ים תיכוני ונתחבר למטבחים של ברכה משולשת.
1: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסמות ומיד חוזרים.
2: בחסות הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
3: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
4: רדיו לב המדינה.
5: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך BQ Laser Pro. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
8: BQ Laser.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
13: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: לה מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. לה מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: לה מוליזנה.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: כאן דורון משיח, ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: ובהספקה מיידית 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה,
0: כפוף לתקנון.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.
3: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
4: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
2: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
1: באמת?
2: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עם כ-90% הצלחה. מוכח מחקרית. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.

0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: רק 1,990 שקלים למטבח קומפלט, כולל השיש והכיור? זה לא הגיוני.
2: הגיוני ועוד איך. וודסטון, המרכז הארצי למטבחים, שוברים את השוק עם מחירים שתמצאו רק כאן. לדוגמה, מטבח סטנדרט, 2 מטר עליון ו2 מטר תחתון, כולל שיש וכיור, רק ב-1,990 שקלים מבד. והכל בשיטת שלם וכך. מבחר ענק של ארונות ומטבחים מחכים לכם עכשיו. חפשו בווייז. וודסטון, עץ ושיש, כפר קסם. פתוח גם בשבת.
3: רדיו לב המדינה.
4: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
5: תודה שחזרתם אלינו אחרי הפרסמות, והבטחנו לכם שאנחנו נכנסים אל תוך המטבחים של ברכה משולשת, ולא תאמינו, היום אמרתי לאורון, אורון תקשיב רגע, תמיד אני פותח את הרשתות ואני רואה את הסרטונים המהממים של ברכה משולשת שמצלמים מקרוב את ההכנות, איך המנות מהשלב הראשון עד לשלב שזה יוצא ללקוחות של ברכה משולשת, איך הכל קורה בברכה משולשת. והיום על הקו יש לי עורך מיוחד, אורן, שהוא איש הסושיאל של ברכה משולשת, ואני רוצה לדבר איתו. שלום אורן.
6: אהלן, ערב טוב אליקו, ערב טוב מאזינים יקרים.
5: תראה, זו פעם ראשונה שלך בתוכנית, אז קודם כל וולקאם וברכות. אותי מעניין לדעת, אותי מעניין לדעת כאיש סושיאל, האיש שדואג להביא אלינו ויזואלית את כל המנות, איך אתה בכלל מצליח לעמוד בפני כל המנות שאתה מצלם? אם אני הייתי איש הסושיאל של ברכה משולשת, הייתי 20 קילו למעלה, זה בטוח. ואיך אתה חווה ברכה משולשת מהמטבחים, מהבפנים של ברכה משולשת?
6: אני חייב להגיד לך, אליקו, היקר, קשה מאוד. קשה כי הפיתוי מאוד גדול. אתה רואה את כל המבחר, את כל הטעמים, את כל הסגנונות. אתה באמת, באמת, באמת קשה לך לעמוד בפיתוי.
5: מה למדת על ברכה משולשת? תוך כדי הצילום?
6: אז ככה, מה שלמדתי ברכה משולשת, שזה באמת, באמת, באמת חוות האוכל הגדולה בישראל.
5: כן, לגמרי.
6: אנחנו בעצם מביאים לכם, אליקו, את האוכל הכי טעים, הכי טרי, אוכל ביתי, טרי וטעים, עשיר ומפנק, שעושה חשק לעוד. ממש ממש ככה, בלי קיצורי דרך, עם הרבה נשמה ועם הרבה לב.
5: תגיד, אורן, יש לך איזה מנה מועדפת עליך בברכה משולשת? אני למשל מכור לה...
6: אני מסתכל על המנות, אז אני באמת רואה ממולאים, צלי בקר, כרוב ממולא, עלי גפן, קבאבי רקי, ממש כל הטעמים והמסחר שרק אפשר.
5: תגיד, אני למשל מכור לבורקס בשר ברוטב פטריות, מכור, מכור, יש לי אורחים שמכורים למשה בטבע, כל אחד מכור למשהו, מה אתה מכור?
6: אני אגיד לך את האמת, אני מאוד אוהב את המטבח של הדגים. כשאני רואה מושט אפוי, מושט ברוטב, סלמון, קציצות דגים, גפילטה פיש, ככה הסבת שלי נראית עם הדברים האלה, עם המטבח הזה.
5: אתה אומר הדגים, ואין סוג של דג שאין אגב.
6: אין סוג של דג שאין. אנחנו באמת, באמת, באמת עם מטבח מאוד מאוד מלא, עם קובות, המטבח העיראקי, קובה בורגול, קובה דלעת, קובה חמוסטה, קובה במיה. אסדו עגל, מורב ירושלמי, סטייק פרגית.
5: אתה יודע, אני לקח לי כמה שנים לשכנע את אורון לעלות לשידור ולדבר איתי ברדיו. היום הוא כבר הפך להיות חלק מהתוכנית, חלק אהוב בתוכנית שלנו, אורון. איך הצלחת לשכנע אותו להצטלם?
6: קודם כל, אין מה לעשות. היום העולם, אתה יודע ככה, המדיה היא במיוחד במה שלך. היא במה עם המון המון מאזינים. רדיו לב המדינה פונה לכל סוגי הקהל. ואין ספק שאתה במעבר המחובת תוצאות אנחנו ננצל להביא לעם ישראל לקראת ככה השבת, אתה יודע, מטבח מלא, מטבח עשיר, כל סוגי הלחמים, כל סוגי הסלטים, כבר אמרנו, באמת מה שנקרא אוכל מכל הלב.
5: אז גבירותיי ורבותיי, היום יום חמישי, מחר, כמו שאתם יודעים, על הבוקר, אלה שמגיעים ואוהבים להגיע כמוני מגיעים, ואלה שלא נכנסים לאתר, מה נאחל לכולם היום?
6: אנחנו נאחל לכולם גם סוף שבוע מקסים, נעים ושקט. אני רק רוצה לציין, אליקו, שיש לנו שתי סניפים בראשון לציון, סניף מערב בהכשרת היישוב, סניף מזרח ביעקב נחמיאס 4, וכמובן אנחנו עושים משלוחים מאשדוד בדרום ועד רעננה בצפון, וכמובן כשרות בדת בית יוסף ורבנות רשלת.
5: וואו. טוב, איך אומרים? אנחנו נשמח לדבר גם איתך וגם עם אורון, ועם כל משפחת ברכה משולשת. תמשיכו לעשות עבודה מדהימה, גם בתוך המטבחים וגם בסושיאל. אתם עושים את זה מצוין ומגרים את כולם. תודה שבאת.
6: אליקו, אוהבים אותך, תמשיך לשמח את עם ישראל.
5: תודה נסיך, תודה רבה.
6: ביי, להתראות, ביי, ביי.
5: אנחנו סוגרים שעה ראשונה של ערב ים תיכוני עם הרבה הרבה אוכל, וואו, וואו, מה הולך פה, אלוהים. טוב, שיר אחרון יהיה היום של חיים דדון, שיר אחרון לשעה הזו. חיים דדון, שיר שנקרא שובי אליי.

0: כן, אז כאן אנחנו נסיים שעה ראשונה של ערב ים תיכוני בחסות אור משכנתאות. שחר סבג הטכנאי, מור נגד שמפיקה אותנו, כולנו חוזרים לכם מיד, אל תלכו לשום מקום. יום חמישי, פותחים סופש עם ערב ים תיכוני.
1: ערב ים תיכוני, עם אליקו אין אליקו, פרסומות ומיד חוזרים. בחסות.
2: מאמא מיה, איזה פסטה! כמו בפירנצה!
3: איטליאן פוינט, קניון הזהב, ראשון לציון. פיצה איטלקית אמיתית. למשלוחים התקשרו, כוכבית 8276, כוכבית 8276.
4: בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: זה לא עוד מופע, זו חוויה עם קצב. ננסי ברנדס על הבמה עם הפסנתר, עם סיפורים בלתי נשכחים, עם אורחים מיוחדים ולעיתים גדולים ועם אפס פילטרים. ננסי ברנדס, 23 במאי, מועדון הפטיפון, ראשון לציון. כרטיסים באתר הפטיפון.
8: רדיו לב המדינה.

0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
2: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור
3: לייזר. ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
5: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: ב-11 עד ה-13 ביוני ססון שאולוב, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 035-443-443 035-443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA.co.il.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
9: ככה זה כשישנה אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
8: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
11: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
12: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
13: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
12: באמת?
13: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עוצר את הנשירה ומעודד את צמיחת השיער. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
14: רק בברוק, נשמחים בזול.
15: בזול. בואו להנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
16: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
17: רדיו לב המדינה.
18: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
19: ברוכים השבים, ברוכים מצטרפים, אתם על ערב ים תיכוני, השעה השנייה שלנו, שחר סבגו הטכנאי, מורן אגד מפיקה אותנו, ואני אליקו, ואתם איתנו עד שש, עם המוסיקה, עם האוכל, עם פרק צדיק א' בתהילים, וגם בשעה הזאת טיפים לזוגות שאולי לא יודעים שהם כבר במצב של ידועים בציבור, או לא ידועים בציבור, מה זה אומר, איפה הסכנות, איפה צריך להיזהר, עוד מעט, מאיה רוטנברג, העורכת דין, תהיה איתנו, אבל הכי חשוב לזכור שאנחנו כאן בחסות.
20: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
17: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
20: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
19: אז כן, ענת אהרוני איתנו כאן השבוע, סוגרים חמש תוכניות, ראשון עד חמישי, בחסות אור משכנתאות, בכוכבית 5589, כי גם אתם צריכים לדעת, אם לקחתם הלוואות ויש לכם משכנתא ואתם לא עומדים בתשלומים והייתם שמחים לשלם חצי, מה אתם עושים? מצלצלים לענת אהרוני, אור משכנתאות, סידרנו לכם גישת ייעוץ חינם, סידרנו לכם שיחת חינם ובדיקת חינם ברגע זה למשכנתא ולתשלומים שלכם על ההלוואות. כוכבית 5589. אז הנה אנחנו פותחים כאן שעה שנייה ומתחילים. אז הנה ליאור נרקיס פותח את השעה השנייה של ערב ים תיכוני עם את משגעת אותי.

0: המאסטרית שיודעת לחתוך לכם במשכנתה ולהפוך לכם אותה לנעימה יותר, לקלה בכיס יותר, לאפשרית יותר. הלוא היא הגברת הראשונה של המשכנתאות, ענת אהרוני בכוכבית 5589, ענת, 5.5 קצת יותר. ואנחנו רק ביום הראשון של השבוע המאוד מיוחד הזה שמתקיים כאן אצלי בתוכנית, ובזכות התוכנית ובזכותך ובזכות אור משכנתאות אנשים פשוט יהיה להם קל יותר בחיים.
1: נכון, ואתה יודע מה, דיברת על האהבה, אז אני כן ארצה לספר שבשבוע שעבר סיימנו תהליך, זה לא ממש סיימנו תהליך, זה הגענו לחתימות בבנק,
0: מהמם.
1: עם זוג,
0: כן.
1: שהם היו בתהליכי פרידה,
0: כן.
1: והוא קנה את החלק שלה בדירה,
0: אוקיי.
1: וזה אומר שבעצם היא חותמת על יציאה מהמשכנתה, והוא לוקח את המשכנתה כולו עליו.
0: אוקיי.
1: כשהגענו לבנק ובאנו לחתום, שנייה לפני הוצאנו להם אישור עקרוני נוסף.
0: מה?
1: שזה תהליך שאנחנו עושים עם לא מעט זוגות שבאים אלינו עם הסכם גירושים.
0: אוקיי.
1: איך ייראה התהליך הפיננסי בהנחה ולא התגרשתם.
0: יפה.
1: איך זה ייראה בייחוד הלוואות מבחינת ההחזר החודשי.
0: אוקיי.
1: הם ראו את ההחזר החודשי.
0: שהם נשארים יחד.
1: אם הם נשארים ביחד, איך זה ייראה אם אנחנו מאחדים להם את ההלוואות. דניאל היה איתם בחתימות.
0: אוקיי.
1: הוא שלף את זה ממש שנייה לפני החתימות, ואמר, תקשיבו, ענת ביקשה שתסתכלו גם על התמהיל הזה. הוא התקשר אליי משם, ואמר לי, אני יושב איתם פה.
0: ו?
1: הם בעניין.
0: של הנתיב השני של השלום בית.
1: נכון.
0: שלום בית כלכלי.
1: שלום בית כלכלי שיוביל.
0: ושלום בית אולי גם אחר.
1: נכון.
0: בדיוק. אוקיי.
1: מוכנה להיפגש איתם? אמרתי, עכשיו.
0: בוודאי.
1: זה היה ביום רביעי, הם הגיעו מסניף בכפר סבא, ישירות לסניף ברמת גן, מסניף הבנק בכפר סבא, ישירות לסניף ברמת גן.
0: אליכם,
1: לא משכנתאות. נפגשנו. זה אומר שבעצם מה שעשינו זה ייחדנו את כל ההלוואות שלהם לתוך המשכנתא, במקום לשלם 15,000 שקל החזר משכנתא והלוואות, הם אמורים לשלם רק 4,200 שקל.
0: כבר מתחיל להיות כיף.
1: יפה.
0: Okay.
1: עכשיו, כשאני שיקפתי את המצב, אמרתי, זה יהיה המצב, תנו לזה הזדמנות.
0: צ'אנס.
1: יכול להיות שההשפעה האמיתית של בקשת הפרידה, העומק הזה, הכעס הזה ביניכם, המריבות האלה, נובע בעיקר מהמצב הכלכלי.
0: מהמצב פיננסי שלכם, נכון.
1: ושניהם הסכימו. שזה באמת, זה המצב, זה מה שגורם להם למרבית המריבות.
0: זאת אומרת שהשלום בית יגיע דווקא מהצד הפיננסי.
1: נכון.
0: וזה יעבוד לדעתך? מהניסיון שלך?
1: אני מאמינה שכן, כי זה א', לא פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה.
0: מהמם.
1: ואני כבר ראיתי לא מעט זוגות שהגיעו ממש לקצה, אבל כשיש אהבה, אז כן, לפעמים מוותרים ואומרים, אוקיי, אז בוא נראה איך אנחנו מנסים כן לשמור על הבית ועל המשפחה ועל הייחוד הזה.
0: חברים, אתם מבינים ש... את גודל השעה כאן של התוכנית, כשענת אהרוני פה, בכוכבית 5589, כוכבית 5589, אם אתם מרגישים את הרגע הזה שאתם צריכים להחזיר לבנק את ההלוואות, את המשכנתה, את כל ההתחייבויות, ולפעמים הן פוזרות ומתחלקות בכרטיסים ובחשבונות, אתם מרגישים בלגן אחד גדול, תנו לענת לעשות לכם סדר, סדר כלכלי חדש. מי שירים טלפון ללא עלות, ללא התחייבות, גם הבדיקה בטלפון, וגם המפגש עם ענת אהרוני וצוות הכלכלנים, זה ללא עלות וגם בלי התחייבות. פשוט תצלו. כוכבית 5589. תודה רבה לענת אהרוני שלנו. אין מילים. אוהבים אותך על מלא. טוב. איתי לוי יהיה פה ביום שלישי, נכון? אתם כבר יודעים, ב-19. אתם יודעים, וגם שמענו לפני זה את מסיבה בחיפה. אבל בא לי עוד שיר של איתי לוי, וזה שיר מספר 4 באלבום ה-13. אין בו שמות לשירים, יש מספרים. אז הנה איתי לוי, שיר מספר 4.

שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.

0: פר טסי לא רק לוקח אותנו סיבוב בדרך השלום, הוא גם לוקח אותנו אל הפרסומות. מיד אחריהן תהיה כאן עורכת הדין מאיה רוטנברג, זוגות ידועים בציבור, כדאי לכם להקשיב טוב טוב לשיחה הבאה שלי.
1: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
0: שלום איתי לוי.
2: שלום אליקו.
0: תרשום רגע.
2: אני רושם.
0: אתה מספר 19, רשמת 19?
2: ברור, 19.
0: רשמת 19?
2: כן.
0: רשמת.
2: מה יש ב-19?
3: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
0: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
2: מה, מופע יענו?
0: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות
2: על הלהקה?
0: רגדניות על הכל
2: הלהקה?
0: כל הלהקה?
2: כל הנגנים?
0: כל הנגנים.
2: עם האלבום החדש?
0: ברור עם האלבום החדש.
3: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
0: תירוף.
2: איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
3: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
2: 19.
3: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
0: מה המספר?
2: 19.
0: לא, של האלבום.
2: 13.
0: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19 בערב ים תיכוני כמו הלילה רק באמצע של היום. 3 שעות.
3: איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
0: רשמת?
2: רשמתי.
0: 19?
2: רשמתם?
0: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
2: השתבח.
0: בערב אחד.
2: איזה כיף.
3: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
2: 19? כן, כן, כן, כן.
4: וואי, וואי.
3: בחסות. הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
1: בחסות.
5: מממיה, איזה פסטה, כמו בפירנצה.
3: איטליאן פוינט, קניון הזהב, ראשון לציון. פיצה איטלקית אמיתית. למשלוחים התקשרו, כוכבית 82-76. כוכבית 82-76.
6: רדיו לב המדינה.
7: Crazy Mai בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
8: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
8: כוכבית 3065.
10: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
11: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
12: רב בריח.
13: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
15: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
16: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: L'etichetta, etichetta.co.il, TICKETA.COIL.
1: מי לא שלומי? אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
2: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.
6: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
7: רק 399 שקלים לארון אמבט כולל קיור ומראה? זה לא הגיוני.
8: הגיוני, ועוד איך. וודסטון, המרכז הארצי לארונות אמבטיה, שוברים את השוק. ארונות ומטבחים במחירים שתמצאו רק כאן. לדוגמה, ארון מעוצב כולל קיור ומראה, החל מ-399 שקלים בלבד, ועוד מבחר ענק של ארונות בשיטת שלם וכך, מחכה לכם בוודסטון. חפשו בווייז, וודסטון, עץ ושיש כפר קסם. פתוח גם בשבת.
9: רדיו לב המדינה.
10: תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
11: ועכשיו, כאן בערב ים תיכוני.
12: ערב ים תיכוני.
11: בואו לקבל טיפים מהמומחית לענייני משפחה, עורכת הדין מאיה רוטנברג, בשידור חי.
13: ומדי חמישי, כמו שאני תמיד אוהב להגיד, אנחנו נכנסים לשבת בכיף. אנחנו גם מדברים על אוכל, וגם מדברים על מוסיקה, וגם נותנים עצות זהב, שבזכות התוכנית הזאת אנשים יכולים, א', להציל את הנישואים ושלהם את הבית. ב', יכולים... אם כבר להתגרש, אז להתגרש עם אנשים שילוו אותם יד ביד, כמו עורכת הדין המושלמת מאיה רוטנברג, זאת שברגישות רבה מלווה את הלקוחות שלה, באמת, משרד בוטיק, לא שכוני שכונה, אלא באמת בחירה של דרך, ובחירה של יושר, ובחירה של רצון להגן שאנשים ייפגעו כמה שפחות, במיוחד הילדים, כשאתם חס ושלום נקלעים לסכסוך משפחתי, כמו שאומרים, בינו לבינה. אז ביום חמישי מתפנה מכל העיסוקים ומדברת איתנו בשידור מיוחד עורכת הדין מאיה רוטנברג, שנמצאת על הקו. שלום מאיה.
14: היי, מה העניינים?
13: אני בסדר. את קראת השבוע שכבר יש ניצוצות בין אלין כהן לארוס, שאולי מתחילים דברים לחזור חזרה?
14: הלוואי.
13: אני בעד, אני אגב בעד, זה חימם לי את הלב, כי כולם מדברים סביבם שיכול להיות מאוד שהמשפחות הגזימו וכולם, דעת, עלו, איך אומרים, לווליום גבוה, ומיד, את יודעת, האמוציות והכל, ובעצם הזוג הזה הוא אוהב ומאוהב עדיין.
14: נכון, הלוואי ויצליחו.
13: באמת הלוואי, אני מקווה שדעת, פתחנו את הפינה עם בשורות טובות, חצי טובות, אולי עם רמיזה לבשורות טובות, אבל אני תמיד בעד. מה שלומך, את מאיה?
14: בסדר גמור, מה קורה?
13: איך את מצליחה להתמודד יום שלם ולשבת במשרד ולשמוע את כל הצרות של כל העולם? לא הייתי שורד את זה שעה.
14: אתה יודע שאני אוהבת את זה וחיה ומשמת את זה, ובסוף אני מנסה לעזור להם עם הצרות שלהם. אתה יודע, אני לפעמים רואה אנשים מתחת לשטיח, באמת, ברגעים הכי קשים של החיים שלהם.
13: נכון, במשברים הגדולים, פירוק משפחה וגירושים זה הדבר הקשה ביותר, ואני אומר את זה כי עברתי גם את המוות של אבא שלי כשהייתי בגיל 16, ובכל המחקרים מדברים על זה שגירושים נמדדים לאותו כאב שמי שחווה מוות, ואני יכול להשוות ביניהם, ולדעתי הגירושים יותר קשים.
14: זה בדיוק כמו שרציתי להגיד, שזה ממש משול למוות. גירושים זה חורבן בית.
13: לכן חשוב שברגעים האלה ילוו אותנו אנשים טובים. לא סתם בחרתי להביא אליכם לשידור את עורכת הדין, שהיא עורכת הדין שלי ושמלווה אותי עד היום, והיא גם חברה טובה שלי, והצעתי לה את הפינה הזאת בתוכנית כדי שגם אתם תוכלו לקבל את העזרה ברגעים הנכונים. תעשו בגוגל מאיה רוטנברג. מאיה, על מה נדבר השבוע, מאמי?
14: ידועים בציבור, דווקא לא על
13: המתחתנים. אופה, תגידי, את חושבת ש... היום אנשים מעדיפים פחות להתחתן ולהיות ידועים בציבור, זה מרגיע אותם?
14: קודם כל, היום יש הרבה זוגות שבוחרים לא להתחתן ברבנות.
13: אופה, זה נושא בפני עצמו.
14: נכון, כי אנשים הם קצת אנטי דת וקצת אנטי ממסד וקצת חוששים אחר כך מסרבנות גט וכל מיני השלכות כאלה ואחרות,

0: מה?
1: אז רגע, עכשיו אנשים שומעים אותנו ואומרים לעצמם, רגע, מה זה בדיוק ידועים בציבור? כי זה מין תחום אפור כזה, לא?
0: ידועים בציבור זה זוג אנשים שחיים יחד תחת קורת גג אחת ומקיימים משק בית משותף. אבל נכון, זה באמת תחום אפור ולא ברור, כי הוא יציר פסיקה ולא תחת החוק. אז אנחנו בוחנים כל מקרה ומקרה לגופו.
1: רגע, אז אם עכשיו מאזינים שלי שומעים אותנו, גברים ונשים כאחד, שאומרים לעצמם, רגע, אני ידוע בציבור שלה? היא ידועה בציבור שלי? מה זה אומר עליי? איך אני מגן על עצמי? או בכלל, מה זה אומר? איפה אני צריך להתחיל לדאוג? את יכולה לתת אולי טיפים או משהו או איזה, כדי שאנשים ייכנסו לשבת ויבינו משהו על העולם הזה שנקרא ידועים בציבור.
0: קודם כל אני אגיד, הטיפים שאני נותנת פה הם לא מחייבים, ובאמת כל מקרה הוא לגופו.
1: אוקיי.
0: וצריך תמיד לבחון את זה. אבל כשאני חיה עם מישהו ומקיימת איתו משק בית משותף, זאת אומרת שאני גרה איתו תחת קורת גג אחת, ואז אנחנו גם פותחים חשבון בנק משותף ומנהלים את ההוצאות שלנו ביחד, אז אני צריכה להבין שכבר יכול, ואנחנו כמובן מקיימים יחסי אישות, אז אנחנו בעצם מנהלים חיי משפחה. ואז אנחנו נכנסים כבני זוג. ואז יש לזה השלכות, כי אני זכאית לחלק מאולי הרכוש שלו.
1: די.
0: אולי הזכויות בבית, ואם הוא משלם משכנתה.
1: וואלה.
0: ויש שאלות, ואיך אני מגנה על עצמי. או איך הבן זוג מגן על עצמו.
1: זה מעניין.
0: אנחנו, לדעתי הדבר הנכון זה לעשות הסכם המון, ואז הסכם המון בעצם מסביר את כל העניינים שבין הצדדים, איך הם רואים את הדרך, את המשך הדרך ביחד, אם אנחנו שותפים או לא שותפים, במה נהיה שותפים. זה פותר הרבה דאגות והרבה מחלוקות.
1: אני חושב מה יש, שככל שהעולם מתקדם, אנחנו ב-2026, כאילו זוג שמתחתן רץ ומשיג אולם ורצים לדי-ג'אים ולזמרים ולחליפות חתן וסמלות קלה. לדעתי צריך להיות צמוד לכל זוג שעומד להינשא גם עורך דין.
0: הרבה פעמים כן. תראה, אם אנחנו מגיעים מאותה נקודה ואין לנו, לאף אחד אין רכוש או אז אנחנו יכולים להתקדם ביחד גם בלי הסכם. אבל אם אנחנו, מישהו בא ביתרון מסוים, צריך, והוא רוצה לדאוג לרכוש שלו, צריך לעשות
1: הסכם. תגידי, אני רוצה לחזור לנושא שלשמו התכנסנו, מה שנקרא ידועים בציבור. את רואה כעורכת דין שמסתובבת המון בתיקים ובבתי משפט, שצד אחד אומר, אני ידוע בציבור, או צד אחד אומר, אני ידוע בציבור, והצד שני אומר, על מה אתם מדברים? זה לא נכון. ואז מה?
0: יש לי עכשיו תיק כזה.
1: הופה.
0: תיק שבעיניי הוא קצת עזוי, אבל הוא נכנס לבית המשפט לענייני משפחה.
1: שמה?
0: שאישה שהייתה נשואה לאחר והייתה מאהבת של אחר, ואז היא טוענת שהיא ידועה בציבור ומגיעה לזכויות.
1: רגע, בעודה נשואה לבן אדם אחד,
0: בעודה נשואה לאחר,
1: היא מנהלת רומן עם מישהו ואז גם מבקשת מבית המשפט לתת לה זכות של ידועה בציבור?
0: בדיוק.
1: די, נו.
0: הסיפורים שיש אצלנו עולים על כל דמיון.
1: למה אנחנו לא מתחילים? את צריכה להתחיל את הפינה מהסיפור השבועי. וואי, זה גדול. זה גדול, כאילו כמה... רגע, את מייצגת את ה... את מי את מייצגת בסיפור הזה?
0: את הגבר.
1: את הגבר.
0: כן.
1: וואו, קשוח.
0: כן.
1: קשוח.
0: וזה גם, אתה יודע, אתה יושב אדם ואומר, רגע, אבל היא נשואה לאחר. בכלל לא קיימת.
1: מה את עושה? בדיוק.
0: היא הגיעה אליי הביתה בצורה מזדמנת, על מה אנחנו מדברים. כאילו, נכון, עשינו אולי לחופשות, דברים כאלה, אבל...
1: וואו. טוב, נאחל בהצלחה לצדדים, מאיה.
0: כן.
1: בקיצור, אנשים שרוצים להיות טיפה חכמים, שהתייעצו איתך לפני. מאיה רוטנברג זה בגוגל ישר, רושמים מה היה רוטנברג, ישר מגיעים אלייך, נכון?
0: נכון.
1: תגידי, אם המאזינים שלי מתקשרים אלייך למשרד, ואומרים, אליקו שלח אותי, הפגישה הראשונה יכולה להיות ללא עלות וללא התחייבות, או שזה גדול מדי?
0: סיפרתי לך עכשיו על הסיפור של...
1: כן, אבל לא כולם, לא כולם, לא כולם יכולים להתקשר ואתי עם זה.
0: אני אומרת שאני, אתה יודע שאני גובה עבור פגישתי עוד. אבל אם יגידו שזה מאליקו, אז אנחנו נסתדר.
1: יכול להיות מאוד שבאמת שווה לכם. לפעמים העצה שאתם תקבלו מאשת המקצוע, עורכת הדין מאיה רוטנברג שווה זהב. ויתרה מזאת, היא לא תוביל אתכם למלחמות מיותרות. תאמינו לי, סמכו עליה, אני יודע מה אני אומר.
0: אני כן אגיד שלפעמים ההכנה לפני ולהגיע לייעוץ פותר כל כך הרבה פעמים, השעת ייעוץ לפעמים פותרת כל כך הרבה דברים.
1: פרובלמות בהמשך.
0: יכולים לעלות ביוקר.
1: מאיה רוטנברג, את לא רק עורכת דין, את גם עושה קידוש בשבת, מה המנה האהובה עלייך?
0: אתה יודע, סושי.
1: סושי, יפה. מאיה, איפה המשרד שלך יושב?
0: ברמת החייל.
1: ברמת החייל. יפה, אז אני מקווה שהמאזינים שלי לא יגיעו אלייך ומשפחות תישארנה שלמות, אבל מה לעשות, המציאות אומרת אחרת, אז אם כבר, לפחות את הנאמבר 1. מאיה רוטנברג, עורכת הדין, היה לי כיף איתך, יכולתי לדבר איתך עוד שעות, אבל חוזרים למוסיקה.
0: תודה.
1: תודה רבה, מאיה.
0: שבוע נפלא, ביי.
1: ביי. תודה רבה לעורכת הדין מאיה רוטנברג, אוהבים אותך. אולי נאכל איתך סושי בליל שישי, מי יודע? אני בחיים לא אכלתי סושי בערב שבת. טוב, נחזור אל המוסיקה שלנו כאן, בערב ים תיכוני. והזמרת פרידה, פרידה אוזיאל, עדיין כבשה לנו את הלב ואת הנשמה עם הסינגל החדש, ילדה מבורכת. בבקשה.

0: לנו על הקו יש את תמר שגרה בצפון ופנתה לאור משכנתאות בכוכבית 5589, והנה דוגמה חיה למשפחה שפנתה כי קשה עם התשלומים, קשה עם ההחזרים, קשה עם ההלוואות, ובדיוק פה נכנסת ענת אהרוני לתמונה. שלום תמר מהצפון.
1: אהלן, היי ליקו, מה שלומך?
0: בסדר גמור, השתבח שמו. יום יום איתכם פה בין 4 ל-6 באהבה גדולה וענקית. תמר, קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה על זה שהסכמת להתראיין ולשפוך אור על מה שאת חווית בסניף הצפוני של אור משכנתאות, ולמה פנית ומה יצא ומה התוצאה, ואני חושב שמה שאת תגיד חשוב פי 100 ממה שאני תוכן לאנשים פה את השכל, כי את עברת את זה.
1: נכון, נכון. אז קודם כל, באמת, אני רוצה להגיד שבזכותך פניתי אליהם.
0: לא בזכות חגית? בזכותי.
1: בזכותך, שמעתי אותך, שמעתי את השיחות, שמעתי את זה, אז פניתי אליהם. והיה לי הרבה חששות בדרך, אבל באמת הגעתי למקום, אין אליפות של אנשים, מקצועיות, חבל על הזמן.
0: איזה כיף.
1: ממש ככה.
0: אבל אני רגע רוצה לשאול אותך שאלה, מה היה הקושי? זאת אומרת, מה גרם לך להתקשר?
1: נכנסנו לאיזשהו פלונטר של משכנתה,
0: כן.
1: והגדלנו אותה, ואז התחום גדל, החזר החודשי. ואז פה הלוואה, ופה הלוואה, ואיזשהו מעגל כזה שלא...
0: ואז פתאום אתם לא מצליחים לשרוד את החודש.
1: ממש ככה, כן.
0: אוקיי, אז התקשרתם לכוכבית 5589, בדיוק כמו שאני אומר לאנשים שבדיוק במצב הזה וקשה להם למלא את ההתחייבויות שלהם לבנקים, הם מתקשרים לאור משכנתאות לכוכבית 5589, אתם צלצלתם, מה קרה מהרגע הזה, תמר?
1: תקשיב, כמו שזה נשמע, אור, ממש נכנס לנו אור. ישבנו ובאמת הם עזרו לנו וליוו אותנו לאורך כל הדרך עד היום. ובאמת הוציאו אותנו מהברוך הזה שנקלענו אליו.
0: תמר, אני של מספרים ואני מזל שור ואני חסר סבלנות. אני רוצה לדעת כמה שילמתם לפני שטיפלו בכם באור משכנתאות לבנק, וכמה אתם משלמים היום אחרי שענת אהרוני טיפלה בכם.
1: וואו, מטורף. היה לנו החזר שכמעט איזה 20,000 בחודש, וירדנו ל8.5.
0: די!
1: ובאמת, אני רוצה להגיד לך שאני לא האמנתי.
0: שזה ייתכן, שאפשר לעשות את זה.
1: ממש. אני הייתי בטוחה שזה בדיחה.
0: כן, הרבה אנשים שהם לא מבינים, הם לא... זה נשמע כאילו חלום, נשמע פנטזיה. אבל הנה, את רואה, הייתם משלמים 20,000 שקלים, הנה אתם יורדים ל8,000 שקל. תקשיבי, זה חיסכון של 12,000 שקלים, ולא סתם.
1: נכון,
0: וואו.
1: ממש ככה.
0: הבית רגוע?
1: וואו, שקט אתם, נפשי.
0: אתם רגועים?
1: באמת, שקט נפשי. כבר מתכננים הלאה, אתה יודע.
0: איזה כיף, איזה כיף.
1: אני, כן, באמת.
0: אני חושב שזה, אני חושב שאנחנו בתקופה מאוד מאוד לא פשוטה. העסקים לא חזרו.
1: נכון.
0: הפרנסה נכון. כבר לא אותו דבר.
1: נכון.
0: אנשים במתח, אנשים בלחץ, ומה לעשות שהבנקים רוצים את שלהם? חתמתם, תמותו. חומרים במתח, חס ושלום. אבל כאילו... אנשים יחסים לפינה עם עצמם, מה לעשות? והנה התשובה, להתקשר ברגע זה עכשיו. יש לכם טיפול חינמי ראשוני לסיטואציה שלכם. כוכבית 5589.
1: באמת, וכל מילה בסלע, אני אומרת לך, כל מה שהם אמרו, ככה זה קרה. באמת, אנשים מקצועיים.
0: איזה מדהים.
1: ובאמת, אם אפשר בהזדמנות הזאת, באמת להגיד להם באמת תודה רבה, ולענת על הדרך המופלאה שלה, באמת כל הכבוד.
0: לגמרי. טוב, אנחנו ניפרד לשלום ואני אאחל לך בהצלחה.
1: תודה רבה לך.
0: ושנשמע בשמחות ובמועדים טובים וכיפים. תודה.
1: אמן, אמן. תודה, אליקו, תודה.
0: חברים, אין מה לדבר. להתקשר. כוכבית 5589, אין מה לדבר. קשה לכם עם המשכנתא, צלצלו. מה יש להגיד אחרי שיחות שאתם שומעים את האנשים שקיצצו להם בחצי, ואולי גם יותר מבחצי, של ההחזרים של המשכנתא וההלוואות. גבירותיי ורבותיי, ברגע זה בכוכבית 5589, ענת אהרוני מקבלת את כולכם למשרדי אור משכנתאות, צפון, דרום ומרכז. עכשיו, אחרי שעשתה סומכה עם משה פרץ, אגם בוחבוט, שהופיע בקיסריה וריגשה את כולם, הנה השיר שלה, אליטה. אליטה.

0: אגם בוכבוד לוקחת אותנו אל הפרסמות, ומיד אחרי הפרסמות נחתום את הערב הים תיכוני שלנו עם זוהר ארגוב, עד כמה שנספיק עם הפרח בגני.
1: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסמות ומיד חוזרים.
2: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן, שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
3: בחסות להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר,
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: רדיו לב המדינה.
8: Crazy My בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
9: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: השואב פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
14: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיו לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
15: ביקיו לייזר.
16: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
17: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
19: רב בריח.
18: לפרטים חפשו רב בריח.
20: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
21: אני אפה
20: לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם, ובהספקה מיידית 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
22: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
23: למה לא מספרים למיכאל?
24: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
23: הלוואה זה מני טיים.
24: ובמני טיים רק ישראכרט.
23: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
25: רק בבוק, נשמחים בזול. בזול.
26: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
27: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: רדיו לב המדינה.
1: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
2: בחסות צבעונית מכילה פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
0: שלום איתי לוי.
3: שלום אליקו.
0: תרשום רגע.
3: אני רושם.
0: אתה מספר 19, רשמת 19?
3: ברור, 19. 19.
0: רשמת 19?
3: כן.
0: רשמת.
3: מה יש ב-19?
4: תקשיבי, אין לך דם בגוף.
5: כן, זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
0: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
3: מה, מופע יענו?
0: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות.
3: כל הלהקה?
0: רקדניות על הכל.
3: כל הלהקה?
0: כל הלהקה?
3: כל הנגנים?
0: כל הנגנים.
3: עם האלבום החדש?
0: ברור עם האלבום החדש.
5: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
0: תירוף.
3: איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
5: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
3: 19.
5: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
0: מה המספר?
3: 19.
0: לא, של האלבום.
3: 13.
0: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19 בערב ים תיכוני כמו הלילה רק באמצע של היום. 3 שעות.
5: איתי לוי במופע אולפן לילי, אבל מ-4 אחר הצהריים, יום שלישי 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
0: רשמת?
3: רשמתי.
0: 19?
3: רשמתם?
0: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
3: השתבח.
0: בערב אחד.
3: איזה כיף.
5: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
3: 19, 19?
0: כן, כן, כן, כן. וואי, וואי.

0: בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בחסות. הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
5: רדיו לב המדינה.
6: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
7: ככה זה כשיש
6: שניים,
7: אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
6: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
10: הערב המקור, התמונה הטרגית בנהרג הילד רפאל אדנה הציתה מדינה שלמה. אבל מה קרה שם באמת? תחקיר המקור חושף את תיק החקירה, ובפעם הראשונה, הנהגת וביתה מדברות על הכל.
11: התאונה שעצרה את המדינה. המקור, הערב, בערוץ 13.
12: אמילי, גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
13: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
14: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
15: נראה שלומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
16: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
15: יש מזגן ויש טורנדו.

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה. רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
2: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול, מ-$3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
4: רדיו לב המדינה
5: בחסות.
6: איזה פיצה, מממיה, מה בנאפולי.
7: איטליאן פוינט, קניון הזהב, ראשון לציון. פיצה איטלקית אמיתית. להזמנות התקשרו, כוכבית 8276, כוכבית 8276.
8: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.

0: הבדיחות המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, לירה שטראובר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, תוכנית הספורט, שלום, שלום, מהדורת יום, היי בשבוע, חברים, נגיד, נגיד שלום לכל הברנשים המפוקפקים ששומעים בנו, אותנו עכשיו הברכים, בחיפה, בירושלים, בלב המדינה, ובאילת, כן, כן, גם באילת שומעים אותנו רק אנשים בתוך מוניות, עם מיזוג. חבר'ה, מה נאמר ומה נגיד, אינני פה לבד. הייתי רוצה להיות לבד, אבל לא, לא, לא. אני פה עם עוד חברים. מה לעשות? הם הגיעו. אז אנחנו נגיד להם שלום. מצד אחד, המאמי היוקנעמי, החותר תחתיי, שמחריש בגרביים טעמי, שלמה וייס.
3: אהלן, אהלן חברים.
2: כן, גם השוער שבשמש בוער, לירן שטראובר, ובירושלים הבנויה. הג'מל שלא רואה את הדבשת של עצמו, אנחנו מדברים כמובן... מה זה?
4: היום יום ירושלים.
3: נכון.
2: אוקיי, אוקיי, בסדר, אמרת. אנחנו, מה שנקרא, מאמינים לך, מיקו. חד משמעי, הם מחבקים אותך ואת העיר. וייסי, סכם לי את השבוע שלך במשפט.
3: שבוע שההפתעה הכי גדולה מבחינתי דווקא בתחתית. אני לא האמנתי שמחזור לפני הסיום כבר נדע מי היורדות. חשבתי ששם דווקא זה ילך עד הסוף. והכי כיף שאנחנו הולכים וממשיכים את המאבק אליפות. לדעתי עד המחזור האחרון.
2: אוקיי, לפני... אני סוטה ממך, 180, צ'אק, הישר, מדרים לתל אביב, שטראובר שלנו, סיכום, כותר שלך לערב.
5: כותר שלי זה אני מסיר את הכובע בפני עירוני דבריה על הישארות
3: מדהים.
5: פנומנלית. כנגד כל הסיכויים.
2: לי יש מה להגיד על זה, אנחנו מבינים.
3: שטראובר, לדעתך הם מצטערים שהם לא לקחו את כל העונש? מראש?
5: כן, הם נקים את הכל.
3: הם כבר 8 נקודות מעל אשדוד.
5: כן.
2: תראו, אין ספק שהם קבוצה יותר טובה, אבל ואני מברך אותם באיזה יופי של מועדון, בטח בימים אלו הצפון, יופי, הכל טוב, באמת. שמנו וי גדול על זה, יחד עם זאת, עונש בתשלומים.
5: יש כוכבית.
2: עונש בתשלומים, זה מרגיש לי כמו איזה מין פרפלח, אני לא מבין את האירוע. שלום עלי שלנו, שלום לך.
4: שלומי מצוין, כן, מה אתה רוצה לדעת? דבר.
2: לא, כותר שלך, איזה כותרת, איזה משהו. כותר
4: שלי. שמע, בחום הזה, אתה יודע, זה חום בלתי נסבל. אתה שמע מה אני אומר לך, זה לא הגיוני, אתה מבין? זה אי אפשר. אתה לא יכול לדליק מנגל בחום הזה. אתה מבין? זה משאיר אותי בבעיה רצינית. אני תכנן תום לעשות הלך, מה אני אוכל?
5: זה משאיר אותך רעב.
2: אני רוצה אותך, כי נמצא איתנו גם אלי אוחנה. אלי, איך שקע הטקו אצלכם בבית וגן?
4: לא מתרגשים מהטקו. במיוחד אני, אתה יודע, אני לא בן אדם שמתרגש מהדברים האלה. אני הייתי באירועים האלה.
2: אני לא יודע אם אתה בן אדם.
4: בדיוק, שלא...
2: יותר בכיוון של אל.
4: בדיוק, שלא מרגש אותי בכלל. אני בטוח.
2: לא מרגש.
4: שבסוף יהיה בסדר. אגב, לגבי המשק אוויר, שלמה, שים קרח על הראש כל הלילה.
2: אוקיי, יפה, יפה. לפי הסקרים של פיבר, אנחנו ב-80 מעלות צלזיוס, לא אוכנה?
4: היי, אם פילבר אמר את זה, אז אני מאשר איתו קו. אני מאשר איתו קו, הבן אדם לא טועם, אתה מתפוגע, כמעט כמוני, כמעט.
2: אתה ופילבר תיישרו קו, חד, חד, חד משמעי. טוב, חברים, בקרב על היוקרה, או הכבוד העצמי, אמש בבלומפילד, הייתה רק קבוצה אחת על המגרש. חבורה של בחר, מה אני אגיד לכם? וואו, הייתה מעדיפה להישאר על השובר גלים בחוף דאדו ולא להתפרק ככה בבית של היריבה המושבעת. אבל קונצרט של מחצית אחת הספיק למכבי תל אביב לרשום עוד חריץ בחגורה על הירוקים. חבר'ה, מה נגיד ומה נאמר? אתמול הם נתנו לחיפה מכה עם האבזם על הבגונג של הכואב של האבזם.
3: אני אגיד אולי דלה פרשה שזה הדבר הכי טוב שקרה למכבי חיפה אתמול. אני אומר לך, 3-0 הזה זה דבר טוב, כל הפלייאוף הזה זה דבר טוב, כי במכבי חיפה נוטים תמיד להתבלבל, אוהבים להתבלבל ולחשוב שאחרי הפסד, אחרי ניצחון על ביתר, יש פה שלט טוב ורק צריך לעשות כמה תיקונים קוסמטיים, אז מכבי חיפה צריכה להבין שהיא נבנתה כל כך רע שאתה צריך להעמיד בשורה את השחקנים שברחו ולבחור מי הכי רע.
5: וייסי, אבל
6: לבוא ולהגיד... אבל אני באמצע מונולוג, חבל. חבל.
5: באמצע מונולוג?
6: כתבנו פה עניינים, אני באתי להגיד שהיא מפסד, לא מספיק.
4: תן לו לסיים את הדבר הזה כבר, רל, לך לך לאוסטיים כבר. יש קול שכותב לו תום גל, תן לו לסיים עם זה, תן לו.
6: חבר'ה, והשקיע תום גל.
3: וזה עוד מונולוג של בן אדם שפוטר.
6: פוטר ועדיין שולח לנו מונולוגים. בואו נכבד, חבר'ה. אז מה הוא כותב פה, המפוטר? הוא אומר שאם ההפסד הזה לא מספיק, כן? אז שלושה שחקנים נפצעו, סיימו את העונה, וייתכן מאוד ששלושת המשחקים שנשארו יגייסו במכבי חיפה גם את כוכבי העבר שלה. רובי, יצרו איתך קשר, רובי?
7: כבר דיברו איתי, אבל אתה יודע, אני יש לי דרישות, אני לא פרייר, אני לא בא ככה, אתה יודע, זה לבד.
5: אתה חוזר, רובי?
7: אני חוזר עם רובן, בתנאי שאני חוזר עם רובן.
5: אוקיי.
7: ובתנאי ששנינו מותרנו משחק עם הספרה.
6: חברים, מילה טובה לקני מילר. שמתיישב על ההגה, מה שנקרא, אוחז בו טוב טוב, בעיקר כדי לאלובר ינשוף, והכין את השחקנים בצורה מצוינת, ונשאל את השאלה, אם קני מילר יקבל דמות בבובה של לילה, זאת רק הטיפה הקטנה, השחורה והאמרה, תדע לענות. הערב ניפרד מאשדוד, שהפסידה בבית להפועל ירושלים, בירות לראשונה מזה 11 שנה. היה איזה מין פוסט שראיתי, שכל מי שחונכת, הצטדיון חדש, איכשהו יורדת.
3: קללת האצטדיון.
5: הייתי שם, קללת האצטדיון.
6: כן, כן. בטוח שג'קי בן זקן יזדקן בכמה שנים טובות אחרי עונה כזאת. כואב לי, כואב לי על אשדוד, אני מודה, שם על השולחן, אוהב את המועדון הזה. האצטדיון נבנה, כואב.
4: רק שלא יהפוך לפי לבן.
5: לא, תדאגי, יש שם יופי של הופעות.
6: לא, לא, חבר'ה,
3: לא, גם צריך להגיד שבניגוד לאצטדיונים חדשים, ג'קי שם יזם מתחם קניות, וזה הולך להיות יותר מאצטדיון, אל תדאג להם.
6: ג'קי מושקע שם, כן.
5: אבל אתה יודע מה, אתה יודע מי נשם לרווחה, אבל אלי? כל העובדים הסינים שם, כי הלחיצו אותם להספיק לליגת העל העונה הבאה, שיהיה מוכן, עכשיו כולם נושאים לרווחה, יהיה זמן, לא לחוץ.
3: כן, בלאומית אפשר חכות.
5: כן, הם יזכו ב-י"א, דרך אגב, פורסם היום.
3: את ההתחלה של העונה הם התחילו ב-י"א,
5: כן. יקחו שם את הזמן.
6: טוב, חבר'ה, מכבי חיפה, ספרו לי קצת. סיימתי, ספרו לי רגע, מכבי חיפה, מכבי תל אביב.
3: יאללה.
6: מה נגיד, חיפה לא נראים טוב, מכבי תל אביב יפה, נותנים 3-0, מה זה אומר לקראת המחזור הבא, שהוא המחזור שמעניין אותנו נגד ביתר, אבל את זה נעזוב וזה נתעסק אחר כך. מכבי חיפה נראית לא טוב. אני רוצה להגיד משהו אני באופן אישי, גילוי נאות, אני אוכל על זה את הראש.
3: אני אוהב אותו, תגיד.
6: אוהב אותו, אני אוהב את ברק. רגע, מעבר לזה, ידיד שלו, חבר, תופס ממנו מאמן מקס. אני לא אוהב לשמוע שישר כולם מחצים עליו, הוא, כאילו הוא בנה את הקבוצה, כאילו הקבוצה הייתה נהדרת לפניו, כאילו איזה מין קוסם כזה, זה המחלה של הכדורגל שלנו, יאללה, בוא, יש השם, כאילו עכשיו נתפוס את הקוסם ונפיל עליו את כל האשמה. נכון שהיה ציפייה שברק בחר ייצב את המערכת הזאת, את הספינה השוקעת הזאת, זה לא קרה, חבל, וכמו שווייסי אומר, מכבי חיפה אולי באיזשהו מקום טוב שהיא חוטפת את הסתירת לחם מצלצלת בפלי אוף, כדי לבוא להגיד, אוקיי חבר'ה, מההתחלה, פוס משחק, בוא נבנה את כל האירוע הזה מחדש. וייסי, באובר, המיקרופון
3: שלך. אלי, יש מספיק חצים לכולם.
6: לכולם.
3: כי גם ברק בחר השם. גם ברק בחר השם, זה בטח לא...
6: אני לא יודע משהו כמו אחראי.
3: בסדר, כשכל אחד יעשה את הסמנטיקה איך שהוא רוצה. ועדת בדיקה, נקים ועדת בדיקה לא ממלכתית לגבי זה, בסדר? אבל בסוף גם ברק בחר השם, בהרבה מאוד דברים, בהרכבים, בשינויים, אני חושב שגם הוא יודע שזה לא ברק בחר שאנחנו מכירים, בטח לא ברק בחר של העונות אליפות, גם בבאר שבע, גם במכבי חיפה. אין ספק שבנו לו סגל שהוא לא בנה, סגל גרוע מאוד. וזה אני אומר, בגלל זה אני אומר, טוב למכבי חיפה שהיא חטפה את הפלי אוף הזה, כי עוד פעם, לקראת היציאה לפגרת המלחמה, אני מסקר אותם, אני שמעתי, שצריך פה ושם שינויים קוסמטיים, אחר כך קצת הבינו שצריך יותר, פתאום אחרי ניצחון מול ביתר, התחילו לדבר שאולי אגבה צריך להישאר, אני חושב שטוב מאוד שהם חוטפים את הסתירה הזאת, הגיע הזמן שמכבי חיפה תבין שהיא צריכה פינוי בינוי, לא פחות מזה, ורק כך יכולה להציע אחרונה הבאה, כי אם היא חושבת שהיא תתקן את מה שנעשה עם השלד הנוכחי, אז שנה הבאה באותו זמן אנחנו נדבר ותגיד כמה אתה אוהב את מי שיהיה המאמן.
5: רגע, וייסי, לפני שתתחיל עם הפינוי בינוי, או שאתה רוצה עם רובן להתחיל קודם?
3: רובן לא.
6: אנחנו איתך.
5: אני אומר, לפני שתתחיל עם הפינוי בינוי, אתה... בוא נשים רגע את ברק בחר בצד. אין ספק שהיכולות שלו בתור מאמן, או לפחות הביטחון העצמי שלו בתור מאמן, טיפה ירד, וזה לגיטימי וזה יכול להיות הגיוני. אני לא יכול לנקות את השחקנים
3: ברור.
5: מהדבר לא הזה. ברור לא יכול הראשונה. להיות אתמול שחבורה מגיעה לבלומפילד, ופשוט נעלמת על המגרש, הולכת על המגרש, עושה טובה שהיא נמצאת בכלל על המגרש, שיש 3,000 איש, אוהדי מכבי חיפה, שאכלו מרור מהקבוצה הזאת לאורך כל העונה, ועדיין מאמינים בה, ועדיין מגיעים לתמוך, והיו צריכים ללכת חפואי ראש בדקה 35, הביתה.
3: אתה יודע איפה ראית את זה הכי טוב? חברנו ליאב נחמני דיווח תוך כדי המשחק, בתור שדר קווים, אמר שם שאיסת צועק לספסל, אין לנו קו הגנה, תעשו משהו.
5: תעשו
3: מה? מה זה תעשו משהו? איפה אתם?
5: איפה?
3: זה עכשיו חוג במתנס שלא יודעים איפה כל אחד עומד.
5: בדיוק, איפה האחריות שלכם בתור שחקנים?
7: אני מוכרח לומר, באמת, כן, אני, אתמול הייתה באמת אכזבה ענקית במכבי חיפה, ואני יודע שכבר נעשתה איזושהי פנייה לרוני דיילה.
3: וואה.
7: לא, אפשר גם משהו לשתות כדי לשכוח את הילה. זה בדיוק, רק זה בדיוק.
6: לדפוק את הראש, כן, להשכיח את האירוע. ובכל זאת יושב פה ראובן עטר חברנו.
5: אוקיי.
6: יושב פה ראובן עטר חברנו ואומר, חבר'ה, יש פה צעירים, צריך לתת להם לשחק, צריך לתת להם.
3: אוי ואבוי, משתמשו בהם כחומת מגן. אוי ואבוי.
5: בדיוק.
3: כי זה לגמור אותם ולגמור את מכבי חיפה.
5: אתה מפסיד מכל הכיוונים בדבר הזה, ואסור למכבי חיפה לעשות, אבל יש בעיה אחרת, וייסי. יש, אתה, דיברתם על חריש עמוק ועל פינוי בינוי ועיבוי בינוי, ולא יודע איך תקרא לדבר הזה, אבל בסופו של דבר, מכבי חיפה נמצאת בפלונטר מאוד גדול. יש טבלת אקסל, שבתוך הטבלה הזאת יש תקציב, ובתוך התקציב הזה יש כמעט 10 או 15 שחקנים שיושבים על התקציב הזה, וחצי מהם בכלל לא בכיוון, חצי מהם בכלל חוזרים מהשאלות, ואין מה לעשות איתם. זה לא לבוא
3: ולהגיד את השאלות. נאוול, סברינה, שור, גוני.
5: זה לא פשוט להחליף עכשיו את הכל.
6: אין פה איזה מין אירוע כזה שאתה אומר, טוב, יש פה...
5: כן, חוזרים, נאוול חוזר, שור חוזר.
3: אגב, שור מכבי חיפה לא בטוח שזה כל כך רע שהוא יחזור, אבל הוא לא רוצה.
8: וייסי, תודה לך, שטאובר, אלי, כולם, מה קורה?
5: בוא, פרלה,
6: יודי, פרלה,
8: אתם יודעים איך אני יודע שהמצב כל כך גרוע? אנחנו היינו פה כולנו בתחילת העונה, ודיברנו אגבה, קנג'י, כל השמות שיש עכשיו, לא הכרנו, לא את נבות, לא את פיינגזיכט, לא את אגבה, גרינברג, שטייף, מנלה דמיר.
3: אגב, זה נשמע נחיית פולי.
5: אני הכרתי.
8: כן, אבל לא ידענו שהם הולכים להיות חלק כל כך משמעותי שהם התקווה האחרונה של מכבי חיפה בעונה הזאת.
5: לא, רגע. פה הטעות, הם לא.
6: רגע.
8: ולא קידמו אותם כדרך, קידמו אותם כי לא הייתה ברירה.
3: זה האמת.
6: לא, רגע, חברים, שנייה. המצב אומר כזה דבר, אין מה עכשיו להושיב אותם לספסל, הם מוכשרים, בוא ניתן להם את הבמה, כיוון שאין לנו, מה שנקרא, מה להפסיד.
8: ואין לנו שחקנים.
3: לא, זה בסדר, אגב, גם ככה אוסקר גלוחלה, אני מזכיר לכם.
6: נכון,
3: זה בסדר. אבל זה קבוצה
5: שרצה.
3: לא בקבוצה שרצה. לא נכון, לא נכון, הוא עלה נגד מכבי חיפה, בעונה שהם היו לא טובים. לא קבוצה שרצה, לא נכון.
5: אבל היו שחקנים טובים סביבו.
6: חברים, זה בסדר לתת לקראת סוף העונה שאנחנו כבר יודעים, שמה שנקרא, אין מה להרוויח מבחינת הטבלה, בוא ניתן להם דקות, בוא נעלה אותם, הרי אם ברק לא היה עושה את זה, אמרו, רגע, למה הוא לא עושה את זה?
3: זה בסדר, אבל שלא יחשבו שהם אלו ששנה הבאה יכולים לקחת את הקבוצה הזאת לאליפות.
6: אני אומר, פיטר אגבה, שכולם פה אמרו לי, פיטר אגבה הוא שחקן, וואו, איזה וידאוים. לא יודע, דיברו. אני שומע דיבור עם פיטר אקבה, פיטר אקבה, שום דבר. אני חייב להגיד הנה פה, לתת גונג לברק על הראש, אני לא מבין איפה מלמד. מה קרה? הגיעו, נתן פתאום עוד פעם באיזה הדממה, או שיש איזה עניין סביב מלמד שאנחנו לא מבינים.
5: בדיוק, יש איזה עניין,
6: לא
5: מבינים
4: אותו.
3: אני אגיד לכם את העניין, העניין הוא שלא...
6: מה בסדר, הוא לא משחק.
3: העניין הוא שלא רוצים אותו לעונה הבאה.
6: למה? מישהו יכול להסביר לי ריבון כל העולמים?
3: הם לא מחזיקים ממנו, הם חושבים שחלוץ במכבי חיפה זה שחקן שצריך להיות מהיר מאוד.
5: חלוץ במכבי חיפה זה שחקן שהתחלנתם אליו לבוא.
6: חלוץ במכבי חיפה זה חלוץ שאסור לו... אסור לו לכבוש.
3: אותי אתם לא צריכים לשכנע. אני חושב שמה שעושים, אגב, אני חושב שכל מה שקורה למכבי חיפה, אני לא מאמין יותר מדי גדול בזה, אבל יש שם גם קצת קרמה על מה שעושים לגיא מלמד. כי אתה לא יכול להתעלל בשחקן שבסוף גם ישב בצד וסתם את הפה. והרבה מאוד שחקנים, הרבה מאוד שחקנים במצב של גיא מלמד, היו מאחירים הרבה מאוד את
5: ההבירה. מזכיר לי את סיפור ערן זהבי.
6: אבל ערן זהבי, תראו חבר'ה, אם היה עניין כזה, אז היינו שומעים, או שיש פה איזה מין, מה שנקרא, תוכנית מידור מטורפת, שאנחנו לא שומעים כאילו מסחתן.
5: יש, אין ספק.
3: זו התוכנית, זו תוכנית מידור, חד משמעית.
6: לא, אם יש עניין עם השחקן, איזה חתול שחור, איזה עניין, אז היינו כבר שומעים מקורבים
3: של הכל. אין עניין התנהגותי איתו. הנה, אני אומר לך, אין עניין התנהגותי איתו.
5: הוא בן אדם מושלם מבחינת התנהלות.
3: הוא ילד טוב, הוא לא ילד כבר, אבל הוא בחור טוב. אין עניין התנהגותי איתו, יש עניין שהם חושבים שהוא לא החלוץ שצריך להוביל, ובסופו של דבר הם לא רואים, הם לא רואים חלוץ שלישי, חלוץ שלישי עם שכר כזה. זה צריך להגיד את האמת.
6: זה לגיטימי, בסדר, אנחנו חושבים שהוא שווה את הכסף, הכל טוב, אבל נכון לכרגע, הוא לא משחק, ושהוא שיחק הוא כבש, להוציא משחק, שניים, שלושה. מה קורה?
3: כן, אבל איך אני אגיד את זה בעדינות?
6: נו.
3: אם היה מסיים מלך שערים, אם היית יכול להגיד ליאנקל את שמה, אני מוציא אותו החוצה?
6: שמע, כמה הוא שיחק העונה וכמה הוא כבש, מעניין.
3: יש לו 10 שערים במעט משחקים.
6: 10 שערים בכמה משחקים?
3: בליגה רק 10 שערים, כי יש לו עוד בגביע גם.
6: בכמה? בכמה ב10 משחקים? מאוד מעניין אותי לדעת.
3: לדעתי, יש לו 18 הופעות, משהו כזה. אבל עוד מעט תסתכל.
6: על מה מדובר בכלל? 10 שערים ב18, וגם בתוך ה18 הוא לא עלה...
3: בדרך כלל
5: 18. איפה האבסורד של מה שאמרת, שאם הוא היה נותן עוד שערים, מה ינקלה היה אומר?
3: זה על דעתי, למרות שאני מבין שגם ינקלה לא חושב שהוא צריך להמשיך, בעיניי לא מצליח להבין, לא את ברק, לא את רפאלו, לא את ההנהלה.
6: אני גם לא חושב, אני חושב שהוא ניצא את האירוע שם, שילך לשחק בקבוצה שתאמין בו.
3: הוא לא ילך כל עוד לא ישלימו לו את כל
5: השחק. אם אני מכבי תל אביב, תקשיב טוב, אם אני מכבי תל אביב, אני חוטף אותו.
8: 20 הופעות בליגה, 10 שערים ובישול אחד.
3: אבל כמה בתוך 20 הופעות, הוא לא צריך 90 דקות את כל
6: השחק. כמה על הרכב ב-20?
5: כמה על הרכב ב-20, זהו.
8: אנחנו ניכנס לזה יותר בהמשך, אני לא רוצה להגיד
3: להתקרות.
8: זה גם מספרים יפים, זה מעורבות שב-11 שערים ב-20 משחקים.
6: אחרי שהיבשת אותו שנה על הספסל, הוא עולה, לא, סליחה, לא על הספסל, ביציאה. הוא עולה ועובר כאלה מספרים, וואו.
3: הוא שחקן, הוא חלוץ, אני חושב שכל קבוצה שתיקח את השנה הבאה תהנה.
6: משהו בקרמה לא עובד שם, משהו בהתנהלות לא עובד.
5: אלי, אם מכבי תל אביב רוצה ליצור סגל עמוק, היא צריכה לחטוף שחקן כמו מלמד אליה, שיהיה בתוך הסגל, שיכול לתת בכל דקה לעלות, כשעוד פעם, שיתנו לו את ההרגשה שהוא רצוי גם.
6: מלמד בכל קבוצה, בטופ 5, בכדורגל הישראלי, יכל להשתלב.
3: קל. הוא כל שנה, כבר 5 שנות ברציפות, דו ספרתי, חבר'ה, זה אומר הכל, זהו.
6: לא הבא, חלוץ.
3: זה לא הבלחה של שנה, שנתיים.
6: רק הוא לא איזה כוכב גדול, ואין לו איזה...
3: ואין לו לובי, אין לו לובי, ואין לו מקורבים.
6: ואין לו לובי, ואין לו עניינים.
3: והוא שקט מדי גם בחדר הלבשה, לדעתי.
6: תפקידנו פה לבוא להגיד, חבר'ה, יש שחקנים שקטים כאלה שלא צריכים לדבר ולא צריכים לעשות יותר מדי רעש, והנה הם מביאים את המספרים שלהם.
4: בדיוק,
6: סחטן, טוב, חבר'ה, מה? נצא לפרסומות או שאתם רוצים...
4: פרסומות.
3: אנחנו נעשה, יותר ממילה מגיע לה.
5: אתה רוצה?
6: רגע, רגע, נחזור, נדבר על מכבי שלך, אל תדאג, נדבר על קאנים שלנו.
5: לא, יש לנו עוד הרבה דברים על מה לדבר.
4: נקלף גם אתכם נקלף, אל תדאג.
6: קופמן נקלף גם אותך. חבר'ה, פרסומות, טסנו היום, פרסומות וחוזרים, מיד.
9: זה לא עוד מופע, זו חוויה עם קצב. ננסי ברנדס על הבמה, עם הפסנתר, עם סיפורים בלתי נשכחים, עם אורחים מיוחדים ולהיטים גדולים, ועם אפס פילטרים. ננסי ברנדס, 23 במאי, מועדון הפטיפון ראשון לציון. כרטיסים, באתר הפטיפון.
10: רדיו לב המדינה.
11: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
12: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, מריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
13: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
14: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
13: באמת?
14: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עכשיו ל-120 ימי התנסות ללא התחייבות. כפוף לתקנון. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
15: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
17: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
18: אני אפה על משיח קרמיקה.
17: קרמיקה קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם, ובהספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
19: קרמיקה.
17: כפוף לתקנון.
20: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
21: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
22: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות, כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
23: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
24: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
25: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
26: ענק המימון.
27: דירות חינם, כוכבית 3065.
28: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי, בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
10: רדיו לב המדינה.
29: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל בהגשת אלי בן דוד שוקו, מיקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.

0: לפני הפרסומות, אמר, רגע, מה עם מכבי? חבר'ה, דיברתם חיפה, אמרתם לי חיפה, מה עם מכבי שלי?
1: ראיתי שהתחילו הקצוצים שם בידיים.
0: אם התחילו הקצוצים, אדוני...
2: אתה מאיפה רואה השולחן מסתיר לך, אבל...
3: לך אני נעלב, יורד רגע הולך.
0: וואי, אתה שומע... אדוני הצהוב, מה אתה שומע מחבריך במסדרונות מכבי על החיקוי שעשינו לדיילה בבובה? תרשה לי רגע לשאול, כי זה הולך...
2: תקשיב לי טוב. אתה מנובל גדול.
0: למה? מה עשיתי?
2: אתם גמרתם אותי לגמרי. הקטע שהוא נופל בפנים לתוך השולחן...
1: זה לא מתוכנן, נכון?
2: איזה מתוכנן, איזה מתוכנן. והבקבוק ששוחקת אומר תומר לוי מתוכנן?
1: לא, הרק בטוח לא.
0: כן, זה דווקא נראה לי זה, אבל הבובה שקיבלת, ההוגה שקיבלת אני לפנים לא.
2: לא.
0: מה עוד?
1: הרק לא מתוכנן, לא?
0: הרק לא, הרק מתוכנן, אמרתי להקות אותם.
1: כן, בלי שהם ידעו.
0: כן,
3: ברור.
0: שמתי לו את זה שם.
2: וזה שהוא שפך על תומר את כל הוויסקי?
0: אמרתי לו, אל תשאיר את יד ספן יבש, הם לקחו את זה מה שנקרא סטפ אחד קדימה.
3: בדיוק.
0: אבל מה אתה שומע מתוך המועדון, אדוני? ספר לי קצת.
2: בסופו של דבר אני חושב שבמועדון מאוד מעודדים מהמשחק הזה, במיוחד לאור היכולת שמכבי הציגה
0: בדרבי. עזוב המשחק, על החיקוי, מה אתה שומע?
3: החיקוי, ברור.
0: מה אכפת לנו היכולת?
2: צוחקים בחדרי חדרים. תשמע, זה סיפור שהם...
0: כן, אסור לצחוק. אסור לצחוק.
2: לא, בסופו של דבר, בסופו של דבר,
1: באמת לא צוחקים
2: שם.
3: מה שנקרא מתלוצצים עם
2: הרופים. סיפור עצוב, סיפור עצוב בדבר הזה.
1: אגב, אם לקחת ברצינות תדעי, לעוד מעט תדבר מקצועית, כי באמת מגיע מכבי תל אביב שאפו על אתמול, אבל עוד פעם, עוד מקרה היום אנחנו קוראים על עובד של המועדון, שטובים אותו אחרי גניבה של 100,000 שקלים.
2: תפסו אותו.
1: קורה במכבי תל אביב השנה, דברים שלא קרו אי פעם.
0: רגע.
1: בעידן מיץ' כמובן.
0: מי זה עובד?
3: פרטי, מה זאת אומרת?
2: אין פרסום כרגע ששמע.
1: לא היה כתוב השם,
2: אבל מישהו שעובד ב...
0: חבל, כי אתם יודעים את דעתי על דיילה, אני חושב שהוא מאמן אמיתי, הוא לקח את מכבי, הרים אותה, עיצב אותה, חיבר את הקהל, כאילו הוא דמות דווקא מגניבה, הוא דמות כזאת ססגונית.
1: נכון, שהוא זוכר מה הוא עושה.
2: כן, בדיוק.
0: אז לא, אבל לא זוכר.
2: חבל.
0: תקשיב. עשה על המגרש, הרים את מכבי, עיצב אותה על הכיפק, אני חושב ש...
1: כן, למרות שעוד פעם, במאניטיים מול ביתר ומול באר שבע, למעט משחק אחד שגם, לא מכבי תל אביב שטפה את הדשא, הוא קשל.
2: בוא, אם וייסי דיבר מקודם שלא להיסחף אחרי ניצחונות של מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, גם הפועל הייתי נסחף יותר מדי מהיכולת, יש הרבה דברים שמכבי תל אביב יצטרכו לעשות...
1: למרות שמכבי תל אביב עושה פלייאוף יחסית נהדר.
2: כן, אבל עדיין, אתה יודע כמה היא חסרה.
0: עושים פלייאוף טוב, מכבי.
2: עושים, אבל חסרים שם הרבה שחקנים.
1: חד משמעית.
0: בסדר, בוא.
2: אם אתה רוצה להיות יותר מלעשות פלייאוף טוב, אתה רוצה להיות פקטור בפלייאוף, אבל להגיד לך את האמת, אחרי כל מה שעבר על מכבי תל אביב העונה, אני חושב שחוץ ממשאית ורכבת עבר עליה הכל העונה.
1: כן, ודברים שגם לא מתאימים למכבי תל אביב בעידן מיץ'.
2: ועדיין, הקבוצה הזאת עומדת על הרגליים, עדיין יש לה אפשרות...
1: מה זה עומדת על הרגליים? אלי עוד מעט יסביר לנו שאם הפועל תל אביב תנצח את באר שבע, ומכבי תל אביב תנצח את ביתר, ואז יתנגע מול באר שבע, מחזור אחרון, הכל פתוח.
2: לא, אבל אני אעצור את אלי מדרגה אחת, אבל עדיין מכבי תל אביב יכולה לסיים לפני ביתר ירושלים.
1: קשה לי מאוד להאמין.
3: חבר'ה, אפשר להשאיר פה איזה משפט אתמול?
0: כן, קופה לדבר אלינו.
3: רוי רביבו כבר התנצל בפני הצלם ששפריץ עליו מים.
2: כן.
3: הוא לטענתו אמר שהוא בכלל כיוון לפיטר אגבה. הוא רצה לבדוק שהוא בהכרה.
2: כן, הוא התייבש.
1: אבל את הצורך הזה אנחנו נותנים הרבה מחמאות לרוי רביבו. אני חושב שאתמול הוא צריך לקבל בראש. לא יכול להיות ששחקן יתנהג ככה. לא יכול להיות. בטח לא אחרי ניצחון, אני לא מבין על מה התעצבנת כל כך. שתיבת בבקבוקים, שתשפוך מים על צלם, זה לא עוזר שאמרת סליחה. אם אני אבוא כל בוקר ואתן סטירה למישהו ואחר כך בקש ממנו סליחה, זה לא עושה את זה בסדר.
0: לא כל בוקר, רק פעם אחת.
1: גם פעם אחת אם אני אתן לך אגרוף, זה לא עוזר.
2: פה שום אלימות.
1: כן, שטרובר, מה היית עושה? אני מכיר אותך אם היה שופך עליך מים?
0: לא,
1: זה מתפתח קשה מאוד.
0: וייסי לנשום.
2: לא, לא צריך לקחת את הקיצון.
0: הוא לא הגיע עם משות.
1: לא לקחתי את זה קיצון, צריך לקבל ביקורת קשה.
2: צריך לקבל ביקורת, הוא קיבל אותה.
0: וייסי, אתה באת.
1: לא שמעתי ביקורת.
0: שמי
1: שייתן
0: לו
1: גלידה.
0: כי לא חייבים לצאת
2: איתה. שמי שייתן לו וייסי גלידה,
0: אני מבקש.
2: אני באתי היום עם חולצן קיאן. וייסי, אני
0: יכול להגיד לך
1: הכל טוב, אין בעיה, אבל עוד פעם, זה לא התנהגות שמקובלת, בטח לא לשחקן נבחרת ישראל.
0: בסדר, נכון, הוא מבין את זה גם. בסדר, אבל זה לא, תגיד, כשאתה מגיע כל תוכנית עם המשות,

0: אבל עוד פעם, אבל אני לא משתמש בו.
1: איפה אנחנו יודעים?
0: איפה צורך?
2: אתה סוחל לנו מסביב כל הזמן.
3: תקשיב טוב, אייסי, תקשיב טוב, אני אומר לך, שטראובר יש לו כבר ניסיון, שאל אותו מה היה לו עם ברקו, עם ניר ברקוביץ', הוא כבר יש לו ניסיון, לכם משחקים שם, בלגנים, שאל אותו, יגיד לך.
0: איך הגעת עד בזה?
4: יש לי שאלה, בא לכם חידון טריוויה של יוסי מזרחי? או שאתם כאילו לא רוצים?
0: זה החידון מספר אחד, יאללה, יוסי.
4: בבקשה, חברים, שימו לה פתיח ליוסי שלנו, קדימה. בבקשה.
3: הלאה, חמישי ריחנים לכל כל הנקניקיות של התוכנית הזאת. תאמין לי, בבק, אני אומר לך. אתה פה קיבצת את כל השבורים של הקדר. הלאה, שטראובר, כבר פעם שנייה רצוף שאנחנו נפגשים, למרות שביקשתי אלף פעם מיהודית בוסקילה, שתסמס לי כשהראש בת יענה שלך נכנסת לחנייה.
4: אתה אומר?
3: אתה מנחוץ שלי אתה. יאללה, בוא נתחיל לנית כל היום, אני ממהר לברית של בבק.
2: יאללה, תניע.
3: החליטו לעשות לו מקצה שיפורים באולמי מולן ונתיבות. יאללה, חוקים הם מאוד פשוטים. אני שואל כמה שאלות נוקבות, ושטראובר יהיה בשוק. שהוא גילה ששושנה דמר היא לא אמא של עומר, הלאה.
2: יפה.
3: אז הנה, עכשיו אני מתחיל. תהיה מרוכז.
2: מרוכז.
3: בכמה מדינות טל בן חיים מוכר כעגל?
2: 70.
3: בכולם, נכון.
2: ברור.
3: איך קוראים למאפייה ששכטר פתח?
4: נו.
3: כאח שלי יקר, נכון. איך קוראים לחברת הסעת השיער של כוכב ביתר?
4: נו.
3: השזרוע של שוע, נכון. הרו ונטר אמר לתלמידים כשהיה מורה מחליפה.
4: מה?
3: הסלסול הוא בשבילי, נכון. מה זה גבוה? מזיע ומתנדנד.
2: אני?
4: כן.
0: דיילה.
3: שטראובר בח...
2: ברור.
3: שטראובר בחתונת צהריים, נכון. למה גוטי הוא שם מקורס מאמנים?
4: למה?
3: הוא נתן לאנזי פליק, נכון. איך גוטי היה מסדר את השיער בתקופה בביתר?
4: נו.
3: היה מורח פניג'ל, נכון.
4: אופה!
3: אם מכאן שמע לה לגיונר, מי הוא היה?
4: אסן חלילי!
3: נכון! עשה נגמר הזמן!
2: נגמר?
3: מייסי, נתת פה הכל כרגיל, אבל זה לא מספיק. שטראובר מתח את האצבעות שלו והגיע ראשון לכדור.
2: בלי המשות.
0: בלי המשות.
3: אז קדימה, שטראובר, אתה זוכה בזוג כרטיסים לסרט האקשן על חייך, רחבת החמש, זינוק בעלייה. אבל זה בלי פופקורן, אל תתלהב יותר מדי.
4: יפה, חבר'ה, שבועיים ליוסי. בקלה, בקלה. אוקיי, יפה, יפה, חבר'ה, מה אני אגיד לכם? יוסקי היום נתן לנו פה, ועכשיו אני מחזיר את כולם פה, את כולנו לרצינות, טיפה לרצינות. הפועל באר שבע, חברים, תפגוש מחר את הפועל תל אביב. בשלב זה מסתמן כי כל השחקנים עומדים לרשותו של קוז'וך מלבד לופז. הוא הולך לשחק, וייסי?
0: לא, לופז לא אמור לשחק.
4: לא אמור לשחק, אוקיי.
0: לא, לופז לא אמור לשחק.
4: אחרי 1-0 מול פתח תקווה, הפועל רוצים להמשיך במומנטום חיובי. יש איזה סיכוי לגביע, אנחנו מבינים את זה. טוב, ספרו לי מה יהיה מחר. אני, יש לי איזה מין עמדה כזאת, אבל היא פולקלור, היא לא קשורה לשום דבר מקצועי. עזוב, זה אני בא, אתה יודע, נו.
0: אני...
4: כאילו, בית"ר ירושלים, הפועל תל אביב, הקהל של הפועל, מה שנקרא, לא יהיה שם אקסטרה מאמץ, אבל זה אני והחזרות שלי לא קשור. לא קשור לשחקנים, בטח לא לברבר.
0: אם אני בית"ר, אני אוהב שאתה אומר את זה.
2: ברור.
0: וכמה שיותר שיגידו את זה.
4: והם באים בקוקורת.
0: כדי שהפועל תל אביב לא תבוא בטעות ותחשוב שהיא יכולה לעשות את זה.
4: לא, הפועל תל אביב לא תעשה את זה, השחקנים לא יעשו את זה. יותר מדי מקצוענים.
0: לא, ובוא, לא צריך להסתיר את זה. אני ברדה רוצה מאוד לנצח מחר. יותר מישהו רוצה אפילו לצחק את ביתר.
2: חברים, מי שמכיר את הסיפור של יניב ברדה עם באר שבע,
0: בדיוק.
2: יודע עד כמה הוא רוצה לנצח מחר.
0: אני אומר, יותר מביתר.
4: כל מיני תמונות AI, באנו ליום שישי
0: במסיבת
4: צרוכים, קושרים את הסרוכים. יש איזה מין עניין סביב זה.
0: צריך להיות אמיתי בסך.
3: אני מוכרח לומר, ברדה אמר, אנחנו מתכוננים כמו לכל משחק, לא מתעסק במאבק האליפות. לא זוכר בכלל ששחקתי בבאר שבע, ובטח ובטח שלא מתכוון לתת מקום לטענות שנבוא לפתוח רגליים. יש לנו שחקנים שלא יודעים לא לעשות פישוק, וגם לא שימנה פישוק. חד משמעי.
0: אגב, צריך להגיד את האמת, באוהדי הפועל תל אביב, יהיו הרבה שלא יחסו ויסבלו אם הפועל תל אביב תפסיד.
2: נכון.
0: אבל
4: לא העניין.
0: אבל בגלל כל הרעש מסביב,
4: יהיה עונג צרוף, יהיה עונג שאנחנו נתנו סטירה לאליפות של ביתר.
2: אני לא חושב שכדאי להפועל תל אביב בעונה כזאת מוצלחת.
4: אני מדבר איתך על הפולקלור.
2: אני חושב שלא כדאי להפועל תל אביב בעונה כזאת מוצלחת, כשגם
0: הבטיחה
2: את אירופה אתמול גם, לסיים אותה לא בקלאס.
4: אני אשאל שאלה אחרת, שטראבר. האם זה משפיע על השחקנים? כי ברור לנו ששחקנים
2: חיים, שחקנים מקצועיים.
4: שטראבר, אתה היית בקבוצות גדולות, היית בחדר הלבשה ודומיננטי.
2: וגם הייתי במשחקים כאלה. זה מחלחל. וגם הייתי במשחקים כאלה.
4: ספר לי על ה-state of mind הזה. הרי מה שאני מתאר פה כקהל, זה כצופה, זה לא איזה עמדה מקצועית על משהו. זה איזה מין הלך רוח, אני קורא את הרשתות, אנחנו מודעים לזה. אנחנו מכירים את האיבה, בטח נגיע בימים כמו היום, עם שוטרי בן גביר וכל הפולקלור של כל העונה הזאת. ואחרי שבלבלתי את המוח, זה מחלחל, אדוני?
2: לחלוטין זה מחלחל. אתה מגיע למשחקים שהם, אתה יודע, כביכול בשבילך הם כבר לא משפיעים, אבל
4: למרות
2: אתה יכול
4: משפיע,
2: להשפיע
4: כן,
2: על
4: אירופה.
2: דברים
4: אירופה
2: אחרים.
4: אירופה עדיין סיכוי.
2: ובסופו של דבר אתה מגיע כזה בנונשלן ולא אכפת לך
1: בבק
2: להתאמץ. כן, בבק.
1: לא, הם מדברים בבק.
2: אוקיי.
1: אל תדבר עם שטראבר על מחלחל, כי בגילו לא מדברים על דברים כאלה. עשה לי טובה, עשה לי טובה, בבק.
4: למה? מה?
1: שטראבר, תגיד תודה, שטראבר.
2: בבק,
1: שם הוא לא הביא את האורגן שלו.
2: יש לך מזל שאתה בירושלים, בבק.
1: אתה רואה?
2: תיזהר, תיזהר.
0: אני מסכים איתך שטראובר שזה מחלחל.
4: הוא לא אמר מטפטף, הוא אמר מחלחל.
2: זה מחלחל, נכון. ובוא, אתם זוכרים את המשחק הידוע שלנו נגד מכבי חיפה בבלומפילד, כשהפועל תל אביב ומכבי חיפה רצו ראש בראש לאליפות. ואתה, אם אתה רוצה, אם אתה לא רוצה.
0: והיה גם 0-0 שלכם בדרבי עצמו.
2: בדרבי. אני חזרתי אז לשער ונתתי הצגה בזה. כי יש מלחמה, אתה רוצה, אין מה לעשות. הספורטיביות והתחרותיות, ואתה רוצה להיות לנצח, ואתה רוצה
4: לפוק
2: את היריבה העירונית שלך. כן, אבל הם היו בריצה לאליפות עם מכבי חיפה.
0: התיקו הזה היה אמור לסכן להם אליפות, בסוף מכבי חיפה שבתה את זה נגד מיודע.
4: 98 מיועדי, 99.9 מיועדי הפועל תל אביב שהיו בבלומפילד. אם שאלו אותם, מי אתה רוצה שייקח אליפות, ביתר או באר שבע, יגידו באר שבע.
0: לא, מה זה 90? 100%, אין אחד שיגיד.
4: 100%.
0: לא צריך את ה-99.9.
4: אבל יש פה אבל גדול. יש פה אתגר.
2: יש פה אבל גדול, אמרתי לך, מבחינת ברדה, יש המון המון דברים מהעבר, משקעים מהעבר של ברדה
0: נגד
2: באר שבע.
0: ברדה ופרימור גם.
2: בדיוק, וזה שניהם שהם מאוד ירצו וגם יעבירו את זה, אין לי ספק, לשחקנים, כי יש פה יוקרה מסוימת והוכחה מסוימת שוויתרו על ברדה מהר מדי בבאר שבע ובקלות מדי, ואני חושב שבסופו של דבר יהיה להם, גם אם מקבלים יריבה, שאתם שוכחים דבר אחד, העייפות והעומס שיש על שחקני באר שבע.
0: היא נראית גם זכותה.
2: היא נראית זכותה, אתה רואה את לופס כבר נופל, יש פחד מאוד מאוד גדול עכשיו מה קורה עם קנגווה וונטורה, עם העייפות שלהם, וונטורה היה כבר עם הלשון בחוץ.
0: שהם כבר נראים עמוסים מדי.
2: עכשיו יש שאלה.
4: בסדר, אבל אנחנו בשניים שלושה מחתך של הסוף.
2: אתה יכול לתת להם עכשיו נגיד לשחק, אני אומר לך, יש מחשבה שקוז'וך לעשות רוטציה במשחק הזה, כי בסופו של דבר, אתה יכול להרוויח אותם למשחק הזה, ואז אחד משניהם ייפצע, ואתה מפסיד אותם לשני המשחקים הבאים, או לא, או אפו, אתה מבין, יש פה לקוז'וך התלבטות מאוד מאוד גדולה, מה לעשות, כי אל תשכח, לבאר שבע יש את גמר גביע.
0: נראה לי שעכשיו זה לא מעניין אותה, גמר גביע.
2: זה לא מעניין.
0: אם הוא חדר מעכשיו לתת הגמר גביע בשביל שלושה ניצחונות.
2: זה יושב בראש. זה יושב בראש.
4: הגמר גביע הוא עוד שבועיים, אז יש בו עוד שבועיים.
2: זה כלום, מה זה עוד שבועיים?
0: לא, קודם כל זה בהפרש גם מאוד קצר מהמשחק האחרון.
2: בדיוק.
0: אבל זה לא משנה.
4: המשחק האחרון הוא ב-23.
0: השנה לא ינחם אותה שום גביע. אם היא לא תיקח אליפות.
4: זה נכון. שטראובר, השנה, אם הם לא לוקחים אליפות, תן להם 10 גביעים, זה לא משנה. זה מה שנקרא.
2: זה משהו אחר. זה מה, תכף אנחנו נגיע למה אני חושב ש...
4: זה המצב שהם נמצאים בו.
2: יפה, אבל הם מגיעים למשחק
4: ש... זה המצב של באר שבע.
2: נכון, הם מגיעים למשחק אבל שהם מבחינתם יכולים לגמור את העונה ביום שישי. את האליפות הזאת, למה?
0: כי הם מנצחים.
2: אם באר שבע מנצחת את הפועל תל אביב, היא קופצת ל5 נקודות פור, והלחץ, כל הלחץ, הוא על ביתר ירושלים. שלא הולכת לקבל חיים, כלעשות חיים קלים
0: ב... אגב, איך אתה רואה את זה שזה לא באותו יום?
2: לא שמח מזה.
0: לא, גם במנהלת לא שמחה.
2: גם במנהלת לא שמחה, אבל בוא, אין ברירה.
0: תגיד, אני שואל אותך, ובאמת, אני לא יודע אם זה אפשרי היום בימינו אנו מבחינת הצטדיון, מבחינת שינויים, לא היה עדיף שבשעה שלוש נגיד ביום שבת יהיה הפועל תל אביב, ואז בשמונה וחצי יהיה מכבי תל אביב ביתר?
2: אתה לא יכול, אתה לא יכול. איך תפנה את הצטדיון? לא, עזוב את הדשא.
0: הדשא מה? ביום הזה יש
2: מוששים אותו? לא הדשא, אין לך זמן לפנות את הצטדיון. שתבין את המשחק, את המשחקים, את השערים פותחים שלוש שעות לפני כבר, כדי לא למנוע עומסים בכניסות. אין לך, זה לא...
0: לא, אני אגיד למה.
3: אז למה הפועל באר שבע משחקים ראשונים ולא בטח?
0: אגב, תגיד תודה, מיקו. להפועל באר שבע יש יום פחות מנוחה, בגלל זה אני אומר שזה...
3: כן, אבל הם מנצחים, אתה יחסת...
0: כן, אבל זה לא פייר פחות יום מנוחה.
4: מיקו, יום פחות מנוחה.
2: זה מאוד משמעותי בימים כאלה בלחץ כזה.
4: מאוד, מאוד משמעותי. מיקו, לא...
0: בגלל זה שאלתי אם לא כדאי אפשר באותו יום.
3: אדון ויישי, אני מצאתי אחוזון קטנטן. שאל? כן רוצה שבטח תשקה באליפות.
2: איזה אחוזון מצאת?
3: יריב לוין! הוא, שדיברתי איתו לפני רגע, אמר לי, אין לי בעיה, תיקחו את האליפות.
2: דיברת עם בבק לפני רגע, איך אין יריב לוין?
3: שנגיד משהו אחר.
4: חבר'ה, אני קורא אתכם לסדר, אתם היום פה, איבדתם פה, כולכם פה מסתוללים לי.
3: איפה אורגן?
4: עזוב אורגן, עוד שנייה פה אורגן, אבל בינתיים המסעית עם הדולרים פה של הפרסומות. פרנוסה וחוזרים, תכנו את המסעית, קדימה, תכניסו אותה, תתחילו לפרוק.
5: הספעות וחסות. איך מת...
6: שלום איתי לוי.
7: שלום אליקו.
6: תרשום רגע.
7: אני רושם.
6: אתה מספר 19, רשמת 19?
7: ברור, 19. 19.
6: רשמת 19?
7: כן.
6: רשמת.
7: מה יש ב-19?
8: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
6: 4-7, אני ואתה 3 שעות בתוך האולפן.
7: מה, מופע לנו?
6: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רקדניות.
7: כל הלהקה?
6: רקדניות על הכל הלהקה? כל הלהקה?
7: כל הנגנים?
6: כל הנגנים.
7: עם האלבום החדש?
6: ברור עם האלבום החדש.
8: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
6: תירוף.
7: איזה כיף, אני מתרגש.
6: גם אני.
8: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
7: 19.
8: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
6: מה המספר?
7: 19.
6: לא, של האלבום.
3: 19.
6: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19.
7: בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות. תמלא.
8: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות צבעונית עם פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
6: רשמת?
7: רשמתי.
6: 19?
7: רשמתם?
6: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
7: השתבח.
6: בערב אחד.
7: איזה כיף.
8: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
7: 19?
6: כן, כן, כן,
9: כן. רדיו לב המדינה.
10: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
11: הערב במקור, התאונה הטראגית בה נהרג הילד רפאל עדנה הציתה מדינה שלמה. אבל מה קרה שם באמת? בקיר המקור חושף את תיק החקירה, ובפעם הראשונה, הנהגת וביתה מדברות על הכל.
12: התאונה שעצרה את המדינה. המקור, הערב, בערוץ 13.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מאני טיים.
0: ובמאני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: ב-11 עד ה-13 ביוני, ססון שאולו, סופש שלא היה כמותו, במלון רויאל ים המלח על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 035-443-443, 035-443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TIKETA.COIL.
5: עולם הקולנוע והחשמל בשבוע פתיחה מטורף של סניף תל אביב. מסך 85 אינץ' סמארט 4K של סמסונג, רק ב-3,399 שקלים. יגאל אלון 76 תל אביב, מתחם שופרסל דיל.
6: עולם הקולנוע והחשמל.
7: רדיו לב המדינה.
8: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.

0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן אלי בן דוד, לירה שטראובר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.

0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, חברים, אנחנו מזמינים אלינו בצעדי ענק את פרלה.
1: חברים, שלום. פרלה, שלום, חזרת.
2: יש לנו היום פינת ווינר 16, אבל לפני הפינה ניתן טבלה עדכנית. וייסי במקום הראשון עם 10 ניחושים.
1: לא יורד זה, אה?
2: כן, מתחתיו תום גל עם 4 מ-4 הסופה של זה. מה לא טועה? כן.
0: 4 מ-4?
2: נתן 9.
1: אבל הוא פותר בכלל.
0: הוא פותר, איך הוא זה? תפדר אותו
3: פעם. גם ארי פותר.
0: רגע, חבר'ה, רגע, רגע, 10, תום גל, בוא נעזה גם כן.
3: לא, ממקום שלישי?
2: מקום שלישי, אני עם 8, ואז חולקים את המקום הרביעי, 4 אנשים, שזה אלי, מיקו, אסלן ורובן, וטל.
3: שבע?
2: וטל, עם 7, טל נתן גם, 3 מ-4.
3: אז הכל צמוד, מה?
2: ושטור עבר במקום אחרון עם 3.
3: הכל צמוד.
4: 3, אבל אני התחלתי מאוחר.
0: לא משנה, אתה עם 3, אל תתחיל עכשיו, התחלתי.
2: היה מחזור קשה.
3: למה? אבל הוא קיבל זה, לא?
2: כן, הוא קיבל אקסטרה.
1: הוא קיבל אקסטרה.
0: הוא קיבל אקסטרה, מה קשה שהתחלתי מאוחר? אתה לא טוב, אדוני.
4: מה זה לא טוב?
2: שטרובר, אפשר להדביק את הפער? אני יכול להגיד לך שטל גם היה עם 2 ועולה ל-7.
4: אני היחיד שניחה שמכבי חיפה נצחו את ביתר. תגיד,
0: אתה היחיד שניחה שהכי הרבה לא נכון.
1: איך אומרים, גם תרנגול עיוור, אתה יודע,
4: הוא צריך. כי אני לא הולך על הבטוח, אני הולך על
3: ה... התקנון אצלנו, אם יש מלחמה, זה מי שמקום ראשון לקח אליפות, לא?
2: כן.
0: עד משמעות.
3: יאללה, טראפ.
0: אבל אתה יודע שיש לתוכנית הזאת עורך ראשי, והוא יכול ברגע אחד להוריד פה את הגיליוטינה, כן?
1: קודם כל תוריד את הגיליוטינה על תום גל, דבר
4: ראשון. אני לא מאמין לו לשום זה, כנראה שיש לו טובות הנאה מתום גל, בגלל זה הוא שם אותו ראשון.
3: לא, אני ראשון, בואי נא לא לקחת, אני ראשון.
2: וייסי ראשון, וייסי ראשון.
0: אבל אני רק אומר שווייסי, אני מאוד ממליץ לך לא להשתולל פה, להתעדר.
3: לא, אין מה להתעדר, אני בשבועיים קשים. אני עדיין רוכב על תחילת העונה.
2: כן, בגלל זה...
0: אתה יודע על זכה של ההתחלה.
2: טוב, יאללה, יש לנו פינה של היום. ווינר, 16 פרס, 15 מיליון שקלים השבוע. נתחיל עם מכבי תל אביב שתארח את ביתר ירושלים ביום שבת. מכבי תל אביב אחרי 3-0 המכבי חיפה. ביתר אחרי 1-1 במשחק העונה. מכבי תל אביב איקס או ביתר?
3: רגע, זה ווינר 16, לא?
2: זה 16 וזה לא חלק מהטבלה שלנו.
3: לא, אין בעיה, אז אני הולך שולח. לא, זה עוד לא, זה לא הטבלה, יש פעם בשבוע.
2: נכון, החלט שפעם אני לא מכניס היום את זה, כי יש לנו משחקים את השבוע המחזור הבא.
0: למה? אבל זה הכי כיף עכשיו.
2: לא, לא, אז... מכבי תל אביב, איקס או ביתר, או שאנחנו מפוצצים הכל.
3: אני, בגלל שזה ווינר 16...
1: איך הוא מזיע וייסי, אלי, תעשה לי את זה.
4: לא, זה רק משולש, הוא אומר.
3: ווינר 16 משולש.
4: וייסי הולך משולש.
3: סתם, אני חושב שביתר ינצחו.
1: אני לא יכול ללכת אחרת, אני, אתם יודעים, לא יכול ללכת אחרת. למרות שקשה, אבל...
2: טוב, נגיד ש... אוניון סנג'י לואז לקחה את הגביה, 3-1 בערכה, כמובן שבישל ענן חלילי, בישל שער אחד.
3: מדהים.
1: עשן חלילי.
4: עלה ל-26 מיליון יורו, הקטע שלו.
2: יאללה, תנו לי נימורים, מכבי תל אביב, איקס או ביתר?
3: ביתר.
2: ביתר.
0: ביתר.
4: אני מכבי.
2: אני וואו. אני
1: הולך. אף פעם לא עיבר על ביתר, זה כל הזמן נגד ביתר, המנחוס הזה, מה שהכנסת אותו.
4: למה אתה מדבר ככה? זה לא נכון.
1: מה שהכנסת אותו לאימורי.
3: ביתר יורדת.
1: וואי וואי וואי.
2: טוב, יאללה. משחק שני, מכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה, סמי עופר יום שבת. שתי הקבוצות המאכזבות של הפלייאוף העליון נפגשות, הפועל פתח תקווה.
0: זה באמת מתח.
2: עדיין ללא נקודות, ואם יש קבוצה שיכולה לקחת ממנה, היא כנראה מכבי חיפה. מכבי חיפה איקס או פתח תקווה.
4: אז אני חושב שהפועל פתח תקווה.
3: כן, מה זה במחזור בעולם? אין ספק, אני חושב שהפועל פתח תקווה זה הפעם הראשונה.
4: ניצחון ראשון?
2: לא ניצחון, תיקו. מורים זריז, יש לנו זמן קצר.
1: עיני העולם נשואות למשחק הזה.
2: תיקו, יאללה. משחק שלישי, הפועל ירושלים תארח את טבריה, כנגד כל הסיכויים שתי הקבוצות בסוף נשארו בליגה.
0: מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה,
4: תיקו.
2: אשדוד הבטיחה הישארות טבריה, והסופר שלה, סופרסטאר שלה. שקט, שקט, תנו לי לסיים. טבריה והסופרסטאר שלה, חדידה, ירצו להמשיך לראות טוב. הפועל ירושלים, איקס או טבריה?
3: הפועל ירושלים.
2: אני הולך עם טבריה.
4: טקו משחקים לרוחב.
2: יאללה, ומשחק אחרון. בני ריינה תארח את מכבי נתניה. ריינה בסוף עונה קשה ירדה ללאומית. נתניה שרוני לוי תרצה לסגור את העונה עם ניצחון. ריינה, איקס או נתניה?
4: שלוש גל נתניה.
1: נתניה.
3: כן, נתניה.
1: נתניה.
2: יאללה, תנו לי סגר של ווינר.
5: אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
3: אלי, אני יכול לתת עוד אימור קטן?
0: בבקשה.
3: אוגריסה לפחות צמד נגד אשדוד.
0: אוגריסה.
1: אז מה לך השם?
3: לפחות צמד.
0: בעצם יש לו...
3: יש לו 17.
0: הוא מלך השערים.
3: כרגע, אבל יש לו 3 משחקים פחות. לפחות צמד נגד אשדוד.
4: וייס, יש סוגיה גדולה
0: עליו. הוא משחק על החוזה.
4: אבל יש סוגיה גדולה על אוגריסה. האם הוא חלוץ שמתאים לקבוצה גדולה?
2: חברים, חברים, יש לנו פה את דבורי, כן, שעה שנייה.
0: דני דבורי!
1: קדימה! עורך ומפיק, זכה באלבום פלטינה שהתקינו בירך של פדראו, רון מוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקר. עריכה ותוכן, שאל במשתלה איפה קונים שיח מכבד, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה, דור סולומון. טכנאי ברדיו אלעד, גל סגור. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבק, באולפן. פרץ כרקדנית פלמנקו, עד שפרץ דיסק בתחרות, אלי בן דוד.
4: הופה.
1: יגלם את שייקי אופיר בסרט החותר אזולאי, שלמה וייס. מחלטר בספארי ברמת גן בתור היונק המזנק, נירן שטראובר.
4: אתם תור ג'ירפה.
1: ומופיע בחתונת הימלאית, הנה על טבק, מיקו ג'מאל. סיימנו שעה ראשונה, נחזור בשנייה, עד אשל כאן הוא ערב טוב,
3: ושבוע
4: טוב. חבר'ה, אנחנו סיימנו שעה, אנחנו נשאר פה ככל הנראה לשעה השנייה, אני אהיה פה בטוח.
6: גם אני.
1: זה אני לא יודע.
4: גם וייסי, כן, בקיצור כולנו.
3: אני לא מתחייב.
4: פרסומות חדשות, ואנחנו חוזרים לא לזוז לאף מקום, היידה.
6: יאללה.
7: הספעות וחסות.
8: בחסות.
9: מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות. ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות. 12 ו-13 בנובמבר. רק בסוכנות שימון שמש טויוטה. כוכבית 5794.
7: רדיו לב המדינה.
10: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
11: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
12: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
13: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
14: עולם הקולנוע והחשמל בשבוע פתיחה מטורף של סניף תל אביב. מסך 85 אינץ' סמארט 4K של סמסונג, רק ב-3,399 שקלים. איגל אלון 76 תל אביב, מתחם שופרסל דיל.
15: עולם הקולנוע והחשמל.
16: רק
17: ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים, מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
18: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
19: דלתות חמדיה,
18: כפוף לתקנון.
20: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר? כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר? כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
21: ביקיור לייזר.
22: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.

0: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
1: ככה זה כשישנה
2: אתו 2.
1: מסתבר זה תמיד פעמיים.
0: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון!
6: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: עולם הקולנוע והחשמל בשבוע פתיחה מטורף של סניף תל אביב. מסך 85 אינץ' סמארט 4K של סמסונג, רק ב-3,399 שקלים. יגאל אלון 76 תל אביב, מתחם שופרסל דיל.
8: עולם הקולנוע והחשמל.
9: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
10: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
12: רדיו לב המדינה.
13: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מל ונבחרת הפרשנים.

0: רפאל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן אלי בן דוד, לירה שטראובר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו בהרכב מלא, תאמינו או לא, כולם חזרו, מפתיע ומעודד. לשעה השנייה, נגיד שלום שוב לכל החברים בחיפה, בלב המדינה, בירושלים ובאילת. חברים, אנחנו עוברים חיש חש אל האייטם הבא. אייטם עצוב, לא כיפי, עבור ממסמך אשדוד, שיורדת באופן סופי לליגה הלאומית. אחרי כמה? למעלה מעשור.
3: 11 שנה.
2: זה גם כאילו מין איזה מין... דרדרות, מה שנקרא קריסת מערכות, מה שקרה שם. קחו אותנו חודש וחצי אחורה, אף אחד לא היה מעז להגיד מאיתנו שאשדוד היא מועמדת בחירה לרדת. נכון?
4: אבל לא יודע אם אתה זוכר, אדון בבק, אני אמרתי לך שתהיה אחת שתפתיע, שתפתיע את כולנו ובסוף היא תרד. זה קורה כמעט כל עונה, אתה שומע מה אני אומר לך? זכיחת פתח תקווה.
5: כן, אבל זו קריסה באמת לא מובנת.
2: בטח שבתחילת העונה החמנו מאוד לאשדוד, נראו טוב, סגל שלא שווה ירידה בעיניי.
6: נכון, כן, אבל הסגל שלא שווה ירידה עדיין לא מבטיח לך הישארות בסופו נכון. של דבר.
2: לא, בסדר, בסדר.
6: ואני אתן לך נתון מטורף, היא נכנסה עם 5 נקודות מעל הקו האדום, והיא סיימה אותו 6 נקודות מתחת לקו האדום.
2: וואו,
5: לא,
2: וואו,
5: מה,
2: וואו.
5: הם צדקו פה, יש לה ניצחון אחד בחצי עונה.
6: אחד בחצי עונה.
5: זה מטורף.
6: 23 משחקים.
5: זה בלתי אפשרי, ואני חושב שיש פה אשמה גדולה מאוד על ג'קי בן זקן. בסופו של דבר, הניסוי המתמשך עם ניר ביטון ואבי אבינו היה יותר נכון. מדי מתמשך. שלב מאוד מוקדם היה צריך לחתוך את זה, להביא מאמן מנוסה ברגע שהוא ראה שמתחילה הידרדרות, הוא לא עשה את זה.
6: לא, וייסי, כשאתה יודע שאת הקבוצה שהיא בסכנה, אתה יודע, שבתחתית, הולך להיות גם פלייאוף...
5: בדיוק.
6: אתה יודע, חשבנו בתחילת עונה שתהיה אפילו פלייאוף עליון. דיברו על אשדוד כקבוצה שיכולה אולי להיות בפלייאוף עליון. אף אחד לא ספר את הפועל פתח תקווה בכלל בתחילת עונה. ובסופו של דבר, אני חושב שהניסוי הזה היה צריך להיות מקסימום משחק 2, ואז להביא מאמן מנוסה. ואותי מפתיע ההתנהלות, אני חושב ששמעתי את איתי או את טל בן חיים מדבר על זה, על אלון חזן, שיש לך איש כזה בתוך המערכת. קצת מפתיע אותי שהוא לא נכנס לתוך הנעליים האלה כדי להציל את הספינה בזמן שהיא טובעת.
5: כן, אבל גם מי מר היה בחוץ, לא היית צריך, בסוף הבאת אותו, הרי אני חושב שאם הם מביאים אותו...
6: מאוחר מדי.
5: בדיוק, אני חושב שאם היית מביא אותו בשלב מוקדם מדי, אז זה היה נראה אחרת, בסופו של דבר, גם כל הדברים מסביב, גם זה שבסוף ניר ביטון משחקן הופך להיות מאמן, גם אחר כך כל האירועים בעיניי, גם הפציעה, ואחר כך אירועים עם אורי אזו,
6: היה שם... איבדו גם את גורדנה.
5: ואת גורדנה, היו שם הרבה יותר מדי דברים מתמשכים, ונראה לי שג'קי גם סוג של לא התאהב, חלילה, אבל התרגל לזה שבינואר הוא עושה מקצה שיפורים והכל טוב. והפעם זה לא עלה.
2: אני לא בטוח שהם בעצמם האמינו כמו שאנחנו...
5: לא, הם לא האמינו.
2: הם לא האמינו, נו, זה היה...
5: בשום שלב הם לא האמינו.
6: היה גם בעונה הזאת. אמר את זה מימר הכי נכון אתמול. הוא אומר, אנרגטית... הקבוצה הזאת הייתה קבועה לגמרי.
5: נכון.
6: קבועה לגמרי, וראית את זה.
5: נכון, חד משמעית, ובסוף אתה גם לא רואה את מי לקח הובלה ברגע שגורדנה לא היה שם, לא היה שם איזה מבוגר אחראי וניר ביטון כבר לא שחק, לא שיחק, לא היה איזה מבוגר אחראי שיקח, הוואני לא לקח את זה על עצמו.
2: אף אחד לא האמין, היה יותר מדי קבוצות שהן היו, מה שנקרא, מועמדות טבעיות לרדת.
4: מי? תחילת עונה, אני רק אזכיר לכם את אשדוד. אשדוד תחילת עונה, תקו עם ביתר, תקו עם הפועל באר שבע, שבאר שבע ישבו להם ב...
5: 2-2, אני שידרתי את המשחק הזה, ואשדוד היו הרבה יותר טובים.
4: כמה ניצחו את... כולם אומרים פלייאוף עליון קל.
5: נכון,
6: זה לא נתפס. אז זה דיברו.
5: חד משמעית.
2: היה דיבור על פלייאוף עליון, חד משמעי, וזה הלך והידרדר, משהו באמצע העונה, בום, נשבר, הסדק שהפך לשבר מהר מדי. חבל, אצטדיון חדש נבנה שם, אמרתם ג'קי, ג'קי מושקע שם, מראים שם חתיכת קומפלקס.
5: אגב, היום ראיתי את הבעלים של דבריה קצת עוקץ אותו, ואומר אלה שחתמו על המכתב נגדנו בסוף בליגה השנייה.
2: תראה, אני לא... אתם יודעים מה, בואו נדבר גם על טבריה, שמה שנקרא נחלצת בעור שיניה, או בעצם לא כל כך, הגזמתי. זה היה ברור שהם קבוצה יותר טובה.
5: יש 8 נקודות מעל אשדוד, אני מזכיר.
2: קבוצה יותר טובה מכל אלה שהתחרו שם למטה. עדיין...
5: אבל לא מבחינת סגל, אלי. כי אם אתה לוקח את הסגל בתחילת עונה, אתה אומר מה זה, סגל של ירידה חד משמעית.
6: זה לא סגל.
5: הם הצליחו לבנות קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מכל שחקן בודד.
2: אני לא יודע, על הנייר יש משהו אחד שאנחנו לא מכירים, ומי אלה ומה זה ומה זה הדבר הזה, ובטח אחרי שהתפוצץ
6: כל הפרשייה
2: אמרנו רגע. אבל, חבר'ה, יש מאמן טוב, יש בעלים שנותן גיבוי, יש איזה שקט, הקבוצה האמינה בעצמה, מדי פעם יוצאים סרטונים מהחדרי הלבשה שם בטבריה, אתה רואה... מה שנקרא הנהלה ומאמן שם, שנורא האמינו והחדירו את זה בשחקנים, ולראיה זה עבד.
5: וגם שם יהיה אצטדיון חדש. כי הוא לא יהיה בתחילת העונה.
4: אז עונה
6: במהלך העונה.
5: לא, הוא לא יהיה בתחילת העונה, אבל מקווים שיהיה בדצמבר, ינואר, ככה.
2: אוקיי.
4: נגיד לך, אני חייב לומר, אגיד לכם, תשמעו, שחקני אשדוד אתמול, בחרו. כן, בחרו על הדשא, אתם מבינים, אבל פחות בגלל הירידה, אתם יודעים? הם יותר פחדו כי הם ידעו שג'קי מחכה להם בחדר על בשם ידעו, תבין?
5: ועוד רפי נידה מאחורה.
4: רגע אחד, רגע.
6: רפי נידה מגופיה מאחורה.
4: אז תחתוך תחתיי, חכה רגע.
6: אל תחתוך תחתיי.
4: תקשיב, עכשיו אני שמעתי שבאשדוד הם שואפים להשאיר את גורדן עונה הבאה ולבנות סביבו את כל הקישור. אבל אתם יודעים מה קרה בפעם האחרונה שבנו סביב גורדנה? הוא אכל את כל הקירות, הוא אכל. אז על מה אתם בונים תגידו, על מה אתם בונים תגידו.
5: אגב, ג'קי נכנס אתמול בסוף המשחק, אומר להם, תוך שנה אחת אנחנו בליגת העל, אני מאמין לו.
4: ואם לא, עם החגורה.
6: הוא הוכיח את זה כבר.
5: כן, אני מאמין לו.
6: הוא עשה את זה כבר.
2: אני מאמין שהוא לא יכול להרשות לעצמו. בפירוש, לא יכול להרשות לעצמו.
4: ירים אליי טלפון, אני אסבר לו איך עושים את זה תוך שנה אם הוא
2: רוצה. לא יכול להרשות לעצמו.
5: אתה מומחה בכלל.
4: אני אשלח לו מספר טלפון, מה אתם אומרים? נעזור לו?
6: תעזור.
4: ג'קי? יש בעיה, תרים טלפון, תשק, אני לא כמו שיעפגן בו, תקוע במעלית.
2: טוב, תשמעו חבר'ה, פרלה פה שמה לנו בליין הפרק שתדור 16 דקות לדבר על זה, מה אתם אומרים?
6: על מי?
2: יש פה, אפשר לציפור את זה, כן.
6: אז אני חייב להגיד משהו.
2: נו, 16 דקות, פרלה.
5: יש פודקאסטים שמדברים על זה שעה גם, כן?
6: בדיוק.
2: כן, אבל מה נגיד?
5: אפשר.
2: קדימה, מיקרופון שלכם, קדימה.
5: קודם כל, מעניין מאוד לראות אני אמיתי מה קורה עם אנסה, מה קורה עם מוחמד עמר, יש שם שחקנים, אורי אזו שחוזר לשאל המקטב, יש הרבה מאוד שחקנים באשדוד שאתה אומר, הם לא שחקנים לליגה לאומית, חד משמעית, הם שחקנים טובים.
2: שאלה אחרת, תישארו, חברים?
5: לא, אני לא רואה את אנסה נשאר, בטח אם הוא הולך...
2: הם לא יישארו.
5: בטח אם הוא יהפוך לישראלי, אגב. אם אנסה הופך לישראלי, בעיניי, הוא יכול להיות בסגל של קבוצות גדולות.
2: קשה מאוד לעלות ממנה, אתה יכול להסתבך שם, וצריך להתרגל לאירוע הזה
5: שנקרא בני יהודה.
2: ליגה שנייה. בני יהודה, בבקשה.
5: למרות שאני חושב שאשדוד תהיה כמו לוזון, ותעלה תוך שנה, חדרה אגב יורדת כנראה, חדרה יורדת עוד ליגה כנראה, כן?
2: כן, אבל להבדיל, מכבי פתח תקווה, אשדוד, יש הנהלה חזקה עם ג'קי שם, כמו שהיה שם את אבי, דמות מאוד דומיננטית.
5: ג'קי לא בעלים, כן, הוא אוהד. שלא צבח אותו.
2: בסדר, אוקיי.
5: אין לו סי, שלא צבח אותו.
6: לא קובע.
2: לא בסדר, אני חושב שבהקשר הזה...
5: לא, אבל...
2: המזל הגדול שיש לה אוהד כזה, בסדר?
5: אבל שטראובר, באמת, מעניין אותי, אתה חושב שאנסה שווה קבוצות גדולות, אם הוא הופך לישראלי. כזר, אני פחות...
6: לחלוטין כן.
5: אני מסכים, אני מסכים. אני חושב שזה מה שהוא צריך לעשות, הוא צריך להשיב את כל המשקל שלו, להיות ישראלי.
3: מה הוא נופל מקנג'י גורי, צ'יבוטה, סילבקני?
5: לא, אני אומר, אם הוא ישראלי, כל קבוצה גדולה.
4: ולא נרמוד מה קורה איתו, חוזר לבאר שבע?
5: בגדול אמור, ואורי אזו אמור לחזור למכתב, אני מאמין שיהיו עוד השאלות. אני מאמין שיהיו השאלות נוספות.
6: קשה לי מאוד לראות אותו חוזר למכבי.
5: לא, הוא לא, אני לא רואה אותו בסגל.
6: הוא יצא בהשאלה עוד פעם.
5: כן, הוא יצא בהשאלה, הוא שחקן מדהים, אבל הוא צריך להוכיח את זה.
3: יכול להיות שתיקח אותו קבוצה כמו נגיד הפועל רמת גן, אולי שתהיה לו קבוצה פועל חיפה.
6: את עזו?
3: פועל חיפה, כן.
2: את עזו?
6: אני ממליץ... לא, עזו הוא קבוצה כמו נתניה יכולה.
5: לא, אני חושב שהוא ילך יותר...
3: פועל חיפה?
5: כן. אבל עוד פעם, פועל חיפה, אני חושב שזה הכי מתאים לו, אני לא רואה אותו עם סילבס.
3: אגב, כל
5: ה... סילבס הוא לא יסתדר שם.
3: נכון, אבל כל השחקנים, בסדר, סילבס, אנחנו יודעים ש 99% שאנחנו לא נראה אותו באותו תאריך בפועל חיפה.
5: לא, לא, הוא התחיל את
6: העונה. לא, יואב, יואב, יואב, יואב,
2: יואב,
3: יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב,
5: יואב, יואב, יואב,
3: יואב, יואב, יואב, יואב, יואב,
5: יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב, יואב,
3: כן, אחלה
5: של... ורוינאוי שעושה עונה סבירה.
3: מטפחים אותם יפה.
5: יש עוד משהו שלא היה בליינאפ, אם אתה רוצה ככה, זה, בבא.
2: תן לי.
5: אני לא יודע, צביקה פה?
4: אז בוא נדבר כדורסל.
5: בדיוק, אז צריך לדבר כדורסל.
4: הנה בן אדם נורמלי שבא לדבר על ספורט ולא קשקושים.
5: צריך לדבר כדורסל, כי בשעות האחרונות דרמה מאוד גדולה בליגת העל בכדורסל, השחקנים הישראלים שופטים. ארגון השחקנים מודיע שהשחקנים הישראלים לא יעלו למשחקים הקרובים, והמנהלת עדיין מודיעה שיהיו משחקים. מה שאומר...
2: מה קרה? מה עכשיו?
4: אני שואל, אתה אומר שופטים, אני שואל בכלל מתחילות העונה. כמו שהם נראים שישארו בשביתה שלהם.
2: אוקיי, וייס, תן לנו.
3: לא ידעתי שיש בכלל שחקנים ישראלים בקבוצות הישראליות.
5: אז על זה השביתה. כי הם רצו להגן בחוזה את המעמד של השחקן הישראלי, את הדקות שלו על המשחק, זה כרגע לא מסתדר. והם אומרים, לא רק שבשנים האחרונות המספר של הזרים הולך ותופח, הבעלים גם מעדיפים להביא זרים מאוד בינוניים רק בגלל ענייני מיסוי. אז עוד פעם, יכול להיות לנו ביזר מאוד גדול במשחקים בימים הקרובים של זרים ונוער. זה מה שהולך להיות.
6: מה? הקבוצות היום באות לשחק רק עם הזרים ושחקני נוער.
5: כן, כי הישראלים לא משחקים.
2: כל האירוע הזה שנקרא, בוא נפתח את זה רגע.
6: אתה יודע מה קרה? ארגון השחקנים התחפש לארגון המורים.
5: כן.
6: להסתדרות המורים.
2: אגב, אני לא...
5: אגב, הבנתי שלמסע ומתן הבא, יפה מגיע.
6: בטח, חייב. חייב,
2: יפה. אני חושב שארגון כזה שדואג לשחקנים הישראלים זה בסדר גמור, זה...
6: אבל למה לעשות את זה עכשיו? יש עוד...
2: למה לעשות ליגה שלא נגמרת? רגע, תן לי להשחיל גם איזה מילה קטנה על הליגה הזאת.
5: דווקא בענף שרואה.
2: זה ליגה שלא נגמרת. די, הכדורגל נגמר במאי, אלה ממשיכים אל תוך המונדיאל, לאן אתם רצים, שמישהו יעצור? די,
5: וגם אתה יכול להביא שחקנים עד איזה ארבעה משחקים לפני הסוף, זה הדבר הכי הזוי.
2: כן, גם הקבוצות, אליצור צפת אלעד, עוטף הגולה.
5: יש שם איזויים
6: הזויים. עוטף דרום בחצי הגמר.
5: לא, יש שם איזויים הייחודים הזויים, הוא צודק, אלעד מתאחדת עם אפולה, משהו לא ברור.
2: כל מיני כאילו, זה כאילו אין גיאוגרפיה, אין שום דבר, וזה לא נגמר.
6: ג'יבוטים.
2: עכשיו, כמו שבייסי אומר, אתה יכול להביא שחקן באמצע עונה, הוא ישחק איתך, הוא ילך להוא. יום אחד אתה פותח טלוויזיה, אתה רואה אותו משחק פה, יום שני בקבוצה השנייה, יום שלישי
6: בנבחרת. כמו
5: בליגה א', זה כמו בכדורגל שאף אחד לא יודע איפה...
2: כל שנה אליפות העולם כדורסל יש תחושה, נכון? יש תחושה כל שנה.
4: וגם יש
2: בית
5: שמחורית,
4: יורד.
2: בדיוק, מקצה שיפורים.
5: זה נראה כאילו אתה ממש צריך להתאמץ כדי לא לעלות.
2: די, די, הרקתם אותנו, שיגעתם אותנו, די.
6: איך אתם אוהבים כדורסל כולכם?
5: אני אוהב.
2: לא, אוהבים, אבל זה כאילו, אנחנו אוהבים. בוא, זה משחק יותר דינמי, יותר של מומנטומים.
6: כן, אבל בוא נהיה שנייה רציניים. אני חושב שבסופו של דבר יכלו לעשות את השביתה הזאת גם אחרי הליגה.
5: למה עכשיו?
6: לא היו חייבים לעשות את זה עכשיו. בוא, זה מה שאמרתי, הפכתם להיות הסתדרות המורים ששנייה לפני שמתחילים את הלימודים בתחילת שנה, אז מפעילים את כל מחבש על החצים.
2: אני חושב שאין להם ברירה.
6: עזוב, נו.
2: לא, שנייה,
6: אני שמעתי היום הרבה ברדיו על זה.
2: הסתדרות המורים, כנראה שאין ברירה, למה?
6: לא, אני לא...
2: מתייחסים למורים פה כמו על פח
6: זבל. לא, תפסת אותי ברצינות על המורים, לא, התכוונתי מבחינת המהלך שלה...
5: אל תסבך אותו עכשיו עם קהילת המורים.
6: כן, בואי, בימי יפה בן דוד, בואו.
5: זה קהילה לא פשוטה.
6: הבן שלי בן 5, לא צריך לעלות כיתה א' עוד שנה.
5: בדיוק, אתה...
6: אוי, טובה, נו. סיבכת אותי לגמרי, מסכן,
4: גמרת אותנו כבר.
2: למה לא?
3: לא, נראה לי שבארגון השחקנים רוצים לראות המונדיאל הזה. עכשיו...
5: כן, יכול להיות.
6: זה מה שקורה.
2: זה לא נגמר.
3: כמה אפשר לשמוע?
5: יכול להיות שניר אלון בכלל קנה כרטיס לגמר... לא, לגמר הצ'מפיונס.
3: כן.
5: ב-30 במאי.
3: כמה אפשר לשמוע את החריקות על הפרקט ומסגן?
2: חבר'ה.
5: מטפטף.
2: ואני מהמחנה של הכדור הכתום, כן? אבל די. חבר'ה, שמישהו יגיד להם, חבר'ה, די, הביתה. חבר'ה, לסגור את האורות, בבקשה.
6: הבנו את הקונצפט.
2: הבנו. אז שביתה, בסדר, אוקיי, יש את החיים, לפייסי, אני חייב להגיד לך, הסקופ שהבאת.
5: לא, זה לא סקופ שלי, זה בטוח.
2: לא משנה.
3: לא, אני יכול להפליל פה את שטראובר, כן?
5: למה?
3: לא, שטראובר פנה אליי לפני התוכנית, אמר לי, תשמע, חייב, אמרתי לו, כן, אנחנו פשוט פה בסערת רגשות מהבוקר עם ארגון השחקנים של הכדורסל.
5: כל הכבוד, שטראובר.
2: יש את החיים לפני ואת החיים אחרי הידיעה
6: הזאת. אי אפשר שלא לדבר על זה.
5: צודק, אני מסכים.
3: אנחנו ניתן להם את ה...
2: ברלה, זה הרע נורא יפה אליי.
5: עכשיו אלי גם מדבר, כאילו כל היום אנחנו מדברים פה על נושא הרי גורל.
3: נכון.
5: כאילו כל החיים של כולם מתחלקים לפני מוחמד עמר, יישאר באשדוד או לא.
6: לפני בבק, ואחרי בבק.
7: אבל תשמע, עדיין קבוצה כמו אשדוד יורדת ליגה, שווה להזכיר, אני לא יודע אם 16 דקות אפשר לתחון על זה את המוח, אבל שווה לדבר על זה.
5: ברור, חד משמעית.
7: שטראובר מקבל כל חודש.
6: מישהו דיבר על קריית שמונה?
7: כל חודש ארגז ממכבי, לא? לא נדבר על זה, נדבר קצת על מכבי.
6: איזה ארגז? למה ארגז? יש העברות בנקאיות היום, יש ביט, יש רייבוק.
5: למה אלי אתה חושב גר בפריז? שמה אפשר להוציא את הבלטות יותר קל.
7: בדיוק, אין פה בלטות.
6: אין חוק להלבנתון. אין חוק להלבנתון בפריז.
7: אני מרים את הקורה בפרקט, ושמה
5: בדיוק.
4: עמוס דוחסק מסעים.
7: אוקיי, אז טבריה אמרנו, עשינו וי.
5: אפשר גם להגיד אם אנחנו על תחתית? שפו ענק לעירוני קריאת שמונה.
6: בדיוק.
5: שנה שנייה ברציפות. שנה שלישית ברציפות, שהיא לא משחקת בבית, השנה היא התחילה להתאמן בבית, וגם את זה כבר לקחו לה בגלל המלחמה. היא הייתה אמורה את הפלייאוף התחתון לשחק באצטדיון בקריית שמונה, וזה כבר לא קורה, זה לא יודעים אם זה יקרה בתחילת העונה הבאה, בסופו של דבר, ובתמיד בסוף היא עושה עונה מוצלחת. היא תצטרך לבנות עצמה מחדש עוד פעם, כי אני לא מאמין שאוגריסה יישאר, יאיר מרדכי לא יישאר, אריאל שרצקי מחפש קבוצה, קריסטיאן מרטינז רוצה להתקדם. אז היא תצטרך לעשות מהפכה מחדש.
7: מה המספר הממוצע של אוהדים של קבוצות מהסדר גודל הזה?
5: אגב, יש חוק, יש חוק במנהלת שפחות מ-1,000 צופים במשחקים, אתה מקבל, אמיתי, אתה מקבל, זה מקוזז לך מהתמיכה. קריית שמונה בשלוש שנים האלה, זה בשלוש שנים היא לא צריכה. היא לא צריכה
7: לאכול.
5: לא ויתרו.
7: זה כאילו סטנדאפיסט ממוצע.
6: לא, זה לא נכון, אבל אלי, כשקריית שמונה שיחקה בבית,
5: לא, לא ויתרו.
7: כמה הביאו? 3,000?
5: לא, פחות, פחות. 1,500.
6: 1,500, 2,000 הם מביאים.
7: די, נו, חבר'ה.
3: זה גם תלוי נגד מי, כי אם זה נגד מכבי חיפה, זה ביציע שלהם.
6: אלי, זה קריית שמונה.
7: חבר'ה, אנחנו נדבר על זה שנצא לעונת המלפפונים, שתיגמר הליגה, אנחנו נטחן על זה את הראש הרבה. לי, אתם יודעים מה עמדתי? אני לא חושב שזה טוב למיתוג של הכדורגל שלנו.
5: אתה רוצה 10 קבוצות?
7: אני רוצה 8 קבוצות.
6: לא,
7: לא, אני רוצה 50 קבוצות, אבל קבוצות שיש להם קהל. אתה עושה פה, אתה משדר את האירוע, טלוויזיות, עניינים, חסויות, אתה פוגע במותג שנראה שאין לו קהל. עזבו חבר'ה, שיווקית.
5: למרות שהשנה זה השתפר משמעותית.
6: בדיוק, השנה מספרים מטורפים.
7: רגע, לחת כמה וכמה, דווקא בשנה כזאת שהשתפר, שאיזה יופי, שאנחנו רואים את הקבוצות הגדולות, פתאום חצי ליגה, משחקים ללא קהל, נדבר על זה, מה גם מלחמה הכניסה לנו על הראש.
6: יש לך חצי ליגה קבוצות עם קהל, אלי. חצי ליגה קבוצות עם קהל.
7: אתה שומע מה אתה אומר חצי?
6: אני מדבר איתך על קהלים גדולים, לא קהלים של
7: 3,500. אני אומר החצי השני ללא קהל, בסדר? 1,000 איש הוא אומר, בוא.
6: לא, יש יותר, בוא, הפועל חיפה אם רצה בצמרת מביאה קהל.
5: אתה מדבר על כסף חסויות וצריך.
6: בדיוק.
7: אני מדבר על נראות ואני מדבר על המותג. כן, כן, כן, ואני מדבר כמובן על פרסומות.
5: בדיוק.
7: שהפלא בפלא, הנה הם
6: הגיעו עכשיו.
7: שימו אליהם. שטראובר ספורט 3.
6: 3. 2, 1.
8: הספורט בחסות. איך מתקדמים עם פייבר?
9: עם אייל וולקוביץ'.
10: שמונה עד עשר בערב.
8: רדיו לב המדינה.
11: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
1: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: רק בברור, קונים שמחים בזול.
3: בזול.
4: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
5: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשיש נאי.
7: אטו 2.
6: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: רק 399 שקלים לארון אמבט כולל קיור ומראה? זה לא הגיוני.
10: הגיוני, ועוד איך. וודסטון, המרכז הארצי לארונות אמבטיה, שוברים את השוק. ארונות ומטבחים במחירים שתמצאו רק כאן. לדוגמה, ארון מעוצב כולל קיור ומראה, החל מ-399 שקלים בלבד, ועוד מבחר ענק של ארונות בשיטת שלם וכך, מחכה לכם בוודסטון. חפשו בווייז, וודסטון, עץ ושיש כפר קסם. פתוח גם בשבת.
11: עולם הקולנוע והחשמל בשבוע פתיחה מטורף של סניף תל אביב. מסך 85 אינץ' סמארט 4K של סמסונג, רק ב-3,399 שקלים. איגל אלון 76 תל אביב, מתחם שופרסל דיל.
12: עולם הקולנוע והחשמל.
13: רדיו לב המדינה.
14: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מל ונבחרת הפרשנים.

0: 25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
1: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה.

0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן אלי בן דוד, לירן שטראובר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: אנחנו חזרנו חברים,
3: אלי תגיד לי רגע, אני יכול להגיד לך משהו? אנחנו פה בפרסומות, אני כזה קולט באיזה חצי עין אצל רון בזה שהיום תוכנית 198.
2: מה זה אומר?
3: זה אומר שעוד מהתוכנית 200.
2: מה זה אומר?
3: אתה לא לוקח אותנו לזה, אלת, כפריסים, איזה קרוז, משהו. לא יודע, אתה משתמש במיילים שלך.
4: בשביל זה תלך לאדון דולב, חבובצ'יק, מה אתה רוצה מבאבל?
2: אני רוצה להגיד לכם.
4: איזה דולב. עקר הוא נוסע למינכן.
2: יש דיבור על ה-21 ליוני שאנחנו נרד לאלת, לריטריט שלנו.
3: תבין, הוא עשה את זה שאני בברצלונה.
5: אתה מבין?
2: מה אתה עכשיו נוסע לברצלונה? אומר לך, האלמנט החמישי, באלת, אנחנו רוצים לרדת לשם. לריטריט שאנחנו, ככה, התוכנית שלנו מאמצים, זו הזדמנות טובה. תמיד עם ההזדמנות נהדרת. נספר שוב, ריטריט, עבור נפגעים ומשתקמי אירועי השבעה באוקטובר.
3: הכי חשוב.
2: בדיוק. ריטריט נהדר, חפשו האלמנט החמישי, אנחנו פה כל הזמן מנסים להדגיש אותו ולדבר על זה. כל מי שנראה לו שיכול לעזור, לתרום, לתת, חפשו אלמנט החמישי. קודש הקודשים המקום הזה, אז אנחנו רוצים לרדת ולשדר משם, מחפשים תאריך שכולנו זמינים, הם האלמנט מוכנים לארח אותנו, טיסות, מלונות, הכל, משותים, הכל, חביבי, הכל, הכל.
5: ביי, תיסע לברצלונה, אני אשת
2: מבורך. אבל מי היה מאמין ש...
3: אני נוחת ב-21, אני אשנה לנחות ברמון.
2: בבקשה, הנה, בבקשה, אתה תלחת, לא, אתה נוחת בנתב"ג,
6: ב-21 לשישי יש במונדיאל בלגיה נגד איראן, דרבי של המגזר,
3: גם ספרד יש.
2: אופה, דרבי המגזר.
6: היי, ספרד נגד ערב הסעודית. גם דרבי של ה...
3: בכלל מלא דרבים של המגזר במונדיאל.
2: כן. רק אנחנו לא שם, אתם מבינים? אנחנו צוחקים על מגזר של המגזר, רק אנחנו לא שם.
4: אבל מה אתה בוחר?
5: אנחנו לא מהמגזר, אם היינו מהמגזר,
2: היינו
5: שם.
2: אנחנו מהמגזר.
3: אני טעיתי עם חברים שלי, שאם היה פה שלום, והיו עושים כמו אוקניה, אתה יודע, שרק במזרח התיכון צריך להתחרות, עם אז היינו עולים.
6: אם אנחנו מאסיה עולים כאילו?
3: לא אסיה, מזרח תיכון.
4: מזרח תיכון, לא בטוח.
3: אם אנחנו עולים גם לא בטוח.
5: לא בטוח.
3: מצרים, איראן, עיראק.
6: שם אולי יש לך קצת יותר סיכוי, זה לא כמו להיות בבית עם עריות אירופה, אבל כן, גם שם נבחרות חזקות. אנחנו לא נדע את זה אף פעם, כי אף פעם לא יהיה שלום.
3: בדיוק.
2: איננו טובים, איננו טובים, מה שנקרא.
6: בסדר, אנחנו מקווה שיהיו לנו קמפיינים מוצלחים יותר.
2: אז דיברנו על הפועל חיפה, איזה יופי נשארו. רוצים לדבר קצת על ענן חלילי, או שזה עוד לא? או שנמתין קצת?
3: קודם כל לוקח היום.
6: הוא במחקר.
3: לוקח היום את הגביע. אז כבר שפור.
2: איזו עונה חלומית.
6: עולה עוד איזה מדרגה בשכר.
5: מה, אתם חושבים שקנו אותו ב6.5 מיליון יורו?
3: לא, קנו אותו ביותר. 7.5.
4: למה?
5: 6.5 מיליון יורו.
2: לא משנה, יאללה.
3: מיליון
5: הלך למשפחה. מיליון לפה, מיליון לשם.
3: כי מיליון הלך למשפחה.
6: אל תתווכחו עם וייסי, הוא העביר לאבא של חלל את העת.
3: אחלה מג'די.
2: לטובת מי שמצטרף אלינו עכשיו, הוא לוקח גביע ומבשל, נכון?
6: כן, בישל, 3-1. ועכשיו אני רואה בטרנספר מרקט, לפני כמה מסתכלתי, היה 17.4, עכשיו הוא התעגל ל-18 עגול. 18 מיליון יורו.
5: הבלגים דורשים עליו 25 מיליון יורו.
3: אמת.
5: 25 מיליון יורו.
2: עכשיו, פרלה ווייסי, ספרו לי בבקשה,
6: אני אתם מדברים... אלי, מיקו, כל מי שפה, אתם זוכרים שמתחילת העונה אני רק חופר לכם עליו?
3: כן.
6: עשינו...
3: הוא הכי אירופאי שיש, הוא לא הכי טוב שיש מהישראלים, כי בסוף...
6: אתה יודע מה היום אני חושב שהוא הכי טוב והכי אירופאי?
3: אני לא חושב שהוא הכי טוב, כי בסוף שאתה אוהב...
4: הפיור כישרון?
3: בדיוק, בפיור כישרון מנור עדיין...
5: הוא פוטנציאל מאוד מאוד...
3: הוא הכי אירופאי,
2: הוא יושב על בלטה, והתחיל לעשות מספרים על הבלטה הזאת, וחיזק את הגוף, ויש חיסרון גם באירופה, וייסי, תקן אותי אם אני טועה, גם באירופה יש חיסרון על הבלטה שלו. כן, חזק,
3: במיוחד באיטליה שהם צריכים בשלושה בלמים. במיוחד שם יש. אגב, לא בצחוק עכשיו, אמיתי. אם אני מכבי חיפה, מג'די חלבי מגיע למחלקת הנוער להיות סוג של מאמן פיזיולוגי שם, כן? כי משהו, לא רק אותו, גם את יד. בסופו של דבר, פיזיולוגית, באמת, זה משהו נדיר, מקצוענות, משהו נדיר של ענן, ביטחון עצמי זה משהו נדיר, ולחשוב שאם לא המונדיאליטו, כנראה היום אנחנו רואים אותו עוד בליגה אצלנו.
2: לא יאומן. חבר'ה, עוד...

0: בכלל.
1: לא, לא, הוא משחק בתפקיד כמו שווייס אומר שבאיטליה הוא מאוד מבוקש לך, בעמדה שלו את דאמפריז באינטר, וכן, הם אוהבים את המגן על כל...
2: בכלל ביבשת אין הרבה מגנים שיודעים לתת מספרים...
3: שזה ווינגרים, כן.
2: בדיוק, שהם גם זולים יחסית, כי מגן ברמה מאוד גבוהה, זה כמה, זה פי 3, פי 4 המחיר שלו?
1: כן, ואמרת מנור...
4: העסקה הזאת תיסגר בסוף, כי בינתיים האיטלקים מבקשים הנחה. אתה יודע משהו?
2: אם לא ייסגר פה, ייסגר משהו אחר. הוא עשה את השם שלו.
4: הוא מאוד רוצה איטליה.
2: חבר'ה, ספרו לי בבקשה, פרלה ווייסי ושטראובה, מה אתם יודעים? אני קורא את ערוץ הספורט מפורסם, דרמה באנגליה, גמר הפלייאוף אסור להידחות, פרשת ריגול, נעשה בסדר.
4: כן, שלחו את פרלה לצלם.
3: כן, בדיוק, רון הלך לצלם שם באימון של
2: מילס. מה הסיפור?
1: זיהו אותי בגלל השפם.
3: היה מילס ברוס, זיהו מרגל באימון שלהם, באנגליה מתייחסים לזה מאוד ברצינות, אגב.
2: מרגל?
1: אולי זה רוברטו בן שושן של נועה.
4: תראה לי מה האייפון, את האימון.
3: כן, אגב, שטאובר, אני ראיתי את זה בכמה מקרים בקבוצת אחות, אני לא יודע למה באנגליה לוקחים את זה כל כך קשה.
4: לא יודע, יותר מזה, פה יושבים לך גם בתוך
3: האיצטדיון. בדיוק, אני לא יודע למה באנגליה לוקחים את זה כל כך קשה. אני אזכיר לכם למשל שאני לא זוכר נגד איזה קבוצה זה היה,
1: אבל סק שהוא זיהה ביציאה.
3: בדיוק, סק עלה עד למעלה ליציאה כדי
4: להוריד. זה באירופה זה אסור. זה אסור. שיש אימונים סגורים במשחקים רשמיים, אז אסור לאף אחד
2: בקבוצה. עד כדי כך שיש דיבור לדחות את המשחק.
3: יש דיבור, אבל לא לדחות, לבטל את העלייה. שמילסבורו יצחקו נגד אל סיטי.
4: לבטל את העלייה, כן.
3: אבל לפי מה שאני קורא באנגליה, אומרים שהסיכויים לזה הם יותר נמוכים מאשר עונש כבד כספי.
4: כנס כספי מאוד מאוד גבוה.
2: רגע, מי נכנס וצילם מישהו מטעם
3: סאוטהמפטון? סאוטהמפטון מכחישים שזה מטעמם.
4: גם איך, כן, איך תוכח? בן אדם עומד שם מלא, מאיפה אתה יודע מאיפה הוא?
1: בדיוק.
3: סאוטהמפטון מכחישים שזה, והם במילסבורו טוענים שזה לא פעם ראשונה שסאוטהמפטון עושים את זה. תשמע, אם דניאל פרץ לא יהיה בגמר בגלל...
1: בגלל מרגל, כנראה שהמרגלים שלנו ידאגו לו.
3: כן.
1: וואו. תשמע, רגע, אני רוצה לקחת אתכם לנושא הקודם, כי הסתכלתי, מענן חלילי בן 21, מנור בגיל 21 היה סך הכל בעונה השנייה שלו בשחטר, עם תג מחיר של 7 מיליון יורו.
4: 7 מיליון.
1: כן, אז זה לא... לדעתי זה לבל אחר לגמרי, ומשם הוא עבר אחרי שחטר, הוא עבר אחרי, רק אחרי שנתיים לפולה, ומפולה לטוטנאם,
4: וליץ. הילד 25 מיליון יורו הם רוצים עליו.
1: בדיוק. תשמע,
0: היה נושא... אבא, הוא תורך שווה היום אוסקר גלו.
1: אוסקר גלוך היום התג מחיר שלו לדעתי לא עובר את ה-18-19.
2: 15-16 ואי אפשר לדעת אם הוא
1: משיף באוסקר. אוסקר כרגע על 15 גול.
3: כן, אבל אוסקר גם במגמה הפוכה מיאנן צריך להגיד.
2: נכון, זה עונה לא טובה, אבל לא טובה.
3: והוא בדעיכה לעומת ענן שבעלייה, כן?
1: כן, הגרף שלו למטה, בסיור היה 25 מיליון יורו.
2: חבר'ה, עושה עונה לא טובה וחלה לי היום עם מה שנקרא, עם תואר, עם תואר בארון.
4: הוא בזון, הוא בזון, בואו. הוא בזמן הכי טוב מבחינתו להיות במסע ומתן.
1: כן. וייסי, דור פה כתב לי משהו, אם הוא לא ישראלי, כמה תג מחיר שלו?
3: יותר קבוע, חד משמעית.
1: לפחות בעוד 10 מיליון, לא?
2: יש לו דרכון אירופאי, אגב. יש לו דרכון
3: אירופאי?
4: למי?
3: איזה דרכון אירופאי?
2: לא יודע, פורטוגלית.
3: איזה דרכון אירופאי?
2: למה לא? יש כאלה שכן יש להם.
0: ממה הוא קוראים לו חלליניו?
4: ממג'דל גרום, איזה
0: אירופאי? כפול חלליניו, אתה מבין?
2: אתם אומרים, בגלל שהוא במגזר, אז אין שם דרכונים כפולים. אוקיי, יכול להיות, נכון.
3: אבל בסופו של
2: דבר... יש שחקנים ישראלים שיש להם דרכון, יש להם גם דרכון זר.
3: כן,
0: ברור, ברור.
3: צריך להגיד, אבל גם לגביו, שבסופו של דבר הוא סיכם כבר את התנאים בנפולי. אם נפולי תצליח להגיע לסיכום עם הבלגים, זה סופי. אבל כמו ששטראובר אומר, כרגע האיטלקים רוצים הנחה, רוצים מבצע לחגים.
4: כן, חושבים זה שבועות עכשיו.
3: את הבלגים זה לא מעניין, הם מבינים ש... הם צריכים, וצריך לזכור שהבלגים צריכים לתת כל מה שמעל 7.5 מיליון יורו, כל שקל מעל 15% הולכים למכבי חיפה.
4: נכון.
3: אז זה גם משמעותי.
1: גם זה לא להגיע עכשיו, לא שאני מזלזל, כן? שוב, אני כבודו במקומו, לאייקס של הזאתי, נפולי, מקום שני בליגה האיטלקית, שעה שעברה הייתה אלופה.
3: זה טופ של הטופ של הטופ.
1: כן,
2: לא, לא, לא, זה לא אותו דבר. נכון שהם כאילו באותו מדף... אבל נפולי כבר כמה שנים טובות, בפורטה,
1: ברור, הוציאו גם שחקנים אדירים.
2: אני הייתי שם לפני שנתיים שלוש,
4: וואו, חזרה לצמרת
2: באיטליה. כל העיר כאילו בקוקוריק, כמה אליפויות לקחו?
3: רק ללכת
1: לקחו שתיים או שלוש אליפויות בכמה שנים האחרונות, ולשחק באותו הרכב עם דבריינה,
3: ולשחק באצטדיון שקוראים לו אצטדיון מרדונה.
0: מרדונה.
2: אני הייתי שם, תקשיב, פחד אלוהים להתקרב לאצטדיון הזה.
0: כן.
2: שעה לפני המשחק, מסוקים, עניינים, ברדק, לא, לא, לא, אירוע, אירוע, חתיכת אירוע. זה פשוט איזה אצטדיון משוגע, איזה עיר כדורגל. אני הייתי שם שהם לקחו את האליפות, כל העיר מרדונה. כל העיר, דגלים של מרדונה, כל העיר, כל הבניינים, כל הרחובות, משהו
4: באמת. אתה יודע שאני שיחקתי במגרש של מרדונה, גדל בו?
2: עיר כדורגל משוגעת, איפה?
4: בארגנטינה.
3: וואלה, איפה?
4: בעונה שצילמנו את גולדסטאר.
3: איפה אבל? באיזה עיר?
4: ארגנטינה.
3: באיזה עיר?
4: אני לא יודע, בפבלות שם, במקום שהיא...
3: לא, באיזה עיר? באיזה עיר? בבואנוס?
0: בוא, רגע, בוא, את חרטט אותנו פה. לא, בכנות.
4: שיחקנו במגרש, בשכונה.
0: אלי, בבק, תקשיב טוב, הוא לא שיחק בכלל, אתה שומע? הבן אדם שוכב לי על הדשא, משתזף.
4: תעשה לי טובה בחת רבק, אם לא אני שם, אתה מפסיד.
0: עלינה, בוא.
4: היינו בחת רבק.
1: וגם, רגע, עוד משפט אחד.
2: בבקשה.
1: שגם דור פה וגם תום גל שלחו לי מהבית, לקחו שתי אליפויות בתקופה האחרונה, ושלוש אליפויות מ-1990. שאחת הייתה עם...
0: אם רק תום היה שולח...
4: תום לא מפוצר, אני לא מבין, מה הוא שולח כבר מהבית?
1: הוא משלים הכנסה.
3: לא, זה גם יפה שהוא מקשיב לתוכנית.
4: כן,
3: כן.
4: גם אובססיבי.
3: כל הכבוד לו.
2: אין מה לעשות, חבר'ה.
1: כנראה שכבר עשה בעיניו. היופי, עוד משפט אחרון על חלילי, שחקן שעובד וחזק, והאוהדים התאהבו בו אחרי שלושה משחקים, יראו את הלחימה שלו וכמה הוא משקיע, זה עוד יותר ייתן לו מניות אצל
3: האוהדים. איתו, ראיתי איך הוא נותן שם כתף ללמקין באימון, לא הכרתי אותו אגב, ראיתי איך הוא נותן כתף שם ללמקין באימון, ואז כבר אתה הבנת שהוא סיפור, ומסתיים אחרי המשחק האחרון, אני כבר יודע שהוא הולך להיות מוזמן לאימונים, הוא ושיבלי, לאימונים של שבוע אחר כך, ואני אומר לו, נו, עכשיו מסתיים העניין הזה של מונדיאל איתו, אתה הולך להיות באימונים של הקבוצה הבוגרת של מכבי חיפה, זה, ואז מסתיים הרעיון והוא עושה לי, נראה לי אתה טועה, אני לא הולך להיות באימונים של הבוגרת של מכבי חיפה, אני לא מתוכנן. אז תבין כמה הוא לא חשב על זה, ותבין כמה לפעמים צריך מזל, אבל הוא שחקן באמת על.
1: ומי שקידם אותו עולה מהליגה הלאומית, ליגת העל.
3: עוד לא.
1: מסי דגו.
3: אתה יודע שאם מסי שומע את זה, הוא גומר אותך על המנחוס שעשית כרגע.
4: איזה מנחוס אתה.
1: אין סיכוי שם.
3: לשפוך עליו מלח, לשפוך עליו מלח.
2: חבר'ה, יעלה ומגיע לו וסחטן, איזה יופי, לקח את עצמו, איפס את עצמו, איזן את עצמו.
3: תבין, אלי אמיץ כי הוא בפריז.
2: לא, יעלה, מסי, תעלה, מסי, תרגע.
0: אני בעדלת ברון, הוא חבר ש...
2: חבר'ה, פרסומות, נצא לפרסומות, נחזור חמים, חדים.
4: פפלינוס.
2: בדיוק, חבר'ה, אין מה לעשות, המסעית פה עוד פעם, החבר'ה באים להעמיס פה את הדולרים. טוב,
4: המסעית, יאללה.
2: תנוסה, חבר'ה, פרסומות וחוזרים.
5: הסבעות וחסות. איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים. תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים. בחסות הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, וטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
7: שלום איתי לוי.
8: שלום אליקו.
7: תרשום רגע.
8: אני רושם.
7: אתה מספר 19, רשמת 19?
8: ברור, 19. 19.
7: רשמת 19?
8: כן.
7: רשמת.
8: מה יש ב-19?
9: תקשיבי, אין לך דם בגוף.
6: כן, זה קורה. השקת האלבום החדש של איתי לוי 13, ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
7: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
8: מה, מופע יענו?
7: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות על הכל
8: הלהקה?
7: כל הלהקה?
8: כל הנגנים?
7: כל הנגנים.
8: עם האלבום החדש?
7: ברור עם האלבום החדש.
6: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
7: עירוף.
8: איזה כיף, אני מתרגש.
7: גם אני.
6: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
8: 19, 19.
6: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
7: מה המספר?
8: 19.
7: לא, של האלבום.
8: 13.
7: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
8: אימאלה.
6: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות צבעונית עם פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
7: רשמת?
8: רשמתי.
7: 19?
8: רשמתם?
7: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
8: השתבח.
7: בערב אחד.
8: איזה כיף.
6: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
8: 19?
7: כן, כן, כן, כן.
8: וואי, וואי, וואי.
5: רדיו לב המדינה.
10: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
11: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם חשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
12: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
14: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
13: באמת?
14: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עוצר את הנשירה ומעודד את צמיחת השיער. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
15: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
16: ביקיור לייזר.
17: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
18: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
19: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
20: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
21: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 88,900 שקלים.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס
21: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
23: רדיו לב המדינה.
24: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל בהגשת אלי בן דוד שוקו, מיקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.

0: דוד, לירה שטראובר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
1: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו.
2: תודה על מי לא דיברנו?
1: על מי לא דיברנו כבר? מה זה? דיברנו מלא היום.
2: על אדוני, על אדוני, לא דיברנו על אדוני. וגם ירדו אתמול ליגה סופית רשמית.
1: אדוני, סעיד בסול. אוקיי, אוקיי.
2: ושם יהיה מעניין לראות אם הם מצליחים לחזור.
1: הוא אמר, לפי מה שאני קראתי, הוא הודיע שבשבועיים הקרובים הוא יחליט ויודיע אם הוא נשאר בקבוצה.
2: קודם כל הוא היום הודיע על מינויו של ליאור ראובן לאדונה. שליאור ראובן ימשיך שם כמאמן גם בליגה הלאומית. שם יהיו הרבה מאוד שחקנים שאני חושב שלא יישארו בליגה הלאומית. ויטלי דמשקן זה שחקן שלמשל קריאת שמונה מסמנת אם אוגריסה לא ממשיך. יש שם את מוחמד שקר שזה שחקן שקבוצות ירצו להביא בטח בליגת העל. אני לא חושב שהרבה שחקנים. אנטוניו ספר כמובן, שאני יודע שהוא
1: רוצה, אנטוניו ספר זה בדיוק,
2: אגב הוא רוצה מאוד להישאר בישראל, ראיתי אותו אחרי משחק מול סכנין והוא אמר לי שהוא מאוד רוצה להישאר בישראל בעונה הבאה.
3: יכול למצוא את עצמו קל קבוצה כמו קריית שמונה,
2: קריית שמונה, פועל חיפה שרוצה אותו, אני יודע. אז יהיה לו ביקוש חד משמעית. יש שם שחקנים לא רעים בסופו של דבר, אני חושב שגם אפילו ליאור גליקליך נתן עונה לא רעה בתור שוער שם. חפשי בלם.
4: לא, הוא שוער דווקא טוב.
1: הוא ממציא שמות עכשיו.
3: הוא לא ממציא שמות.
1: אדוני.
2: משה דץ במטור מגן ימני.
1: הנה, משה דץ. אתה מבין? הוא אומר לי משה דץ. אתה מבין? הוא בא לי במושה. עוד מעט תגיד לי אורנה גם. אורנה גם נשארת. אורנה נשארת או
2: ממשיכה? לא, אבל באמת, חפשי, אבו עביד, מוחמד שקר.
1: מנה.
3: לא חפשי, לא אפצ'י, חפשי.
2: אפצ'י באפצ'י.
1: אפצ'י, בוא, משה דץ, אפצ'י, בוא.
2: לא, משה דץ זה התרלה להכניס לראות עם התחת. אבל שטראובר, תזכיר שיש שם שחקנים שיכולים להיות בקבוצות לא רעות בליגת העל.
1: ממציא שמות.
4: תרשול בקבוצות רוצות אותם. בוא נגיד, החלק הקדמי של ספר, שקר ודמשקן, לא חשבתי שהם ירדו ליגה כשלישייה, שלישייה כפי טובה.
2: נכון?
3: בלי הגנה אתה לא יכול להישאר בליגה.
1: גידו, מה? בלי הגנה אתה לא יכול להישאר בליגה. לא סרשו את כל העונה, בני רן,
3: חבל. גם לא לקחת אליפות, אתה לא יכול לקחת בלי הגנה.
1: בעונות הקודמות, בוא נה, הם עשו פלי אוף. בוא נה, הם היו אחלה קבוצה.
5: מה אני אומר לכם? רגע, תקשיב.
4: טעות התחילה מלפטרת מימר.
2: בדיוק.
5: עזב אתכם, נרשמים, תקשיב רגע.
3: מה עכשיו אתה רוצה?
4: מימר.
5: מה שעברה גם, נגעתי בדמשקן, ירדנו ליגה. עכשיו, הנה, ריינה נגעו בדמשקן, הנה מודיע לכל בעלי הקבוצות. נרבה לכם, אל תגעו במנחוס. אל תגעו במנחוס, הוא יותר מנחוס משטראובר.
2: יש שחקנים כאלה, אה?
4: דמשקנתה.
2: שזה נוגע בהם.
1: דמשקנתה.
2: דמשקנתה זה טוב.
1: דמשקנתה. חבר'ה, יש לנו פרסומת, אני נזכה, אני עוצר אתכם פרסומת זהב.
2: איזה פרסומת? איזה פרסומת?
1: זהב, חברים, עם יצחק שום, אני לא יודע אם אתם יודעים, יצחק שום מוביל פרסומת. שלום לך, יצחק.
5: שלום, מה שלומכם? יש פה פתיח לקשקוש הזה או שגם אתה מוותר על השטויות?
2: לא, לא השקענו עליך.
5: לא השקענו.
1: בבקשה.
5: אני גם לא השקעתי בפרסומת, בצד.
1: בבקשה.
5: הצלחת להשיג לילה בסיינרייטס ביץ', טנטורה, אבל המיני בר יקר. אתה עם ילדים בקלאב הוטל בר יעקב, אבל מחירים בשמיים. חדש. שום סרוויס. לא צריך יותר להכין קריחונים עם חומרי גלם מלונית. שום סרוויס. עובד עם כל המלונות הקטנים הבינוניים ואלה שלא מאושרים משרד הבריאות. נוכל לענות לכם על כל החשקים, קורקטים, שממיות, מוקרמות,
1: קוקטים, שממיות, מוקרמות,
5: מוקרמות, אדמה מלפת,
1: לפת,
3: לפת,
1: אדמה מלפת,
2: אדמה מלפת זה חייפה.
1: אתה ברמה של AI.
5: וגם שיפס.
3: הוא ברמה של תורגל, מנצ'ט GPT.
5: לא, לא הייתי מוכן לזה.
2: אדמה מלפת.
3: אדמה מלפת.
5: רגע, חבר, לא סיימתי. וגם צ'יפס מקמח מלא.
1: גם מנה אהובה.
5: על טל בן חיים. לוקוס חלקלקוס. תפריט ענק ומותקן ל-1987. מחכה לכם באתר או באפליקציה.
2: תגיד, שומי.
5: שום סרוויס.
4: אפרופו שומי, אפרופו שומי,
5: אני רואה אותנו שוב.
2: איך זה להיות שומי שהיית מאמין ענק, שחקן ענק, ובסוף מכירים אותך ברחוב כסבא של תום?
4: תום לא רוצה למיליון.
5: מה אפשר לעשות? מה אפשר לעשות? זה הכל בגלל שלמה, גנב לי את ההצגה. אתה מבין? כל הזמן לקח לי את הקרדיט. כל פעם אמר, אני טוב, אני זה.
1: אני לוקח בתוכנית היום.
2: אדמה מלפת.
3: אדמה מלפת.
5: טוב שלא אמרתי. טוב שלא אמרתי.
1: רגע, הנה תום גל כותב, די, אני לא מאמין שהוא מקריא את זה ככה. אדמה מלפת, ואמרתי לפח.
5: טוב שלא הכנסתי וו באמצע.
2: אשכרה.
1: יושב תום גל, מפעיל את הצ'אט ג'י-פי-טי לכתוב לך דברים. אתה לא יכול להיות קריין יותר גרוע מ-AI. אדמה מלפת.
3: הוא משתמש בחינמי, הוא משתמש בחינמי, זה הבעיה.
4: מיקו צריך את הפריסטייל, לא יודעת לי תנו לו את הדופים.
3: את האקסטר צריך.
1: בסדר, כתב פה יפה.
4: אני רואה פה כותרת, ליאור רפאלו וברק בכר יודעים מי צריך את הביתה. זה כמו המימה של ספיידרמן, ששניהם מצביעים אחד על השני. זה ככה בול.
2: זה כותרת של הטור, לא?
4: של הטור, טור דקניאס.
1: יש לנו שתי דקות, אז בואו אתכם שטויות. קדימה, תנו לי רעיונות לדמויות בתוכנית הבאה של בובה.
2: זה תוכנית סיום עונה, לא?
1: לא, לא, יהיה לנו גם המונדיאל.
2: אוקיי, יפה.
1: כן, אנחנו נוסעים הפעם גם מונדיאל, אבל תוכנית אליפות, ספיישל חגיגי, קדימה, תנו לי רעיונות.
2: מעניין, אתה מתקיל, צריך לחשוב.
5: היא אלופה.
1: תום גל כותב, תגיד לשטראובר שבדקתי את הטאג מחיר שלו בטרנספר
2: מרקט.
1: גם אני מופיע היום. וכתוב, יש לך עודף מ-20. היידה, תום גל יושב בבית. כמה אין לו חיים שהוא יושב בבית ומאזין לנו. תקשיבו, זה רמת אין לי חיים.
5: עכשיו הם מבינים המאזין שלנו.
1: תגידו, יאללה, תנו לי רעיונות לדמויות, נשאר לנו שתי דקות לפני שדניאל...
2: מה, רון, אתה חזק בזה, איזה דמות אתה רוצה לראות?
4: אני אמרתי לכם, אצלנו הפאנל החיפאי צריך לקבל שם את הטון.
3: מה, קטן?
2: לא, בכלל הפאנל פה שווה, איציק אהרונוביץ', קטן, קניאס, בנדור,
3: הצגה. הרגע שחזר מתאילנד חיפה התחילו להפסיד.
4: מה, נגיד לך לפני כן, ניצחתי את כל ליגת אלופות, כל אחד אחרי השני.
3: אבל הוא היה בתאילנד רק שלושה שבועות, מה אתה רוצה?
1: השאלה, תגידו, פלטקה, הם עושים את פלטקה כל צופי פה בשאלה להכירו?
2: בסדר, פלטקה גם שדר לאומית בערוץ הספורט אגב.
4: צריך להתחיל להכיר ממשהו ואז יכירו אותו יותר, זה היופי.
2: פלטקה גם שדר בליגה הלאומית של ערוץ הספורט.
3: פלטקה צריך באיזה שידור להפוך שולחן, משהו, לשבור משהו וזה, ואז שיצא ויראלית ומפה.
1: לא, אבל פלטקה אין ספק כי...
4: גם אני נותן לחיקוי חזק של פלטקה.
2: תן.
1: נו, תן.
4: כן, עכשיו בלייב?
3: כן.
4: כדור גדול של רטנר. נותן אותו להצילי, שבע על הגב, צד שמאל, רגל שמאל.
1: יש לו את הסינים, לא את השינים.
3: יש לו שיר, כן. ועם הכדור,
2: מיקו. אחלה פלטקה, חוגג יום הולדת שלו.
1: מיקו, אתה לא יכול להביא אותו? מיקו.
4: שרטנר.
2: הוא צריך לשמוע אותו. הוא צריך.
5: קשה.
2: קשה?
3: קשה, קשה.
5: גבוהים מאוד.
1: מה קשה בו? יש לו סינים, מיקו.
5: גבוהים, גבוהים.
3: איך קוראים לו עושה את זה, הבחור?
2: רזגו, רזגו עושה אותו טוב.
3: רזגו
2: עושה אותו טוב, כן.
1: אוקיי, חבר'ה, אני שומע דניאל דבורן.
3: איפה דניאל?
5: הנה אני פה!
1: לא, דניאל דבורן לא הגיע, מי שהגיע זה, תאמינו או לא, אריה דרי, שלום לך אריה, בוא תן לנו תודות.
2: שלום רבנו.
5: בוא ניתן פה, איך אומרים, אני אעשה את העבודה של דני, ניתן את הקרדיטים, קדימה. אז קדימה עורך ומפיק, אפילו הקרבולית אצלו חסינה מכדורים, לא מוסקי למה. בדיגיטל, פור בסטקר, עריכה ותוכן, כשוכל ארטיק, הוא מתחיל מהמקל תום גל. טכנאי שידור ברוד החיפה, אנחנו קוראים אורדור סולומון, השם יברך אותך. טכנאי ברוד, הוא העלה את זה גרוי סגור, גם תבורך גרוי סגור. ברוד ירושלים, זה רונית הזרן, תבורכי מפי עליון. ברוד הלב המדינה, שחר סבג, לא מכיר אותך, אבל גם תבורך. קדימה באולפן, פתח טינדר, השם ישמור. תחת הכינוי, שוקו חם, אלי בן דוד. מה אתה פותח את הדברים האלה, זה אסור, תואב. וואי,
2: דווקא לרבנו נתת את זה.
5: בדיוק, הוגע תכשיר שעבה ללא תנאים, שלמה וייס. בבית קוראים לו לירן חולצה הפוכה, לירן שטראובר. ומוכר חיקויים של דדש ברוב הארמני. מיקו ג'מאל, מיקו, למה ברוב הארמני? לך לרוב היהודי, לך לכותל. תתפלל בעזרת השם, יהיה טוב. חבר'ה, שיהיה לכולנו ערב טוב ושבוע טוב.
2: אתה מבין מה זה מיקו שאין לו דפים? אל תיתנו לו דפים.
1: בדיוק, לא אדמה מלפת ולא לפת של האדמה.
3: זה בדיוק, אדמה מלפת לאכול בזה שבוע.
5: טוב שזה לפת.
1: חברים, אחים שלי, היה לנו כיף, עוד שבוע עבר לו. וייסי הזכיר פה, אולי נקבל איזה בלון, איזה הוגה, תוכנית 200 בקרוב, אנחנו מתקדמים יפה. מה נגיד, שיהיה לנו סופש טוב, רק בשורות טובות, אמן ואמן ואמן.
2: אמן.
1: ויאללה, שכדורגל טוב, ושלא ייגמר המתח. אני לא רוצה שהמחזור הזה ייגמר לי מתח, לא רוצה, רוצה אותו.
3: מה אתה רוצה, תקו הפועל תל אביב באר שבע?
1: אני רוצה תקו, כן, תמיד לי תקו.
3: וואו, יש.
1: להתראות, חברים, אוהב אתכם. ביי.
6: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024.

0: אלי אמיתי 24 שעות ביממה חם בשטח עם אייל וולקוביץ' שמונה עד עשר בערב
1: בחסות, מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות. ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות. 12 ו-13 בנובמבר. רק בסוכנות שימון שמש טויוטה. כוכבית 5794.
2: רדיו לב המדינה.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: הערב במקור. התאונה הטראגית בה נהרג הילד רפאל אדנה הציתה מדינה שלמה. אבל מה קרה שם באמת? תחקיר המקור חושף את תיק החקירה, ובפעם הראשונה, הנהגת וביתה מדברות על הכל.
9: התאונה שעצרה את המדינה. המקור, הערב, בערוץ 13.
10: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
11: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
14: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
16: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
15: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
18: אני אפה.
17: לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תוכלו לקבל חדר אמבט מושלם. והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם. ובהספקה מיידית, 1-800-50-40-90.
19: קרמיקה.
17: כפוף לתקנון.
6: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת.
5: ענק המימון.
8: כוכבית 3065.
13: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
12: עולם הקולנוע והחשמל בשבוע פתיחה מטורף של סניף תל אביב. מסך 85 אינץ' סמארט 4K של סמסונג, רק ב-3,399 שקלים. איגל אלון 76 תל אביב, מתחם שופרסל דיל.
1: עולם הקולנוע והחשמל.
2: רדיו לב המדינה.
9: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
14: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
15: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. המסע ומתן בנציגי ישראל ולבנון במחלקת המדינה בוושינגטון. סבב השיחות השלישי בין המדינות שהחל אחר הצהריים מתנהל באווירה שאינה אופטימית. כך דווח בערוץ הסעודי אל-חדת. בדיווח צוין כי אין אינדיקציות לפריצת דרך משמעותית במגעים, וכי ללבנון אין הרבה מה להציע בסוגיות הביטחוניות שעלו בשיחות. נשיא סין, שי ג'ינפינג, הציע לסייע בקידום הסכם בנושא איראן, והתחייב שלא להעביר לציוד צבאי. כך אמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בריאיון לרשת פוקס ניוז, לאחר פגישתו עם הנשיא הסיני בבייג'ינג. לדברי טראמפ, בסין מעוניינים לראות את מצר הורמוז פתוח ואת ההסכם נחתם. במקביל, מזכיר המדינה מרקו רוביו ניסה לצנן את הדברים, והבהיר כי וושינגטון לא ביקשה את עזרתה של סין. ערב הסעודית דנה בקידום הסכם אי תוקפנות אזורי בין מדינות המזרח התיכון לאיראן, כך דווח בפייננשל טיימס מפי מספר דיפלומטים. בדיווח עלה כי ריאד בוחנת מודל ביטחוני בהשראת תהליך הלסינקי מתקופת המלחמה הקרה, בניסיון לעצב מנגנון אזורי חדש ליום שאחרי המערכה עם איראן. לצד היוזמה הסעודית במפרץ נרשמים גם חילוקי דעות. לפי הדיווח, אותם דיפלומטים מטילים ספק אם איחוד האמירויות תצטרף להסדר אזורי מסוג זה, בין היתר בשל הקו התקיף יותר שנקטה כלפי איראן במהלך המלחמה, ובשל כוונתה להעמיק את היחסים עם ישראל. ולסיום כלכלה, עליות שערים של
19: פתני החברה ולעמידה פתני החיתום.
20: ערב טוב, בהמשך ליום שרבי, לילה חם לפנינו עם הגבלות ראות בצפון הנגב ובחוף הדרומי. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום, בהיר עד מעונן חלקית ונוח. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אפשרות לגשם קל בתחילת השבת. בהמשך בראשון שוב צפי למזג אוויר שרבי.
21: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה פירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
22: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
23: לובינסקי טרייד אנד ליז.
22: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
24: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

טוב וברוכים הבאים לסוף השבוע של חם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה, מהדורת יום חמישי. כמה חיכינו, כמה ציפינו, והנה סוף השבוע הגיע. אנחנו כאן נעשה אותו חגיגי אפילו יותר, עם הרבה מוזיקה טובה, אורחים מיוחדים שהצטרפו אליי בהמשך, ואתם מוזמנים להיות כאן איתנו בשידור חי עד 10. שמעתם איך קודם החליפו לנו את החדשות, ככה פתאום מהקריין לקריינית אז רק נעדכן, זה לא קשור אלינו, אנחנו מעבירים את השידור כמובן מערוץ 12, ולפעמים שם בחיבורים אצלם מעבירים אותנו למהדורה אחרת, אבל העיקר שהתעדכנו, ואפשר לצאת לדרך, גם במהלך הערב הזה ובכלל בימים המתוחים נעדכן אתכם בכל דבר חשוב, מבטיחים שלא תפספסו כלום, וגם נהיה בהמשך עם בקשות השירים שלכם. באינסטגרם שלי, אייל וולקו, אפשר לכתוב לי כל מה שאתם רוצים לשמוע, ולמי להקדיש, אז גם זה בהמשך. עופר ויינשטיין עורך, שחר סבג הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. יאללה, בואו נפתח את סוף השבוע, נעשה את זה עם איתי לוי, ונאחל לו שוב גם מזל טוב על האלבום החדש, בקרוב גם כאן אצל אליקו.

יס, אושר כהן, מתחילים רשמית את חם בשטח לסוף השבוע, יום מיוחד, חוץ מזה שסוף השבוע הגיע, יום ירושלים היום, חג הלאומי שנחגג בישראל, כ"ח באייר,

0: מצלמה.
1: אז אנחנו כאן עם עוד הרבה מוזיקה מצוינת וגם אורחים מיוחדים שיצטרפו אליי בהמשך, כאן בחגיגות יום ירושלים וסוף השבוע וכל מה שתרצו, עם מוזיקה שאני בטוח תעשה לכם קצת יותר מצב רוח. כאן ברדיו לב המדינה 91 FM 93.3 באשדוד והסביבה, גם באפליקציה שלנו, שם אפשר להזין לנו בכל מקום בעולם. ממשיכים עכשיו עם דודו אהרון.

0: דודו אהרון, אם שם טבעת עליה, חם בשטח עוד מעט גם עם בקשות, השירים שלכם. מזכיר שאפשר לכתוב לי כל מה שאתם רוצים לשמוע גם באינסטגרם האישי שלי, אייל וולקו, עוד מעט נהיה עם מה שכתבתם לנו. עכשיו, הפסקה קצרה וחוזרים עם ילד וגם מחדש של נועה קירל ואורחים מיוחדים, שעוד רגע כאן איתנו.
1: שלום איתי לוי.
2: שלום אליקו.
1: תרשום רגע.
2: אני רושם.
1: אתה מספר 19, רשמת 19?
2: ברור, 19.
1: רשמת 19?
2: כן.
1: רשמת.
2: מה יש ב-19?
3: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
1: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
2: מה, מופע יענו?
1: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות
2: על הלהקה?
1: רגדניות על הכל
2: הלהקה?
1: כל הלהקה?
2: כל הנגנים?
1: כל הנגנים.
2: עם האלבום החדש?
1: ברור עם האלבום החדש.
3: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
1: תירוף.
2: איזה כיף, אני מתרגש.
1: גם אני.
3: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
2: 19.
3: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
1: מה המספר?
2: 19.
1: לא, של האלבום.
2: 13.
1: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
2: מלא.
3: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות צבעונית עם פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
1: רשמת?
2: רשמתי.
1: 19?
2: רשמתם?
1: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
2: השתבח.
1: בערב אחד.
2: איזה כיף.
3: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
2: 19?
4: כן, כן, כן, כן.
5: רדיו לב המדינה. אור חוסכים לכם במשכנתא.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
8: ככה זה כשישנה
7: אטו 2.
8: מסתבר זה תמיד פעמיים.
7: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
10: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
11: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
12: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
14: כאן דורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.

0: אספקה מיידית. 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
0: כפוף לתקנון.
2: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
3: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה, דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב
5: בריח. עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: מטבח חדש ומעוצב רק ב-790 שקלים למטר? זה לא הגיוני.
7: הגיוני ועוד איך. וודסטון, המרכז הארצי למטבחים שוברים את השוק, עם מחירים שתמצאו רק כאן. לדוגמה, מטבח פורמייקה רק ב-790 שקלים למטר. מטבח אפוקסי, כפרי או מודרני, רק ב-1190 שקלים למטר. ועוד מבחר ענק של מטבחים עם הדמיה ועיצוב במקום. מחכים לכם עכשיו בוודסטון. חפשו בווייז. וודסטון, עץ ושיש, כפר קסם. פתוח גם בשבת.
8: רדיו לב המדינה.

0: ילד, זוכרים את הסנסציה הזו? התחיל ברשתות וגם כאן, כמה חרשנו על השיר הזה. 8:30, חם בשטח, רדיו לב המדינה, אז הזמנו אתכם גם לבקש כל מה שבא לכם לשמוע. ואדר כהן, מצד אחד, שמענו את ההודעה שלך, הנה, זה מה ששלחת לנו.
1: שים לנו את עול הפופה של נועה קירל, סילבופלה.
0: אז נועה קירל ביקשת, זה יהיה ברשותך השיר החדש שלה, אבל עדיין מוקדש לך אדר. וגם אתם מוזמנים להפתיע אותנו ככה בהודעות. אייל וולקו, גם בהמשך נהיה עם הבקשות שלכם, ואדר, הנה חדש של נועה קירל.

ההמנון הרשמי של גולדסטאר עם רון שובל כמובן. חם בשטח מהדורת סוף השבוע שלנו ויום ירושלים וכל מה שתרצו לחגוג. תכלס גם יום ההולדת שלי, אבל את זה אני כבר חוגג כמיטב המסורת יחד עם התוכנית בשידור מיוחד שיקרה כאן בשבוע הבא. על זה עוד נדבר. עוד מעט אורחים מיוחדים מצטרפים אלינו עם פרויקט שאתם חייבים להכיר.

היידה, אז לקראת האירוח עוד מעט, פאברס, הצלם האגדי, כבר כאן איתנו, פאברס. פאבריס. טוב, אני אזכור את זה עד שזה יתחיל, אז זה כיף גדול, ואנחנו עוד מעט נספר לכם גם מי הולך להיות כאן, ממש עוד מעט, ואיתו נחגוג את הסופש ואת יום ירושלים עם הפרויקט החדש שלהם, אבל עכשיו, הפסקה קצרה וחוזרים עם אודיה.

0: טפס על הבמה עם הפסנתר, עם סיפורים בלתי נשכחים, עם אורחים מיוחדים ולהיטים גדולים, ועם אפס פילטרים. ננסי ברנדס, 23 במאי, מועדון הפטיפון ראשון לציון. כרטיסים באתר הפטיפון.
1: רדיו לב המדינה.
0: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
2: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאגין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
5: אוף, מאז תחילת המלחמה השיער שלי נושר בטירוף.
6: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
5: באמת?
6: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי עם כ-90% הצלחה. מוכח מחקרית. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו כוכבית 3771.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
8: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
10: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
11: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
12: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
13: רק בברוק, נסמכים בזול.
14: בזול. בואו להנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
1: רדיו לב המדינה.

מעט מסיימים שעה ראשונה. חם בשטח, רדיו לב המדינה במהדורת סוף השבוע שלנו, עם עוד הרבה מאוד מוזיקה טובה ואורחים מיוחדים שעוד רגע מצטרפים, אבל קודם ממשיכים עם שלומי שבת.

0: אני שי ריבו, איזה שיר חמוד, אני שייך לעם. חברות וחברים, עוד רגע אנחנו מסיימים שעה ראשונה, מה שאומר חדשות עוד מעט, והשעה השנייה שלנו עם פרויקט שאני מאוד רוצה שתכירו, אבל עכשיו קצת ססון שאולוב.
1: הוא היה בתור והוא תמיד מתפאר בי, רואה בי רק את הנקודות הטובות, רואה שאני רוצה להיות טוב, רק לא יוצא לי, חסרות לי כולה כמה תפילות.

0: חסות. הטעם האגדי של אולמי סוסייטי, עכשיו אצלכם בבית. אוכל מוכן, טרי ומשובח, בטעם של פעם. העצמאות 67, בת ים, חנייה חינם.
1: בחסות, מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות. ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות, 12 ו-13 בנובמבר. רק בסוכנות שימון שמש טויוטה, כוכבית 5794.
2: רדיו לב המדינה.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
11: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו וביוויידי במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
12: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
13: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
4: עולם הקולנוע והחשמל בשבוע פתיחה מטורף של סניף תל אביב. מסך 85 אינץ' סמארט 4K של סמסונג רק ב-3,399 שקלים. יגאל אלון 76 תל אביב. מתחם שופרסל דיל.
0: עולם הקולנוע והחשמל. רדיו לב המדינה.
5: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ' חם בשטח.
6: אייל וולקוביץ' חם בשטח.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
8: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. בתגובה להפרות הפסקת האש, צהל תקף ביממה האחרונה יותר מ-60 תשתיות טרור של חיזבאללה וחיסל יותר מ-20 מחבלים. והתקיפות שיבוצעו מהאוויר ומהיבשה ברחבי דרום לבנון הותקפו מחסני אמצעי לחימה, עמדות תצפית ומפקדות של ארגון הטרור. התקיפות מגיעות על רקע שיגורים רבים של רחפני נפץ מלבנון לעבר כוחות צהל, פועלים במרחב ההגנה בדרום המדינה וכן לעבר יישובי הצפון. בנוסף, בוצע ירי רקטי לעבר הלוחמים היום ללא נפגעים. הבוקר אזרח נפצע אנושות מפגיעת שני רחפני נפץ באתר תיירות בראש הנקרה. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה, שם עבר ניתוח, אך מצבו מוסיף להיות אנוש. שני פצועים נוספים מושפזים במצב קל ובינוני, ופצוע קל אחד שוחרר לביתו. אירועי יום ירושלים, צדת הדגלים הגיעה לרחבת הכותל המערבי. לפי המשטרה, רבבות משתתפים בחגיגות אשר הובטחו לאורך כל המסלול. כתבתנו עם ברט ויזר מוסרת כי 16 בני אדם עוקבו בעקבות אירועי אלימות נקודתיים, ומוקדם יותר היום נעצר במזרח העיר חשוד שהתכוון לבצע פיגוע. ובחיפה, 9 נעצרו לאחר שהפגינו עם דגלי פלסטין במושבה הגרמנית. ההפגנה פוזרה, ומהמשטרה נמסר כי השלטים והדגלים שהונפו הפרו את הסדר הציבורי. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר לאחר פגישתו עם נשיא סין שי ג'ינפינג כי הוא הציע לסייע בהגעה להסכם עם איראן. טראמפ אמר כי שי רוצה לראות עסקה ובפרט את מיצר הורמוז פתוח, זאת על רקע היותה של סין הצרכנית הגדולה ביותר של נפט איראני. בתוך כך, שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו הדגיש כי ארצות הברית לא ביקשה ולא צריכה את העזרה של סין בנושא האיראני, אלא רק העלתה את הסוגיה כדי להבהיר את עמדתה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
10: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: ערב טוב, בהמשך ליום שרבי, לילה חם לפנינו עם הגבלות ריאות בצפון הנגב ובחוף הדרומי. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום, בהיר עד מונן חלקית ונוח. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אפשרות לגשם קל בתחילת השבת. בהמשך בראשון שוב צפי למזג אוויר שרבי.
10: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
8: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: אז שלום לכם שוב, השעה השנייה והאחרונה לשבוע הזה של חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה, מהדורת סוף השבוע ויום ירושלים וכל מה שתרצו לחגוג כאן בשידור חי עד 10, כמו שהבטחנו גם עם פרויקט שאני מאוד רוצה שתכירו, אז זה קורה ממש עוד רגע, השעה השנייה, שידור חי עד 10, יאללה בואו נתחיל. עופר ויינשטיין, עורך שחר סבג, הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. כמו שהבנתם, אני לא לבד, זה הזמן להגיד ערב טוב לליאן סוויסה.
1: ערב מצוין.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם, מה נשמע?
0: אנחנו כאן בסדר, את מתרגשת, אני רואה. זה כן, טוב, כן. זה טוב לנו לשידור, כי זה הרבה יותר אותנטי ככה.
1: נכון.
0: טוב, אז אנחנו כאן כי את חלק מפרויקט מאוד מעניין, שקוראים לו הלילות.
1: נכון.
0: ובלי קשר עוד לפני זה, את זמרת כבר כמה שנים?
1: מגיל 12 בערך.
0: וואו, אז ככה צברת ותק בעניין הזה.
1: כן.
0: אז תספרי לנו על הפרויקט הזה, הלילות.
1: זה פרויקט שרונל אחראי עליו.
0: רונל המוכשר, שככה בדיוק. צופה בנו מרחוק, בודק שהכל בסדר.
1: שהוא מספר... עובד עליו 10 שנים.
0: 10 שנים? כן. רגע, זה דורש הסבר, אבל עוד לפני זה גם נספר שחוץ מזה שהוא מוכשר וחתיך, גם אח של מור שלנו, אז זה כיף סוף סוף גם להכיר. ועכשיו תספרי לי, איך עובדים על פרויקט 10 שנים?
1: את זה אני לא יודעת, זה רונל. אני סך הכל הצטרפתי עכשיו.
0: באיזה שלב? מה זה עכשיו? כמה זמן אתם עובדים ביחד?
1: אנחנו עובדים ביחד משהו כמו 30 שנה.
0: אוקיי, אז זה ממש ככה קצת... לאחרונה.
1: כן, לא, קצת פחות.
0: יחד איתך ממש... זמרת נוספת, נכון?
1: נכון.
0: איך זה עבד? זה ככה אודישנים, בדקתם, מה... איך מחליטים
1: אליי.
0: שאתם חלק מזה?
1: הוא כן. פנה אליי, אמר לי בואי, לפגישה. הלכתי אליו עם אבא שלי ובעלי.
0: כן.
1: דיברנו, השמיע לנו, ואמרנו יאללה, נלך על זה.
0: אז נגיד שבעצם הכוח. הלילות, כמו שאת מספרת, שזה כבר 10 שנים של עבודה של רונל, זה בעצם הפרויקט הראשון שלו אחרי כל כך הרבה שנים של עבודה, אז כמה שירים זה כולל?
1: זה כולל 10 שירים.
0: אוקיי.
1: אם אני לא טועה.
0: 10 שירים. מתוכו כמובן עוד מעט נשמע כמה קטעים גם בלייב. ועכשיו שזה סוף סוף, אני מניח מאוד מרגש, רואה עולם ויוצא, וככה איך התגובות בינתיים ממה שהספקת לראות?
1: האמת שהשיר הזה עשה מה שלא עשו כל השירים שהוצאתי.
0: וואלה, איזה כיף לשמוע.
1: כן, ואני מאוד גאה לקחת חלק מהפרויקט הזה ולהיות השיר הראשון בפרויקט.
0: קורת חיים,
1: נכון.
0: עוד מעט נדבר עליו. כשאת אומרת שזה שיר ראשון שבאמת את מרגישה שמתפוצץ, אז כמה סינגלים היו לך לפני?
1: היו לי 5 סינגלים שלי מקוריים,
0: אוקיי.
1: לא כולל הקאברים. חלק מהם אני כתבתי והלחנתי.
0: ויש את זה ברשתות,
1: זאת
0: אומרת,
1: ביוטיוב,
0: כן, את עושה ומוכשרת,
1: ולפעמים
0: אין מה לעשות, צריך את הפוש הזה, וגם קצת מזל,
1: והלוואי
0: נכון. שעכשיו גם
1: מזל,
0: את החומרים
1: לא
0: הישנים.
1: זה רק מזל, לא קצת מזל, רק מזל בחיים.
0: גם קצת כישרון לא מזיק, אבל אין לי ספק שעכשיו שכבר מכירים, ואת יותר ככה בפרונט, גם אולי יגיעו לחומרים אי שם שיצאו. וזה באמת כיף גדול סוף סוף לראות אותך ולשמוע על הפרויקט. ועכשיו, על השיר שעוד מעט נשמע, קורת חיים, ספרי עליו. שמיוחד לשיר, אני לא נתקלתי.
1: נכון. זה שיר שהוא מדבר על מין מאבק פנימי. זה שיר שיש בו הרבה מאוד אופטימיות. שכאילו, גם אם אתה עכשיו בתקופה שהיא פחות טובה, אז אתה צריך כאילו להבין שבסוף הכל מסתדר.
0: כן, ושזו רק תקופה.
1: בדיוק, זאת רק תקופה. והחיים הם קורה אחת.
0: לגמרי. אז אנחנו עכשיו נצא להפסקה קצרה, כדי שעוד מעט נמשיך לדבר ולשמוע את השיר הזה ככה בלייב, בלי הפרעות. אז ליאן סוויסה, מתוך הפרויקט הלילות של רונל. כאן איתנו, נצא להפסקה קצרה, כבר נחזור.
2: שלום איתי לוי.
3: שלום אליקו.
2: תרשום רגע.
3: אני רושם.
2: אתה מספר 19, רשמת 19?
3: ברור, 19.
2: רשמת 19?
3: כן.
2: רשמת.
3: מה יש ב-19?
4: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
2: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
3: מה, מופע
2: יענו? עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות
3: על הכל?
2: רגדניות על הכל?
3: כל הלהקה?
2: כל הנגנים?
3: כל הנגנים. עם האלבום החדש?
2: ברור עם האלבום החדש.
4: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
2: תירוף.
5: איזה כיף, אני מתרגש.
2: גם אני.
4: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
5: 19, 19.
4: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
2: מה המספר?
5: 19.
2: לא, של האלבום.
6: 13.
2: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19.
0: בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
5: תמלא.
4: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות צבעונית עם פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
2: רשמת?
6: רשמתי.
2: 19?
6: רשמתם?
2: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
6: השתבח.
2: בערב אחד.
5: איזה כיף.
4: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
6: 19?
2: כן, כן, כן,
7: כן.
5: וואי, וואי, וואי.
7: רדיו לב המדינה. רק בברו.
8: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
9: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
10: למוליזנה. שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 34

0: רק 1,990 שקלים למטבח קומפלט, כולל השיש והכיור? זה לא הגיוני!
1: הגיוני ועוד איך. וודסטון, המרכז הארצי למטבחים, שוברים את השוק עם מחירים שתמצאו רק כאן. לדוגמה, מטבח סטנדרט, 2 מטר עליון ו2 מטר תחתון, כולל שיש וכיור, רק ב-1,990 שקלים מבד. והכל בשיטת שלם וכך. מבחר ענק של ארונות ומטבחים מחכים לכם עכשיו. חפשו בווייז. וודסטון, עץ ושיש, כפר קסם. פתוח גם בשבת.
2: רדיו לב המדינה.
3: חזרנו אליכם ואל כל מה שחם בשטח מהפרויקט החדש, הלילות, שוב שלום ליאן, אחת הזמרות בפרויקט. כן, נחזור למיקרופון הזה שגם נוכל לשמוע אותך. ודיברנו על תחילת הדרך ועל המוזיקה, ואז גם הגיע השירות הצבאי, שזה לא להקה או משהו כאילו מתבקש.
4: לא.
3: זה הטוויסט בעלילה.
4: בדיוק. שמה זה נעצר. כל הדרך שלי במוזיקה. כאילו הייתה מין הפסקה כזאת, כי התגייסתי ללוחמה, ואז אחר
3: וואו,
4: כך...
3: וואו, זה מבחירה שלך או שאמרו לך לא להקה, אז כבר אמרתי הלאה, אז עד
4: בדיוק,
3: הסוף.
4: בדיוק, אמרו לי לא להקה צבאית, ואז אמרתי טוב, אז נעשה משהו משמעותי.
3: איזה פער, בין להקה.
4: הבנתי שזה לא בשבילי.
3: וואו.
4: נכנסתי לכלא, יצאתי מהכלא.
3: וואו, רגע, איך זה הגיע הכלא? מה קרה?
4: סירבתי פקודה.
3: וואו.
4: כדי שאני ירד מהתפקיד, כי לא רצו להוריד אותי. ואחרי הכלא
3: זמן קצת לחשבון נפש, עניינים, זה אולי לפעמים גם טוב לאפס את המערכות, אוקיי.
4: בדיוק, עשיתי שירות צבאי בפיקוד צפון, הייתי פקידה, השתחררתי, התחתנתי, הבאתי ילד.
3: הנה גם בעליך מקסים פה, שככה מפקח שהכל בסדר וזה מאוד יפה, וגם באינסטגרם שלך רואים ככה עדכונים, עניינים.
4: כן, רואים הכל, הכל.
3: כן, אז זה יפה, ועכשיו כאימא אני מניח שכל החיים משתנים.
4: הכל משתנה.
3: ועדיין גם מוצאים זמן למוזיקה, איך זה משתלב?
4: האמת שבינתיים זה מסתדר. יש את ההורים, התינוק הרגע עם סבתא שלו, הכל בסדר.
3: יאללה, איזה כיף. טוב, הבטחנו לפני הפרסומות שנשמע עכשיו את הלייב הראשון, את קורת חיים, וכשאני ככה עובר על הטקסטים בכלל בפרויקט הזה, לא רק של השיר הזה, אני רואה ככה משהו שונה, נוגע, תספרי קצת איך את התחברת לזה.
4: האמת שזה שיר שהוא, כאילו זה מילים שהם מאוד מאוד מאוד מאוד, זה שפה שהיא ממש גבוהה. בוא נגיד שזה לא הסטייל שלי, אבל זה... זה כאילו יצאתי מהבית שלי והלכתי למקום שהוא לא אני, והבאתי אותי בשיר עצמו.
3: והגיע הזמן לשמוע אותו.
4: בדיוק.
3: אז ליאן סויסה כאן איתנו מתוך פרויקט הלילות. הנה קורת חיים.
5: אייל וולקוביץ', חם בשטח. ועכשיו...
6: לייב באומן.

0: אורן סוויסה, מתוך הלילות, קורת חיים. פעם ראשונה שאת מבצעת את זה ככה בלייב ברדיו, נכון?
1: נכון.
0: מה, ספרי חוויות, איך היה? אנחנו נהננו. איך היה לך?
1: היה לי ממש כיף, חוויה.
0: חשוב גם לנשום.
1: כן, חשוב לציין שזאת פעם ראשונה שלי בכללי, כן?
0: גם ברדיו?
1: בגלל זה אני ככה מתרגשת, כן.
0: יא, איזה כיף. טוב, זה חלק מהעניין ומהחוויה. וגם אנחנו כאן מתרגשים מתחת, תדעי, כולם. וזה גם זמן להגיד שלום לכל מי שכאן. שחר שעובד קשה, ולבעלך גם בואי נפרגן משפט שככה שב יפה, בקושי כוס מים קיבל, לא נעים. ופאבריס שלנו, שבסוף גם יראה את כל מה שקורה כאן. אז זה כיף גדול שאתם כאן. ככה חוגגים חברים את יום ירושלים, תלמדו. טוב, יש לנו אחרי זה עוד ביצוע שנשמע ממך. אבל קודם, כמו שכבר אמרנו, יום ירושלים, אז הנה קצת מוזיקה, עוד כוס מים, ונמשיך את השיחה איתך.

0: היידה, הלילות כאן, אורחים מיוחדים איתנו, הפרויקט החדש של רונאל, מתוכו ליאן סוויסה כאן איתנו ששמענו קודם את השיר, בהשמעת בכורה בלייב, איך בינתיים דאגו לך פה, את בסדר, נושמים?
1: מצוין, מצוין, יופי, אין עליכם. כיף.
0: גם אין עלייך, אנחנו רוצים לשמוע עכשיו על הפרויקט להמשך, עכשיו כשזה סוף סוף אחרי כל כך הרבה שנים יוצא, מה השלב הבא, מתכננים הופעות, דברים נוספים, איפה זה עומד?
1: כרגע זה באשמה, בכל פלטפורמה אפשרית, ובעזרת השם יהיו גם.
0: כי הכל גם מתחיל הרי ברשתות, עם לקדם ולספר.
1: בדיוק.
0: ואני רואה שאת לא ביישנית, שם באמת שופך את הכל, אז גם את המוזיקה אנחנו רואים ככה מאחורי הקלעים ושומעים, אז זה באמת כיף לראות ולשמוע גם על המשפחה וגם על המוזיקה. והנה, עושים לנו כאן הפתעה, ורונאל מצטרף אלינו, הגיבור של הפרויקט. עלה הרבה כסף להביא אותו, והנה זה הצליח לנו בסוף. שלום רונאל. טוב, רק בשביל לשמוע בכל זאת הפרויקט שלך, ורציתי לשאול בהכרח על הפרויקט דברים שאתה מן הסתם יודע יותר, כמי שכמה שנים, 10 שמעתי, עובד על הפרויקט.
2: 10, הפרויקט...
0: קודם כל, שלום רונאל, פעם ראשונה שלך בתוכנית שלי, וזה מרגש מאוד.
2: נעים מאוד.
0: עכשיו תספר איך זה בכלל מתחיל. 10 שנים לפני, איך ניגשים לזה?
2: זה מתחיל לפני 10 שנים באיזושהי תקופה מאוד מאוד עמוקה, סלש אפלה, אני לא רוצה להגיד, אבל תקופה שהרבה מאוד דברים הצטברו בי אחרי הרבה מאוד דברים שעברתי בחיים.
0: אני כבר רואה במוח שלך, אתה מנסה מה לא להגיד יותר ממה, כן.
2: אני מנסה לשמור על זה ממלכתי ככל האפשר, בוא נגיד ככה.
0: אנחנו רדיו ממלכתי, זה חשוב מאוד.
2: זהו, אז הממלכתי שבי כרגע נורא מתאמץ,
0: והפרובוקטיבי
2: והקונספירטיבי שבי כרגע בכלא. אבל בוא נגיד שלצורך העניין, לפרויקט הזה, אני התחלתי אותו לפני 10 שנים, פשוט מלודיות שיצאו ממני על פסנתר, והתהליך עבודה שלי הוא תמיד מגיע ממוזיקה. זאת אומרת, תמיד זה מגיע ממלודיה שיוצאת ממני, והמלודיה קורמת טקסט אחרי זה.
0: כן.
2: אז כל השיר, במיוחד של ליאן שרה היום, קורת חיים, שהוא היה אחד השירים הראשונים בפרויקט, הוא היה בתקופה, בוא נגיד, קצת יותר עמוקה, אפלה, התקופה הזאת שרציתי להשתחרר מהרבה דברים לא נעימים שקרו לי, והדגש בשיר הזה היה, ואני אחרי זה אני מדבר על הקונספט של הפרויקט,
0: כן.
2: אבל הדגש בשיר הזה היה, זה שימור עצמי. אני חושב שזה זה הדגש הכי חזק שאני רציתי להעביר בשיר הזה, על כאילו, כמה בן אדם יכול לעשות לעצמו נזק, וברגע שהוא יודע מי יעשה לו טוב, באיזה סביבה הוא ייצור, באיזה סביבה הוא יפרה את עצמו,
0: כן.
2: הוא יוצא מכל השלשלאות שלו, וזה מה שיצא לי, אתה יודע.
0: זו חתיכת החלטה באמת
2: דיברה,
0: גם.
2: מלודיה שאחרי זה דיברה את המילים האלה.
0: וככה לשתף את כל העולם במחשבות, בכל מה שעובר בראש, חתיכת החלטה גם.
2: אז זהו, זה לא, זה, לא, זה לא משהו שהוא קל, זה לא משהו שהוא, אתה יודע, היה לי גם הרבה מאוד לבטים, אייל, היה לי כל כך הרבה לבטים על אם להוציא את זה, אם לא, זה, בסופו של דבר זה יותר חזק ממני, כי יצטרף עוד שיר ועוד שיר ועוד מלודיה.
0: לי יש תחושה שעבדת השנה על זה ועוד 9 להחליט אם להוציא או לא.
2: לא, ולא רק זה, היה לזה גם הרבה מאוד, כאילו, אתה יודע, מוטציות בדרך של הקונספט יהיה כזה, ואז הקונספט נהיה משהו אחר, אבל בסופו של דבר, בוא נגיד שהתמהיל פה הוא דגש נורא חזק על טקסטים. יש שיגידו טקסטים של פעם, יש כאלה שגם אמרו לי, רונל, המילים גבוהות מדי, זה לא יתחבר, זה לא ילך, זה לא, ופשוט
0: מי אמר דבר כזה, מור?
2: אמרו, אמרו, אבל
0: כן, ליאן, רגע, כשאת שומעת את זה, עובר בראש כזה, וגם אתה, רונל, זה מסחרי, זה יתפוס, הרי יודעים איך הולך היום להיטים פופ של 2 דקות, זה מאוד שונה.
2: בדיוק. ואני לקחתי החלטה מודעת שזה מסר שאני רוצה להעביר, והמסר הוא התמהיל הזה של טקסטים עמוקים עם הפקות מודרניות וזמרים מזרחיים. זה הכל המזרחי,
0: כן.
2: שישעת על איכות והפקות מודרניות. זאת אומרת, כל מה שאני עברתי בתור מפיק, מה שאני עברתי בתור מפיק, כל הז'אנרים שעברתי, יודע, עד מטרנס שהתחלתי, עד לגליץ' ועד לדאפסטאפ, ואחרי כן. זה עד לנגיעות בפסנתר וקלאסי, כל התמיל הזה מתרכז בהפקות שלי, וזה, אני יודע שזה לא מסחרי,
0: אבל... קודם כל, אי אפשר לדעת, גם רייכל בזמנו אמרו מה הוא רוצה מאיתנו, ותראה היום איפה הוא. נכון. אז אי אפשר לדעת אף פעם לאן זה באמת הולך.
2: אתה יודע, אני צנוע וקטן, אני עדיין...
0: חכה, הכל התחיל פה.
2: אנחנו עדיין קטנים וחמודים.
0: ואז להחלטה הכי חשובה, איך בוחרים מי יהיה הכל מאחורי אליאן, למשל, שבחרת בכישרון רב?
2: אז בוא נגיד שאת כל הקרדיט למה שנמצא לך פה היום, רגע, אנחנו נחשוף סודות כאילו היום?
0: כל הסודות, זה הזמן, ואז אני עושה מזה פרומו.
2: נחשוף צהובים, זה כאילו התוכנית, אנחנו רוצים להיות כזה פינס כאן, כאילו, מה הפורמט?
0: מה שאחר כך אתה מכניס כסקופים עובר לפינס.
2: אני אגיד לך משהו על יאן סוויסה, המדהימה. קודם כל, כל הקרדיט הולך למור נגד, שהיא גילתה את הדבר הזה.
0: היידה, כמו תמיד, הכל למור.
2: אני אגיד לך, את יאן סוויסה, אני ראיתי בטיק טוק, הרבה לפני שמור אמרה לי עליה. אתה יודע, הייתי משעד בטיקטוק, אני עושה הרבה מאוד דברים ברשתות חברתיות, אני גם מקדם, אני יש לי העיסוק...
0: עכשיו באת להגיד גם מקלל.
2: מקלל המון, דרך אגב. אנחנו ממלכתיים עדיין. לא לגרור אותי, אתה מפתה אותי, יאל, שנייה. וראיתי את ליאן באיזה מועבד כזה שעשתה בטיקטוק, ולא, לא משהו שכאילו זה... ואז מור אמרה לי, תקשיב, רונן, אתה לא מבין במה מדובר, ואז ליאן הגיע אליי הביתה, והיא ביצעה את השיר הזה קורת חיים, ואני קיבלתי צמרמורת כל כך קשה. תראה, אני אגיד לך משהו, אייל. לא בגלל שזה הפרויקט.

0: שאמרת, הוא לא מסחרי, הטקסט הוא נורא קשה, וליאן בכזאת טבעיות מביאה כזה טקסט, זה...
1: בהחלט, לא מובן מאליו, ואחלה ליוק. טוב, רונל, קודם כל, ברכות על הפרויקט הזה, איזה כיף, ומתרגשים בשבילך שסוף סוף הוא רואה אור. ותבוא יותר, יש לך על מה לדבר, אני רואה, זה בוער בך, בוער בך.
0: אני רוצה לשמור קצת, להיות פה מאחורה, כי היא העניין.
1: היא העניין, ובכל זאת גם נשמע על מאחורי הקלעים. טוב, שבאת ותישאר איתנו. ליאן, חוזרים אלייך כדי שגם נחזור למוזיקה. מה תשאירי לנו עכשיו?
2: אל תשליחני לעת זקנה.
1: זה מה שנעשה. קדימה, ליאן סוויסה.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח. ועכשיו,
4: לייב באומן.

0: איזה ביצוע.
1: עכשיו רק מבינים שהייתי אובייקטיבי, כן?
2: תודה לכם.
0: לגמרי, זו בחירה וכיף גדול לשמוע. קודם כל, שוב נאחל לכם הרבה מאוד בהצלחה עם הפרויקט הזה. הלילות, אגב, מה מקור השם? הלילות?
1: הלילות של רונאל זה השם המלא.
0: כי זה נעשה בלילות, הנה, אני כבר קלטתי את המשורר.
1: הלילות? לא בריא ילדים להיות ערים בלילה.
0: אבל אם כן, תעשו מוזיקה.
1: לא צורכים ויטמינים, אבל אם חייבים, אז כן, תעשו מוזיקה.
0: יפה, היה כיף גדול כאן לראות אתכם ולשמוע על הפרויקט. ליאן, סוויסה, את מאוד מוכשרת, שיהיה המון הצלחה.
2: תודה רבה.
0: ורונל, היה כיף להכיר, תבוא באמת יותר. אני יודע שיש לך עוד דברים ועוד דעות.
1: יש עוד הרבה, רק התחלנו, זה רק הסנונית.
0: יאללה, תודה רבה לכם, הלילות. שיהיה המון הצלחה. ליאן ורונל, עם הפרויקט החדש, חם בשטח, הפסקה קצרה וחוזרים לרבע האחרון שלנו.

0: פעילת השמאל שקמה ברסלר הורה שערה כשהצהירה כי הייתה הופכת למנהלת כיסא על הראש אם בנותיה היו נדרשות לשיר את השיר אדון עולם בבית הספר.
1: האישה הזו שנתפסה אומרת שהייתה זורקת כיסא על ראש של מנהל עם הבנות שלה היו שרות אדון עולם. יש סרטון שלה ליד מכון ויצמן ברחובות שהיא רואה מישהו מניח תפילין והוא אומרת לו אתה פה עם הדברים האלה כאן לא תהיה. כאן אין את הדברים האלה, כאן אין את הדברים כאלה. בעיניי זה בבואה לאותו אנטישמיות איומה, לרפיון נוראי של עיוות חשיבה היום ונורא של שנאת יהדות מבית. לא מבינה, מה כל כך קשה בלשמוע אדון עולם? מה קרה?
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: ועורך הדין ציון אמיר.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסד, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: רדיו לב המדינה.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: מטבח חדש ומעוצב רק ב-790 שקלים למטר? זה לא הגיוני.
7: הגיוני ועוד איך. וודסטון, המרכז הארצי למטבחים שוברים את השוק עם מחירים שתמצאו רק כאן. לדוגמה, מטבח פורמייקה רק ב-790 שקלים למטר. מטבח אפוקסי, כפרי או מודרני רק ב-1190 שקלים למטר. ועוד מבחר ענק של מטבחים עם הדמיה ועיצוב במקום. מחכים לכם עכשיו בוודסטון. חפשו בווייז. וודסטון, עץ ושיש, כפר קסם. פתוח גם בשבת.
3: רדיו לב המדינה.

משה פרץ וליאור נרקיס, הרבע האחרון שלנו כאן איתכם, של חם בשטח, רדיו לב המדינה, עם עוד קצת מוזיקה שאנחנו חייבים להספיק לפני שהסופש נכנס רשמית, בתקווה שיש לכם תוכניות נחמדות, ושיהיו גם חדשות טובות ככה בימים המתוחים האלה. אנחנו כאן מבטיחים להתקן בכל דבר, וממשיכים עכשיו עם החידוש הזה של נערי שובה אליי, כאן יחד עם מומי לוי.

דקליים, רק תגיד, ועד כאן חם בשטח לערב, לשבוע. תודה ענקית לאופר ויינשטיין שערך, שחר סבג הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ', ביחד עם מור נגעת שהפיקה הערב. תודה שוב לפרויקט של רונל ולליאן סוויסה, שהייתה כאן איתנו והרבה מאוד הצלחה. נאחל שיהיה סופה שניים, תשמרו על עצמכם, יום ירושלים שמח, והכי חשוב, בהצלחה לנועם בטן שלנו, שבמוצא שהקרוב הוא באירוויזיון, ויאללה, תן בראש, עם כל האנטישמים והבוז והבלגן שמנסים לעשות לנו, הלוואי שהמקום הראשון יהיה שלנו, כדי שגם יהיה קצת נחת, ושבשנה הבאה כל העולם יבוא לכאן לישראל, ויראה איזה ארץ באמת יש לנו. אז תודה שהייתם איתנו, נזכיר גם את האינסטגרם, אייל וולקו, לבקשות השירים שלכם. הספקנו היום ככה שני שירים להשמיע ממה שאתם ביקשתם, בשבוע הבא הרבה יותר, אני מבטיח, וגם אורחים מיוחדים שיהיו לנו ותוכנית יום הולדת שמתקרבת. בקיצור, הרבה על מה לדבר, זה כבר בשבוע הבא, כי אנחנו רוצים לסיים עם נועם בטן, קבלו את מישל במוצ"ש באירוויזיון, שוב המון הצלחה, ותודה שהייתם איתנו, לילה טוב, אחלה סופה שיהיה.

0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
1: פעילת השמאל שקמה ברסלר רואה שערה כשהצהירה כי הייתה הופכת למנהלת כיסא על הראש אם בנותיה היו נדרשות לשיר את השיר אדון עולם בבית הספר.
2: האישה הזו שנתפסה אומרת שהייתה זורקת כיסא על ראש של מנהל עם הבנות שלה היו שרות אדון עולם, יש סרטון שלה ליד מכון ויצמן ברחובות שהיא רואה מישהו מניח תפילין והוא אומרת לו אתה פה עם הדברים האלה כאן לא תהיה, כאן אין את הדברים האלה, כאן אין את הדברים כאלה. בעיניי זה בבואה לאותו אנטישמיות איומה, לרפיון נוראי של עיוות חשיבה היום ונורא, של שנאת יהדות מבית. לא מבינה, מה כל כך קשה בלשמוע אדון עולם? מה קרה?
0: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: ועורך הדין ציון אמיר.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסד, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: שלום איתי לוי.
4: שלום אליקו.
3: תרשום רגע.
4: אני רושם.
3: אתה מספר 19, רשמת 19?
4: ברור,
3: 19. רשמת 19?
4: כן.
3: רשמת.
4: מה יש ב-19?
5: זה קורה, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
3: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
4: מה, מופע יענו?
3: עם כל הנגנים כזה? אוכל, רגדניות?
4: כל הלהקה?
3: רגדניות על הכל
4: הלהקה?
3: כל הלהקה?
4: כל הנגנים?
3: כל הנגנים.
4: עם האלבום החדש?
3: ברור עם האלבום החדש.
5: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
3: תירוף.
4: איזה כיף, אני מתרגש.
3: גם אני.
5: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
4: 19.
5: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
3: מה המספר?
4: 19.
3: לא, של האלבום.
4: 13.
3: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
4: אימאלה.
5: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות צבעונית עם פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
3: רשמת?
4: רשמתי.
3: 19?
4: רשמתם?
3: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
4: השתבח.
3: בערב אחד.
4: איזה כיף.
5: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
4: 19?
3: כן, כן, כן, כן.
4: וואי, וואי, וואי.
6: איזו מדינה, איזו מדינה. נחלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
7: אוי, זה משהו שלא עושים.
6: יש לך צד קבוע במיטה?
7: בוודאי.
6: זה צד שהולך איתך לנצח.
7: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
6: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
7: למה לא?
6: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
7: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
6: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
7: יש לכם שמיכה זוגית או כל אחד שמיכה שלו?
6: שמיכה זוגית, בטח.
7: נורא והיום.
6: אתה בשמיכות נפרדות?
7: בוודאי.
6: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים. מילן.
7: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
6: כן.
7: בקטע של נוחות.
6: אני שמעתי על כאלה לא חשוב שמות שגרים גם בדירות נפרדות והם בזוגיות.
7: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחת את השנייה, אבל זוגיות פגז.
5: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
8: רדיו לב המדינה.
5: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים,
9: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דירות חינם, כוכבית 3065.
13: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
14: ככה זה כשישנה
15: אטו 2.
14: מסתבר זה תמיד פעמיים.
13: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: רדיו לב המדינה.

0: אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
2: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך עופר ויינשטיין.
3: עופר ויינשטיין. עופר ויינשטיין.

0: תראי אותי, את עצובה, אז תחייכי.
1: זה לא יפה, זה קצת כואב, לשתות לבד למחבר.
0: תרימי שעת, נביא זיקוק, אני אשתה אותך בשלוק.
1: תדליקי נדליק.

רוי, סתכל עליי, סתכל עליי כפריי, קצת אלימה, היא למדה קראטה, אני קולט הבחורה, קלוט, רוי, סתכל עליי אבא, בוא נלך.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: אחי, אתמול נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
1: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: בויה, ילדה רע של טיק טוק בוילה, בויה.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות כבר.

0: שלום איתי לוי.
1: שלום אליקו.
0: תרשום רגע.
1: אני רושם.
0: את המספר 19, רשמת 19?
1: ברור, 19.
0: רשמת 19?
1: כן.
0: רשמת.
1: מה יש ב-19?
2: וקורא, השקת האלבום החדש של איתי לוי 13 ומשיקים גם את האולפן החדש של אליקו ברדיו לב המדינה.
0: 4-7, אני ואתה 3 עוד בתוך האולפן?
1: מה, מופע יענו?
0: עם כל הנגנים כאלה? אוכל, רקדניות על הכל?
1: כל הלהקה?
0: כל הלהקה?
1: כל הנגנים?
0: כל הנגנים.
1: עם האלבום החדש?
0: ברור עם האלבום החדש.
2: מופע אולפן כמו שלא שמעתם או ראיתם מעולם.
0: תירוף.
1: איזה כיף, אני מתרגש.
0: גם אני.
2: אז תצאו ב-19 במאי ביום שלישי מוקדם יותר מהעבודה.
1: 19.
2: וב-4 אחר הצהריים תפתחו את הרדיו.
0: מה המספר?
1: 19.
0: לא, של האלבום.
3: 13.
0: אז רגע, אז האלבום ה-13 ביום ה-19. בערב ים תיכוני כמו הלילה, רק באמצע של היום. 3 שעות.
1: תמלא.
2: מופע האולפן עם איתי לוי בחסות צבעונית עם פירות ומרעננת. הפחית של ספרינג הופכת כל רגע לחגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. יום שלישי, 19 במאי, בערב ים תיכוני עם אליקו.
0: רשמת?
1: רשמתי.
0: 19?
1: רשמתם?
0: גם האולפן החדש, גם האלבום החדש שלך.
1: השתבח.
0: בערב אחד.
1: איזה כיף.
2: רק ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 19, 19?
0: כן, כן, כן, כן. וואי, וואי, וואי. כן, נרסה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו, לב המדינה, לב המדינה, 91 FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: אני רציתי להרגיש בבית.
1: רדיו לב המדינה, רדיו לב המדינה, 91 FM.
2: שנינו במקום אחר,

את הכל מהר, לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר. לפני שני גמר, להגיד לך שדיממתי על הבסנדר, עם כל המשפטים האלה ממי לא יכול יותר. הולך ממך, הולך ומצטער, על הטעות שלך.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM